0: Kristus ei häpeä sinua, vaan hän haluaa sinut rinnalleen, kun hän kerran saapuu kirkkaudessaan. Kysymys kuuluu, missä kohtaat kuninkaan tänään omassa arjessasi? Onko se töissä, kotona, vaikeissa tilanteissa, jossa olisi ehkä helpompi vaieta, kuin tunnustaa usko? Miten voit tuoda oman leipäsi ja hunajasi Jumalan käyttöön, lahjasi, aikasi, ehkäpä resurssisi? Ja viimeiseksi, oletko valmis pysymään hänelle uskollisena, vaikka maailma kääntäisi selkänsä? Barzillain nimi on jäänyt historiaan siksi, että hän ilmestyi paikalle juuri silloin, kun kuningas oli hylätty. Hän ei tullut voiton juhlaan, vaan hän tuli sen erämaahan. Hän ei tullut hakemaan kunniaa, vaan hän tuli antamaan rohkaisua. Kun monet kääntyivät pois, Barzillai astui lähemmäksi. Tämä on kuva todellisesta uskollisuudesta ja todellisesta ystävyydestä. Ja juuri sellaiseen kutsuun me vastaamme myöskin järjestönä. Nimittäin, jos me mietimme sitten, mitä me teemme ja kuka on se meidän työmme hätää kärsimässä siellä erämaassa, niin se on kansa. Se on kansa, joka kärsii. Israel, joka elää syvän kivun, väkivallan ja epävarmuuden keskellä. Moni maailmassa kääntää katsensa pois, moni sulkee sydämensä, mutta juuri silloin meidät kutsutaan astumaan Barzillain paikalle. Profeetta Jesajan sanoin, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Eli siis Jumala sanoo tämän, menkää sinne, lohduttakaa, tuomaan leipämme, hunajamme, lohdutuksemme ja rukouksemme rakkauden asenteella. Me emme voi kyllä ratkaista kaikkia ongelmia, mutta me voimme olla läsnä tekemässä jotakin. Me voimme lohduttaa, me voimme palvella, me voimme osoittaa Jumalan sydäntä heille, jotka kulkevat erämaan ja kyynelin keskellä, tällä hetkellä Israelin maassa. Barzillain käsi ojentui heikkona, mutta uskollisena. Nimittäin kun me katsomme, niin hänen lahjansa merkitsivät enemmän kuin itse asiassa mitä hän ymmärsi. Samoin meidänkin pienet uskon tekomme voivat olla tänään suuria Jumalan käsissä. Jokainen rukous, jokainen avunanto, jokainen euro, jokainen sana, joka välittää Jumalan rakkautta kärsivälle Israelin kansalle, kantaa ikuista hedelmää. Nimittäin Raamattumme ihan alkulehdillä sanotaan, ne jotka siunaavat minun kansaani, tulevat siunatuiksi. Tämä on lupaus. Ja Jumala ei valehtele. Hän tekee sen, minkä hän on sanonut. Olkoon tämä meidän kutsumme, että emme käänny pois kärsimän edestä, vaan astumme rohkeasti erämaahan ja teemme sen Jeesuksen rakkauden voimasta käsin. Jumala kyllä muistaa uskollisuutesi ja hänen sanansa kaikuvat meille tänäkin päivänä. Tule kanssani ja minä pidän sinusta huolen uudessa Jerusalemissa.
1: Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaa. Ja tosiaan, jos haluat tietää lisää työstämme, sitä monipuolisesta työstä, mitä me teemme tällä hetkellä niin Israelissa kuin täällä Suomessa, niin mene icej.fi-sivuille. Myös saat lisätietoa meidän Facebook- ja Instagram-kanavilta. Myöskin podcastimme kohinan takaa löytyy kaikilta suurilta podcast-alustoilta. Puolaltani sanon sinulle oikein siunattua iltapäivää ja siunattua viikkoa sinulle.
2: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa kanssani on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos Tommi ja hienoa, että olet mukana kanssamme, hyvä kuulija.
1: Tänään matkaamme Keski-Amerikkaan ja tarkastelemme maata, jonka tilanne on muuttunut dramaattisesti viime vuosina. Puhumme Nicaraguasta. Nicaragua tunnetaan tulivuoristaan, suurista järvistään ja luonnon monimuotoisuudesta. Se on pitkään ollut maatalousvaltainen maa, jossa perheellä ja paikallisyhteisöllä on vahva merkitys ihmisten arjessa. Maan lähihistoria ovat kuitenkin leimanneet sisällissodat, poliittiset jännitteet ja taloudelliset vaikeudet, jotka ovat vaikuttaneet syvästi ihmisten elämään.
2: Ja yksi asia saattaa myös yllättää monet kuulijat. Nicaraguassa asuu noin 7,2 miljoonaa ihmistä, joista yli 6,8 miljoonaa on kristittyjä. Valtaosa kuuluu joko roomalaiskatoliseen kirkkoon tai erilaisiin protestanttisiin seurakuntiin, kuten baptisti- ja helluntaiseurakuntiin. Ja siksi voi tuntua yllättävältä, että juuri kristittyjen asema on viime vuosina vaikeutunut näin nopeasti.
1: Kyllä. Se näkyy myös Open Doorsin World Watch List -vainoraportissa. Vuonna 2026 Nicaraguan sijalla 32 ja sen kokonaispistemäärä on 71 sadasta mahdollisesta. Vielä vuonna 2022 maa oli sijalla 61, joten muutos on ollut nopea ja valtava.
2: Kyllä. Vuoden 2025 vainoraportilla Nicaragua itse asiassa sijoittui vielä 2 pykälää korkeammalle, mutta on hyvä huomata, ettei tämänvuotinen sijoitus kerro kuitenkaan tilanteen helpottuneen ja vainon taso on edelleen erittäin vakava. No, hallinnon kaikkein näkyvimmät tukahduttamistoimet on hieman vähentyneet, mutta niiden sijaan tällainen päivittäinen painostus on kyllä voimistunut erityisesti niitä kristittyjä kohtaan, jotka eivät suostu osoittamaan poliittista uskollisuutta maan hallinnolla.
1: Kehitys on siis viime vuosina ollut hurjaa. Johanna, mikä on tämän nopean muutoksen taustalla?
2: No, kyse on pitkälti siitä, että presidentti Daniel Ortegan ja varapresidentti Rosario Murillon hallinto on kiristänyt otettaan yhteiskunnasta vuosi vuodelta. Käännekohta oli siis vuosi 2018, jolloin alun perin eläkeuudistusta vastustaneet mielenosoitukset kasvoi hyvin laajaksi hallinnonvastaiseksi protestiliikkeeksi. Maan turvallisuusjoukkojen kova vastaus johti satojen ihmisten kuolemaan ja sen jälkeen hallinto on suhtautunut yhä epäluuloisemmin kaikkiin riippumattomiin toimijoihin ja myös seurakuntiin.
1: Ja koska monet kirkon johtajat puolustivat ihmisoikeuksia ja tarjosivat suojaa mielenosoittajille, heistä tuli hallinnon silmissä sen vastustajia. Vainoharhainen diktatuuri onkin termi, jota World Watch List -vainoraportissa käytetään kuvaamaan tätä tilannetta. Miten tämä käytännössä näkyy paikallisten kristittyjen elämässä?
2: No, se näkyy kyllä hyvin kokonaisvaltaisesti. Hallinto ei pyri rajoittamaan vaan Jumalan palveluksia, vaan myös ihan kaikkea sitä työtä, jota kirkot tekee ihmisten hyväksi. Esimerkiksi kristillisiä yliopistoja, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja muita kirkollisia toimijoita on suljettu tai sitten siirretty valtion hallintaan. Ja samalla viranomaiset valvoo ihmisten koteja ja naapurustossa toimii tällaiset niin sanotut perheen, yhteisön ja elämän prikaatit, jotka sitten raportoi epäilyttäväksi katsomastaan toiminnasta.
1: No, tämä hallinto on kiristänyt otettaan myös lainsäädännön avulla. Vuoden 2025 perustuslakiuudistuksen lisäksi käyttöön on otettu niin sanottu kyberrikoslaki, joka jotkut ihmisoikeusjärjestöt ovat kutsuneet myös vaientamislaiksi. No, sitä voidaan käyttää hallinnon arvostelijoita vastaan myös silloin, kun kyse on kirkon johtajista tai kristityistä, jotka ottavat kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Siksi moni ei enää uskalla puhua avoimesti uskostaan tai oikeudenmukaisuudesta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
2: Juuri näin. ja erityisen voimakkaasti hallinto on kohdistanut painostuksensa katoliseen kirkkoon, koska monet piispat ja papit on arvostelleet hallintoa ja puolustaneet ihmisoikeuksia. Pappeja on pidätetty, karkotettu maasta ja joiltakin on jopa riistetty Nicaraguan kansalaisuus.
1: Mutta vain raportin mukaan tämä ei koske vain katolista kirkkoa.
2: No ei. Myös monet baptistit, helluntalaiset ja muut kristilliset yhteisöt on kyllä myös yhä kovemman paineen alla. Hallinto odottaa niiden osoittavan julkista lojaaliutta ja jos seurakunta ei siihen suostu, niin sen toimintaa voidaan rajoittaa. Niiden oikeudellinen asema voidaan peruuttaa tai seurakunnan johtajat voivat myös joutua pidätetyiksi. Esimerkiksi pastori Rudy Palacios Vargas tuomittiin vuonna 2025 maanpetoksesta ja salaliitosta ilman uskottavaa näyttöä.
1: Vaino ei kuitenkaan rajoitu vain seurakuntiin tai niiden johtajiin, vaan se ulottuu myös ihan tavallisten perheiden arkeen. Monissa lähteissä nostan esimerkiksi erityisesti koulujen rooli. Miten tämä näkyy kristittyjen perheessä?
2: No se näkyy erityisesti lasten ja vanhempien asemassa. Julkisissa kouluissa opetuksessa korostetaan voimakkaasti hallinnon ideologiaa ja presidenttiparin asemaa. No jos sitten kristityt vanhemmat kyseenalaistaa tätä tai eivät halua lastensa osallistuvan poliittisesti värittyneeseen toimintaan, niin he voivat joutua viranomaisten silmätikuiksi. Ja myös heidän lapsensa voivat kohdata koulussa kiusaamista tai leimautua tällaiseksi niin sanotuksi vallankaappaajien perilliseksi.
1: Kuva on aika pysäyttävä. Mutta vaino ei kosketa kaikkia samalla tavalla. Myös Nicaraguassa miehet ja naiset kohtaavat omat erityiset haasteensa.
2: No näin on. Miehet on usein näkyvämmässä asemassa seurakunnissa ja siksi erityisesti pastorit ja muut kirkonjohtajat joutuu suoran painostuksen kohteeksi. No hallinnon edustajat on leimanneet katolisia pappeja esimerkiksi vallankaappaajien juonittelijoiksi ja monet on saanut tappouhkauksia, joutunut vankilaan tai ovat tulleet karkotetuksi maasta. Vankeudessa heiltä voidaan evätä jopa raamattuja yhteydet omiin läheisiin.
1: Eli juuri ne, jotka kantavat vastuuta seurakunnista, joutuvat usein ensimmäisenä hallinnon silmätikoiksi. Ja sillä on vaikutusta toki paljon laajemmalle kuin vain yksittäiseen ihmiseen. Kun pastori vangitaan tai karkotetaan, koko seurakunta menettää johtajansa ja samalla myös monet perheet jäävät ilman tukea.
2: No juuri näin.
1: Ja naisten kohdalla tilanne näyttäytyy hieman erilaisena.
2: Kyllä. Naiset ei aina ole yhtä näkyvästi esillä, mutta hekin elävät kyllä jatkuvan valvonnan alla ja erityisesti, jos he osallistuvat aktiivisesti seurakunnan toimintaan tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Moni joutuu kantamaan myös perheen vastuun silloin, kun puoliso on vangittu tai joutunut pakenemaan maasta. Ja painostus kohdistuu toki myös kirkon naistyöntekijöihin. Esimerkiksi vuonna 2025 lähes 30 nunnaa karkotettiin luostareistaan, eikä heidän olinpaikastaan pitkään aikaan tiedetty mitään.
1: Kun tätä kokonaisuutta kuuntelee, tuntuu siltä, että kristityillä on hyvin vähän mahdollisuuksia hakea oikeutta. Myös oikeusjärjestelmä ja turvallisuusviranomaiset näyttävät olevan tiiviisti hallinnon kontrollissa.
2: No näin on. Käytännössä kristityillä ei juuri ole riippumattomia tahoja, joilta he voivat hakea suojaa. Vaikka Nicaragua on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, niin uskonnonvapautta silti rikotaan jatkuvasti. Kristittyjä valvotaan ja heihin kohdistuneet väärinkäytökset jää usein tutkimatta.
1: Siitä huolimatta seurakunta elää edelleen. Ja juuri siksi myös Open Doorsin työ on niin tärkeä. Miten järjestö tukee Nicaraguan kristittyjä?
2: No tuki on hyvin monipuolista. Kirkonjohtajille tarjotaan koulutusta ja hengellistä rohkaisua ja seurakuntia autetaan myös hyvin käytännönläheisesti. Monia tuetaan uuden toimeentulon rakentamisessa ja lisäksi tarjotaan oikeudellista neuvontaa, jotta seurakunnat pystyisi toimimaan mahdollisimman turvallisesti näissä vaikeissa olosuhteissa. Ja kaiken taustalla on yksi tavoite ja se on vahvistaa kristittyjä pysymään uskossaan vainonkin keskellä.
1: Eli vaikka painostus on kovaa, seurakuntaa ei ole onnistuttu kuitenkaan vaientamaan. Moni seurakunta toimii tänään paljon aiempaa varovaisemmin, mutta usko elää edelleen. Tässä saatiin hiljattain myös rohkaiseva muistus, kun kuukausia maanpaossa olleet pastorit Aaron ja Vicente saivat palata takaisin Nicaraguaan. Nyt he pyytävät rukousta, että voisivat rakentaa uudelleen palvelutyötään, perhe-elämäänsä ja tulevaisuutta kotimaassaan.
2: Kyllä. Eli kristityt kokoontuu, rohkaisevat toisiaan ja pitävät kiinni toivosta myös silloin, kun se tapahtuu hyvin pienissä piireissä. Ja se kertoo paljon myös siitä, että vuosina 2020-2025 ainakin 250 kristittyä on joutunut lähtemään maanpakoon uskonsa ja palvelutyönsä vuoksi.
1: Ja juuri siinä mekin Suomesta voimme kulkea heidän rinnallaan. Vaikka välimatkaa on toki paljon, rukous yhdistää meidät samaan Kristuksen maailmanlaajuiseen seurakuntaan.
2: Ja rukous todella myös kantaa hedelmää. Viime tammikuussa saatiin iloinen uutinen siitä, että aiemmin tässäkin ohjelmassa mainittu pastori Rudy Palacios vapautettiin vankilasta. Hän on kuitenkin ilmeisesti edelleenkin kotiarestissa ja jatkuvan valvonnan alaisena. Muistetaan siis rukouksessa myös häntä, hänen perhettään ja kaikkia niitä seurakunnan johtajia, jotka ovat yhä tälläkin hetkellä vangittuina tai maanpaossa.
1: Pysähdytään siis yhdessä rukoilemaan Nicaraguan kristittyjen puolesta. Rakas taivaallinen Isä, tuomme eteesi Nicaraguan kristityt. Anna heille viisautta, rohkeutta ja voimaa seurata sinua kaiken painostuksen ja valvonnan keskellä. Muistamme pastoreita, seurakunnan johtajia ja heidän perheitään. Suojele heitä ja vahvista kaikkia niitä, jotka tukevat seurakuntia paikallisesti. Anna Nicaraguan kristityille viisautta toimia vaikeissa olosuhteissa. Lohduta niitä, jotka ovat kärsineet uskonsa vuoksi ja täytä heidän tarpeensa. Kosketa myös maan johtajia, jotta uskonnon vapautta kunnioitettaisiin ja seurakunta voisi toimia rauhassa. Vahvista kirkkoasi Nicaraguassa ja anna sen loistaa Kristuksen valoa myös näinä vaikeina aikoina. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitos teille hyvät kuuntelijat, että pysähdytte kanssamme Nicaraguan kristittyjen tilanteen äärelle. Nicaragua muistuttaa meitä siitä, että uskonnon vapaus voi kaventua nopeasti silloin, kun valtiovalta kiristää otettaan myös kirkoista ja uskonnollisista yhteisöistä. Moni kristitty elää tänään epävarmuuden ja painostuksen keskellä, mutta siitä huolimatta seurakunta elää. Kristityt jatkavat rukousta, lähimmäisten palvelemista ja evankeliumin välittämistä. Se kertoo toivosta, jota vaino ei voi sammuttaa, ja uskosta, joka pysyy lujana myös vaikeimpina aikoina. Jos haluat kuulla lisää Nicaraguan kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivulta osoitteesta opendoors.fi/Nicaragua. Sieltä löytyy myös ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusin aihein. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Täällä tarinapappi Timi Korhonen. Tahdon kertoa sinulle tarinan, jonka nimi on Murehtija. Erään miehen elämä oli täynnä murheita. Hänellä oli hyvin stressaava työ ja kotona kipakka vaimo. Lapsistakin piti kantaa huolta. Tyttö ajelehti huonoille teille, eikä poika malttanut istua pulpetissa. Harmaita hiuksia toivat terveyskysymykset, sukuriidat, rahahuolet, poliittiset jännitteet ja lisäksi vielä kaikki arjen pienet muistilistat. Eräänä päivänä mies ei jaksanut enää kantaa murhetaakkaansa. Hän laittoi lehteen ilmoituksen sijaismurehtijan toimesta. Pestiin löytyi nuorukainen, jolle mies maksoi siitä, että tämä murehti murheet hänen puolestaan. Järjestely oli kerrassaan nerokas. Nyt miehen päivät sujuivat kuin tanssi ja yötkin tuli nukuttua. Sijaismurehtija hoiti kaiken voivottelun. Koska miehen murheet olivat suuret ja moninaiset, nuorukaisen liksa oli perin tuntuva. Yhtenä päivänä nuorukaisen mieleen nousikin ylimääräinen huoli. Kuinka ihmeessä sinulla on varaa maksaa minun palkkani, hän kysyi. Se ei ole minun murheeni, mies vastasi. Oheinen tarina on fiktiivinen. Me voidaan palkata itsellemme siivooja, autokuski tai lastenhoitaja. Murheet on kuitenkin liian henkilökohtaisia. Niitä ei voi ulkoistaa. Vai voiko sittenkin? Ainakin Raamatussa Pietarin kirjeessä sanotaan tällä tavalla. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Eikö meillä siis sittenkin ole sijaismurehtija? Jumala on luvannut pitää meistä huolen. Taivaan isä tahtoo antaa meille yltäkylläisen elämän tänäkin päivänä. Eikö siis annettaisi huolemme Jumalan kannettavaksi? Ehkä silloin elämässä olisi enemmän tilaa ilolle ja kiitokselle. Jumala varmasti jaksaa kantaa meidän murheet. Hänelle ei ole mikään ongelma ylitse pääsemätön. Kuljetaan siis tänään hänen ilossa ja voimassa, murheista keveinä.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vielä

Selitettiin puhki, jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja yksin

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

turvallisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 4, jakeet 17-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi/tilaus.

olla noin lempeää? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseurassa evankelistana ja muusikkona. Työaluettani on koko Suomi. Olen valinnut meille tähän hetkeen Jesajan kirjan 55. luvusta muutaman jakeen ja ne kuuluvat seuraavasti. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja se saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivaallinen Isä, Pyhä Jumala, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen ihmeellisessä nimessä. Herra, me haluamme kiittää sinua tästä päivästä, jonka olet meille antanut. Ja kiitos pyhästä, ihmeellisestä, voimallisesta sanastasi, jossa on elämä, jossa on pelastus. Kiitos Herra tästä lupauksesta, jonka meille annat Jesajan kirjassa. Sinun sanasi tekee työtään meissä jokaisessa, hiljaa ja varmasti. Silloinkin, kun me emme itse sitä näe tai tunne. Herra, me rukoilemme tässä niiden puolesta, jotka ovat kuulleet sinun pyhää sanasi kauan sitten, ehkä jo lapsuudessa. Ja joissa siemen vielä odottaa itämistään. Anna sateesi, Herra. Anna sateesi tulla. Ja anna sanan nousta eloon heidän sydämissään. Tee meistä kylväjiä ja anna meille rohkeutta puhua sinusta työpaikalla, kotona, ystävälle. Sinä vastaat kasvusta ja me saamme kylvää. Kiitos, että sinun lupauksesi pitävät. Kiitos, että me saamme luottaa sinuun tänäänkin. Jeesuksen pyhässä nimessä. Amen.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Kuka määrittelee sen, kenen työ on suurta ja kenen pientä? On pastori Jukka Norvannon kysymys tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut mukaan. Olemme tutkineet viime jaksoissa Haggain kirjaa ja tänään pääsemme tällä tutkimusmatkallamme päätökseen. Syvennymme kohta kirjan toiseen lukuun, jota käymme läpi jakeesta 14 jakeeseen 23 saakka. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä. Jukka Norvanto opettaa nyt Haggain kirjasta otsikolla Rohkeasti eteenpäin.
1: Profeetta Haggai sai samana joulukuun päivänä Herralta kaksi sanomaa välitettäväksi kansalleen. Viime kerralla olemme jo tutkia niistä ensimmäistä. Johdantona Herran varsinaiselle sanomalle oli kaksi kysymystä, jotka Haggain tuli esittää papeille. Kerrataanpa vielä nuo kysymykset. Jos joku kantaa pyhitettyä lihaa, viittansa liian

0: liepeissä ja liepeet koskettavat leipää tai jotakin keitettyä tai viiniä tai öljyä tai muuta ruokaa, niin tulevatko nämäkin pyhitetyiksi? Papit vastasivat, eivät tule. Hakkai kysyi edelleen, jos joku vainajan vuoksi epäpuhdas koskettaa jotakin näistä, tuleeko se epäpuhtaaksi? Papit vastasivat, kyllä tulee. Näin siis kerrottiin Hakkain kirjan luussa 2 ja keissä 12 ja 13. Papit vastasivat oikein Hakkain kysymyksiin. Todellakin on Mooseksen lain mukaan niin, että jos jokin pyhä koskettaa jotakin epäpyhää, se ei tee epäpyhästä pyhää. Ja vastaavasti on niinkin, että jos jokin rituaalisesti epäpuhdas koskettaa jotakin puhdasta, puhtaasta tulee epäpyhää. Meidänkin on helppo ymmärtää edellä sanottu. Ajatellaanpa vaikkapa tuhkarokkoa. Miten se parannetaan ja miten se tarttuu? Otetaanko tere poika ja hierotaan häntä sairasta poikaa vasten, jotta hän paranisi? Paraneeko sairas sillä tavoin? Ei tietenkään, vaan mitä tapahtuu? Terve poika todennäköisesti sairastuu myös tuhkarokkoon. Hakkain opettaman asian totuuden voi tosin nähdä turvallisemmallakin tavalla. Jos tahdot kokeilla asiaa, niin mene vaikkapa keittiöösi taikka ihan oikeaan kemian laboratorioon. Täytä sen jälkeen 2 isoa kannua vedellä. Kaada toiseen puhdasta ja hyvää vettä ja toiseen mahdollisimman saastunutta vettä. Ala lisätä sen jälkeen puhdasta vettä saastuneen veden sekaan. Kuinka kauan sinun on kaadettava puhdasta vettä, jotta saastunut vesi puhdistuisi? Taidatpa tietää vastauksen kokeilemattakin. Likainen vesi ei puhdistu ikinä sillä, että siihen kaadetaan puhdasta vettä. Korkeintaan se hieman laimenee. Entäpä mitä tapahtuu, jos tipautan pisarankin saastunutta vettä puhtaaseen veteen? Puhtaasta vedestä tulee saastunutta. Näin on siis aineen maailmassa. Sama periaate pätee kuitenkin myös hengelliseen elämään. Useimmat maailman uskonnot opettavat, että jos ihminen noudattaa niiden määräämiä rituaaleja ja seremonioita, niin hänen palvontakohteensa hyväksyy hänet. Jumalan sana kuitenkin selvästi ilmoittaa, että mikään ulkoinen teko, eivätkä mitkään yrittämiset, tee ihmisestä Jumalalle kelvollista. Meidän sydämemme on täynnä saastaa, niin Herra Jeesus todellakin meistä opettaa. Siksi myös kaikki se, mihin me koskemme, saastuu. Sydämestämme kumpuaa pahuutta kaikkialle, minne ehdimme. Näitä asioita pohdimmekin jo viime kerralla. Silloin havaitsimme myös sen, että ainoa toivomme on, että Jumala itse antaa meille uuden sydämen, eli synnyttää meidät uudesti ylhäältä. Sen ihmeen hän tekee Herrasta Jeesuksesta kertovan sanan välityksellä. Se sana synnyttää uskoa, ja usko Jeesukseen vie ihmiset kuolemasta elämään osallisiksi taivasten valtakunnasta. Mutta palataanpa nyt Jumalalta tuleeseen sanomaan Hakkain aikalaisille. Kun papit olivat vastanneet oikein heille esitettyihin johdantokysymyksiin, he saavat kuulla Jumalan varsinaisen viestin. Luin Hakkain kirjasta luvusta 2 ja keen 14. Niin Hakkai sanoi, sellaista on tämä kansa, sellaisia nämä ihmiset minun edessäni, sanoo Herra. Epäpuhdasta on myös kaikki, mitä he käsillään tekevät, ja epäpuhtaaksi tulee se paikka, jonne he saapuvat uhraamaan. Sovelluksessa on 2 kärkeä. Jumala oli alun perin valinnut Israelin kansan ja näin pyhittänyt sen itselleen. Mutta kansa oli saastuttanut itsensä ja menettänyt pyhyytensä. Niinpä kaikki, mihin he koskettivat, tuli epäpyhäksi, mukaan lukien temppeli, jota he olivat rakentamassa. Siinä olikin aikamoinen ongelma. He olivat rakentamassa temppeliä, joka olisi valmiiksi saastunut, eli kelvoton siihen tehtävään, johon se oli tarkoitettu. Miten sitten saastunut voisi tulla jälleen pyhäksi? Mooseksen kirjoissa oli kyllä annettu hyvinkin tarkat ohjeet siitä, miten epäpyhäksi tullut voi jälleen saada rituaalisen puhtautensa. Mutta silläkin tavalla voitiin saavuttaa vain ulkoinen puhtaus. Mutta mitä tehdä sisäiselle epäpuhtaudelle? Israelin kansalla ei ollut siihen lääkettä. Ainoa, mitä se saattoi tehdä, on laittaa turvansa Jumalan armollisuuteen ja lupauksiin. Ja juuri siitä on kysymys kolmannessa Hakkain saamassa profetiassa. Katsotaanpa, miten se jatkuu. Luen jakeesta 15 ja jakeeseen 19. Tarkatkaa nyt, mitä tapahtuu tästä päivästä lähtien. Muistakaa, miten teille kävi silloin, kun vielä ette olleet panneet kiveä kiven päälle Herran temppelissä. Vilja kasaan, johon piti tulla 20 säkellistä viljaa, tulikin vain 10. Viini altaaseen, joka veti 50 ruukullista viiniä, tulikin vain 20. Minä löin teitä vitsauksilla. Viljaruoste, nokitähkä ja rakeet turmelivat satonne, ja minä tein tyhjäksi kättenne työt. Minä en ollut teidän kanssanne, sanoo Herra. Tarkatkaa siis, mitä tapahtuu tästä päivästä alkaen, 9. kuukauden 24. päivästä, siitä päivästä alkaen, jona Herran temppelin perustukset laskettiin. Huomatkaa, että vielä ei ole siementä viljavarastossa, vielä ei kanna hedelmää viiniköynnös eikä viikunapuu, ei olivipuu eikä granaattiomenapuu, mutta tästä päivästä lähtien minä annan siunaukseni. Aluksi Herra muistutti kansaa siitä, mitä siihen mennessä oli tapahtunut. Katovuosien aikana satoa oli tullut hyvin niukasti. Se oli tuhoutunut outojen sääolojen ja viljaa vaivanneiden sairauksien vuoksi. Herra sanoi, että kaikki ne vitsaukset olivat tulleet häneltä. Mutta jatkossa asiat muuttuisivat. Hakkain välittämä Jumalan ilmoitus päättyi innostavaan lupaukseen. Tarkatkaa siis, mitä tapahtuu tästä päivästä alkaen, 9. kuukauden 24. päivästä, siitä päivästä alkaen, jona Herran temppelin perustukset laskettiin. Huomatkaa, että vielä ei ole siementä viljavarastossa, vielä ei kanna hedelmää viiniköynnös eikä viikunapuu, ei olivipuu eikä granaattiomenapuu, mutta tästä päivästä lähtien minä annan siunaukseni. Kansa ei kyennyt muuttamaan sisintään puhtaaksi. Kaikki, mihin se koskisi, saastuisi. Mutta se sai lääkkeen vaivaansa. Se sai lupauksen Jumalan siunauksesta. Jerusalemin asukkaat saattaisivat nähdä sen toteutumisen myös sadon määrässä. Kansa oli Hakkain kautta tulleen Jumalan sanan vaikutuksesta nähnyt syntinsä ja oli ryhtynyt etsimään Jumalan tahtoa. Ja Jumala oli omasta puolestaan luvannut siunata kansansa. Siinä on ilmaistu lyhyesti Jumalan ja ihmisen välisen suhteen perusteet. Jos Jumala ei armahda, jos Jumala ei siunaa, jos Jumala ei puhdista, niin ihmisellä ei ole mitään mahdollisuutta saavuttaa puhtautta ja Jumalan mielisuosiota. Se, mitä Hakkain aikalaiset saivat oppia, on totta edelleenkin. Me voimme kyllä kaikin eri tavoin koettaa puhdistaa itseämme ja tehdä hyviä päätöksiä elämämme muuttamiseksi. Mutta lopultakin suurimmatkin muutokset koskettavat vain pintaa. Sydäntämme emme kykene muuttamaan. Siksi ainoa toivomme on, että meidän ulkopuolellamme oleva Jumala tekee jotakin. Hänen on puhdistettava meidät. Hakkain kirjasta näimme, että Jumala tekee sen sanallaan. Saman asian ilmoitti Jeesus Kristus myös opetuslapsilleen viimeisellä aterialla. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 15 jakeessa 3. Jumalan sana on elävää. Siksi se voi tehdä aivan tavallisista ihmisistä syntisiä ihmisiä. Ja siksi se voi tehdä syntisistä ihmisistä myös taivaskelpoisia. Siksi mekin tarvitsemme jatkuvasti Jumalan sanaa. Siinä on elämä. Profeetta Hakkain kirja päättyy 4. Jumalalta tulleeseen sanomaan. Erikoista siinä on se, että se tuli samana päivänä kuin 3. viesti, eli omaksi ajaksemme muutettuna joulukuun 18. päivänä vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Se sanoma oli kohdistettu pelkästään käskynhaltija Serubbaabelille, Daavidin sukuun kuuluvalle ruhtinaalle. Mutta ennen kuin katsomme sitä viestiä, tahdon palauttaa mieleesi vielä järjestyksessään toisen Hakkain saaman profetian. Se päättyi sanoihin, tämän temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen, sanoi Herra Sebaot. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoo Herra Sebaot. Näin siis kerrottiin Hakkain kirjan luvussa 2 ja kesä 9. Kun tutkimme sitä jaetta, totesin, että historiallisesti ennustus toteutui Herodes suuren aikana. Hänhän laajensi temppelin mahtavaksi monumentiksi, jota opetuslapsetkin häikäistyneinä katselivat. Tämän toisen ennustuksen loppujakeet liittävät sen tähän 4. ja samalla viimeiseen profetiaan, sillä niissä molemmissa on viittaus Herraan Jeesukseen. Aikanaan hän astui tuohon rauhan kaupunkiin, eli Jerusalemiin, rakennettuun temppeliin. Jeesuksen maailmaantulon myötä Jerusalemin nimi on tullut symboliksi koko maailman rauhalle, sillä siellä hän teki meille syntisille, kapinoitseville ihmisille mahdolliseksi päästä osalliseksi rauhasta Jumalan kanssa. Luen Hakkain kirjan luvusta 20 ja jakeeseen 23 eli kirjan loppuun. Herran sana tuli Hakkaille toistamiseen saman kuukauden 24. päivänä. Sanoi Juudan käskynhaltijalle Serubbaabelille näin. Minä järisytän taivaan ja maan. Minä kaadan kuninkaiden valtaistuimet ja hävitän maailman mahtavat valtakunnat. Minä työnnän kumoon sotavaunut niin, että hevoset kaatuvat ja ajajat syöksyvät toinen toisensa miekkaan. Näin sanoo Herra Sebaot. Serubbaabel, Sealtielin poika, minun palvelijani, sinulle sanoo Herra. Tuona päivänä sinusta tulee minun uskottuni. Minä teen sinusta sinettisormukseni. Sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot. Kun luemme näitä profetian sanoja, jotka liittyvät koko taivaan ja maan järisyttämiseen ja maailman valtakuntien hävittämiseen, ymmärrämme, että nämä lupaukset eivät koskekaan enää vain Sealtielin poikaa Serubbaabelia. Kannattaakin huomata sanat tuona päivänä, siis ei tänä päivänä. Jumala puhuu tässä tulevista lopun ajoista. Profetia katsoo siinä tulevaisuuden aikaan, jolloin Herra Jeesus palaa maan päälle. Serubbaabel sai kuulla sanat, sinut minä olen valinnut, sanoi Herra Sebaot. Meidän kannattaa muistaa, että Serubbaabel oli Daavidin sukua. Jumala lupaa siis, ettei Messias tule ainoastaan Daavidin kautta, vaan myös Serubbaabelin kautta. Jeesus Kristus on yhtä paljon Serubbabelin kuin Daavidinkin poika. Se seikka käy hyvin ilmi myös Matteuksen evankeliumin alusta, jossa on Herran Jeesuksen sukuluettelo. Kansan pakkosiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille Serubbabel, Serubbabelille Abihud, Abihudille Eliakim, Eliakimille Asur. Näin siis Matteuksen evankeliumin luvussa 1 jakeissa 12 ja 13 kerrotaan. Jumala sanoi asettavansa Serubbabelin suvun ja Daavidin suvun Herran Jeesuksen Kristuksen persoonassa koko maailman valtaistuimelle. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Hän tulee maan päälle hallitsijana. Näin Hakkain kirja asettaa Kristuksen oikealle paikalleen hallitsijana ja kuninkaana. Sinetti sormus oli tuohon aikaan kuninkaiden henkilötunnus. Sitä käytettiin allekirjoitettaessa kirjeitä ja asiapapereita. Koska sormus edusti omistajaansa, sitä varjeltiin huolella ja pidettiin yleensä aina sormessa. Siitä tuli omistajansa kallisarvoisin esine. Sellaiseksi Jumala siis valitsi toisen temppelin rakennuttajan. Jumalan sana siis näki runsaat 500 vuotta ennen Kristuksen syntymää Serubbabelissa, Babylonin siemenessä, esikuvan siitä kuninkaasta, jonka Jumala aikoinaan lupasi Abrahamille, Iisakille, Jaakobille, Daavidille ja profeetoille. On kysymys kuninkaasta, joka tulee hallitsemaan ikuisuudesta ikuisuuteen. Näin temppelin rakentaja Serubbabel sai olla esikuva Messiaasta, Herrastamme Jeesuksesta. Ikään kuin kuolleena ollut kansa sai herätä pakkosiirtolaisuuden unesta uuteen elämään, jonka voimakkain ulkoinen symboli oli temppeli, jossa Jumala oli luvannut kuulla rukoilijoitaan. Ehkäpä näin kirjan päätteeksi on syytä vielä pohtia hetki, milloin Serubbabelin rakennuttama temppeli sitten valmistui. Tässä avuksemme tulee Esran kirja, jossa kerrotaan samoista ajoista. Esran kirjan luvussa 6 jakeissa 14 ja 15 ovat sanat. Juutalaisten vanhimmat jatkoivat rakentamista ja työ onnistui hyvin, kun profeetat Hakkai ja Sakaria Iddon poika rohkaisivat heitä puheillaan. Temppeli rakennettiin valmiiksi, niin kuin Israelin Jumala oli käskenyt, ja niin kuin Kyros, Dareios ja Artaxerxes, Persian kuninkaat, olivat määränneet. Temppeli oli valmis Adarkuun 3. päivänä, kuningas Dareioksen hallituskauden 6. vuotena. Tätä Hakkain kirjaa tutkiessamme olemme havainneet, että profetiat on päivätty tarkasti. Niiden avulla olemme voineet havaita, että temppelin rakentaminen pääsi varsinaisesti alkuun vasta kuningas Darioksen 2. hallitusvuotena, eli omaksi ajaksemme muutettuna vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Nyt Esra kertoo, että rakennustyöt päätettiin Darioksen hallituskauden 6. vuotena. Rakennustyötä kesti toisin sanoen 4 vuotta. Näin päästään vuoteen 516 ennen Kristuksen syntymää. Ja kun toisaalta muistetaan, että Salomon temppeli hävitettiin vuonna 586 ennen Kristuksen syntymää, niin vähennyslaskulla saadaan 70 vuotta temppelitöntä aikaa. Sitäköhän tarkoitti Jeremian ennustus Babylonian vankeuden 70 vuodesta. Hakkain kirjan äärellä olemme muutaman kerran todenneet, että yhtenä syynä rakentajien väliaikaiseen lannistumiseen oli se, että uusi temppeli oli kovin vaatimaton entiseen verrattuna. Ulkoisesti näin tietysti olikin. Kuitenkin Jumala näki pidemmälle. Hän näki, että sen temppelin kunnia olisi edellistä suurempi. Me havaitsimme sen johtuneen siitä, että ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, astui siihen temppeliin. sitä Serubbabel ja muut rakentajat eivät olleet saattaneet nähdä. He näkivät vain kasan puita, joista oli tarkoitus rakentaa vaatimattomalta näyttävä pyhäkkö. Hakkain kirja auttaa meitä katsomaan siis kauemmaksi tulevaisuuteen. Kuka lopultakin oman aikanamme määrittelee sen, kenen työ on suurta ja kenen pientä. Ehkäpä sinun pyhäkoulutyösi tai muu omissa ja ehkä toistenkin silmissä vaatimattomalta näyttävä työ saattaa olla paljon tärkeämpää kuin jokin laajalti tunnettu suuri työmuoto. Me saatamme lukea kirkkohistorian kirjoista ihmisistä, jotka ovat niittäneet kuuluisuutta omana aikanaan, mutta kukaan ei osaa kertoa siitä, johtuiko se, että heidän työnsä tuli siunatuksi, lopultakin siitä, että joku oli jatkuvasti rukoillut heidän puolestaan tai joku toinen oli laskenut kätensä heidän harteilleen silloin, kun oli ollut kaikkein vaikeinta. Sellaiset asiat jäävät suurelta yleisöltä salaan, mutta ei Jumalalta. Vain hän tietää työmme merkityksen. Olkaamme uskollisia ja tehkäämme masennuksen hetkistä huolimatta työtä sillä paikalla, jolle Jumala on meidät asettanut. Tämä on Hakkain kirjan sanoma.
1: Kiitos näistä rohkaisun sanoista, Jukka Norvanto. Jumalalla on jokaiselle oma suunnitelma ja tehtävä, ja kaikki, mitä hänen valtakuntansa eteen tehdään, on tärkeää. Tänä viikonloppuna on mahdollisuus kuulla ja tavata monia Jumalan palvelijoita Sansan medialähetyspäivillä Lempäälässä. Kuulemme nyt seurakunnan lähetystyöstä vastaavan papin Heikki Kärhän ja kirkkoherra Matti Vehviläisen terveiset.
2: Ehdottomasti, jos on mahdollisuus, niin kannattaa olla mukana maailman parhaan sanoman eteenpäin viemiseksi. Kuulee sitä, kuinka evankeliumi menee välillä pienin askenin, välillä herätysten muodossa eteenpäin, niin kyllä se on meille myös rohkaisevaa. Meillä on erinomaista ohjelmaa luvassa ja hyvät puitteet. Varsinainen päätapahtuma tosiaan siellä Ideaparkissa lauantaina. Siellä on hienot tilat toteuttaa tämmöistä kristillistäkin tapahtumaa.
3: Tähän tapahtuman nimeenhän liittyy tällainen hauska sanaleikki, kun ollaan black boxissa ja tapahtuman nimi on valoa pimeään. Useinhan arjen keskellä jokainen meistä kohtaa haasteita ja tuntuu, että välillä kulkee hämärän tai pimeän keskellä, niin toivon, että tämä medialähetyspäivät voisi olla sellainen valontuoja jokaisen arkeen ja jotenkin muistuttaisi myös siitä, että meitä kristittyjä ympäri maailman on paljon ja saadaan tulla yhteen. Toivoisin, että Lempäälän medialähetyspäivät voisi olla tuomassa valoa pimeään ja iloa, toivoa arjen keskelle. Eli lämpimästi tervetuloa medialähetyspäiville Lempäälään.
1: Näillä Lempäälän seurakunnan lähetystyöstä vastaavan papin Heikki Kärhän ja kirkkoherra Matti Vehviläisen sanoilla toivotan sinut tervetulleeksi Sansan medialähetyspäiville Lempäälään. Lauantaina 22. elokuuta kokoonnutaan kauppakeskus Ideaparkin Black Boxissa, jossa on luvassa monipuolista ohjelmaa. Ja tapahtumaan on järjestetty myös lastenhoito. Jos et tällä kertaa pääse tulemaan paikan päälle, voit osallistua myös etäyhteydellä. Lisätietoa medialähetyspäivistä löydät Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/mlp26. Tässä oli tämänkertainen Raamattu kannesta kanteen. Ensi kerralla siirrymme tutkimaan profeetta Sakarjan kirjaa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Päätämme ohjelman lauluun Rukoile ja työtä tee, jonka esittää meille Jakaranda. Siunausta sinulle!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Hautuaita kärsivälliset, he perivät maan. Ratkaisukeskeisessä maailmassamme Jumalakin tahdotaan nähdä ongelmien poistajana. Herramme kätkeytymistä emme tahdo kestää, emmekä jaksaisi odottaa Jumalan aikaa murheiden päättymiselle. Vain suostumalla Jumalan johdatukseen ja aikaan uskomme voi kuitenkin kypsyä ja luottamus syventyä. Jumalan voima on salattua voimaa. Hän pukeutui vaatimattomuuteen saapuessaan luoksemme. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Tässä heikkoudessaan hän oli kuitenkin, kuten Johannes sanoo, meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Kärsivällisyyttä sisaren ja veljeni matkallesi, olet Herran turvallisissa käsissä.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Hei, tässä laulaja ja lauluntekijä Tommi Kalenius. Ota vastaan Herran siunaus sulle rohkaisuksi ja rukoukseksi. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
5: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä -keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi kautta lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Norjalainen Rolf Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla ylävartaloon ja hakkasi tätä päähän aseen piipulla. Heidän parisuhteensa oli päättynyt joitakin viikkoja aiemmin. Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa, Nordmo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona. Syyria keskusteli sunnuntaina Israelin kanssa Jordaniassa tuoreimpien jännitteiden lieventämiseksi. Maiden välejä ovat hiertäneet Israelin tekemät iskut Syyriaan Abu Duhurin lentotukikohtaan sekä Israelin ja Turkin väliset erimielisyydet. Turkki antoi perjantaina kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen diplomaattilähteen mukaan Syyrian ja Israelin väliset keskustelut olivat ensimmäiset useisiin kuukausiin. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2020.

0: 2022. Viime aikoina Venäjän ilmaiskut Ukrainaan ovat kiihtyneet. Helsingissä Senaatin torilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991, minkä johdosta itsenäisyyspäivää vietetään.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää. Elokuun 24. päivä ja pohjoistuulta ja vähitellen poutaantuvaa säätä on tänään luvassa. Pilvisyys on runsainta maan itäosassa, jossa myös sataa paikoin vettä. Muualla maassa pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuuroja tulee paikallisesti maan etelä- ja länsiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Lapissa 12-17 astetta. Yöksi sää poutaantuu ja suuressa osassa maata selkenee, myös tuuli heikkenee. Yölämpötila on 3-10 astetta. Ja tänään ei ole metsäpalovaroituksia ilmoitettavaksi.
3: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tuntuu siltä, että siitä on pitkä aika taas, ystävä. Oikein hyvää huomenta Miikkis täällä studiossa tämän Glow-viikon ajan täällä sinun seurannasi viettämässä mukavia aamupäiviä. Viimeisiä tämmöisiä kesäteemaisia viikkoja lähdetään viettämään tässä näin, vaikka vielä yksi kesämaanantai, siis elokuun maanantai on niin kuin ensi viikolla. Mutta silti pidetään semmoista hyvää tunnelmaa ja mä olen vähän tässä näin lomaillut ja en ehkä kuikkaa kuunnellut, mutta ainakin pääsin luonnonvesiin pulahtamaan, niin minä tuon sinulle tuulahduksen semmoista oikein rentoa ja lempeää fiilistä tässä koko viikon ajan. Mutta ensi maanantaina sitten tuttuun tapaan Matias Wilberi luotsaa kaikkia aamuja. Kyllä minä tulen piipahtamaan hyvinkin usein, mutta en silleen niin kuin vakituisesti muuta kuin sitten torstaisin. Tämmöisiä ajatuksia tänään. Raamattuavaimia saamme kuunnella tuossa vajaa 5 minuutin kuluttua. Siellä on Christian Tienhaara, joka puhuu ikuisuudesta ja miten se on laitettu meihin jokaisiin jollain tavalla. Ja jos se jollain tavalla jännittää tänä päivänä, niin Christian lopettaa. Mä voin jo vähän spoilata sieltä lopusta, että on yksi asia. Tärkeä asia ja lohduttava asia, mikä pitää tietää ikuisuudesta ja kuolemasta. Sitä ennen kuullaan Jukka Leppilammelta. Hieno kappale. Majataloja, tietä ja sanoja. Ja sitten Raamattu avaimien jälkeen hiljennetään kuulemaan vielä Herra on minun paimeneni kappaletta.
1: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Kristian Tienhaara ja hän opettaa meille aiheesta kuolema ja ikuisuus.
3: Kun me puhumme kuolemasta, puhumme asiasta, joka tavalla tai toisella koskettaa jokaista ihmiselämää. Ehkä joku on juuri menettänyt läheisensä. Joku toinen saattaa pelätä omaa kuolemaansa. Ja joskus kuolema tuntuu niin kaukaiselta asialta, ettei sitä tule oikein edes ajatelleeksi. Mutta Raamattu puhuu kuolemasta paljon. Ja ymmärtääksemme tätä, meidän täytyy aloittaa aivan alusta. Raamatun ensimmäisillä sivuilla ei nimittäin vielä ole kuolemaa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan Jumalan luomistyöstä. Jumala luo maailman ja ihmisen, ja yhä uudelleen tekstissä todetaan, että Jumalan luoma oli hyvä. Jumala katsoo kaikkea tekemäänsä ja sanoo, että kaikki oli hyvä. Ihminen luotiin elämään yhteydessä luojaansa. Hänet oli asetettu tähän hyvään maailmaan, jossa elämä on lahja. Mutta sitten jotakin tapahtuu. Jumala oli antanut ihmiselle yhden käskyn. Hän sanoo, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Sitten tulemmekin kolmanteen lukuun, jossa käärme saapuu ihmisen luo. Käärme saa ihmisen epäilemään Jumalan sanaa, ja näin ollen ihminen rikkoo Jumalan käskyä vastaan. Sen jälkeen kuolemasta tulee ihmiselle todellisuutta. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa myös Jumala sanoo ihmiselle, maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat. Näissä sanoissa on jotakin pysäyttävää. Ihminen, joka oli tarkoitettu elämään Jumalan yhteydessä, joutuukin nyt kohtaamaan kuoleman. Yhteys Jumalaan on rikkoutunut. Synti on tullut maailmaan ja sen mukana kuolema. Paavali tiivistää tämän roomalaiskirjassa näin. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Kuolema ei siis Raamatun mukaan ole vain luonnollinen ja väistämätön osa sitä hyvää maailmaa, jonka Jumala alun perin loi. Se on seurausta syntiin lankeemuksesta. Ja tämä on tärkeä asia ymmärtää, koska muuten voi olla vaikea käsittää myös sitä, miksi Raamattu puhuu kuoleman voittamisesta. Jos kuolema olisi ollut Jumalan alkuperäinen ja hyvä suunnitelma, miksi Jeesuksen olisi pitänyt voittaa se? Kuolema tuli synnin seurauksena, ja Jumala alkaa heti toteuttaa omaa pelastussuunnitelmaansa kohti sitä päivää, jolloin kuoleman valta murretaan. Siksi kristillinen usko ei totea vain, että kuolema kuuluu elämään ja hyväksy se. Raamattu suhtautuu kuolemaan paljon vakavammin. Nimittäin kuolema on vihollinen. Paavali kutsuu kuolemaa jopa viimeiseksi viholliseksi, joka kukistetaan. Mutta tässä kohtaa meidän täytyy katsoa Jeesukseen. Erässä Raamatun koskettavimmista kertomuksista Jeesuksen ystävä Lasarus on kuollut. Jeesus saapuu Betanian ja kohtaa Lasaruksen sisaren Martan. Martta sanoo Jeesukselle, että hänen veljensä ei olisi kuollut, jos sinä olisit ollut paikalla. Mutta Jeesus vastaa hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Mitä Jeesus siis tässä sanoo? Hän ei sano ainoastaan, että hän pystyy joskus tulevaisuudessa antamaan ylösnousemuksen, vaan hän sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Kristillinen toivo ei siis viime kädessä perustu johonkin abstraktiin ajatukseen kuoleman jälkeisestä elämästä, vaan perusta on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän syntyi meidän maailmaamme. Hän otti meidän syntimme päälleen Hän kuoli meidän puolestamme ristillä, ja kolmantena päivänä hän nousi kuolleista. Siksi kuolemalla ei ole Raamatun viimeistä sanaa. Tämä on tärkeää myös silloin, kun itse kohtaamme kuoleman todellisuuden. Me emme voi Raamatun perusteella väittää, että kuolema olisi helppo tai että kristityn pitäisi suhtautua siihen välinpitämättömästi. Jeesuskin itki Lasaruksen haudalla, mutta Jeesuksen kyyneleet eivät tarkoittaneet toivottomuutta. Hän itki kuoleman edessä ja samalla tiesi, ettei kuolema tulisi jäämään viimeiseksi sanaksi. Ja ehkä juuri tässä on hyvä kohta aloittaa tämän viikon matkamme kuoleman ja iankaikkisuuden äärellä. Me kaikki kuolemme. Se on todellisuutta, jota emme voi väistää, mutta kaikki ei pääty siihen. Raamattu alkaa maailmasta, jossa Jumala antaa ihmiselle elämän. Sitten ihmisen synti tuo maailmaan kuoleman. Ja koko Raamattu kulkee kohti Kristusta, joka tulee voittamaan synnin ja kuoleman. Siksi kuolemaakaan ei tarvitse kohdata yksin. Sen voi kohdata turvaten vapahtajaan, joka sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Tämän viikon aikana katsomme tarkemmin, mitä Raamattu kertoo siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Mitä Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus merkitsevät meille ja millaiseen iankaikkisuuteen Jumala kutsuu ihmistä. Mutta jo tänään voimme pitää mielessämme tämän yhden asian. Kuolema ei lopulta saa viimeistä sanaa, sillä viimeinen sana kuuluu Jeesukselle. Hän on ylösnousemus ja elämä.
2: Ja Raamattu avaimissa tänään opetti Kristian Tienhaara aiheesta kuolema ja ikuisuus. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen Kansanlähetys. Lujalla pohjalla Turku-aktio järjestetään Henrikin kirkossa 24.–27. päivä elokuuta osoitteessa Peltolantie 2. Tilaisuudet alkavat joka päivä aktion ajan kello 16.30. Lue tarkemmat tiedot aktion ohjelmasta osoitteesta vskl.fi/toiminta/turku/lujalla pohjalla Turku-aktio. Me jatketaan huomenna Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!

0: Herra on minun paimeneni. Näin lauloi Maria Ylipää. Erittäin sopiva kappale tuollaisen Raamattuavaimien ohjelmien jälkeen. Oletko jo tänään kuullut? Raamatun äärellä teemaviikko on alkanut Radio Dayssä. Se on me yhdessä Kristityt yhdessä ry:n kanssa toteuttama teemaviikko, jossa korostetaan sitä, että tässä on se paras lähde, paras sanoma ja ylipäätäänkin sellainen asia, mikä oikeasti muuttaa elämää. Tämmöisenä yhtenä sloganina tässä on D.L. Moodyn sanat. Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi. Mä olen kyllä ehdottomasti samaa mieltä hänen kanssaan. Radio Dayssä tälläkin viikolla, niin kuin kaikkina viikkoina, raamattuopetusta kuuluu 16 tuntia viikossa. Ehkä yksi ja rakastetuimpia on tämä Raamattu kannesta kanteen, joka kuullaan 6-6.30 sillä välillä. Jos vielä kaipaisit lisää elämääsi sitä, tai ylipäätään et satu olemaan juuri sillä hetkellä radiovastaanottimen ääressä, kun haluaisit tätä raamattuopetusta, niin hei, Day Plussa, sinne kannattaa mennä. Voit syventyä Raamattuun yli 1400 tunnin verran. Siinä menee hetki aikaa, mutta mä väitän, että jos lasketaan kaikki meidän someaika ylipäätään yhteensä niin kuin päivässä, mitä tulee viikossa, kuukaudessa, vuodessa, muutamassa vuodessa, niin kuule, aika paljon enemmän menee aikaa siellä. Siis kymmeniä kertaisesti kuin se, mitä me vietetään Raamatun kanssa. Oikeasti, jos ihan niin kuin rehellisesti puhutaan, niin voisi olla ihan hyvä käyttää pikkusen siitä omasta puhelinajasta, ruutuajasta tämän Raamatun äärellä. Kuulet erilaisia mahdollisuuksia, mitä kautta pääset siihen ja mitä ohjelmia on, mutta ylipäätään tällä viikolla me korostetaan sitä, että tässä on se paras elämää muuttava voima, Jumalan sana. Niin kuule, siihen liittyy päivän kysymys, jonka aion, no mitä sitä turhaa nyt vielä sanoa tuolla vähän myöhemmin. Minä aion kertoa sen sinulle nyt, toistan sen vielä useamman kerran tämän päivän aikana, mutta tänään siis kysytään, että mikä on sun lemppari raamattuopetus Radio Dayssä tai Day Plussassa? Kun minä tässä näin luettelin ihan muutaman niistä, niin kerro, että mikä niistä on sun suosikki. Niin voit voittaa hyvää lukemista ja uunituoreen ystäväkalenterin 2027 vuodelta. Tämä KRY:n hieno kalenteri. Nyt jo omaa kalenteria ja mukavaa lukemista, kun vaan kerrot meille, mikä on sun lemppari raamattuopetus. Pistä meille WhatsApp-viestiä, niin voit voittaa ja iltapäivällä julkaistaan, kukas onkaan se voittaja.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Eli mikä lienee sinun suosikki raamatusopetusohjelmasi, joko Radio Dayssä tai Day Plussassa? Sitten sieltä lähtee lukemista ja uunituore ystäväkalenteri. Mitä muuta tänä erityistä tänä päivänä 24. päivä elokuuta on tapahtunut? Siitä ajattelin sitten tuttuun tapaan tuossa puolelta kertoa lisää.
2: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
3: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttari katos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
5: Daymatkat.fi. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
7: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
6: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
8: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
9: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Haluatko sinä olla onnellinen? Voi liittyä tähän meidän teemaviikkoonkin tämä Kirk Franklinin kysymys. Meissä jokaisessa on se onnen kaipuu. Ja kuule, meillä on niin kuin lähde sille, mistä se onni, oikein semmoinen syvä onni löytyy.
1: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Tänään sitä toivoa sinulle tarjoilee hopea lautasella. Ja jos oikein nöyräksi ruvetaan, niin sitten jollain semmoisella ihan kauniisti koristellulla puulautasella. Sinulle, hyvä ystäväni, Miikka-Pekka Heikkilä täällä luotsaamassa aamua kello 11 saakka. Aamu on auennut ja se on 24. päivä elokuuta. Se tämmöisiä merkkipäiviä on montakin tänään. On tämmöisiä merkkihenkilöitä, esimerkiksi Paulo Coelho. Tiedät ehkä kenties tämän kirjailijan. Mä olen semmoinen kummallinen ihminen, että olen milleniaali, eli siis 80-luvun jälkeen syntynyt. Ja silti en ole lukenut värssyä tai niin kuin laisinkaan häneltä. Ainakin silloin, kun mä olin lukiossa, niin tämä alkemistikirja oli niin kuin siis ihan kaikki luki sen, mutta multa on jäänyt kyllä väliin. No, erittäin suosittu kirjailija on kuitenkin kyseessä. Hän täyttää tänään 79 vuotta. Tuota samaa lukua lähestyy Sauli Niinistö, Suomen 12. presidentti. Hän on syntynyt siis tällä päivämäärällä vuonna 1948. Eli 2 vuoden päästä juhlitaan sitten oikein kunnolla Saulia. Käsi lippaan, kiitos Sauli. Toinen merkkihenkilö Thomas Edison ei vaan syntynyt tällä päivällä, vaan patentoi elokuvakameran tänä päivänä vuonna 1891. Eli siitäkin, niin kuin monesta muustakin hienosta keksinnöstä, on kiittäminen Thomas Alva Edisonia. Mutta kaikista hienoin, en voi sanoa keksintö, koska hän ei keksinyt millään tavalla tätä näin, mutta oli eräs tämmöinen Saksan maalla asunut henkilö, joka ajatteli, että jos nyt oikein niin kuin kovaa liiskaisin tätä mustetta tämmöiseen niin kuin paperiin, niin siitä voisi tapahtua jotain niin kuin erityisen hienoa, sillä Gutenbergin raamattu, se valmistui 470 vuotta sitten tasan. Kuule, nyt on juhlan paikka. Näin on, alkoi sitten tämmöiset massatuotannot raamatusta 470 vuotta sitten. Kyllä on paljon kiitoksen aihetta tästäkin. Muutaman muun hauskemmankin saatan kertoa tässä näin seuraavan 3 tunnin aikana, että mitä tänä päivänä tapahtui. Mutta ehkä yhtenä semmoisena pääjuttuna mä sanoisin, että Ukraina on itsenäistynyt tänä päivänä Neuvostoliitosta vuonna 1991. Niin jos jossain sattuu tänään Ukrainan lippua vastaan, tai itse ainakin törmäsin jo mainoksiin, että semmoisia tukikonsertteja järjestetään aika paljon, niin tänään on hyvä syy kääntää vähän niin kuin siunaavat kädet ja ristityt kädet kohti tuota Ukrainan maata. Siellä on tänään paljon ihmisiä, jotka ensinnäkin kaipaavat rukousta, mutta heille soisin kyllä kaiken onnen. Saatanpa mainita siitä muutaman tämmöisen yllättävän faktan myöskin Ukrainasta. Tämmöistä siis luvassa, kun olet minun seurana aina tuonne 11 saakka.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Rytmittävää aamua sinulle myös toivottaa Katajainen kansa, Herra kädelläsi -virsisovitusta ja sen jälkeen Elias Kaskisen ruko.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Elias Kaskisen Rukous. Ehdolla Glow Gospel Awardsissa vuoden biisiksi.

0: kuolleistakin nousisi rakkaidensa puolesta. Elias Kaskinen, tämä kappale on ehdolla Glown vuoden biisiksi, niin tänä lauantaina saamme kuulla sitten, että mikäs onkaan tämän vuoden biisi. Ainakin näitä ehdokkaita olet kuullut varmastikin erittäin paljon radiodeissa, mutta juuri tänä aamuna kuulet esimerkiksi Elias Kaskisen ainakin vielä Beigen biisin Vielä toivoa on. Niin me voidaan kaikki miettiä sitä, että mikä se olisikaan. Se, mikä on varmaa aina tässä näin hieman ennen 8, on radiohartaus. Se on tuossa 5 minuutin kuluttua tulossa.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
6: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
7: Hoviportainen porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
8: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi. Ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
9: Gospel-klassikko.

0: Se oli Heurekan klassikkokappale Sodan jälkeen. Oikein mainio kappale kuulla ennen radiohartautta, jonka pitää meille tänään tarinapappinakin tunnettu Timi Korhonen. Hän kertoo sellaisesta asiasta, mikä liittyy varmaan sunkin elämään jollain tasolla. Nimittäin murehtiminen. Harhatko sitä? Oletko kenties sellainen ihminen, joka murehtii todella paljon ja oikein miettii, että olenko minä ihan turhan murehtivainen? Lohtua ja myöskin semmoista rohkaisun sanaa antaa uskon veljemme Timi Korhonen.
1: Radiohartaus.
2: Täällä tarinapappi Timi Korhonen. Tahdon kertoa sinulle tarinan, jonka nimi on Murehtija. Erään miehen elämä oli täynnä murheita. Hänellä oli hyvin stressaava työ ja kotona kipakka vaimo. Lapsistakin piti kantaa huolta. Tyttö ajelehti huonoille teille, eikä poika malttanut istua pulpetissa. Harmaita hiuksia toivat terveyskysymykset, sukuriidat, rahahuolet, poliittiset jännitteet ja lisäksi vielä kaikki arjen pienet muistilistat. Eräänä päivänä mies ei jaksanut enää kantaa murhetaakkaansa. Hän laittoi lehteen ilmoituksen sijaismurehtijan toimesta. Pestiin löytyi nuorukainen, jolle mies maksoi siitä, että tämä murehti murheet hänen puolestaan. Järjestely oli kerrassaan nerokas. Nyt miehen päivät sujuivat kuin tanssi ja yötkin tuli nukuttua. Sijaismurehtija hoiti kaiken voivottelun. Koska miehen murheet olivat suuret ja moninaiset, nuorukaisen liksa oli perin tuntuva. Yhtenä päivänä nuorukaisen mieleen nousikin ylimääräinen huoli. "Kuinka ihmeessä sinulla on varaa maksaa minun palkkani?" hän kysyi. "Se ei ole minun murheeni," mies vastasi. Oheinen tarina on fiktiivinen. Me voidaan palkata itsellemme siivooja, autokuski tai lastenhoitaja. Murheet on kuitenkin liian henkilökohtaisia. Niitä ei voi ulkoistaa. Vai voiko sittenkin? Ainakin Raamatussa Pietarin kirjeessä sanotaan tällä tavalla. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Eikö meillä siis sittenkin ole sijaismurehtija? Jumala on luvannut pitää meistä huolen. Taivaan isä tahtoo antaa meille yltäkylläisen elämän tänäkin päivänä. Eikö siis annettaisi huolemme Jumalan kannettavaksi? Ehkä silloin elämässä olisi enemmän tilaa ilolle ja kiitokselle. Jumala varmasti jaksaa kantaa meidän murheet. Hänelle ei ole mikään ongelma ylitse pääsemätön. Kuljetaan siis tänään hänen ilossa ja voimassa, murheista keveinä.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: sanattomista huokauksista tietää Jonnu Heikkilä. Ja sinäkin varmasti tiedät. Meillä oikeasti on sellaisia lukittuna meidän sydämeemme ja mielestäni ne on hyvä tuoda esille näkyville ja kuultaville. Välillä sitten ihan vaikka sanattomastikin. Kello on 8:58 ja ennen uutisia haluan muistuttaa päivän kysymyksestä. Nyt Radio Dayssa tällä viikolla ollaan Raamatun äärellä teemaviikon parissa ja kysynkin, mikä on sun lemppari raamattuopetus Radio Dayssa tai Day Plusassa, ja voittaja voi saada mukavaa lukemista ja uunituoreen ystäväkalenterin. Siitä lisää uutisten jälkeen.
1: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
2: Loppukesän kohokohta, Glow Festival, Tampereen Nokia-areenalla, tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon, glowfestival.fi.

0: luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan henkirikoksen käsittely. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden huhtikuussa Puhakan entisen puolison murhasta elinkautiseen. Henkirikos tapahtui lokakuussa 2024 Espoon Henttaalla asunnossa, jossa entinen pari oli aiemmin asunut yhdessä. Norjalainen Rolf Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla ylävartaloon ja hakkasi tätä päähän aseen piipulla. Heidän parisuhteensa oli päättynyt joitakin viikkoja aiemmin. Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa Nordmo kiistää murhasyytteen, mutta myöntää teon tappona. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Kuvernööri Joe Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaan, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukkaan Reno. Renon kaupunki sijaitsee Nevadan luoteisosassa lähellä Kalifornian osavaltion rajaa. Alueella olevilla Sierra Nevadan vuorilla on suosittu turistikohde Tahoejärvi. Ukrainassa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Presidentti Alexander Stubb ja useat muut Euroopan johtajat osallistuvat juhlallisuuksiin paikan päällä Kiovassa. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa 2022. Helsingissä Senaatintorilla osoitetaan tukea Ukrainalle kello 17 alkaen. Ukraina itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Pilvis

0: Syys on runsainta maan itäosassa, jossa myös sataa paikoin vettä. Muualla maassa pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuuroja tulee paikallisesti maan etelä- ja länsiosassa. Pohjoistuuli on tänään kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 15-20 astetta, Lapissa 12-17. Yöksi sää poutaantuu ja suuressa osassa maata selkenee, myös tuuli heikkenee. Yölämpötila on 3-10 astetta. Ja tällä päivämäärällä ei ole metsäpalovaroituksia.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Pitäisikö lanseerata sellainen toivovaroitus, kun näitä metsäpalovaroituksia ei ole tässä näin kerrottavana? Sillä kaikenlaista hyvää on luvassa tänä aamuna. Yhtenä semmoisena päällimmäisenä meidän Raamatun äärellä teemaviikko, missä korostetaan sitä, että hei, meillä on oikeasti aivan mieletön Jumalan sana, mikä on hyvä olla osana jokaista päivää. Se voi olla osana sitä esimerkiksi Radio D:n kautta, kun kuuntelet meidän jotain. Jos 16 tuntia viikossa tulee radiosta raamattuopetusta, niin toivottavasti istahdat sen äärelle. Ja jos et ehdi juuri niinä aikoina olemaan kuulolla, niin D-plussasta löytyy Raamatun opetusta 1400 tunnin verran. Eli siis ainakaan semmoista, niin kuin, mikä se on, suuruudenpula. Sitä saattaa nyt ehkä tällä kohtaa olla. Raamatun äärellä on myös meidän päivän blogistimme Mimmu Lassila. Hän puhuu siitä, että miten tämä rakas Raamattumme on oikeasti perusta elämälle, mutta myös, että sitä on vähän niin kuin revitty monenlaiseen suuntaan. Niin siitä tuossa noin vajaan 10 minuutin kuluttua. Ennen sitä kaksi Tapiota laulavat. Ensimmäisenä Juha, sen jälkeen Kari.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Olen kuullut

0: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo Lassila.
1: Rakas ja revitty Raamattu. Se herättää intohimoja, epäilyksiä. Sitä tutkitaan, vähätellään tai palvotaan erehtymättömänä. Raamattu on vaarallinen siellä, missä ihminen ei anna sen tutkia itseään. Raamattu voi olla tietona ja hallittavana historiallisesti, ja sitten se on järjelle ja tunteelle hallitsematon uskon lähde. Jumalan sana jättää jäljen kulkiessaan mielemme lävitse. Se herättelee, paljastaa auringon lailla pimeässä olevan, kovettaa ja paaduttaa, jakaa ja yhdistää, murtaa, lohduttaa ja rohkaisee. Raamattu on ihmeellinen kirja. Siinä ovat jumalallinen ja inhimillinen yhtä aikaa läsnä. Jumalan ilmoitus ja ihmisen vajavuus sen välittämisessä ja tallentamisessa näkyvät. Hyvä Jumala on rakkaudessaan käyttänyt vuotavia ja pieniä astioita tuon rakkauden ilmaisemiseen, että voisimme sen vastaanottaa. Ja silti Raamatun keskeisen ytimen avautuessa Jumalan rakkaus kirkastuu ja me pelastumme. Usko tulee kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää Jumalan sana. Uskon päämääränä taas on sielujen pelastus. Raamatun avain on Jeesus Kristus. Jeesus itse opetti Emmauksen tien kulkijoille, miten hänen piti tulla maailmaan, kärsiä ristille ja nousta ylös kuolleista. Ja hän teki niin alkaen Mooseksesta ja profeetoista. Hän selitti kirjoituksia ja niin hän tekee edelleen. Isä, Poika ja Pyhä Henki tekevät työtä Raamatun sanan kautta. Kuulemme sitä saarnoissa, virsissä, hengellisissä lauluissa ja opetuksessa. Me näemme sitä kristittyjen elämässä, työssä ja rukouksessa, taiteessa ja luonnossa. Olemme eläviä Jumalan kirjoittamia rakkauskirjeitä niille, jotka eivät häntä vielä tunne. Raamattu on elämämme navigaattori. Se vie päämäärään parhaimman reitin kautta. Lähtöpisteenä on uskon vanhurskaus ja tien viittoina Jumalan tahdonmukainen elämä. Sinä kuntoilet ja huolehdit itsestäsi jaksaaksesi. Raamatun lukeminen kuuluu samaan sarjaan. Raamattuun perehtyminen pitää sydämesi kiinni iankaikkisuudessa.
0: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo Lassila.

0: maksetut viulut tässä musiikissa asialla. Tule kaikeksi mulle, Herra Jeesus. Kello on 20 minuuttia yli 8 ja tuossa 10 minuutin kuluttua kuullaan Israel tänään -raporttia. Ihan tuoreimpia uutisia ja siitä, että minkälaisia ikäviä terveisiä sieltä Gaasasta on lähtenyt Israelin suuntaan. Sitä ennen kuitenkin mukavaa musiikkia Pekka Laukkariselta ja uutuuskappaletta Ida Liian En jaksa olla enää surullinen.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop -lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilli, herkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään, odottamaan ruumillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
7: Deimatkat.fi.

0: soivista käsistä lauloi Pekka Laukkarinen, kun kello lähestyy 9:30. Nyt on hyvä väli mainita se, että tällä viikolla Radio Dayssa vietetään Raamattu viikkoa, Raamattu opetuksiin, Raamattu äärellä. Tämä oli se, mitä minä tässä näin etsin. Raamatun äärellä teema viikkoa. Ja kun vastaat meidän viikon kysymykseen, eli mikä on sinun lemppari radiossa kuultava tai D-plussasta kuultava Raamattu-opetussarja, niin voit voittaa mukavaa lukemista plus meidän uunituoreen KRY:n tämän ystäväkalenterin vuodelle 2027, niin nyt yksinä ekojen joukossa pääset katsomaan niitä ihania kuvia ja valmistautumaan ensi vuoteen oikein silleen niin kuin hyvissä ajoin. Laita meille esimerkiksi tuonne Instagramiin videoon kommenttia, missä Matias Wilberg paljastaa oman suosikki Raamatun opetussarjansa, tai Facebookistakin se löytyy, mutta voit pistää minulle myös WhatsAppiin viestiä tänään, niin voit voittaa siis tämän kalenterin tai sitten, ja sen lisäksi siis hyvää, ihanaa lukemista. D-plussasta tätä Raamattu-opetusta löytyy 1400 tunnin edestä, ja joka viikko Radio Dayn aalloilla kuulet 16 tuntia yhteensä Raamattu-opetusta, eli me pidetään täällä tätä parasta sanomaa yllä, ja tässä on semmoinen niin kuin jotenkin kiva olo radiojuontajalle, että mä voin mennä välillä vähän tänne sivuun, ja hei, kuunnelkaapa tätä elävää sanaa, ja se on se niin kuin pääpointti tämmöisenä muistutuksena sulle. Ja jos vielä kaipasit, että mihinkäs voisin laittaa viestiä tai mihin käyn kommentoimassa, niin esimerkiksi meidän tuoreimpaan somevideoon Facebookissa tai Instagramissa sinne kommenttikenttään, tai sitten meidän ihanaan WhatsAppiin, joka on laulanut jo tosi kauniisti.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Käyn tuossa tunnin kuluttua hieman enemmän läpi näitä meille tulleita kommentteja, mutta voin paljastaa, että niitä on paljon ja muutamiakin tuttuja, rakastettuja Raamatun opetussarjoja on tuolla meidän WhatsAppissa. Paljon, oikein monta. Yksi suosittu sarja on Israel tänään raportti, ja sen kuulemme tässä näin Ida Liian uutuuskappaleen jälkeen. En jaksa olla enää surullinen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Idalia, en jaksa olla enää surullinen. Pitää ottaa semmoinen pieni niin kuin hengitystauko. Kyllä, siirrymme Israel tänään raporttiin ja siellä on monenlaista ikävää uutista, mitä on tuolta Gaasasta lähetetty kohti Israelia, mutta ainakin meidän hyvät ystävämme Johanna ja Leo Regev raportoivat siitä rehellisesti, että miltä siellä ihan pyhällä maalla oikeasti näyttää. Hiljennetään kuuntelemaan ja sen jälkeen Sansam-artistin onnellinen vaeltaja tulossa.
1: Israel tänään.
2: Viime päivinä Israelin puolelta Gaasan vastaisen rajan läheisyydestä on löydetty 5 Gaasasta lennätettyä leijaa. Ensi kuulemalta tämä saattaa kuulostaa lähes harmittomalta. Gaasan lähellä asuville israelaisille niiden ilmestyminen tuo kuitenkin mieleen ahdistavia muistoja. Syy tähän johtaa vuoteen 2018. Gaasan rajalla järjestettyjen suurten palestinalaismielenosoitusten aikana palestinalaiset alkoivat kiinnittää tavallisiin leijoihin palavaa materiaalia ja lennättää niitä rajan yli Israeliin hyödyntäen Välimereltä puhaltavia tuulia, jotka kuljettivat leijoja itään. Pian samaa menetelmää alettiin käyttää ilmapallojen avulla. Niihin kiinnitettiin toisinaan sytytyslaitteita ja joissakin tapauksissa räjähteitä. Niitä lähetettiin satoja. Muistan päivän, jolloin perheemme suunnitteli retkeä sille alueelle. Jouduimme perumaan sen, koska kyseisenä päivänä lähetettiin yli 60 ilmapalloa ja koko alue oli tulessa. Gaasalaisten tuhopolttojen jatkuessa tuhansia hehtaareja viljelysmaata ja luonnonsuojelualueita paloi. Maanviljelijät menettivät satojaan, eläinten elinympäristöjä tuhoutui ja Gaasaa ympäröivien yhteisöjen palokunnat joutuivat hälytystehtäviin lähes päivittäin. Israelin oli vaikea löytää tehokasta keinoa pysäyttää tällaiset halvat ja yksinkertaiset aseet, eikä siinä juuri onnistuttu. Menetelmää käytettiin edelleen vuoden 2018 jälkeenkin, myöhempinä jännitteisinä ajanjaksoina. Esimerkiksi vuonna 2019 Gaasasta lähetetyt ilmapallot aiheuttivat toistuvasti tulipaloja, ja Israel vastasi niihin toisinaan iskuilla Hamasin asemia vastaan. Vastaavia tapauksia sattui myös seuraavina vuosina. Meidän lapsiamme piti silloin tarkasti varoittaa, että satunnaisiin ilmapalloihin ei saa koskea. Tämä historia auttaa ymmärtämään, miksi nykyiset leijat herättävät huolta. Israelin armeijan alustavan tutkinnan mukaan lapset ja nuoret lennättivät niitä Hamasin komentajien käskystä. Tämä havainnollistaa jälleen Hamasin toimintatapoja. Hamas käyttää lapsia sodassa, ja kun Israel vastaa, Hamas syyttää Israelia lasten vahingoittamisesta. Viimeaikaisissa leijoissa ei ole ollut aseita. Israeliset viranomaiset muistavat kuitenkin hyvin, että aiemmin tavallisia leijoja käytettiin tiettävästi ensin testaamaan, minne tuuli niitä kuljettaisi, ennen kuin niiden mukana alettiin lähettää sytytyslaitteita. Asiaan liittyy myös syvempi psykologinen merkitys. Gaasan vieressä sijaitsevat yhteisöt toipuvat yhä lokakuun 7. päivän hyökkäyksestä. Rajan ylittävä leija ei itsessään välttämättä muodosta merkittävää sotilaallista uhkaa, mutta se osoittaa, että Gaasasta lähetetty esine voi edelleen ylittää rajan Israelin alueelle. Asukkaille, jotka muistavat sekä vuoden 2018 tapahtumat että lokakuun 7. päivän, tämä riittää tekemään 5 yksinkertaisesta leijasta syvästi huolestuttavia. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: onnellisesta vaeltajasta lauloi Sansa. Raamatun äärellä teemaviikkoa vietetään radioideissa tänään. Esimerkiksi tuo päivän blogi oli raamattuaiheinen. Jos missasit sen, niin sen voit kuunnella uusintana kello 13.45. Mutta juuri nyt voit osallistua päivän kysymyksen kautta kilpailuun, jossa voit voittaa hyvää lukemista ja uunituoreen ystäväkalenteri vuodelle 2027, kun vastaat siis kysymykseen joko meidän WhatsAppiin tai meidän tuoreempaan somevideoon, että mikä on sun oma lemppari raamattuopetus Radio Deissä ja D-plussassa. Tuossa ennen 9 uutisia kuullaan vielä KRUn toiminnanjohtajalta Johanna Reinikaiselta ajatuksia, miksi tämä teema juuri tähän aikaan. Minä ainakin olen se, joka on erittäin kiitollinen, että kyllä on hieno olla olemassa tämmöisen viestin kanssa täällä ja promota tällaista ikuista asiaa niin kuin Raamattu. Ollaan me onnekkaita kuule, eikö ollakin. Eveä Ossia, uusi luomus tulossa, ihan tuokion kuluttua myöskin.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7.11. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Loppukesän kohokohta, Glow Festival, Tampereen Nokia-areenalla, tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon, glowfestival.fi.
3: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, jossa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
4: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos kun arvostat työtämme.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
10: Sä tuut mua vastaan jossakin, sä etsit niin kuin

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
1: Kesän parrassa alkaa olemaan viimeinen väri hiljalleen kesän viimeistä kokonaista viikkoa viedä, mutta Radio Dayssä se huipentuu teemaviikkoon. Parhaan ystävämme eli Kristityt yhdessä ry:n kanssa kuljetaan jälleen tällä viikolla yhteistä matkaa teemaviikon äärelle. Siitä kuullaan nyt lisää, koska studiossa on kanssani Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Raamatun äärelle sä kutsut meitä tällä viikolla ja aika moni muu. Mistä on kyse?
2: No, tämä on ollut semmoinen teema, minkä mä oon kokenut, että äärimmäisen tärkeää, että me päästään sinne Raamatun äärelle. Että jokainen ottaisi sen ajan viettää aikaa itse Raamatun parissa, mutta myöskin sitten, että löytää sitten itselle sopivia, laadukkaita, luotettavia Raamattuopetuksia. Koska niinhän se on, että eihän sitä Raamattua meille ole annettu siksi, pelkästään, että meidän tieto lisääntyisi, vaan että se muuttaisi meidän elämää. Että me saadaan kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan paremmin Jeesusta. Ja se on aivan niin kuin semmoinen ihan perustavaa laatua oleva asia, että osataan meidän kirja. Mm. Iso kirja.
1: No, kaksiosainen kysymys. Miten tämä näkyy, tämä teemaviikko ja tämä aihe tällä viikolla Radio Dayssä? Ja toisaalta, miksi on tärkeää, että tätä Raamatun lukua, Raamatun opetusta pidetään nyt nimenomaan tällä viikolla erityisesti esillä?
2: No, me halutaan ehkä niin kuin vähän innostaa ihmisiä, että hei, valitse Radio Dayssä tai Day Plusasta sulle sopiva sarja ja rupee seuraamaan sitä. Tai kuuntele pelkkää Raamatun lukuakin vaikka. Kuuntele sitä Radio Dayssä tai miten vaan, koska tällä hetkellähän varsinkin netti niin on pullollaan kaikenlaista opetusta. Ja se voidaan kuitenkin taata, että jos sä kuuntelet Raamattuopetusta Radio Dayssä, niin se on sellaista juurevaa ja tuota niin...
1: Kestää kriittisenkin tarkastelua.
2: No, juurikin näin. Mm. Niin siksi on koettu, että olisi tosi hienoa, että moni saisi nyt semmoisen mukavan puraisun syksyksi, että jes, nyt mä otankin tavoitteeksi, että lähden seikkailemaan. On se sitten Eero Junkkaala, Lea Kujanpää, Jukka Norvanto, Ilkka Puhakka, kuka tahansa hyvä opettaja, niin heidän seurassa vietänkin nyt syksyn.
1: No, sä siinä muutaman ehkä kuuntelijasuosikinkin mainitsit niminä ja ohjelmiinkin varmaan ne yhdistyy aika nopeasti nuo opettajat. Mutta jotta saadaan vähän havainnollistusta, minkälaisista määristä puhutaan Radio Dayn Raamattu-ohjelmissa, yllätti itseänikin se tuntimääräinen numero ja se valtava koko paljon sitä tavaraa on. Heitä meille nyt joku valottava lukema, koska toki kun Radio Day on kristillinen radiokanava, siinä tulee sellainen tietty oletus, että varmaan se Raamattu siellä on esillä, mutta se, että missä määrin ja miten paljon.
2: Joo, Radio Daystähän löytyy, oli se sitten Kristityt yhdessä ry:n tuottamaa tai eri yhteistyökumppaneiden tuottamaa Raamattuopetusta, niin löytyy semmoinen noin 16 tuntia viikossa. Eli aika hyvä määrä, mutta sitten jos hyppääkin tuonne Day Plusan syvyyksiin, haluaa syventyä erityisesti Raamattuun, niin me ihan vaan kuriositeettina laskettiin, että sieltä löytyy kymmeniä ja kymmeniä toinen toistaan mahtavampia Raamattuopetussarjoja yhteensä yli 1400 tuntia. Joten
1: siinä voi muutaman päivän viettää.
2: Voisin luvata, että jokaiselle jotain.
1: Ja Day Plus, jos siellä haluaa käydä tutustumassa, se löytyy toki nettisivuna dayplus.fi tai sitten lataamalla sitä appia. Ja radion kautta sä tuossa muutaman nimen mainitsitkin, niin niitä ohjelmasuosikkeja tulee myöskin tässä syksynkin aikana.
2: Kyllä, ja sieltähän löytyy siis sieltä Day Plusasta, niin siellä on semmoinen oma niin kuin otsikkonsa kuin Syvenny Raamattuun. Niin sitä kautta ainakin löytää sitten valtavasti erilaisia sarjoja.
1: Jos tältä viikolta ja teemaviikolta jonkun ajatuksen teeman ottaa kuuntelijan mukaansa, niin mikä se Johanna Reinikainen voisi olla?
2: No, ehkä se, että Raamattu on nimenomaan se, minkä kautta Jumala meille ensisijaisesti osoittaa rakkauttaa ja puhuu meille. Että jos haluat hänen yhteyden, niin se on ainakin aina varma kanava.

Siinä asialla oli Petra, joka kertoi, että ei voi uskoakaan tätä näin mahtavaa sanomaa, mikä meillä on. Beyond belief. Tätä kuulit teemaviikon esittelyn jälkeen, josta vastasi Matias Wilberg ja Johanna Reinikainen. Matiasta kuulet sitten niin kuin ihan vakituisesti ensi maanantaista eteenpäin, mutta tällä viikolla minä vielä olen tässä näin kello 7 aina tuonne kello 11 saakka näin aamuisin. Mukavaa, että sinä olet istahtanut minun kanssani tähän näin hetkeen, tähän päivään. Ja jos et ole istahtanut, vaan pyyhit menemään tuolla jossain kenties lasten kanssa tai ylipäätään töihin tai menet ja kuuntelet tässä näin, niin olen silti sinusta erityisen kiitollinen. Tämmöisellä kiitollisuuden asialla ollaan kyllä ehdottomasti myös KRY:n toimesta, kun on tämä Raamattu

0: ihania tämmöisiä bongauksia. Niistä lisää sitten kello 9 uutisten jälkeen ja esimerkiksi arvaa, kuka kisaa sitten tuossa vartin kuluttua.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden vaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Syyria keskusteli sunnuntaina Israelin kanssa Jordaniassa tuoreimpien jännitteiden lieventämiseksi. Maiden välejä ovat hiertäneet Israelin tekemät iskut Syyriaan Abu Duhurin lentotukikohtaan sekä Israelin ja Turkin väliset erimielisyydet. Turkki antoi perjantaina kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Uutistoimisto AFP:lle puhuneen diplomaattilähteen mukaan Syyrian ja Israelin väliset keskustelut olivat ensimmäiset useisiin kuukausiin. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Forecan sää. Vähitellen poutaantuvaa sääntä luvassa, kun on 24. päivä elokuuta. Pilvisyys on runsainta maan itäosassa. Siellä voi myös sataa paikoin vettä. Muualla maassa pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuuroja tulee paikallisesti, etenkin maan etelä- ja länsiosassa. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa ja sateessa 12-17 astetta. Yöksi sää poutaantuu ja monin paikoin selkenee, myös tuuli heikkenee. Yölämpötila on 3-10 astetta. Ja tänään ei ole metsäpalovaroituksia.
5: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: toivovaroitus sinulle, kun kuuntelet Radio Dayta tällä tavalla. Miikki sun seurana vielä tuonne 11 saakka, ja jos varoituksista puhutaan, niin semmoinen oikein herkkämielinen, sinulle oikein semmoinen sisältövaroitus, että voit kuulla tänään paljon juttua Raamatusta. Kuule sellainen yllättävä juttu tässä näin Radio Dayn aamussa, sillä vietetään Raamattuun teemaviikkoa. Tässä näin puhutaan esimerkiksi Day Plusasta ja Radio Dayn aloilta kuultavista Raamattusarjoista, joita on kyllä erityisen paljon. Mukavaa musiikkia Markku Perttilältä luvassa ja myös Innealta. Ja sitten tämän kesän viimeinen maanantai, kun kuulet Arvaa kuka -kisan ja minä saan aloittaa uuden arvattavan nimen, niin siitä luvassa tuossa vajaan 10 minuutin kuluttua. Toivottavasti löytyisi siihen oikeaa henkilöä vastaamaan tänään tai ainakin jossain viikkoa, koska perjantaina se vähän niin kuin pitäisi löytyä se oikea vastaus viimeistänsä, että voidaan jollain tavalla paketoida tämä meidän ihana kisailu. No niin, minä jätän tämän näin mysteeriksi ja sitten avaan sen silleen niin kuin, tai raotan tätä mysteeriä sitten 10 minuutin kuluttua.
1: Radio Day.
0: Se on ihana liekkilaulu. Markku Perttilän laulamana ja sitten Innea saa meitä säväyttää. Juu.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Se oli Innea sun eteen -kappale. Ja kuule, minkä takia tuolla taustalla kuuluu noin letkeitä musaa on, koska tavallaan niin kuin tälleen radion näkökulmasta me vietellään kesän viimeistä viikkoa. Niin silloin myöskin tässä 9 jälkeen kesän erityisohjelma Arvaa kuka on nyt viimeistä maanantaita äänessä. Ja ollaan saatu erittäin hienoja voittajia, hienoja arvauksia ennen kaikkea tänne näin. Ja mä saan olla ainakin semmoinen niin kuin, miten sanoo, kunniatehtävä saada valita sinulle sellainen erityinen merkkihenkilö, jota lähdetään arvailemaan. Viime viikolla oli pelkästään yksi nimi, ja se oli vähän semmoinen kinkkisempi. Arvailtiin Fidel Castroa, ja vinkkejä tuli siis vasemmalta ja oikealta, mutta ihan kohdillensa ei osunut sitten niin kuin melkein 10 päivään laisinkaan. Se viime perjantaina sitten isoin, koko kesän isoin potti lähti jonnekin onnekkaalle arvailijalle, siis viime perjantaina, niin nyt me luotsaamme, aloitamme sellaisen uuden nimen ja lähdetään yhdessä arvailemaan sitä. Eli kun soitat tänne näin meidän studioon, käytä puhelinnumeroa, ei sitä WhatsApp-numeroa, vaan tätä studiolähetyksen numeroa. Eli 0444 777 ja 800. Kuulet sen ihan kohta vielä uudestaankin. Mutta kun soitat sitten tänne näin, voit pistää meille arvauksen ja tarkentavan kysymyksen tai kaksi tarkentavaa kysymystä tai kaksi arvausta. Eli nämä on ne kaksi vaihtoehtoa, millä lähdetään, kun kello tulee ihan kohta 8:15 ja minua jännittää, että minkälaista on luvassa, kuule. Mennäänpä yhdessä katselemaan, että kuka sieltä Arvaa kuka -pöydältä löytyy.
1: Arvaa kuka.
0: Eli tämä henkilö, ketä tästä maanantaista aletaan eteenpäin arvailemaan, niin se olisi sellainen, jonka ääni on sinulle tuttu. Ja ääni liittyy tämän henkilön erityisosaamiseen. Tässä on kuule numero, mihin kannattaa lähteä soittamaan.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Sellainen rohkean veikkauksen. Nyt on koko pelikenttä nyt aivan auki. Ei mitään niin kuin huolta kuule siitä, että pitäisi tietää heti varmasti. Tarkentavia kysymyksiä otetaan vastaan ja sitten niitä arvauksia. Otan tänne vastaan nyt puheluita henkilöstä, johon ääni liittyy. Hänen erityisosaamiseen. Se on se hänen likeellä oleva asia. Noin, ja sieltä tuli ensimmäinen. Mä olin just aloittamassa kertomaan jotain muuta, mutta mä otankin tämän ensimmäisen soittajan tähän näin. Oikein hyvää huomenta, kuka mulla on puhelimessa?
2: No, hyvää huomenta, täällä Maikki.
0: No, moikka Maikki, kiva kun lähdit soittamaan jälleen.
2: No, joo.
0: Miten on sun viikko lähtenyt käyntiin?
2: No, tässähän se letkeesti on lähtenyt käyntiin.
0: No, oikein mukavaa.
2: Teitä kuunnellen ja aamupalaa syöden.
0: Oikein hienoa. Olitko tarkentavan kysymyksen vai arvauksen kanssa liikkeellä?
2: Tarkentava kysymys tietenkin tästä latua muille, niin onko radiojuontaja?
0: Voin sanoa, että hän ei ole radiojuontajuudesta tunnettu ääni.
2: No niin, joo.
0: Olisiko sulla seuraavaa tarkentavaa kysymystä niin kuin sinulle tapaisesti?
2: Onko sitten televisiossa tämä ääni?
0: Mä sanoisin, että kyllä. Hänen äänensä on kuultu televisiossa. Kyllä. Hienoa, Maikki. Kyllä. Kiitos paljon tästä näin.
2: Kiitos paljon.
0: Siunattua maanantaita sulle.
2: Samoin sinne siunattua viikkoa.
0: Kiitos, hei.
2: Moi.
0: No niin, siellä jo tarkentui tarkemminkin kyllä ehdottomasti, että telkkarista on kuultu ääntä, kyllä. Ja eli siis tämmöistä merkkihenkilöä kysytään ja tähän numero ottaa vastauksia.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja meillä onkin seuraava kisaaja. Oikein hyvää huomenta, kuka mulla onkin puhelimessa?
3: No, Morten täällä, huomenta.
0: No, morjesta, morjesta. Lähditkö niin kuin semmoisella itsevarmalla hullulla veikkauksella tältä niin kuin istumalta vai olisiko sulla tarkentavaa kysymystä?
3: Ei, kun mä autan muita nyt vähän sen.
0: Hyvin kohteliasta ja tälleen melkeinpä kristillisen nöyrää sanoisin. Minkälainen tarkentava kysymys sulla on?
3: Onko kyseessä mies?
0: Kyseessä ei ole mieshenkilö. Eli hän on nainen, kyllä.
3: Okei, no sitten toinen, että onko suomalainen?
0: Hän on suomalainen, senkin voin kertoa. Kiitos oikein paljon, Morten, näistä mukavista, tarkentavista kysymyksistä. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle.
3: Kiitos, samoin.
0: Kiitos sinulle.
3: Moi, moi.
0: Onpas kohteliaista porukkaa tällä tavalla tuomassa latua tänne näin, niin kuin pelkästään niin kuin kaventamassa pelikenttää kaikille muille, että saisi sitä lahjakorttia. Sen unohdin muuten sanoa, vähän pieni tämmöinen lomamoodi käynnissä. Eli siis kun veikkaat oikein, niin tänään lähtisi 10 kirjalahjakorttia, huomenna potti olisi 20 ja niin se jatkuu, mutta perjantaina pitäisi viimeistään, koska silloin on viimeinen kisailupäivä. Eli siis kirjalahjakorttia lähdetään arvailemaan, kun sinä arvaat, kuka henkilö on jo kyseessä.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Eli kyseessä on henkilö, jonka erityisosaamiseen liittyy ääni. Hän ei ole radiojuontaja, hänen ääntä on kuultu TV:ssä. Hän on nainen ja hän on suomalainen. Tässä on nyt tämän aamun pikaisimmat rajan semmoiset rajaukset. Jos joku oikein nopsaan ehtii soittaa, niin kyllä mä otan sen vastaan, mutta hirveän montaa sekuntia ei ole aikaa. Nyt jos mietit siinä silleen, että nyt olisi veikkausta, ei ole vielä yhtään veikkausta tullut, niin kuule vielä ehdin soittaa. Ui, sieltä tuli erittäin nopeasti heti, kun kysyin. Oikein hyvää huomenta. Kuka siellä puhelimessa?
4: No Henri on tässä.
0: No Henri, kiva kun lähdit soittelemaan. Onko sulla semmoinen vahva veikkaus tähän väliin?
4: Olisiko tuo Sari Essaaja?
0: Sari Essaaja on ääni, joka varmasti kuuluu tälläkin hetkellä myös hänen poliittisista vastuistaan. On sinulle tuttu myös Dein kuuntelijana, on suomalainen nainen. Mutta miten se lähdetään? Onko tässä näin oikea vastaus? Oi, oli mahtava veikkaus kuule Henri. Olisiko sulla tarkentavaa kysymystä heti perään vai olisiko vielä toinen veikkaus?
4: En, jätetään seuraavaa.
0: No niin, selvä. Kiitos sulle hei soitosta. Kiitos. Saa kokeilla huomenna uudestaan.
4: Joo, moi.
0: Moi, moi.
1: Arvaa kuka.
0: Ilo on kyllä olla tämmöisten viisaiden ja kohteliaiden ihmisten kanssa täällä samaan aikaan äänessä. Ainakin oma kokemukseni Iida Elinasta, että hän on myös tämän kuvauksen mukainen ja hänelläkin on kyllä ääni ja erityisosaaminen liittyy siihen, mutta voin jo sanoa, että ei ole kyseessä Iida Elina. Se on saman taivaan alla. Hyvä siskoveli, me ollaan saman taivaan alla. Jeesuksen armossa jatketaan.

0: siinä hymisteli ja lauloi ihanasti Iida Elina saman taivaan alla, kun kello on 24 minuuttia yli 9. Tiesitkö muuten semmoisen mielenkiintoisen merkki, ei henkilön, vaan merkkitapahtuman tältä päivämäärältä, kun että tuosta Raamatun valmistumisesta, tarkalleen ottaen Gutenbergin Raamatun valmistumisesta, tuli tänään kuluneeksi tasan 470 vuotta. Kyllä on hieno tämmöinen merkkihetki myös ihan vaan kirjallisuudelle ja kirjapainolle, ja kyllä se hengellisesti minusta on aika hieno juttu. Toinen semmoinen merkkihenki tältä päivämäärältä on William Wilberforce, niin ajattelin ennen kello 10 uutisia vielä mainita muutaman jutun hänestä. Aika monet saattaa heti tietää, että mistä kenties on kyse, mutta minä aion sivistää sinua tuossa noin vartin kuluttua. Sitä ennen kuitenkin kuullaan tuolta American maalta hienoa Andre Crouchin kappaletta, joka kertoo siitä, että mikä toivo on meille tulossa ja miten Jeesus palaa soon and very soon kappaleessa. Ja samaan aikaan sitten sen jälkeen tutustutaan Matias Wilberin haastattelemaan viikon vieraaseen, jonka saan esitellä sinulle tuossa 5 minuutin kuluttua Andy Crouchin jälkeen.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
3: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
4: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
1: Daymatkat.fi.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
8: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
9: Radio Day.

0: Hallelujaa on myöskin laulunut meidän Radio Dayn viikon vieraamme. Hän on Glow Festival viikollakin Nokia Areenalle lauantaina saapuva upea ääninen artisti Ilta, eli Ilta Silva. Hänen vahvalla äänellä ja voimakkailla tulkinnoillaan on tullut tutuksi. Ja hänet on nähty eri TV-ohjelmissa ja hänen laulunsa ovat soineet Radio Dayssä. Ihan vaikka tässä viimeisen puolen vuoden aikana erityisen paljon Jumala tai naapuri tai Se menee hyvin tai Se menee ohi -kappaleet. Ja nyt Matias Wilberg, joka pääsi jututtamaan Iltaa, kysyi, että millainen vaikutus musikaalisella kasvuympäristöllä oli laulajan lapsuudelle. Tätä ohjelmaa kuuntelemalla sit sieltä Day Plusasta päästään tutustumaan tähän upeaan artistiin, miten hän päätyi Cheek-artistin kiertueelle ihan teini-ikäisenä ja sitten TV-ohjelmia kohti tätä päivää ja äitiyttä. Mutta nyt mennään sinne varsinkin lapsuuden kasvuympäristöön.
1: Viikon vieras.
2: Kotona on ollut perhekuoroa ja musiikki on muutenkin ihan siis ammattimaisuuteen asti kuulunut siellä kotona. Ja sä oot luonnehtinut sitä, että on ollut ihanaa, että sä oot saanut laulaa. Jos sua laulattaa, ei ole tultu sanoa, että Ilta nyt hiljaa vaan. Mm. On enemmänkin, että jos tarvii löytyy ovetkin ja avattu suunnilleen ikkunat, että loppu Jyväskyläkin saa kuulla, että miltä se kuulostaa.
3: Näin on.
2: Miettikö sitä silloin lapsena koskaan sen enempää, vai oliko se vaan, se oli sulle niin luonnollinen osa jotenkin, että kun laulattaa, niin sit lauletaan ja se on ok täällä meidän kotona.
3: No joo, ja siihen niin kuin tuettiin kyllä tosi paljon. Mä huomaan, että mulla liittyy se myös semmoiseen, että mä tykkään, en mä laulunut usein, jos kukaan ei ollut kotona. Mä myös lauloin silloin, kun mä tiesin, että jotkut kuuntelee, vaikka ne tekisikin muita juttuja samalla. Mun motivaatio oli aina laulaa niin hyvin ja niin koskettavasti, että mä muistan, että äiti saattoi pysähtyä keittiössä tiskaamasta ja tulla kyyneleet silmissä kuuntelemaan. Ja silloin mä olin jotenkin silleen, että nyt osui tulkinta. Että pienestä pitäen se oli niinku iso osa se, että joo, rakastin laulaa, mutta rakastin laulaa ihmisille ja saada ne niinku reaktiot aikaan. Ja siitäkin on kyllä tosi kiitollinen mun just vanhemmille, että tuettiin tämmöiseen, että kun mä tykkäsin laulaa myös kovaa ja korkealta, koska mun esikuvat oli Whitney Houston ja Celine Dion. Mutta kun 6-vuotias alkaa laulaa niin eihän se aluksi, en mä ollut mikään semmoinen, tiedätkö, että nyt se vetää upealla vibraatolla tuolta, vaan se oli myös varmaan semmoista, että niinku korvat lukkoo. Mutta sen sijaan just, että oltaisiin himmailtu, niin sitten just, no myöhemmin menin sitten tosi hyvällä lauluopettajalle, vaikka joka oli, äiti luki lehdestä, että se puhui tämmöistä complete vocal -tekniikasta ja sanoi tässä lehtiartikkelissa muun muassa Whitney Houston ja Celine Dionin nimet, että jos mietit joskus, miten he pystyvät laulaa korkealta ja kovaa, niin äiti bongasi sen ja oli silleen, että Ilta, tonne sun pitää mennä. Ja että kyllä sitä niin kuin, musta tuntuu, että ei ole ikinä ollut semmoinen olo, että mun vanhemmat on ohjailu, jotta musta tulisi artisti tai just meillä ei katsottu mitään, mitä nämä on MTV tai mistä näkyy. Ja niin kuin, että jotenkin eli aika pumpulissa, mutta sitten kuitenkin sitä niin kuin rohkaistiin vaan silleen, että saa niin kuin kehittyä siinä, mistä tykkää. Ja aina jos just muut alkoi siivoa ja ketään kuulostaa, että mä oon ihan lellitty, mutta aina jos mä sanoin, että nyt mä haluan mennä laulaa, ja äiti sanoi, että ok. Mä sain aina mennä laulaa ja livistää esimerkiksi iltavalan korjaamisesta sillä verokkeella.
2: Mutta meillä kuopuksilla on omat säännöt.
3: Niin, eikö niin?
2: Se vaan menee silleen.
3: Ja sitten jos muut sisarukset oli silleen, äiti oli silleen, että saatte tekin mennä soittamaan ja laulamaan.
2: Just. Sitten se tiskaaminen maistukin yllättäen.
1: Viikon vieras.
0: Kuunnellaanpa sitten Iltaa myöskin hänen uutuuskappalettaan Se menee hyvin tai Se menee ohi. Let's go!

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Eli siis tänä lauantaina. Ja myöskin Radio DNA alueella kuullaan näin viikon vieraana iltaa erityisen paljon. Kyllä on sopivasti groovia ja sopivasti sanomaa mielestäni tässä kappaleessa. Ei ainakaan sitä sanomaa puutu myöskään Sakari Heikkilän kappaleesta. Kiitos nyt Herran. Voi olla, että sen takia, koska olen kuullut Sakari Heikkilää aika usein kesäisin New Wine-tapahtumassa, niin tässä on semmoista kesätunnelmaa. Onko sun mielestä? On ainakin hieno kappale. Kiitos nyt Herran.

0: Sakari Heikkilä, ei siis mitään sukua minulle. Ai että kuinka hieno kappale, kiitos nyt herran. Ja kiitoksen aihetta on kyllä erityisen paljon tällä viikolla Radio Deissa, kun vietämme Raamatun äärellä teemaviikkoa, missä halutaan muistuttaa siitä, että tässä on meidän elämän sana, jokapäiväinen leipämme. Ja Radio Deissa sitä pystyy kuulemaan raamattuopetuksien muodossa 16 tuntia viikossa. Ja jos jostain syystä et ole just niinä aikoina, kun meillä tulee radiossa raamattuopetusta, niin Day Plusasta sitä löytyy sitten 1400 tunnin verran. Että sille ei ole ainakaan niinku puutetta siitä sisällöstä ja raamattuopetuksesta. Ja niin kuin Matias Wilberi tuossa noin haastattelussa vajaa tunti sitten sanoi, niin se vähän niinku kestää semmoista kriittistä katsastelua myöskin. Yhden semmoisen bongauksen tein tuolta Facebook-seinältä, että kun tänään tämmöisessä päivän kysymyksessä kysytään, että mikä on sinulle rakkain raamattu opetusohjelma Radio Deissä tai Day Plusassa. Ja sitä kautta sitten, kun vastaat meille tänne esimerkiksi meidän Facebook-seinän kommenttikenttään tai Instagramiin, tai pistät meille WhatsAppissa viestiä, niin osallistut kisaan siihen, että voit voittaa ihanaa syksy lukemista ja myöskin meidän uunituoreen ystäväkalenterin. Semmoisen bongauksen tein täältä näin, että armoa ja lahjoja on esimerkiksi mainittu täällä Facebook-kommenttikentässä erityisen monta kertaa, niin nyt jo tämmöisenä niin kuin aika tuoreena tietona ja muistutuksena teille, että toinen kausi on tulossa vielä tämän vuoden puolella. Se oli tämä ihana Junkka-alan ja nyt katosi nimi justiinsa, mulla oli kirjoitettuna tuohon toiseen paperiin. Any case, armoa ja lahjoja, sarja on jatkumassa vielä tämän vuoden puolella, aiku ihanaa.
1: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi. Shema
2: Israel. Haluatko kokea innostavan kansainvälisen ylistyksen, teroittavan opetuksen ja ainutlaatuisen ilmapiirin? Tule mukaan Lehtimajan juhlille Israeliin kotisohvaltasi. Hankkimalla nettipassin osoitteesta icej.fi pääset mukaan tulkattuihin aamu- ja iltatilaisuuksiin, nautit Jumalan perheen yhteydestä ja saat ajankohtaista tietoa Israelista. Varmista paikkasi juhlille varamalla nettipassisi 29. syyskuuta mennessä icej.fi. Tule mukaan juhlille.
3: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietaveistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi. Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.

0: The William Brothers siinä oli asialla muistuttamassa, että mistä se apu löytyy, kehen voi nojaa, hyvään ystävään ja kuule, voin sanoa, meidän luojaamme siihen kannattaa nojata kaikista voimakkaammin, hän on se, joka pysyy. Tämän saman asian monta vuosisataa sitten tuli tajuamaan myöskin William Wilberforce, kuulostaako tutulta nimeltä. Hän syntyi vuonna 1759, itse asiassa tällä päivämäärällä, eli tuommoinen hiukka vajaa 300 vuotta sitten. Hän oli brittipoliitikko ja hyväntekijä, varsinkin sitten niin kuin siinä noin 30-kymmenissään, kun hänestä tuli anglikaani, hän niin kuin kääntyi anglikaani uskoon. Ja sitä kautta hänen elämän työksensä tuli se, että hän saisi päätettyä tämän orjakaupan Britanniassa. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin se tapahtui jo kauan ennen Amerikkaa, kun Britanniassa se lopulta sitten kiellettiin. Paljon pahaa oltiin ehditty tehdä, mutta onneksi tuo sitten läpäistiin hiukan myöhemmin tuolla 1800-luvulla. Taisi olla 1807 tarkalleen ottaen, että siitäkin tulee sitten silleen 220, melkein 220. Ensi vuonna tulee 220 vuotta. Joka tapauksessa Britanniassa tätä ajoi erityisen paljon tämä William Wilberforce ja hänen mielestänsä usko vaikutti hänessä niin paljon, että hänen täytyy kohdata myöskin tämmöisiä poliittisia vääryyksiä ja puhua niiden puolesta, joilla ei ole omaa ääntä. Eli olla niiden heikompien puolella, niin kuule, tämä on sellainen nimi, jota minä ainakin sanoisin, että siinä on hieno esimerkki myöskin, että millä tavalla usko voi vaikuttaa positiivisella hyvällä tavalla. Tämän itse en ollut kuullut tästä näin kyseisestä henkilöstä ennen kuin kristillisellä leirillä joskus, olisinko mä ollut 18-19, näin semmoisen elokuvan kuin Amazing Grace, missä kerrotaan hänen taistelustaan orjuutta vastaan. Ja tuohon hänen aikaansa juurikin, kun hän oli tämän liikkeen edustajana myöskin, niin tämä kappale Amazing Grace just sitten sävellettiin ja tuli semmoiseksi niin kuin vahvasti tämmöistä orjuutta vastustavaksi lauluksi myöskin. Tämmöinen pieni nippelitieto ennen 10 uutisia. Sitä ennen kuitenkin kuullaan Ekotripin jossa. Täytyy olla päivänvaloa.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.

0: tässä on sanoma sun aamuun. Älä luovuta vielä, kyllä on vielä päivän valoa sekä silleen fyysisesti, jäljellä ei olla pitkällä syksyssä, mutta myöskin tälleen mentaalisesti, hengellisesti, kuule on valoa. Kello on 3:50, niin muistutan vielä, että jos oikein kaipaat pienen semmoista kesätuulahdusta, niin minä juuri lomalta palannut aion tarjoilla sinulle semmoisia mukavia kesätunnelmia, vaikka olisit jo pitkällä työn tuiskeessa. Ja samaa tekee myöskin meidän lukuvinkkejä valmistava toimittaja Marja Salminen, niin vartin päästä kuullaan lukuvinkkejä laiturilta. Oikein hienoa hengellistä kirjallisuutta esitellään silloin. Nähdään ihan kohta 10 uutisten jälkeen.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
3: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittälän suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloinka sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä rauha.

0: Mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
1: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
0: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
2: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Geopoliittisten riskien kasvu on heikentänyt suomalaisten teollisuusyritysten tuottavuutta yli 2% verrattuna yrityksiin, joihin riskit eivät vaikuta. Näin kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuoreessa tutkimusraportissaan. Geopoliittiset riskit osuvat eniten yrityksiin, jotka tuovat materiaaleja ja komponentteja Länsi-Euroopan ulkopuolelta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että teollisuusyritykset ovat kotiuttaneet tuotantoaan takaisin Suomeen vain vähän. Uudessa-Seelannissa hallitus antaa tänään lakiesityksen sosiaalisen median kieltämisestä alle 16-vuotiailta. Esityksen mukaan sosiaalisen median jätit, kuten Meta, voivat joutua maksamaan suuria korvauksia, jos ne eivät rajoita alaikäisten pääsyä palveluihinsa. Lakiesityksen läpimeno parlamentissa on kuitenkin hyvin epävarmaa, sillä osa hallituskoalitioonkin kuuluvista puolueista vastustaa sitä. Australia kielsi joulukuussa sosiaalisen median alle 16-vuotiailta. Kesäkuussa julkaistujen tutkimustulosten mukaan laki ei kuitenkaan ole juurikaan vähentänyt nuorten sosiaalisen median käyttöä. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Hanhille ja ankoille sopiva viikonloppu sateinen sää muuttuu vähitellen poutaantuvaksi. Pilvisyys on vielä runsasta maan itäosassa. Muualla maassa pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuuroja tulee vielä etenkin maan etelä- ja länsiosassa tässä alkupäivästä. Pohjoistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20 astetta, pohjoisessa ja sateessa 12-17. Yöksi sää poutaantuu ja monin paikoin selkenee, myös tuuli heikkenee. Yölämpötila on 3-10 astetta ja huomisen tiistain päivä näyttää kyllä harvinaisen poutaiselta myöskin, eli toivoa on, hyvät ystävät.
7: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
6: Onneksi toivoa sanoittaa myös mahtavat kappaleet, mutta sen lisäksi myöskin aamujuontaja Miikka-Pekka Heikkilä sinun palveluksessasi oikein mainiota huomenta ja päivää sinulle. Tutustutaan kohtapuoliin Laajasalo-ohjelmaan, jossa tällä viikolla vieraana on poliitikko Antti Kaikkonen. Saadaan myös tämmöisiä vähän tähän kuulokuvaan sopivia lukuvinkkejä laiturilta tuossa noin vajaan 10 minuutin kuluttua. Ja ajattelin mainita muutaman asian Ukrainasta, sillä tänään on Ukrainan

itsenäisyyspäivä. Taas hyvä syy laittaa vähän niin kuin näitä käsiä, siunaavia käsiä kohti etelää ja pistää vaikka käsiä ristiin tuon maan puolesta. Se ei olisi ainakaan huonompi idea. Esimerkiksi vaikka Amy Grantin kappaleen aikana. Se on Turn Your Eyes Upon Jesus.

0: Kello on 7:07. Ja on hyvä muistuttaa siitä, että tänään on Ukrainan itsenäisyyspäivä. Tuossa reilu 4 vuotta sitten, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan puolustusministerinä, oli Antti Kaikkonen. Hän keskustelee tuossa noin kello 12 jälkeen piispa Teemu Laajasalon kanssa. Tarkalleen ottaen vielä, että mitä tapahtui puolustusministerin elämässä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Hän jakaa myöskin ajatuksiansa Trumpista ja myöskin siitä, että miten hän on muuttanut maailman politiikkaa. Se on mielenkiintoinen näkökulma täältä Suomesta katsottuna. Antti Kaikkosen mielestä kirkolla on sen lisäksi myös todella tärkeä rooli yhteiskunnassa. Onko sulla samanlaisia ajatuksia kuin Antilla? Kannattaa tulla kuuntelemaan kello 12 jälkeen, mutta tässä muutama nopea ajatus myöskin Antilta ja siitä, mitä on luvassa.
1: Laajasalo. Mä olen kirkon jäsen ja olen aina ollut ja olen ajatellut olla jatkossakin, mutta ehkä ne uskon asiat kuulun siihen joukkoon suomalaiset, jotka haluaa pitää aika henkilökohtaisina, että en niistä hirveästi ole puhunut ja kirkko tekee paljon semmoista, jota ei oikein kukaan muu kunnolla tee. Että kyllä kirkolla ja uskonnolla on mielestäni Suomessa paikkansa ja on myös omassa elämässäni paikkansa.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Kaikki nämä Teemu Laajasalon ohjelman jaksot voit kuulla Day Plusasta, mutta nyt tämä kyseinen Antti Kaikkosen jakso on sitten tulossa kello 12 jälkeen meidän radiolähetyksessä. Nyt sun seuraavaksi on Profide ja Syliin kaunis, harras, rauhoittava kappale tähän sun aamupäivään.

0: upea solisti Ossi Mäkereini ja artisti Profide syliin, siihen ikuiseen syliin, mihin me kaivataan hieman positiivisen kautta ja tämmöisen, miten mä sanoisin, kaipuun kautta tähän sun aamupäivään.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Hän, joka palasi juuri tänään sitten lomilta, pääsin pulahtelemaan myöskin tuonne noin luonnon vesiin tässä loman aikana, mutta mä ajattelin vielä sille jotenkin ottaa sen osaksi tätä loppuelokuuta ja syyskuuta, että minä ajattelin lähteä kyllä vielä, vaikka vähän viileitä olisikin, niin luonnon vesiin. Kuule, kun sen yhdistää siihen suomalaiseen saunaan, niin kyllä on hyvää ja virkistävää vielä tälleen elosyyskuussa. Ja minähän olen sellainen, että tuo avantouinti, eli siis täällä etelässä talviuinti, koska hirveän monessa paikassa ei välttämättä avantoja edes ole, kun paikat ei ole jäässä, niin se on niin kuin osa mun vuotta niin kuin ihan kellon ympäri, vuoden ympäri, miten se nyt sanotaan, any case, niin jos sä olet minun kanssani samaa mieltä, ja vaikka et olisikaan, niin kuule, kannattaa pulahtaa jonnekin, niin se on virkistävä ja positiivinen kokemus, ja jos se on kylmää, niin kuin luultavasti on, niin sitten, niin kuin kun sä pysyttelet siellä, niin ruskea rasva lisääntyy kehossa, sun ääreisvieren kierto paranee, ja tulee ainakin semmoinen olo, että itse asiassa tämä ulkoilma ei olekaan niin paha, koska se vesi itsessään on niin kylmää, niin kuule, siinä on hirveän paljon positiivisia asioita. Tämmöisiä vähän lämpimämpiä tuulahduksia tuo Marja Salminen. Hän kertoo oman kesäkirjastostansa parhaita lukuvinkkejä tässä nyt seuraavaksi. Ja sen jälkeen kuullaan Chicago Mass Choirilta God is on your side. Niin kyllä on hyvä olla tässä näin läsnä ja hereillä tässä aamussa.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Aika moni pieni brasilialaispoika haaveilee jalkapallotähteydestä, mutta kuinkahan moni unelmoi muuttamisesta kylmään ja kaukaiseen Suomeen? No tuskinpa 11 lapsisen perheen kuopuksena syntynyt Roberto Brandaokan olisi sitä itse osannut edes filleimmissä unissakaan kuvitella. Tai että hän peräti rakastuisi Suomen talveen. Pieniä suuria ihmeitä kirja kertoo vaatimattomiin oloihin syntyneistä brassipojasta, jonka suurperhe asui kahden huoneen ja keittiön vaatimattomassa asunnossa. Köyhyydestä kertoo se, että yksi siskoista joutui nukkumaan Singer-ompelukoneen päälle laitetulla patjalla, sillä kaikille ei riittänyt nukkumistilaa lattialla. Perheessä oli kuitenkin paljon rakkautta. Ja Roberto kuuli rakastavasta Jumalasta jo pienenä ja hän oli mukana paikallisen helluntai-seurakunnan toiminnassa perheensä ja pastori isän mukana. Roberto ei itse havitellut pastoriksi, sillä hän oli hyvin läheltä seurannut, kuinka oman isän työ vei häntä välillä hyvin kauaksi oman perheen luota. Roberto kipuili elämänsä ja kutsumuksensa kanssa. Ja välillä oli hyvin epätoivoinen, mitä hänen elämästään oikein tulisi. Jumalalla oli kuitenkin suunnitelma tälle uskoon tulleelle 20-vuotiaalle nuorelle miehelle. Ja hän alkoi kokea erikoista ja merkillistä vetoa ulkomaille. Ja niinpä hän pääsikin sitten opiskelemaan englantiin, ensin kielikouluun ja sitten pastorilinjalle. Siellä Roberto Brandao tapasi sitten kauniin vaalean suomalaisen Anna-Marin ja näin yksi vanhan sokean naisen kautta saatu profeetia toteutui. Tuonkin jännän johdatuksen voit lukea pieniä suuria ihmeitä kirjasta. Ehkä minulle kuitenkin kaikkein koskettavimpia tarinoita tässä Roberton kirjassa on kuitenkin ne kohtaamiset, joissa hän on saanut olla rukoilemassa ja rohkaisemassa henkilöitä, jotka ovat epätoivossaan suunnitelleet jopa itsemurhaa. Roberto on itsekin ihmetellyt, kuinka hän sattui olemaan juuri oikeassa paikassa, oikeaan aikaan juuri tuolloin. No, nykyään Suomessa asuva Roberto Brandao toimii Harvest Church-seurakunnan pastorina yhdessä vaimonsa kanssa. Ja minusta olisi kyllä hienoa kuulla, kuinka hänen ja perheen tarina, palvelustehtävät ja seikkailut suuren majesteetin palveluksessa ovat oikein jatkuneet. Ehkäpä saamme tälle ohuehkolle, hienolle kirjalle vielä jatkoa.

0: Näin meitä jammaillaan eteenpäin. God is on your side. Jumala on sinun puolellasi. Hän ei ole sinua vastaan. Tällaisia lupauksia kuule tämmöisistä ihanista lauluista. On tulossa muun muassa toivoa Raamatusta oikein sopivasti meidän Raamattun äärellä teemaviikkoa, jota siis KRY viettää tällä viikolla. Ja sillä halutaan muistuttaa siitä, kuinka tärkeää tämä meidän elämän sanamme on. Sitä kuulet 16 tuntia viikossa Radio Daystä ja Day Plusasta kuuluu vaan silleen noin 1400 tunnin verran Raamattuopetusta. Eli ei silleen niin kuin ainakaan pulaa ole sun elämässä. Raamattua lukee Markus Beckman tuossa noin reilun 5 minuutin kuluttua. Ja sitten vielä päivän rukouksessa Markus Eek rukoilee meille semmoista sopivaa suhdetta tähän Jumalan sanaan. Kuullaan myöskin Juha Tapion ajatuksia hänen uutuuskappalestaan Elämän viivat myöskin, jota Anu Lehtipuu lähti häneltä kyselemään. Tämmöistä siis luvassa vielä, kun meillä on yhteistä matkaa reilu 30 minuuttia.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
3: Shma.
4: Haluatko kokea innostavan kansainvälisen ylistyksen, teroittavan opetuksen ja ainutlaatuisen ilmapiirin? Tule mukaan Lehtimajan juhlille Israeliin kotisohvaltasi. Hankkimalla nettipassin osoitteesta icej.fi pääset mukaan tulkattuihin aamu- ja iltatilaisuuksiin, nautit Jumalan perheen yhteydestä ja saat ajankohtaista tietoa Israelista. Varmista paikkasi juhlille varamalla nettipassisi 29. syyskuuta mennessä icej.fi. Tule mukaan juhlille.
5: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
6: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
6: No mutta sehän oli tuttuakin tutumpi pienoisevankeliumi. Mutta millä kielellä? Tervetuloa kisailemaan leikkimieliseen Puhutaan kielillä -kisaan. Tiistai aamuisin kello 8.30.

0: Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. 1. Johanneksen kirje, luku 4, jakeet 17-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry viettää tällä viikolla teemaviikkoa nimeltä Raamatun äärellä, jolloin me rohkaistaan ihan kaikkia innostumaan Raamatusta. Jos se siellä niin kuin ihan itse omassa arjessa voi olla vähän vaikeampaa, niin Radio D:llä on monenlaisia tämänkaltaisia ohjelmia, niin kuin Toivoa Raamatusta, semmoisia ihan pieniä palasia, semmoisia alle kahden minuutin pieniä pläjäyksiä ja sitten vähän pidempiä tämmöisiä raamattuopetussarjoja. Tänään maanantaina oltiin Raamatun ääressä muun muassa Mimmu Lassilan blogin kohdalla, jonka kuulet uusintana sitten kello 13.45 ja huomenna tuttu Jarmo Karjalainen kello 7.50 on myöskin Raamatun äärellä hänen omassa hartaudessaan. Kuulet myöskin KRY:n Johanna Reinikaisen ja Radio Dayn toiminnanjohtajan Lauri Nurmisen, tulevan toiminnanjohtajan Lauri Nurmisen kanssa, jossa puhutaan myös siitä raamattuopetuksen luotettavuuden pohtimisesta. Siitä rukoillaan muun muassa sitten illalla rukous Suomen puolesta sitten huomenissa. Mutta tällaisia asioita päivän kysymyksenä on siis tänään, että mikä on sinun rakkain, tärkein Raamatun opetussarjasi? Siihen on tullut paljon viestejä meidän WhatsAppiin, niin voit vielä pistää ja voit olla mahdollisesti voittamassa sitten tämän KRY:n ihanan vuosikalenterin vuodelle 2027 ja saamassa sitten myöskin ihania lukemisia sitten pimeneviin iltoihin.
3: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
2: Instassa ja Facebookissa on myöskin meidän ihanien työntekijöiden huomioita myös rakkaasta Raamattu-sarjasta, niin sinne kyseiseen videoon ja muihinkin videoihin sinne tänään julkaistuihin voi mennä kommentoimaan omaa rakasta radio-opetussarjaa. Niin siis tätä juhlitaan, ja mikä se olisikaan sen juhlittavampaa kuin meidän ikuinen sana. Beige vielä säväyttää meitä, kun kello on 33 minuuttia yli. Vähän hassusti sanottu, 27 minuuttia vaille 11.
4: Vielä toivoa on ehdolla Glow Gospel Awardsissa vuoden biisiksi.

0: Radio Dayn Toivon torstain teeman biisi. Vielä toivoa on kyllä hieno kappale ja oikein ansaitusti se on myös Glow-festivaalilla ehdolla vuoden biisinä. Niin kuule, monta hyvää syytä tulla Glow-festivaaleille tämän viikon lauantaina. Tällä viikolla sitä mukavasti niin kuin muistutellaan eri tavoin ja kuunnellaan hyvää musiikkia, niin kuin esimerkiksi Beigen kappaletta. Vähän tämmöistä klassikompaa tiedossa myöskin, joka esiintyy myös Glow-festivaalilla. Se on artisti on Heaven Up ja kuullaan Sun ristisvoimaa ihan just.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
3: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
4: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
1: Matkat.fi. Shma
6: Israel. Haluatko kokea innostavan kansainvälisen ylistyksen, teroittavan opetuksen ja ainutlaatuisen ilmapiirin? Tule mukaan Lehtimajan juhlille Israeliin kotisohvaltasi. Hankkimalla nettipassin osoitteesta icej.fi pääset mukaan tulkattuihin aamu- ja iltatilaisuuksiin, nautit Jumalan perheen yhteydestä ja saat ajankohtaista tietoa Israelista. Varmista paikkasi juhlille varamalla nettipassisi 29. syyskuuta mennessä icej.fi. Tule mukaan juhlille.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
7: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

Ristin voimaan tarjoili Heaven Up. Kohta kuulet sellaisen miehen ääntä kuin Markus Eek. Hän lukee meille päivän rukouksen ihan tuokion kuluttua. Jos pidät hänen laadukkaasta äänestään, hän on siis evankelista ja muusikko itsekin, niin tänä syksynä tällä kanavalla alkaa uusi sarja, jota luotsaa Markus Eek. Tämä sarja kantaa nimeä Markus ja mestari. Ja tällä viikolla pääset ensimmäisiä kertoja kuulemaan sitten niitä parhaimpia ajatuksia Markukselta, että mistä tämä ajatusohjelmaan itsessään syntyi ja että mitä se pitää sisällään. Voin sanoa, että puhetta ja musiikkia sisältää ainakin, mutta antaa sitten Markuksen itsensä kertoa parhemmin Päivi Saloranta Karvosen luotsaamassa iltapäivässä. Siellä aalluilla ekstrassa kuulet ajatuksia itse Markus Eekiltä. Mutta nyt, kun kello on varttia vaille 11, hiljennetään yhteiseen päivän

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseurassa evankelistana ja muusikkona. Työaluettani on koko Suomi. Olen valinnut meille tähän hetkeen Jesajan kirjan 55. luvusta muutaman jakeen ja ne kuuluvat seuraavasti. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja se saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivaallinen Isä, Pyhä Jumala, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen ihmeellisessä nimessä. Herra, me haluamme kiittää sinua tästä päivästä, jonka olet meille antanut. Ja kiitos pyhästä, ihmeellisestä, voimallisesta sanastasi, jossa on elämä, jossa on pelastus. Kiitos Herra tästä lupauksesta, jonka meille annat Jesajan kirjassa. Sinun sanasi tekee työtään meissä jokaisessa, hiljaa ja varmasti. Silloinkin, kun me emme itse sitä näe tai tunne. Herra, me rukoilemme tässä niiden puolesta, jotka ovat kuulleet sinun pyhää sanasi kauan sitten, ehkä jo lapsuudessa, ja joissa siemen vielä odottaa itämistään. Anna sateesi, Herra, anna sateesi tulla, ja anna sanan nousta eloon heidän sydämissään. Tee meistä kylväjiä ja anna meille rohkeutta puhua sinusta työpaikalla, kotona, ystävälle. Sinä vastaat kasvusta ja me saamme kylvää. Kiitos, että sinun lupauksesi pitävät. Kiitos, että me saamme luottaa sinuun tänäänkin. Jeesuksen pyhässä nimessä. Amen.

0: Onpa kyllä mukavaa, että päivän rukous on takaisin ohjelmistossa näin maanantaista eteenpäin koko syksyn. Tässä näin ennen kello 11 se kuullaan. Nyt kuullaan Juha Tapion ajatuksia hänen uusimman levyn yhdestä biisistä, Elämän viivat. Tämä levy ilmestyi keväällä ja hän oli Anun jututettavana. Ja muutenkin meidän viikon vieraana oli kyllä yksi herkullisimpia hetkiä itselläni jutella itse artistin Juha Tapion kanssa. Ennen kuitenkin kello 11 mainitsen vielä muutaman noston tästä KRY:n teemaviikosta Raamatun äärellä. Teidän suosikki Raamattu-ohjelmia heti sitten Juha Tapion jälkeen.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Elämän viivat avausbiisi. Mä tein sen Oopperatalon, kun mä täytin 50 ja pidin siellä juhlakonsertit, niin mä tein sen niihin. Siellä se sai ensiesityksensä ja se tuntui huikealta vetää se siellä ison jousiorkesterin säästyksellä. Se on niin kuin ensimmäinen laulu, jonka mä oon tätä levyä varten tehnyt. En silloin vielä tiennyt tekeväni tätä levyä, mutta se on niin kuin ensimmäinen näistä lauluista, jonka mä oon tehnyt. Ja siksi se ilman muuta avaa tämän levyn. Ja kun sitä konserttia varten tehtiin siihen iso jousiorkesterisovitus ja sitten Joonas Kasurisen semmoinen pianoriffi, jonka mä keksin, että se vie tätä eteenpäin, niin ne otettiin sieltä sellaisenaan kantamaan tätä biisiä. Ja tässä sävelkielessä ja siinä koko jutussa on jotain, mikä on mulle syistä, jota ei aina osaa edes eritellä, mutta on hyvin rakasta ja hyvin merkittävää. Mm. Tämä on mulle niin kuin iso laulu.

Hieno taustatarina hienolle hienolle kappaleelle Elämän viivat. Tällä viikolla vietetään Raamatun äärellä teemaviikkoa ja silloin kysymmekin teiltä, että mikä on teidän suosikki radio-ohjelma, missä opetetaan Raamatusta. Ja kun vastaat meille joko Facebookiin, Instagramiin, semmoisen kyseisen videon kommenttikenttään tai pistät meille WhatsAppiin viestiä, niin voit voittaa syksyiltoihin mukavaa lukemista ja sitten vielä ensi vuoden KRY:n ystäväkalenterin. Ja niitä viestejä on tullut kyllä harvinaisen paljon, ajattelin vielä ihan muutaman lukasta tässä näin ennen kuin meidän yhteinen aika päättyy. Päivi sanoi, että pidän Raamattupiiri-ohjelmasta eniten, mutta kuuntelen ihan tosiaan monia muitakin. Siunausta toivottelee vielä Päivi myöskin. Samoin 80-vuotias Sirpa lähettää terveisiä ja vielä tämmöisen Raamatun paikan laittaa mukaan. Se on, ajattelin tämmöisenä teemaviikkona ihan soveliasta lukea tässä radiossa. Tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Jos tieni on harhaan vievä, niin johdata minut ikiaikojen tielle. Tiedän tämän psalmin hyvin kans itse Sirpa. Tämä on kulkenut hänen mukanansa 15-vuotiaasta riparilta aina 80-vuotiaaksi asti. Olipa kauniita ajatuksia. Hei, ihanaa oli viettää tätä yhteistä aamua. Minä olen siitä 7:ltä oikein mukavasti sinun seurannasi myös huomenissa. Päivi Saloranta-Karvonen esittelee kohta kuuntelijan toivelistassa Olavin musiikkia. Se on semmoista hyvää, vakaata, suomalaista gospel-musiikkia. Oikein ihanaa päivänjatkoa sinulle ja huomiseen. Morjesta, moi!

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Terve, tässä teologian tohtori.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tehnyt sotilasliitto Natosta eurooppalaisemman. Valtonen puhui asiasta tänään puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Valtonen mainitsee Trumpin kauden aiheuttaneen samalla useita hämmentäviä tilanteita Euroopalle. Puheenvuorossaan Valtonen antaa myös kiitosta presidentti Alexander Stubbille. Stubbin ansiosta Suomea kuullaan ulkoministerin mukaan Yhdysvalloissa paremmin kuin koskaan aiemmin. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Yhdysvalloissa Nevadan osavaltiossa yli 40 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen alta. Lisäksi yli 40 000 ihmistä on kehotettu jättämään kotinsa. Lauantaina alkunsa saanut maastopalo on polttanut jo yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 6 ihmistä on loukkaantunut palossa. Kuvernööri Joe Lombardo on julistanut hätätilan Washoen piirikuntaan, jossa sijaitsee muun muassa yli 200 000 asukkaan Reno. Renon kaupunki sijaitsee Nevadan luoteisosassa lähellä Kalifornian osavaltion rajaa. Alueella olevilla Sierra Nevadan vuorilla on suosittu turistikohde Tahoejärvi. Joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian viime vuoden marraskuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80%.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: tuttu. Jeesuksesta laulan kuultiin siinä maksetut viulut -yhtyeen reippaana versiona ja sillä aloiteltiin tänään tämä yhteinen tuntimme eli kuuntelijan toivelista. Tervetuloa mukaan. Tänään kuunnellaan Olavi Sieviläisen valitsemaa musiikkia. Tuosta äsken kuulusta toiveestaan Olavi kirjoittaa, että Jumalalla on nerouttakin parempia lahjoja ja suurin niistä on armo. Tämän tunnin aikana pyydämme saada perehtyä tähän. Ja Olavin seuraava laulutoive viekin meidät armolliseen tekstiin, suurempi kuin sydämeni. Olavi kirjoittaa, että tässä laulussa elää Jumalan suuri ja monipuolinen armo. Kuunnellaan vaan, mitä laulussa sanotaan. Ja laulun tulkiksi Olavi on valinnut siis Samuli Edelmanin.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

kapeus, suurempi kuin oma into, ehdottomuus mieleni, uskollisuus Jumalamme.

sitä pyydän vain. Näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

Samuli Edelman ja Anna-Maija Raittilan tekstiin tehty laulu Suurempi kuin sydämeni. Seuraava Olavi Sieviläisen toive on tuttu Juha Tapion ja Johanna Kurkelan Rakastettu. Olavi kirjoittaa, että olemme lujasti kiinni Jeesuksessa. Antakaamme hänen vaan johdattaa, sillä Jeesuksen käsi on siunaava käsi. Ja joskus käymme tietämättömänä siunauksen läpi.

0: Juha Tapio ja Johanna Kurkela kappale nimeltä Rakastettu. Kuuntelijan toivelistassa kuunnellaan tänään Olavi Sieviläisen valitsemaa musiikkia, ja jos tuon äskeisen laulun teema oli rakkaudessa, niin on myöskin tässä seuraavassa Olavin toiveessa Sinua rakastetaan, ja siitä laulaa meille Kari Kuhva.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia-areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon glowfestival.fi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten ja palo yhtyä. Tämä oli Olavi Sieviläisen valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Eli Olavin toiveella me jatketaan. Äsken kuullun laulun mukana Olavi lähettelee myöskin terveisiä. Hän toteaa, että on se hyvä, että meillä on Jeesus. Hänen puolensa saamme kääntyä ja hän huomaa esimerkiksi piloille leikatun ja nöyrän. Ja Olavi siis lähettää terveisiä Unnalle Kuhmoon, Rakkauden satamaan, Päiville, Marille ja Paulille Espooseen sekä Timolle Tampereelle ja naapurin ja Etelä-Suomen Veikolle. Taivaan kansalainen ja Pekka Simojoki, se on seuraava Olavin toive. Olavi kertoo, että kappaletta hän ei muista, minkälainen se on, mutta noin 56 vuotta sitten hän sai ekan kerran kirjeen, jossa luki Taivaan kansalainen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Niinpä niin, siskot, veljet, suuri perhe kotiin kerran saavutaan. Tästä lauloi siis Pekka Simojoki kappaleessa Taivaan kansalainen Olavi Sieviläisen valitsemaa musiikkia. Kuuntelijan toivelistan merkeissä me siis tätä yhteistä tuntia jälleen vietämme niin kuin joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11-12. Kristityt yhdessä ry tarjoaa tämän tunnin ihan ilmaiseksi ja sinäkin voit vaikuttaa siihen, mitä tunnin aikana kuullaan. Mene tuonne Kristityt yhdessä ry:n kotisivulle ja ota sieltä esiin se valikko. Valitse sieltä 12 laulua ja niitä sitten soitetaan niin monta kuin tähän yhteen tuntiin mahtuu ja minä Päivi sitten ilmoittelen sinulle, koska juuri sinun valintasi täällä soivat. Ja tänään kuunnellaan siis Olavi Sieviläisen valintoja ja mennään tuttuun lauluun Päivä vain. Sen laulaa meille Maksetut viulut. Olavi kirjoittaa, että täällä armon ajassa olemme vain vähän aikaa, mutta iäisyydessä olemme loppumattomassa ilossa. Jos huomaamme jonkun pitkän ajan ja kertaamme sitä aina vaan, mahdottoman isollakin luvulla, joka sekunti aina Herran päivään asti, niin tulos on aina vaan alkua. Eikä sitä voi myöskään millään jakaa, sillä iäisyys on loppumaton. Näin Olavi pohdiskelee. Mutta nyt mennään eteenpäin siis Päivä vain ja hetki kerrallaan ja Maksetut viulut yhtyeen kanssa.

0: Maksetut viulut ja päivä vain. Risti, jonka luona kohdataan, se on Kaari Tapion laulu ja kuuluu myöskin tähän Olavi Sieviläisen valitsemaan soittolistaan. Tästä laulusta Olavi kirjoittaa, että ristin luona kohdataan monessakin eri paikassa ja armohan meitä lopultakin kantaa.
1: Radio Day.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Se on tämän Jumalan valtakunnan työn niin kuin yksi piirre se, että ei sitä oikein voi eläkkeelle mennä. Ja multa on kysytty sitä, että kuinka kauan sä jaksat. Ja itsekin sitä välillä kysynyt. Minä aina hymyilin ja sanon, että niin kauan mennään kuin nuoria ollaan. Et siinä vaiheessa, kun puhelin ei enää soi ja kukaan ei tule kuuntelemaan, niin siinä vaiheessa mä varmaan osaan tehdä johtopäätökset. Mutta siihen saakka mennään.
7: Rakastettu gospel-artisti Pekka Simojoki on Kirsin kanssa Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
8: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Koko tien hän kanssain kulkee ja Niina Åström, Olavi Sieviläisen valinta tämäkin. Ja Olavi pohdiskelee sitä, että jos me toivomme jollekin pahaa, niin me luotamme silloin saatanaan, kun pitäisi luottaa Jeesukseen, eikä tehdä liittoja muualle kuin taivaan isälle. Ja Olavi pohdiskelee, että oi, jospa itsekin tulisin armoa täyteen, mutta ristin kantaminenkin on jo armoa. Sitten mennään kiitos musiikkiin virsikirjasta. Kiitos sulle Jumalani, ja se kuullaan Samuli Edelmanin laulamana. Olavi pohdiskelee, että elämässä on paljon hyvää ja kiitosvirren sävelet karkottavat myöskin pahat enkelit, koska he eivät voi kärsiä Kaanaan kieltä. Samuli Edelman ja kiitos sulle Jumalani.

Samuel Hedelman ja kiitos sulle Jumalani. Tänään me ollaan kuunneltu Olavi Sieviläisen valitsemaa musiikkia ja vielä yksi laulu on tässä soittolistalla hänen valitsemanaan. Tässä vaiheessa minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua seurasta ja jään tietenkin odottelemaan sinunkin toiveitasi. Käy täyttämässä se oma listasi Kristityt Yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Viimeisenä Olavin toiveena soi tässä maksetut viulut yhtyeeltä Tule kanssani Herra Jeesus. Olavi kirjoittaa, että voimme aloittaa ja myös lopettaa jokaisen päivämme Jeesuksen nimeen, sillä jokainen päivä on armouhus. Tähän päätetään tänään.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
5: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
6: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

0: maissa, kuten Ruotsissa. Salovaara sanoi puheessaan myös, että olisi hyvä, jos ulkoministeri olisi samalla eurooppaministeri. Poliisin etälamauttimen käytöstä palveluasumisyksikössä Espoossa on aloitettu esitutkinta, kertoo syyttäjälaitos. Toissa perjantaina tapahtuneen tilanteen jälkeen kuoli kehitysvammainen mies. Poliisipartio oli pyydetty asumisyksikölle miehen häiriökäyttäytymisen vuoksi. Poliisit ja mies joutuivat kamppailuun ja toinen poliiseista käytti etälamautinta. Tajuttomaksi mennyt mies vietiin sairaalaan, jossa hän kuoli saman vuorokauden aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Omanin ulkoministeri saapuu huomenna Iraniin, kertoo Iranin ulkoministeriö. Iranin ja Omanin ulkoministerien on määrä keskustella muun muassa rahtialusten liikennöinnistä meriliikenteen solmukohdassa Hormuzin salmessa. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa täysin siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Iran ja Oman ovat käyneet keskusteluja uuden reitin avaamisesta salmen läpi, toistaiseksi tuloksetta. Iran on niin ikään varoittanut, että vaikka se pääsisi sopimukseen Omanin kanssa, salmi ei avaudu ennen kuin Yhdysvallat suostuu Iranin vaatimuksiin. Kaupungissa pesivien valkoposkihanhien määrä pysyi vakaana, mutta poikasia havaittiin vähemmän kuin viime vuonna, kertoo Suomen ympäristökeskus. Valkoposkihanhipoikueita laskettiin muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa, Lahdessa, Kotkassa ja Haminassa. Havaittujen poikasten määrä oli kaikilla laskentapaikoilla viime vuotista pienempi. Hanhien kokonaismäärä oli valtaosassa laskentapaikkoja samankaltainen viime vuoteen verrattuna. Haminassa ja Kotkassa määrä oli kuitenkin pienentynyt. Suomen valkoposkihanhien pesimäkanta on noin 7000 paria.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein mukavaa maanantaita. Piispa Teemu Laajasalon maanantaisessa ohjelmassa vierailee tunnettuja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Ja tällä kertaa Teemun seuraan liittyy kansanedustaja Antti Kaikkonen. Ohjelma on uusinta viime vuodelta.
3: Laajasalo.
4: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät hurskaat ystävät, täällä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi on Laajasalo. Ja tänään meillä on erinomainen vieras, nimittäin kansanedustaja, puheenjohtaja, puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Tervetuloa.
5: Kiitoksia oikein paljon. Kiitos kutsusta, mukava olla täällä.
4: Ja onpa hienoa, että kaikkien kiireiden keskellä ehdit tänne näin. Mehän olemme ikämiehiä, eli molemmat olemme niin sanotusti juuri saavuttaneet sen kauneimman keski-iän.
5: Vasta 50.
4: Vasta 50.
5: Ei sillä nyt vielä, eihän se nyt mikään ikämies ole.
4: No toi on lohduttavaa.
5: Nuoria miehiä.
4: No se on kauniisti sanottu, hei. Sä oot mua 5 kuukautta vanhempi, niin mä voin sitten jo kysellä, sä voit kokemuksen rintaäänellä kertoa, että miltä tämä 50-vuotias tuntuu?
5: No ei, mulle mitään, ainakaan vielä ei mitään pahaa ikäkriisiä ole tullut, sulla ehkä on, mutta mä oon ainakin vielä päässyt vähemmällä, että ei se nyt sen kummempi ikä ole kuin se 48 tai 49 tai 40kään, mutta mä oon onnekseni saanut olla varsin terveenä, mutta tietysti tietää siitä, että monella ikätovereilla erilaiset kremppaa jo on, ja varmaan niin. Se on ajan kysymys itselläkin, että semmoisiakin harmeja elämään tulee, mutta ihan hyvässä iskussa tässä.
4: No se on
5: onnekseni, kiitollisuudella voin todeta.
4: Tämän me kiitollisuudella toteamme ja hypätään heti siihen niin kuin toiseen päätyyn, ei siihen niin kuin viimeiseen päätyyn, vaan siihen alkupäätyyn. Mm. Mä luin jostain, että sä olisit syntynyt Turussa. Niin pitääkö tämä niinku paikkaansa?
5: No joo, kyllä se itse asiassa pitää paikkaansa.
4: Sä sanoit sen vähän tolleen niinku varoen, koska mun huoleni on se, että onko meillä taas yksi puoluejohtaja, joka todellisuudessa onkin niinku salaturkulainen.
5: No tätä on paha lähteä kiistämään, kun se passissa lukee ja kyllä se paikkansa pitää, eikä siinä mitään salattavaa tai hävettävää ole. Turku on hieno, perinteikäs

0: kaupunki. Mun vanhemmat opiskeli silloin Turussa ja jotenkin siinä heidän opiskelujen lomassa kävi niin, että Pikku Antti syntyi vuonna 1974.
1: Mutta sitten käytännössä saat tänne Uudellemaalle sitten esikouluikäisenäkö ennen koulua jo muuttanut?
0: Joo, no siinä tehtiin vielä semmoinenkin mutka, että vanhempien ensimmäiset työpaikat sitten löytyi tuolta Tampereen seudulta, josta asuttiin Ylöjärvelläkin muutama vuosi. Ja sitten vuonna 80 Tuusulaan ja sitten voi sanoa, että suurimman osan elämääni asunut Tuusulassa. Että siinä mielessä kyllä uusmaalainen, mutta juuria löytyy sitten vähän idästä ja lännestä, myös tuolta Karjalan kannakselta.
1: Toi nyt on niin kuin keskustan puheenjohtajalle parasta, mitä voi olla. Että voi sanoa, että on vähän niin kuin eri puolilta, ettei ainakaan pelkästään täältä etelästä.
0: No se on ihan hyvä, että tuntee juuria ja arvostaa niitä. Kyllä Suomen tunnen ja Suomen heimojakin aika lailla.
1: Joo. Miten muuten, jos tuosta kysyy, siis mun mielestä yksi keskustalaisuuden niin kuin hienoimpia sekä aatteellisia ajatuksia että käytännön niin kuin sovellutuksia on siis tämä ajatus siitä, että tämä on niin kuin kaunis maa ja tärkeä maa ja täällä pitäisi niin kuin eri puolilla jollain tavalla pärjätä ja elellä, niin milläs niin kuin silmällä katselet nykyään tätä näin, että kuinka tuolla peräpiirteissä ja pienillä paikkakunnilla niin sanotusti voidaan?
0: No se on ihan totta, että se on kyllä keskustalle ollut aina ja on tänäkin päivänä tärkeää, että meillä olisi kohtuullisia elämisen edellytyksiä, mielellä aika hyviäkin elämisen edellytyksiä kaikkialla Suomessa, pohjoista ja itästä Suomea myöten ja maaseutua myöten. Ja se täytyy ehkä nyt sanoa, että varsinkin itäisen Suomen tilanne kyllä itseäni jonkun verran tällä hetkellä huolestuttaa, koska varsinkin itäinen Suomi kärsii tästä kiinni menneestä rajasta ja synkästä maailmantilanteesta ja sen takia paitsi koko Suomea, niin ehkä aivan erityisesti itäistä Suomea olisi syytä myönteisellä tavalla huomioida, jotta sielläkin niin kuin olisi tasavertaisia elämisen mahdollisuuksia.
1: Joo. Mä olen useamman polven helsinkiläinen ja Helsingin piispa ja ajattelen, että juuri siitä syystä isojen kaupunkien ja etelän ihmisten on niin kuin syytä käydä näkemässä niin kuin toisenlaista todellisuutta. Sitten on eri lailla mahdollisuuksia täällä siitä puhua, koska kyllä jos mä ajattelen ihan puhtaasti kirkon näkökulmasta, niin kyllä paljon on opittavaa pieniltä paikkakunnilta. Monet asiat tosiaan sitten menee paremmin ja siis ikään kuin osatetaan. Ja sitten taas toisaalta paljon on niin kuin havaittavaa myös niistä niin kuin murheista, mitä taas täällä päin ei tule heti niin kuin ajatelleeksi, että mitä se niin kuin oikeasti tarkoittaa, kun kylä tyhjenee tai palvelut häviää tai että porukka ikääntyy tai näin. Että sinällänsä ajattelen, että tämmöinen koko Suomen asia on kyllä niin kuin kaikkien asia, myös meidän etelässä asuvien asia.
0: No kyllä mä ajattelen samalla tavalla ja uskon, että se on myöskin sitten tämmöisen ruuhka-Suomen etu, että Suomessa on niitä elämisen edellytyksiä muuallakin, että jos kaikki alkaa pakkautua vain suurimpiin kaupunkeihin, niin kyllä siitä tulee omat vaikeutensa siitäkin. Asumisen hinta nousee entisestään, tulee ruuhkautumista, tulee palveluiden järjestämisen kanssa ongelmia, että semmoinen väittäisin, että semmoinen tasapainoinen kehitys olisi kyllä ihan kaikkien edun mukaista.
1: No hei, puhutaan kohta vähän maailmankin politiikasta ja pelkästään tämmöisestä niin kuin Suomen kysymyksen asettelusta, mutta palataan nyt vielä vähän kuitenkin sinne Uudellemaalle, josta siis Turun ja Ylöjärven kautta sitten rupesit elämään rakentamaan, niin Hyrylässä, eikö niin? Oliko se Varstan tiellä peräti?
0: Joo, en tiedä mistä on tuo vanhan lapsuuden osoitteen kaivannut esiin, mutta siellä mä oon asunut lapsuus- ja nuoruusvuodet siinä Tuusulan kirkonkylän Hyrylän reunoja. Se on pari talon puolikkaassa, siellä asuttiin aika, uskoisin, että aika tavallisessa suomalaisessa perheessä, että isä, äiti ja kaksi lasta. Ja siellä oli ihan hyvä ja turvallista kyllä sitä varhaisnuoruutta, lapsuutta asua.
1: Minkälaista se ikään kuin, jos ajattelee tuommoista niin kuin elintasoa tai yhteiskuntaluokkaa tai demografiaa, niin kuin, että minkälainen se maasto siellä sun ympäristössä lapsuudessa Tuusulassa oli?
0: No siellä oli aika paljon tuolla seudulla tuolloin ja jossain määrin kyllä tänäkin päivänä niin niillä kulmilla nuorehkoa väestöä, nuoria pareja, paljon lapsiperheitä, että siinä meidänkin kotikadun kulmilla niin oli paljon sitten kyllä lapsia ja leikkikavereita. No, tänä päivänä varmaan juuri nimenomaan nuo kulmat on vanhentuneet aika paljon ja joo, lapsiperheet on sitten rakentanut taas vähän muille kulmille siellä, mutta tuota, se oli semmoista 80-luvun aikaa ja tietysti silloin 80-luvun lopulla nousukauttakin, että tuota, siinä oli kaikki tämä. Mutta muistaa sieltä lapsuudesta synkempiäkin asioita, että kyllä suurvaltojen uhittelu vähän pelottikin ja ydinasepuheet ja muut, mitä silloin oli, silloinkin valitettavasti oli, niin olisin tämmöisiä tummiakin pilviä liiteli taivaalla aina silloin tällöin valitettavasti, mutta kaiken kaikkiaan ihan turvallista hyvää lapsuutta sain elää.
1: Minkälainen oli Antti Kaikkonen teininä, jos ajatellaan sitä niin kuin 80-luvun nousukautta, niin mulla on helppo muistaa, minkälaisia vaatteita niin kuin eri porukat piti, niin minkälainen teiniangsti näkyi Kaikkosen niin kuin vaatteissa?
0: No en mä tiedä, oliko angstia, mutta oli varmaan vauhtia ja kyllä mä aika semmoinen reipas ja menevä teini olin. Ei ollut ehkä niitä synkimpiä mustia pahisvaatteita eikä pilottitakkia. Et ehkä enemmän sitten ne on varja saattavi vilahtaa, mikä oli silloin kova sana, mutta en ehkä tänä päivänä käytä samaa kuvasta.
1: Oliko vaaleat kivipestyt farkut myös?
0: Varmaan semmoisetkin löytyy. Semmoista oli nuorisokulttuuri silloin ja tänään se on tietysti vähän toisenlaista ja se kai asiaan kuuluu. Mutta ei se vaatteet nyt ollut mulle varmaan se päällimmäinen juttu. Mulla oli onnekseni ihan kivoja kavereita ja hyviä kouluyhteisöjä. Tai sitten aikaan kullannut muistoja, on siellä varmaan jotain muutakin, mutta että enimmäkseen ihan semmoisia myönteisiä muistoja. Mä olin aika semmoinen osallistuva ja vauhdikas teini, että olin tietysti kaikissa oppilaskuntahommissa ja muissa ja koulunäytelmissä ja voi olla, että olin koulutunnella joskus vaikea pideltävä, mutta en mä nyt mikään omasta mielestäni mikään pahis ollut kuitenkaan, joo, vaan semmoinen vauhdikas hyvis.
1: Suulas.
0: No varmaan sitä joo.
1: Mutta eikö se ole poliitikolle ja papille ihan hyvä juttu, että on vähän suulas?
0: No se on varmaan ihan hyvä juttu, mutta toisaalta kun luoja on meille kaksi korvaa ja yhden suun luonut, niin suurin piirtein samassa suhteessa voisi olla viisautta niitä myöskin käyttää.
1: Aamen, se on juuri näin. No hei, muistatko jotain sellaista yksittäistä hetkeä tai yksittäistä niin kuin kohtaa, jossa selkeästi tämmöinen yhteiskunnallisista asioista kiinnostuminen tai poliittinen herääminen tapahtuu, kun meillähän on tässä hirveän erilaisia tarinoita poliitikoilla, niin onko sulla tämmöistä niin kuin jotain hetkeä tai asiaa?
0: No ei siellä varmaan semmoista salamaa kirkkaa taivaalta ollut mutta kyllä siellä nyt semmoista heräilyä alkoi tapahtua jo aika nuorena, että semmoinen poliittinen herääminen keskimäärin tapahtuu varmaan vähän vanhempana, jos tapahtuu ollenkaan. Mutta kyllä mua rupesi jo siinä ihan jo yläaste lukioikäisenä yhteistä asiat kiinnostelemaan ja mulla oli hyvät yhteiskuntaopin opettajat sekä yläasteella että lukiossa. Se varmaan vaikutti yhteiseen tai tähän kiinnostukseen. Se sai heräteltyä kiinnostamaan seuraamaan vähän maailman asioita ja kotimaan asioita. Ja sitten meillä kotona seurattiin kyllä yhteiskunnallisia asioita ja uutiset katsottiin aina ja tämmöistä oli. Ja kai siitäkin jotakin tarttui. Sitten sattui vielä muutamia kavereita, joiden kanssa oli kiva sitten jotenkin jutella, että mitä nyt sitten Gorbatsovi ja Reagani tai mitä silloin nyt olikaan, niin oli jutellut ja meillä oli tietysti kovasti mielipiteitä. Tietoa ei välttämättä niin paljon, mutta näkemyksiä oli.
1: Oliko se enemmän semmoista, nyt lajityypit menee varmasti niin kuin kohtuuttomasti ja pieleen, mutta oliko se enemmän semmoista niin kuin oppilaskunta nörttityylistä, jossa mennään niin kuin salkku vähän liian aikaisin jo mukana, vai oliko se enemmän tämmöistä niin kuin jonkun sortin no aktivismi on vähän väärä sana, mutta siis jonkinlaista tällaista niin kuin heräämistä ideologisesti vai miten sitä voisi niin kuin eritellä vielä?
0: No ei se ehkä ihan kumpaakaan noistakaan lokeroista osuu ehkä vaan semmoinen yleinen kiinnostus, että ehkä semmoinen niin kuin puku päälle ja vaikuttamaan homma ei tuolloin kyllä niin kuin tuntunut omalta jutulta, mutta toisaalta ei ehkä mielenosoituksetkaan, mutta että jotenkin koki, että asioihin pitäisi pystyä tai pyrkiä vähän vaikuttamaankin ja tuntui, että nuorten ääni ei kuulu ollenkaan. Ja sen oikeastaan muistan 17-vuotiaana, että silloin kyllä koen, että tässä kyllä on tosi väliinputoaja 17-vuotiaana, koska joo, ei enää ole oikein lapsi, mutta ei ole aikuisen oikeuksiakaan ja koen, että kyllä tähän pitää saada muutosta.
1: Suomen huoli on siis 17-vuotiaissa. Se on mun mielestä hienosti sanottu, mutta toi on muuten hyvä huomio, koska mä muistan sen myös, että bussilippu piti ostaa niin kuin siis
0: aikuisen hinnalla,
1: mutta joo, ajokorttia ei saanut.
0: Kyllä.
1: Niin se on ihan totta.
0: Tämä ja moni muu asia.
1: Joo, no, mutta se on hyvä.
2: Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Olen kuullut, on valkoinen puku ja on hohtavat kultaiset kruunut.

0: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
1: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
3: Piispa Teemu Laajasalon ohjelma kansanedustaja Antti Kaikkosen kanssa jatkuu.
4: Laajasalo.
5: Hypätään näihin vähän niin kuin isompiin kysymyksiin tai maailman politiikan kysymyksiin, niin sullahan sitten ura siitä urkeni, olet niin sanotusti pitkän linjan taistelija näissä poliittisissa kuvioissa. Jos hypätään ihan suoraan niin kuin näihin viime vuosiin, niin sä olit aikamoisella piikkipaikalla puolustusministerinä. Kun salkkuja aikoinaan jaettiin, niin oliko sulla semmoinen niin kuin tausta-ajatus, että tässä saattaa päätyä niin kuin näillä vuosilukemilla niin kuin aika yllätyksellisiin paikkoihin osasitko odottaa sitä, että sä olet juuri sinä, joka katsot NATO-lipun nousemista, tai sä olet juuri sinä, kun katsotaan niin kuin hyökkäyssodan alkua?
6: No joo, silloin vuonna 19, kun hallitusta koottiin, niin sinähän keskusta ei ollut ehkä edes innokkaampana menossa hallitukseen, mutta pantiin tiettyjä kynnyskysymyksiä, että jos saadaan niin kuin neuvoteltua asialle hallitusohjelmaa, niin sitten sitä voi porukka ajatella. Ja se johtopäätös lopulta oli, että lähdettiin isänmaan asioita hoitamaan. Sitten kun näin, mitä salkkuja meille tulee, ja huomasin, että puolustusministerin salkkukin näköjään neuvotteluissa meille loksahti, niin kyllä se kieltämättä kävi mielessä, että varmaan olen siinä yksi vaihtoehto, kun puolueen silloinen puheenjohtaja Juha Sipilä harkitsee ministeri listaansa, koska mulla oli kuitenkin sen alan tuorehkoa niin kuin osaamistakin. Mä olin puolustusvaliokunnassa ollut eduskunnassa ja toiminut eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana ja oman eduskuntaryhmän puheenjohtajana, että kyllä mä arvelin, että lienen siinä porukassa, josta valintoja saatetaan
5: sulla
6: tehdä.
5: Sulla on myös harrastuneisuutta, eikö siis sulla on tämmöistä maanpuolustusharrastuneisuutta ja
6: No joo, kyllä sitäkin jonkun verran on, ja on sanotaan semmoinen mielestäni terve isänmaallinen suomalainen niin. Ja maanpuolustus on ollut kyllä itselleen läheinen asia ja olen sitä aina arvostanut. Mutta nämä ministerivalinnat on semmoisia hommia, että siellä on kuitenkin pitkä rivi kansanedustajia, jotka ajattelee, että minä voisin ministeriksi tästä ryhtyä ja toivoo, että se puolueen puheenjohtajan soitto tulisi sieltä ja juuri minua siihen tehtävään kysyttäisiin, mutta niitä ministerisalkkuja on aina paljon vähemmän kuin olisi halukkaita.
5: Niin.
6: Mutta se soitto tuli sitten kuitenkin siinä hallitusneuvottelun jälkeen eräänä iltana, ja Sipilä sanoi, että hän on vähän tämmöistä ajatellut, että mitenkä olisi. Niin, en mä nyt siihen kauhean pitkään harkinta-aikaa tarvinnut vaan.
5: Vastasitko suoraan vai sanoitko, että mä nukun nyt yön yli?
6: No, kyllä mä nyt varmaan kuuntelin kysymyksen loppuun ennen kuin vastasin.
5: Joo.
6: Vastasin ja kysyin vähän, että mitä se käytännössä nyt mahtaisi olla, mutta eiköhän se nyt silloin se kuitti tullut annettua.
5: Niin.
6: Mutta sitä en tietenkään tiennyt, että minkälainen ministerikausi niin tulee, että kun kysyit, että siellä ollaan NATO-jäsenyyttä hoitamassa, niin sitä ei tietenkään ollut nähtävissä siinä vaiheessa vielä. Saatikka Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, niin ei sitä osannut oikein kukaan kyllä sanoa, että se tämmöisiä aika valtavia asioita tulee eteen. Se oli nähtävissä, että meillä iso investointipäätös piti hoitaa maaliin, eli vanhenevien Hornettien korvaamispäätös, niin sen tiesin. Ja se on Suomen historian isoin yksittäinen investointi itse asiassa, ja ajattelin, että jos tuon pystyy tyylikkäästi hoitamaan, niin on varmaan jo ministerin tehtävästä aika iso osuus hoidettu. Ja se hoidettiinkin ja tehtiin hankintapäätös F-35 joulukuussa 2021, mutta tulihan siihen eteen sitten todella aika paljon muutakin.
5: Moni on sanonut niin, että no, ministeritehtävät on ylipäätänsä tietenkin erilaisia, mutta että siinä puolustusministerin tehtävässä on jotenkin niin kuin tietty eri soundi verrattuna moneen muuhun, niin saatko siitä kiinni ja mikä siitä tekee tavallaan, jos ajatellaan ihan niin kuin sitä, että siellä ollaan siis tavallaan niin kuin siviilinä sotilasorganisaatiossa ollaan ikään kuin niin kuin hyvin hierarkkisessa organisaatiossa toisaalta ja toisaalta sitten sellaisissa kysymyksissä, jotka jollain tavalla pitäisi niin kuin olla ainakin periaatteessa päivän politiikan vähän niin kuin yläpuolella tai ulkopuolella, niin näkyykö se niin ja onko nämä puheet ja arviot oikeita?
6: No varmaan meidän historiastamme johtuen, niin kyllä puolustuksella ja turvallisuudella on tietty erityinen paikka useimpien suomalaisten sydämessä ja useimmilla meillä on semmoinen ajatus, että nämä on tärkeitä asioita ja nämä täytyy hyvin hoitaa ja puolustusministerin tehtävä on yksi osa tätä kokonaisuutta sitten, että kyllä mä niin kuin ymmärsin, että tämä on vastuullinen ja tärkeä tehtävä ja tämä täytyy kyllä kaiken parhaan taidon mukaan pyrkiä hoitamaan ja panostin siihen kyllä paljon, että se tulisi mahdollisimman hyvin hoidettua. No puolustusministeriö, sekin on ehkä vähän erilainen kuin muut ministeriöt. Sehän nyt ei varsinainen sotilasorganisaatio ole. Puolustusvoimien organisaatio, pääesikunta on sitten erikseen. Ne sijaitsee kyllä samassa korttelissa.
5: Joo.
6: Mutta puolustusministeriötä ainakin tuolloin talon sisällä kutsuttiin semmoiseksi puolisotilaalliseksi organisaatioksi.
5: Että
6: kyllä siinä paljon semmoista sotilaallista henkeä on, mutta on siellä töissä huomattavasti siviilejäkin. Ja siinä
5: johdossa taitaa olla usein myös sitten ex-sotilaita kuitenkin, eikö niin?
6: No siellä kansliapäällikkönä niin. Kyllä pääsääntöisesti näin, että kyllä siellä totta kai sitä puolustusvoimissa hankittu osaamista myös rekrytoinnissa arvostetaan, mutta kyllä halutaan kuitenkin pitää huolta siitä, että myös tämä siviiliyhteiskunta tulee riittävällä tavalla edustettua ja se osaaminen, mitä siellä on. Mutta kyllä se semmoinen jämptitalo on, että sanotaan vaikka käytännön esimerkkinä, niin jos ennen ministerikautta, niin saatoin olla se, joka oli pari minuuttia myöhässä tai tuli pari minuuttia myöhemmin, kun palaverit alko paikalle, niin kyllä se tiettyä kurinalaisuutta ja jämptiyttä sitten opetti itselleni ja huomasin kyllä, että on ihan hyvä juttu, että vaikkapa sovittuja kalenteriaikoja pyritään mahdollisimman hyvin noudattamaan.
5: Niin.
6: Se on reilua kaikille ja tuo lisää tehoja työskentelyyn.
5: No, muistatko sä vielä sen tilanteen, kun sit selvisit hetkonen, että sun puolustusministerikaudella nyt tapahtuu siis Venäjän hyökkäyksen, niin kuin, no 2014 oli jo tapahtunut, mutta tämä ikään kuin viimeinen vaihe, oliko henkilökohtaista painetta silloin? Oliko siis jotenkin, ajattelit sä, että tämä on nyt tämmöinen niin kuin työtehtävä jotenkin näin, vai tuliko sulle hetkeksi semmoinen, että onkohan tässä nyt oma perhe niin kuin kunnossa, tai että mitenköhän tästä selvitään, että voiko täällä alkaa niin kuin ihan niin kuin sota sillä tavalla, että tämä vaikuttaa niin kuin meidän elämään.
6: No mulla oli sillä tavalla, että tietysti sain tiedustelutietoa käytännössä kaiken, mitä tässä maassa ylipäätänsä on. Ja oli sinänsä jo silloin 2021 lopulla ensimmäisiä arvioita, että tämmöinenkin skenaario on mahdollinen, että Venäjä käyttäisi myös sotilaallista voimaa. Mutta sitä tietysti ei nyt kovin laajasti haluttu uskoa, että se nyt ihan tähän kuitenkaan menisi. Vaikka Venäjä silloinkin pyöritteli joukkojaan siinä Ukrainan lähistöllä, mutta että siinä oli pohdintaa siitä, että onko tässä kysymys vain voiman näytöstä vai mahdollisesti myöskin voiman käytöstä. Mutta sanotaan, että siihenkin vaihtoehtoon oli pystynyt henkisesti varautumaan, että Venäjä saattaa käyttää myös sotilaista voimaa, vaikka en tietysti halunnut, en tietysti olisi halunnut sellaista nähdä, mutta siihen pystyi kyllä eri tavoin varautumaan, että näinkin voi olla, koska puolustuksessa on hyvä varautua erilaisiin skenaarioihin, myös huonompiin skenaarioihin.
5: Mutta pelottiko sillä tavalla niin kuin tavallista ihmistä pelottaa sillä tavalla, että sillä kaikella informaatiolla, mikä tietenkin oli niin kuin tarjolla, niin siitä huolimatta tai juuri sen vuoksi, niin koitko sä jossain kohdassa sellaista, että miten niin kuin meidän perheen tai niin kuin lähiporukan nyt käytössä?
6: No ehkä ei sitten kuitenkaan, että mulla kuitenkin oli myös se tieto, että semmoista liikehdintää Venäjällä ei ole, että sieltä oltaisiin Suomeen hyökkäämässä, vaan pikemminkin sitten näkyi merkkejä siitä, että siirrettiin joukkoja kohti Ukrainaa, että ei ollut merkkejä siitä, että meillä olisi niin kuin Suomella välitöntä uhkaa. Ja tämän myöskin koitin Suomen kansalle viestiä, kun mä tiesin, että monia saattoi pelottaakin varmasti, että mitä tästä tulee ja miten meidän käy, hyökkääkö ne pian nyt tänne. Arvasin, että monilla tämmöisiä tuntoja saattoi olla ja koitin ministerin tätä viestiä, että suomalaiset voi nukkua yönsä rauhassa ja koitetaan elää elämää normaalisti ja mummollekin saa soittaa ja lapset päiväkotiin ja kouluun. Eletään arkea tässä ja kyllä me tästä puolustuksesta huolehditaan samalla ja turvallisuudesta. Mutta tietysti nyt silloin ensimmäisenä viikkoina, niin kyllä sitä joutui pohtimaan, että jos tilanne pahenee edelleen, jos sota lähtee jotenkin laajenemaan tästä näin, että mihin se sitten voisi pahimmillaan johtaa, että ne olisi niitä huonoimpia skenaarioita. Eikä niitä tietysti tänä päivänäkään voi täysin poissulkea, vaikka ei semmoista nyt näköpiirissä ole, mutta jos oikein huonoja kuvia koittaa maalailla, niin ei sitäkään voi kategorisesti pois sulkea. Mutta sitten mä tiesin myöskin sen kaiken, mitä Suomessa on tehty oman puolustuksen eteen, että tämä ei ole mikään, kyllä meillä on näihin asioihin panostettu ja meillä on verrattain vahvat puolustusvoimat. Että ei tämä niin kuin ainakaan helpoin paikka ole lähteä itään tulemaan, jos Venäjä haluaisi jonnekin hyökätä.
5: Mutta täytyy sanoa, että tässä tämmöinen niin kuin kansalaisen kiitos, että mä muistan kyllä ne sanat. Mä ajattelen, että paitsi että meidän nykyinen valtionjohto, tasavallan presidentti, joka uuden vuoden puheessa ja toistuvasti on sanonut, mä muistan kyllä, että puolustusministerinä erittäin taitavasti toi ton, voisiko sanoa niin kuin henkisen kriisin kestävyyden tai henkisen turvallisuuden näkökulman esiin, koska sitten taas kun kulkutauti alkoi, niin musta tuntuu, että siinä osin sen hallitsemattoman edessä, niin semmoinen yleinen pelko ja ahdistus ja epävarmuus pääsi kasvamaan aika pitkälle ja tuntuu, että se toivon viestin löytäminen oli niin kuin vaikeampaa, mutta itse asiassa tässä Ukrainan sodan tai Venäjän hyökkäyssodan kohdalla niin tuntui siltä, että siitä osattiin niin kuin viestiä ja sä teit siinä hienoa työtä. Nyt pidetään hei pieni tauko, mutta sitä ennen kysytään muutama lyhyt kysymys ja ihan lyhyt vastaus.
6: No.
5: Koska viimeksi tanssit ja missä?
6: No jaa, kyllä siitä joku aika taitaa olla. En ole ihan hetkeen tanssinut. Olisiko ollut viime tai toissa keväänä tuttava häissä?
5: Mikä biisi on Antti Kaikkosen salainen voimabiisi?
6: No niitä varmaan on. Niitä varmaan on moniakin, mutta meillähän on yksi ikätovereista, tuo Juha Tapio, niin hänellä on monia hienoja kappaleita, kuten jotain niin oikeaa.
5: Se on hyvä valinta. Hei, viimeinen lyhyt kysymys. Mikä ruoka vie suoraan muistikuvat lapsuuteen?
6: Kyllä on varmaan ihan perinteiset letut. Saako sen sanoa ruuaksi?
5: Sen saa ehdottomasti sanoa ruuaksi. Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelma on Laajasalo ja vieraana puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kaikkonen.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Ja tämä viime vuonna ensiesityksensä saanut kansanedustaja Antti Kaikkosen haastattelu jatkuu viikon kuluttua maanantaina kello 12 uutisten päätyttyä.

0: vaikeiden oivallusten äärellä oli siinä Mikko löytty lähellä kappaleessaan.
1: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus, 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa, lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Haluatko kokea innostavan kansainvälisen ylistyksen, teroittavan opetuksen ja ainutlaatuisen ilmapiirin? Tule mukaan Lehtimajan juhlille Israeliin kotisohvaltasi. Hankkimalla nettipassin osoitteesta icej.fi pääset mukaan tulkattuihin aamu- ja iltatilaisuuksiin, nautit Jumalan perheen yhteydestä ja saat ajankohtaista tietoa Israelista. Varmista paikkasi juhlille varamalla nettipassisi 29. syyskuuta mennessä icej.fi. Tule mukaan juhlille.

0: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
1: Jumala varustaa ja pitää meistä huolta. Se oli musiikkia Tam Lamanilta. Oikein siunattu ja hyvä maanantaita sinulle. Miksi juuri tällä viikolla Radio Day kutsuu meitä sanan tutkimiseen ja syventymään Jumalan ihmeellisen rakkauskirjeeseen Raamattuun? Sepä selviää tuossa musiikin jälkeen. Ensin musiikkia Kristiina Braskilta ja Immanuelta. Sä kannoit mua.

0: Siinä Immanuel ja Kristiina Brask. Sä kannoit mua. Radideissa vietetään tärkeää Raamatun äärellä teemaviikkoa ja sitä kuullaan seuraavassa, kun Matias Wilberi jututtaa Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikaista.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kesän parrassa alkaa olemaan viimeinen väri hiljalleen. Kesän viimeistä kokonaista viikkoa viedään, mutta Radio Dayssa se huipentuu teemaviikkoon. Parhaan ystävämme eli Kristityt yhdessä ry:n kanssa kuljetaan jälleen tällä viikolla yhteistä matkaa teemaviikon äärellä. Ja siitä kuullaan nyt lisää, koska studiossa on kanssani Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Raamatun äärelle sä kutsut meitä tällä viikolla ja aika moni muu. Mistä on kyse?
3: No, tämä on ollut semmoinen teema, minkä mä oon kokenut, että äärimmäisen tärkeää, että me päästään sinne Raamatun äärelle. Että jokainen ottaisi sen ajan viettää aikaa itse Raamatun parissa, mutta myöskin sitten, että löytää sitten itselle sopivia, laadukkaita, luotettavia raamattuopetuksia. Koska niinhän se on, että eihän sitä Raamattua meille ole annettu siksi, pelkästään, että meidän tieto lisääntyisi, vaan että se muuttaisi meidän elämää, että me saadaan kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan paremmin Jeesusta. Ja se on aivan niin kuin semmoinen ihan perustavaa laatua oleva asia, että osataan meidän kirja. Mm. Iso kirja.
2: No, kaksiosainen kysymys. Miten tämä näkyy, tämä teemaviikko ja tämä aihe tällä viikolla Radio Dayssa ja toisaalta miksi on tärkeää, että tätä Raamatun lukua, Raamatun opetusta pidetään nyt nimenomaan tällä viikolla erityisesti esillä?
3: No, me halutaan ehkä niin kuin vähän innostaa ihmisiä, että hei, valitse Radio Dayssa tai Day Plusasta sulle sopiva sarja ja rupea seuraamaan sitä tai kuuntele pelkkää Raamatun lukuakin vaikka. Kuuntele sitä Radio Dayssa tai miten vaan, koska tällä hetkellähän varsinkin netti niin on pullollaan kaikenlaista opetusta. Ja se voidaan kuitenkin taata, että jos sä kuuntelet raamattuopetusta Radio Dayssa, niin se on sellaista juurevaa ja tuota niin...
2: Kestää kriittisenkin tarkastelua.
3: No, juurikin näin. Mm. Niin siksi on koettu, että olisi tosi hienoa, että moni saisi nyt semmoisen mukavan puraisun syksyksi, että jes, nyt mä otankin tavoitteeksi, että lähden seikkailemaan. On se sitten Eero Junkkaala, Lea Kujanpää, Jukka Norvanto, Ilkka Puhakka, kuka tahansa hyvä opettaja, niin heidän seurassa vietänkin nyt syksy.
2: No, sä siinä muutaman ehkä kuuntelija suosikinkin mainitsit niminä ja ohjelmiinkin varmaan ne yhdistyy aika nopeasti nuo opettajat. Mutta jotta saadaan vähän havainnollistusta, minkälaisista määristä puhutaan Radio Dayn raamattuohjelmissa, yllätti itseänikin se tuntimääräinen numero ja se valtava koko paljon sitä tavaraa on. Heitä meille nyt joku valottava lukema, koska toki kun Radio Day on kristillinen radiokanava, siinä tulee sellainen tietty oletus, että varmaan se Raamattu siellä on esillä, mutta se, että missä määrin ja miten paljon.
3: Joo, Radio Daystähän löytyy, oli se sitten Kristityt yhdessä ry:n tuottamaa tai eri yhteistyökumppaneiden tuottamaa raamattuopetusta, niin löytyy semmoinen noin 16 tuntia viikossa. Eli aika hyvä määrä. Mutta sitten, jos hyppääkin tuonne Day Plusan syvyyksiin, haluaa syventyä erityisesti Raamattuun, niin me ihan vaan kuriositeettina laskettiin, että sieltä löytyy kymmeniä ja kymmeniä toinen toistaan mahtavempia raamattuopetussarjoja yhteensä yli 1400 tuntia. Joten
2: siinä voi muutaman päivän viettää.
3: Voisin luvata, että jokaiselle jotain.
2: Ja Day Plus, jos siellä haluaa käydä tutustumassa, se löytyy toki nettisivuna dayplus.fi tai sitten lataamalla sitä appia. Ja radion kautta sä tuossa muutaman nimen mainitsitkin, niin niitä ohjelman suosikkeja tulee myöskin tässä syksynkin aikana.
3: Kyllä, ja sieltähän löytyy siis sieltä Day Plusasta, niin siellä on semmoinen oma niin kuin otsikkonsa kuin Syvenny Raamattuun. Niin sitä kautta ainakin löytää sitten valtavasti erilaisia sarjoja.
2: Jos tältä viikolta ja teemaviikolta jonkun ajatuksen teeman ottaa kuuntelija mukaansa, niin mikä se Johanna Reinikainen voisi olla?
3: No, ehkä se, että Raamattu on nimenomaan se, minkä kautta Jumala meille ensisijaisesti osoittaa rakkauttaa ja puhuu meille. Että jos haluat hänen yhteyden, niin se on ainakin aina varma kanava.
0: Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikaista jututti Matias Wilberi. Ja käypäs muuten kurkkaamassa Radio Dayn Facebook-seinälle. siellä meidän henkilökuntamme kertoo omia Raamattu-ohjelmasuosikkejaan. Mitkä asiat liikuttavat Heaven Up-yhtyettä? Se selviää tässä nämä sanat kappaleissa.

0: Sä kannoit mua on ehdolla vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa.
1: Maanantaina 14. joulukuuta saavutaan Krakovaan ja tutustutaan Wawelin katedraaliin ja sen alla sijaitseviin hautoihin, jossa on haudattuna muun muassa meidän yhteinen kuninkaamme Sigismund 1500-luvulta. Käydään myös museossa ja levon jälkeen siirrytään juutalaiskaupungin osaan Kazimierzin, jossa on erittäin vahva juutalaishistoria erityisesti ennen toista maailmansotaa, mutta edelleenkin vielä jossain määrin tänä päivänä. Toisena päivänä tiistaina käydään Wagievnikin pyhäkköalueella. Siellä on kaksi merkittävää pyhäkköä, Jumalan laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Ja lounaan jälkeen tutustutaan jouluseimiperinteeseen. Krakovassa on yksi upeimpia jouluseimiperinteitä ja myöskin joulutoreja. Sitten päästään sinne joulutorille nauttimaan paikallisista mauista ja tuoksuista ja tunnelmasta. Kolmantena päivänä keskiviikkona tehdään päiväretki Zakopaneen, joka on tunnettu hyppyrimäestään, mutta myös tällaisesta vuoristolaiskulttuurista murteineen ja musiikkeineen. Ja tietenkin nautitaan ennen kaikkea vuoristomaisemista Karpaateista. Viimeisenä päivänä tutustutaan Wieliczkan suolakaivokseen, joka on maailmanluokan nähtävyys. Se sijaitsee maan alla. Se on keskiaikainen suolakaivos, jossa on upeita veistoksia suolasta, kokonainen jopa kirkko suolasta veistettynä. Meillä on mukana myös paikallinen suomea puhuva puolalainen opas ja sitten puolaa puhuva suomalainen matkajohtaja ja tietenkin Kirsi Rastamo Radio Dayn puolesta. Varausohjeet ja lisätiedot löytyy daymatkat.fi-sivulta.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon glowfestival.fi.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Tässä taistolaakso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen sanoo tukevansa valtiosihteeri Jukka Salovaaran ehdotusta siitä, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Valtonen sanoi ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä järjestetyssä mediatilaisuudessa pitävänsä tärkeänä, ettei suojelupoliisi joutuisi kilpailemaan poliisin kanssa samoista määrärahoista. Lisäksi Valtonen sanoi tukevansa Salovaaran ehdotusta siitä, että ulkoministeri toimisi samalla

0: päivän aikana. Syyttäjän tietojen mukaan mies ei ollut varustautunut teräaseella. Esitutkinnassa selvitetään muun muassa, oliko poliisin voimankäyttö puolustettavaa. Unkarin ilmavoimien Gripen-hävittäjä on pudonnut maan keskiosassa, kertoo pääministeri Peter Majar sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa koneen lentäjä pelastautui heittoistuimen avulla. Pääministerin mukaan onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Unkarin ilmavoimat on lentänyt ruotsalaisen Saabin valmistamilla Gripeneillä jo parikymmentä vuotta. Maa sai uusia hävittäjiä kalustoonsa aiemmin tänä vuonna. Hollannin Euroviisu-edustuksesta vastaava yleisradioyhtiö Avrotros ei aio osallistua ensi vuoden kisaan, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Yhtiön mukaan kilpailua ei enää voi pitää neutraalina, koska kansainväliset konfliktit vaikuttavat siihen. Yleisradioyhtiö ei mainitse lausunnossaan suoraan Israelia, mutta useat maat boikotoivat viime vuoden kilpailua Israelin osallistumisen vuoksi. Avrotrosin mukaan Alankomaiden julkisen yleisradiotoiminnan keskusjärjestön NPO:n vastuulla on nyt päättää, miten ensi vuonna toimitaan. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgarian rannikkokaupunki Burgasissa toukokuun puolivälissä.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Oikein mukavaa uutta viikkoa vaan. Kuinkahan muuten sinä aloitat päiväsi? Kuulukohan siihen ehkä rukoilua, raamatun lukua? Itse avasin tänä aamuna hebrealaiskirjeen, kun sitä lueskelen juuri nyt. Ja onhan se kyllä hyvä, että leivän tai puuron tai aamukahvin lisäksi voi nauttia jokaisena päivänä myöskin sitä sananleipää, joka sitten voi antaa sitä lisäpotkua, iloa ja lohdutusta, mitä kuhunkin päivään sitten kukainen meistä tarvitsee. Raamattu on hieno kirja. Oikein hyvä nimipäivä, 24. elokuuta sinulle Perttu ja Bertta ja ortodoksista nimpparia viettävät Kosma sekä Kuisma. Tosiaan olemme Raamatun äärellä teeman viikossa Radio Dayssä tällä viikolla ja siitä kuullaan sitten pitkin päivää.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Koko maailmaa siunasi syleili siinä Make Perttilä. Viime vuosina ollaan saatu iloita erityisesti siitä, kuinka nuoret ovat lähteneet evankeliumin asialle rohkeasti ja reippaasti. Seuraava Chariots-yhtyeen laulu Jeesus elää puhuu juurikin tätä samaa hienoa kieltä.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

olipas hienoa. Tuli ihan 80-luku mieleen, kun oli suurta nuorisoherätystä ja silloin itsekin löysin Jeesuksen. Se oli kuitenkin uutta musiikkia, Chariots-yhtyeeltä. Jeesus elää.

siunausta ja iloa sun päivään ja uuteen viikkoon. Vietämme Radio Daysissa erityistä Raamattu-teemaviikkoa. Mikähän sulle on muuten rakasta ja puhuttelevaa, mieluisaa tässä Jumalan meille antamassa rakkauskirjassaan? No, minä pidän erityisesti psalmeista sekä Johanneksen evankeliumista. Tosin huomaan, että vähän eri elämänvaiheissa tilanteissa eri kohdat nousevat sieltä rakkaaksi. Kyllä Raamattu on niin rikas kirja, että sieltä löytyy ihan loputtomiin aarteita. Radio Dayn Facebookissa kysytään meidän kuulijoilta, että mikäs ohjelma Radio Dayssa, nimenomaan Raamattu-ohjelma, on sinulle tärkeä. Ja täälläpä on kyllä monia hyviä vastauksia. Hilka kertoo, että monta hyvää Raamatun opetusohjelmaa. Hän tykkää erityisesti Tapani Suonnon ohjelmista. Ulla Marketta pitää armoa ja lahjoja ohjelmistamme. Raili samaten. Ja Anne viittaa Radio Raamattu-piiriin hänelle tärkeänä. Samoin myös Minna. Ja armoa ja lahjoja saa peukutuksia myöskin Ristolta. Käyhän sinäkin vastaamassa Radio Dayn Facebook-seinälle ja siellä näet myöskin meidän henkilökunnan omia lemppari Raamatun ohjelmia.

0: Kello on 16:01. Siunausta ja kaikkea hyvää sulle siellä. Millainen on nuori nainen ja artisti nimeltä Ilta? Sepä selviää tuossa noin 5 minuutin päästä.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Radio Day. Tässä Taistolaakso, terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalamppu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalamppu. Syvien tuntojen tulkki.
5: Maailman luetuin rukous, pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Tämä Peter, Paul and Mary laulu Kumbaya johdatteli meitä 60-luvulle. Ja Kumbaya tarkoittaa tule tänne. Se on afrikkalais-amerikkalainen hengellinen laulu ja syntyi todennäköisesti 1800-luvulla. Ja laulu levisi sitten laajasti 50- ja 60-luvuilla kansanmusiikin suosion myötä tuolla Amerikoissa ja myöskin sitten tänne Suomeenkin saakka. Ja Kumbaya, sitä laulettiin usein nuotiomusiikkina ja leireillä. Seuraavassa saamme tutustua artistiin nimeltä Ilta ja häntä jututtaa Matias Wilberi.
1: Viikon vieras.
2: Sä sanoit, muistaakseni, olisiko sulla Tommi Mannisen haastattelussa joskus, että kun puhutaan artisti-identiteetistä, niin se on semmoinen, että sulla tulee aina sellainen, että vitsi, toi on vaikea. Miksi? Ja niin kuin tosi hankala kuvailla. Mutta sit sä sanoit siinä, että sä yrität sitä niin kuin jalosta ja pohtia, että sä osaisit vastata. Nyt siitä on noin 3 vuotta. Niin miten okay. Ilta sanoo 2026, miten sä kuvailisit itseäsi artistina?
3: Ihana kuulla tuolla, koska kyllä musta tuntuu, että sitä kun kasvaa ja näin, niin tulee jotenkin sinutimmaksi itsensä kanssa niin kuin noissa kysymyksissä, että ehkä nyt kun on vielä, musta tuntuu, että mulla on enemmän selkeämpi se, että mitä mä haluan tuoda ihmisille. Että se, miksi mulla oli vaikeaa artisti oli, että mun oli aina vaikea ajatella itseni jotenkin silleen korokkeella silleen semmoisena, että nyt ihailkaa mua, tulkaa ottamaan mun kanssa fanikuvat ja nimmarit ja minä olen julisteena teidän seinillä. Toi tuntui mulle aina tosi vaikealta, koska mä aina koin sen mun kutsun silleen olla niinku ihmisten kanssa läpi niiden vaikeiden hetkien. En silleen kahvilla, mutta mun laulujen kautta. Mm. Ja nyt tuntuu, että mä oon niinku löytänyt sen paikan. Että musta tuntuu, että se onkin ihan ok. Ja ihmiset näkee mut semmoisena artistina nykyään ehkä enemmän. Ja mun on niinku nyt helpompi ottaa niitä kuvia ja olla siellä lavalla. Kun musta tuntuu, että se visio on mulla itselläkin semmoinen selkeä. Että se on niinku mä saan olla silleen, ja tää resonoi ihmisiin, tää resonoi mussa, tää tuntuu oikealta. Niin, et jotenkin mä haluaisin olla sellainen kansanlaulaja.
2: Mm.
3: Ja sit mä oon myös oppinut sitä, että mun pitää antaa ihmisille, että jos ne haluu pikkutytöt tulla ihailee, että mä en myöskään vähättele tai sitä, että mut kunhan mä ite en rupea uskoa itsestäni, että mä olen jotenkin jalustalla. Et mä veikkaan, että se on yksi isoin miksi. Monilla, jos niistä tulee vähän kuuluisia ja sitten niin kuin, että jos ne alkaa voida huonosti, mä uskon, että tossa on yksi isoin se ristiriita sen välillä, että kun kaikilla on varmasti semmoinen olo, että mä oon riittämätön ihminen ja joku haluaa sua jatkuvasti niin kuin pitää ylempänä ja korkeana ja ei puhuta mun töistä, mutta mitä sä teet työksestä aina, niin se, että mun pitää antaa ihmisille se, koska niille se on eksoottista, mutta kunhan mä vaan ite muistan, että ei mun tarvitse, että mä oon ihan samanlainen kuin ne. Ja kunhan mä tiedän sen, niin silloin mä ajattelen, että mun pää on pysynyt tähän hetkeen asti oikeasti tosi niin kuin hyvässä paikassa.
1: Viikon vieras.
0: Näin siinä nuori artisti nimeltä Ilta, jota kuullaan myöskin Glow-festareilla. Samaten myöskin seuraavaa laulajaa, monille tuttua, Jukka Leppilampea. Tässäpä oikein klassikko biisi, Majataloja ja Tieteen sanoja.

0: Majataloja, tietoja, sanoja oli Jukka Leppilammen vanhempaa tuotantoa. Ja tätä herraa kuullaan lauantaina myöskin Glow-festareilla. Lämpöisin ajatuksin tervehtii sinua Salmisen Maria Radio Dayn studiosta. Kiva, kun olet siellä. Tällä viikolla Radio Dayssä vietetään tosiaan erityistä Raamatun äärellä teemaviikkoa. Miksi me koemme Raamatun opettamisen tärkeäksi ja millaista tarjontaa Radio Dayssä löytyy? Siitä kertoo seuraavassa varatoimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Meillä on aika monipuolista raamattuopetusta. Tulee ensimmäisenä mieleen Raamattu kannesta kanteen aamuisin, iltaisin ja yölläkin niille, ketkä yöllä on liikkeellä ja, tai hereillä ainakin. Ja sitten meillä on esimerkiksi radioraamattupiiri, mikä on ollut tosi pitkään meillä pyörinyt tiistaisin Suomen raamattuopistolta. Se on sillä tavalla myös mielenkiintoinen, että siinä on kolme ihmistä keskustelemassa keskenään, kun Raamattu kannesta kanteen on enemmän Jukka Norvanon opetusta. Niin jos tykkää tämmöistä keskusteluanalyysiluonteesta, niin se sopii silloin aika hyvin. Ja sitten tulee mieleen esimerkiksi Raamattu avaimet, kansanlähetykset tulee joka aamu ja iltaisinkin. Ne taas on sitten semmoisia, mitkä on lyhyitä, 9 minuuttia kerrallaan, mikä taas tekee niistä erilaisen. Ja sitten meillä on monenlaisia muitakin yksittäisiä sarjoja, mitä tulee radiosta. Että raamattuopetus on aina ollut meille ehkä se toivotuin ohjelmatyyppi ja myös se ohjelmasarja, mitä me ollaan haluttu pitää paljon esillä.
0: Ja nyt Day Plus suoratoistopalvelu takaa sen, että voi sitten juuri silloin, kun itselle sopii, käydä kuuntelemassa näitä ohjelmia.
1: No joo, mä ajattelin, että se on semmoinen tärkeä muutos, koska ei aina se kellonaika käy ihmiselle, milloin radiosta tulee joku kiinnostava ohjelma. Oli se sitten vaikka raamattu opetusta ja se tuo taas meille semmoisen mahdollisuuden tarjota just sitä kiinnostavaa opetusta silloin, kun sitä haluaa kuunnella. Meillä on täällä Day Plussa semmoinen luokka kuin syvemmälle raamattuun. Sieltä löytää ne kaikki, mitä liittyy tähän. Ja sitten siellä on yksittäisiä sarjoja, esimerkiksi Armoa ja lahjoja on Eero Junkkala ja Lea Kujanpään hyvin tämmöinen melko tuorekin sarja. Ja heillä on tämmöinen mun mielestä hyvin juureva tapa puhua näistä hengellistä asioista ja raamattuun liittyvistä asioista. Sitten Janonen lammas on ihan oma kokonaisuutensa Day Plusassa. Välttämättä, jos ei tiedä, mikä on Janonen lammas, niin ei tule heti ajateltu, että okei, että mitä siellä sisällä on tai takana on. Mutta se on nimenomaan raamattuopetuksia. Ja siellä on erilaisista teemoista sarjoja, jotka on pääasiassa videoita. Ja niiden pituudet on aika lyhyitä kerrallaan. 3 minuutista ehkä 7 minuuttiin. Eli idea on tavoittaa ihmisiä, kenelle ei ole ehkä niin paljon aikaa just silloin kuunnella tai katsoa, kun he on siinä tai ei jaksa keskittyä samalla tavalla. Niin voi napostella sieltä. Ja nämä on ehkä tämmöiset, mitkä tulee päällimmäisenä mieleen. Mutta kyllähän siellä on myös paljon myös muutakin kuin selkeää raamattuopetusta. On puhetta raamatusta ja hengellisistä asioista, niin parhaiten ehkä pääsee sisään, kun menee Day Plussaa, katsoa mitä on Janoisen lampaan alla, katsoa mitä on syvemmälle raamattuun luokan alla, niin sieltä löytyy todella paljon mielenkiintoista sisältöä.
0: Juuri näin. Ja meille Radio Dayssa on tietysti sydämen asiana, että se opetus on myöskin laadukasta.
1: No kyllä. Ja kyllä sen opettajan täytyy olla perehtynyt siihen, mistä hän puhuu. Ja lähtökohta kuitenkin opetuksessa on se, että ihminen, kuka haluaa ymmärtää raamattua, niin saa siitä jotain itselleen lisää. Ja voidaan lähteä siitä, että se opetus perustuu siihen, että raamattuunkin voi luottaa, että se on Jumalan inspiroimaa sisältöä. Niin mä ajattelen, että se on meille kaikille hyväksi saada siitä myös opetusta sen oman lukemisen lisäksi.
2: Maailma tarvitsee toivoa.
0: kirjojen kirjasta Raamatusta ja myöskin Radio Dayn Raamattuohjelmista kertoi siinä varatoimitusjohtaja Lauri Nurminen.

0: uutta tuulta puhalteli siinä Jippi Juus ja Beike. Mahtavaa maanantaita ja siunausta sun päivääsi. Tiedotteiden jälkeen soi Kirk Franklinilta Do It Again ja sen jälkeen päivän blogisti Mirja Lassila kertoo Raamatusta.
1: Chaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
4: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Hey God, it's me. You seem

0: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo Lassila.
1: Rakas ja revitty Raamattu. Se herättää intohimoja, epäilyksiä. Sitä tutkitaan, vähätellään tai palvotaan erehtymättömänä. Raamattu on vaarallinen siellä, missä ihminen ei anna sen tutkia itseään. Raamattu voi olla tietona ja hallittavana historiallisesti, ja sitten se on järjelle ja tunteelle hallitsematon uskon lähde. Jumalan sana jättää jäljen kulkiessaan mielemme lävitse. Se herättelee, paljastaa auringon lailla pimeässä olevan, kovettaa ja paaduttaa, jakaa ja yhdistää, murtaa, lohduttaa ja rohkaisee. Raamattu on ihmeellinen kirja. Siinä ovat jumalallinen ja inhimillinen yhtä aikaa läsnä. Jumalan ilmoitus ja ihmisen vajavuus sen välittämisessä ja tallentamisessa näkyvät. Hyvä Jumala on rakkaudessaan käyttänyt vuotavia ja pieniä astioita tuon rakkauden ilmaisemiseen, että voisimme sen vastaanottaa. Ja silti Raamatun keskeisen ytimen avautuessa Jumalan rakkaus kirkastuu ja me pelastumme. Usko tulee kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää Jumalan sana. Uskon päämääränä taas on sielujen pelastus. Raamatun avain on Jeesus Kristus. Jeesus itse opetti Emmauksen tien kulkijoille, miten hänen piti tulla maailmaan, kärsiä ristille ja nousta ylös kuolleista. Ja hän teki niin alkaen Mooseksesta ja profeetoista. Hän selitti kirjoituksia ja niin hän tekee edelleen. Isä, Poika ja Pyhä Henki tekevät työtä Raamatun sanan kautta. Kuulemme sitä saarnoissa, virsissä, hengellisissä lauluissa ja opetuksessa. Me näemme sitä kristittyjen elämässä, työssä ja rukouksessa, taiteessa ja luonnossa. Olemme eläviä Jumalan kirjoittamia rakkauskirjeitä niille, jotka eivät häntä vielä tunne. Raamattu on elämämme navigaattori. Se vie päämäärään parhaimman reitin kautta. Lähtöpisteenä on uskon vanhurskaus ja tien viittoina Jumalan tahdon mukainen elämä. Sinä kuntoilet ja huolehdit itsestäsi jaksaaksesi. Raamatun lukeminen kuuluu samaan sarjaan. Raamattuun perehtyminen pitää sydämesi kiinni iankaikkisuudessa.
0: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmo Lassila.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Mestari piirroksesta musisoi edellä ekotrippi. Ja niin, sinä ja minä, mekin olemme ihan ainutlaatuisia Jumalalle. Ja hän rakastaa meitä juuri tällaisena. Eikö se ole hyvä uutinen? Täältä päivämäärältä muuten löytyy yksi tietohistoriasta, jolloin myöskin syntyi valtava mestariteos. Ja se oli Saksassa vuonna 1456 julkaistu Gutenbergin raamattu. Ensimmäinen painettu raamattu. Sitä aiemminhan munkit jäljensivät niitä. Ja tämän takaa löytyy siis saksalainen keksijä, metallimies Johannes Gutenberg, joka aloitti raamatun painostyön vuonna 1455. Ja vuoden päästä se oli sitten valmis. Ja tämä Gutenbergin raamatun painaminen merkitsi sitten painettujen kirjojen massatuotannon alkua länsimaissa. Ja on se ihan mahtavaa tietää, että raamattu oli se ensimmäinen painotuote, mikä Saksassa tuolloin valmistui. Ja erikoista oli vielä tuossa Gutenbergin raamatussa, että kirja sitten väritettiin painamisen jälkeen käsityönä. Ja jokainen oli sitten tosiaan ihan mestariteos niistäkin. Tartutaan tänäänkin raamattuun. Sieltä löytyy niin paljon lohduttavaa, rohkaisevaa, jotenkin sellaista virvoittavaa tekstiä. Näillä sanoin. Ihanaa siunattua maanantain jatkoa sulle. Lähestymme uutisia ja sen jälkeen sitten seurassamme jatkaa Päivi Saloranta-Karvonen. Marja sanoo heipä.

0: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
1: Silje Tuominen on asiantuntijaopas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
2: Deimatkat.fi. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo tukevansa valtiosihteeri Jukka Salovaaran ehdotusta siitä, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Valtonen sanoi ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä järjestetyssä mediatilaisuudessa pitävänsä tärkeänä, ettei suojelupoliisi joutuisi kilpailemaan poliisin kanssa samoista määrärahoista. Lisäksi Valtonen sanoi tukevansa Salovaaran ehdotusta siitä, että ulkoministeri toimisi samalla Eurooppa-ministerin roolissa. Salovaara siirtyy syyskuun alussa Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallantekoja.

0: kumppaneilla jo parikymmentä vuotta. Maa sai uusia hävittäjiä kalustoonsa aiemmin tänä vuonna. Siperian laajat metsäpalot huonontavat tänään ilmanlaatua monin paikoin maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Tuulet ovat tuoneet Lappiin viikonlopun aikana pienhiukkaskulkeuman, joka on levinnyt viime yönä Länsi-Suomea pitkin maan eteläosaan saakka. Ilmanlaatu oli tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Nyt Suomessa havaitut pienhiukkaspitoisuudet ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan tavallisia Keski-Euroopassa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta Karvonen.
2: Ja uusi viikko, sitä on jälleen alkamassa, eli maanantai-iltapäivää minä olen sinun kanssasi aloittelemassa. Tästä eteenpäin yhdessä ollaan tosiaan 4 tuntia. Mitä kaikkea tähän mahtuu, niin katsotaan sitä heti ekan laulun jälkeen tässä Jordan Felicia, The King is Alive.

Jordan Felice ja The King is Alive. Sillä aloiteltiin tosiaan tämä yhteinen maanantai-iltapäivämme, joka jatkuu tästä eteenpäin 4 tuntia. Nyt kello on noin 6 minuuttia yli 14. Meillä on Deissa tällä viikolla teemaviikko Raamatun äärellä, jossa monipuolisesti tätä asiaa tuodaan esille ja se näkyy tänään myöskin iltapäivä tarjonnassa. Tuossa kello 15.30 suurin piirtein tapaamme tutun miehen eli Ilkka Puhakan. Kokeeko Puhakka olevansa Raamatun opettaja, se kuullaan ja mitä hän yleensäkin Raamatusta haluaa tuoda esille, siitä tosiaan noin 15.30. Ja tänään tavataan myöskin Lars Edberg tuossa noin 16.30. Larsinhan me tunnemme paitsi muusikkona, niin myöskin toimittajana. Hän on jo vuodesta 2009 saakka toimittanut lauantaisin kuultavaa Gospel Train-ohjelmaa, musiikkipitoista, ihanaa ja

0: ruotsiksi juonnettua ohjelmasarjaa. Lars on seurassani kello 16.30. Ja mitäs vielä? No viikon vieras. Viikon vieraanhan tällä viikolla on ilta. Ja viikon vierashan tavataan aina tuossa kello 17.30. Tätä ja paljon muuta luvassa tänään. Ihan hetken kuluttua lähdetään Pikkumatin matkaan, eli Matti Turunen tapaa tänään kansanedustaja Hanna Kososen.
1: Aloilla.
0: Tänään on 24. päivä elokuuta, eli yksi viikko, kokonainen viikko on vielä tätä kuukautta jäljellä. Toki vielä maanantainakin elokuussa ollaan ennen kuin sitten mennään syyskuulle. Mutta tiedämme, että elokuun viimeisenä lauantaina, eli nyt tulevana lauantaina, askeleet kannattaa suunnata Tampereelle, Glow-festareille. Ja sen lisäksi, että siellä kuullaan hyvää musiikkia, jaetaan myöskin näitä mainintoja ja palkintoja. Ja yksi on niistä valita vuoden biisi. Ehdokkaitahan on monta, Immanuel, Peike, Elias Kaskinen ja myöskin tuo Maata näkyvissä -tunnaribiisi. Sekä tämä seuraavaksi kuultava Profiden Mitään niin suurta. Saa nähdä, miten Profidelle käy. Se nähdään lauantaina.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljetan ja johdan.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Maan korvessa, ihana tuttu laulu, joka minullekin aikoinaan oli mukamas vaan lasten laulu, mutta en tiedä mitä vanhemmaksi tässä on tullut, niin sitä enemmän jotenkin ajattelen, että tuon laulun sanat ehkä vielä enemmän koskettavat meitä aikuisia, isoja taivaan isän lapsia. Mehän vaelletaan täällä maan korvessa ja on, kuulkaa, välillä niin liukasta, että sitä on rähmällään maassa ja sit pitää siitä kädestä kiinni. Ja nousta ylös ja ei päästä koskaan siitä kädestä myöskään irti. Tämä ihana maan korvessa kuultiin Iltan laulamana. Ja Ilta on muuten tänään tosiaan viikon vieraana, koko viikon. Ilta on seurassamme kello 17.30 ja tänään hän kertoo meille siitä, että millainen vaikutus musikaalisella kasvuympäristöllä on ollut hänelle ja hänen lapsuudessaan. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun seurassasi iltapäivää viettäen. Me etenemme nyt Sakari Heikkilän ja Jamie McDonaldin musiikilla kohti Pikkumattin matkassa -ohjelmaa, jossa Matti Turusen seurassa on Hanna Kosonen.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
5: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
6: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä -syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Sakari Heikkilä ja Kristus kirkkauden toivo. 24. päivä elokuuta sitä tosiaan on ja se saa vähän miettimään sitä, että tämäkin kesä on jo loppusuoralla. Toki sitä onneksi on jäljellä ja toivottavasti vielä pitkään. Ja Suomen kesään kuuluu paljon erilaisia kesätapahtumia ja kulttuuritarjontaa. Niitäkin on vielä jäljellä, mutta tokihan varmasti suurin osa on sijoittunut tuonne ydinkesään. Pikkumatin matkassa on tänään Finland Festivalsin tuore puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Kosonen. Ja keskustellaan vähän kulttuurin rahoittamisesta ja kysellään Hannalta, millaisissa tapahtumissa hän itse käy tai haluaisi käydä. Sitä ennen tässä musiikkia Jamie McDonaldilta, Left It in the River.

0: aalloilla.
1: Pikkumatin matkassa.
2: Savoir Boutique Hotellin terassilla Pikkumatin matkaan tarttui Finland Festivalsin tuore hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Kosonen.
3: Kulttuuria koetaan Suomessa festivaalien kautta. Joensuussa Ilosaari Rock ja Ilovaari Rock ovat saaneet seurakseen monia muita tapahtumia, ja syksyn puolessa välissä järjestetään Joensuun gospelfestivaalit. Mitkä sinulle ovat kesän mielenkiintoisimmat festivaalit?
4: Tietenkin Savonlinnan oopperajuhlat on aina ollut se ykkönen, koska täällä Savonlinnassa asun ja vietän elämääni, ja täältä ei tarvitse todellakaan kesällä lähteä yhtikäs mihinkään. Mutta sitten Savonlinnan musiikkiakatemialla on myös 30 todella korkealaatuista konserttia, jota ei oikeastaan ihan hirveän hyvin yleisö ole löytänyt, vaikka täällä Savonlinnassa kulttuuriväki pyörii. Niissä tykkään myös sitten käydä, ja tietysti tämä oli asianomaisen puheenvuoro, koska olen musiikkiakatemian hallituksen puheenjohtaja. Suomihan on täynnä hienoja festareita ja tapahtumia, kylätapahtumia on ihan joka puolella. Listalla on, että pitäisi käydä, niin esimerkiksi Kaustinen ihan ilman muuta, ja sitten Kajaanissa on nämä runofestivaali, niin siellä pitäisi myös käydä. Et olen niistä nauttinut. Kainuun rastiviikolle, kun olen ollut menossa, niin olen kuunnellut pitkiä pätkiä niin kuin Ylen kautta niitä festarihuumaa, mutta näillä ei ole koskaan käynyt ja pitäisi todella.
3: Kulttuurin rahoituksessa on paljon polemiikkia. Valtion kyky tukea kapenee ja rahastojen nyörit ovat tiukalla. Mesenaatteja etsitään eri puolilta. Savonlinnan oopperajuhlien strategia olosuhteiden pakosta on ollut oma varaisuus. Mitä toimia tarvitaan, että kulttuuriala pelastuu rahoitushuolista?
4: Savonlinnan oopperajuhlat on tietysti hyvin erikoinen omassa lajissaan, että yli 80% tulee sieltä lipputuloista. Julkisen rahoituksen luultavasti vähetessä, niin lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että sitä ei pitäisi vähentää, mutta kun se luultavasti kuitenkin tulee vähän vähenemään, niin silloin pitäisi niin kuin kaikki semmoinen porkkana rahaa mahdollisuus ottaa käyttöön. Ja tällä hetkellähän on valmistelussa kulttuurialan verovähennysoikeus, niin kuin on tuonne tieteen puolelle. Eli se tarkoittaa sitä, että pystyisi kulttuuritoimijoille ja tapahtumille lahjoittamaan yksityishenkilöt tai yritykset ja sitten saamaan siitä verovähennystä. Sitten esimerkiksi AV-tuotantokannustin on sellainen, että sillä on saatu jo tosi paljon AV-alan toimijoita Suomeen ulkomailta ja myös suomalaisia tuotantoja. Mutta siinäkin on niinku sisällä sellaisia yksityiskohtia, jotka pitäisi uudistaa sillä tavalla, että suomalaiset toimijat voisivat ilman niin suurta ulkomaista rahoitusosuutta niin tehdä niitä tuotantoja täällä Suomessa. Tällä hetkellä ne lähtee niinku ulkomaille.
3: Suomalainen kulttuurialan koulutus on monipuolista ja laadukasta. Minkä oppilaitoksen koulutuslinjan haluaisit mainita erityisimpänä maassamme vierailevalle kulttuuriattasealle?
4: XAMKilla, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla, on tämmöinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto kulttuurihyvinvoinnin alalta. Tämä tutkinto tähtää nimenomaan siihen, että hyvinvointia myös terveyspuolella lisätään kulttuuri- ja taiteen keinoin. Se on kyllä tutkitusti niin kuin toimiva keino. Toivottavasti sen tämän koulutuksen myötä lisääntyisi.
1: Pikkumatin matkassa.
0: Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors, jo 50 vuotta Suomessa.
5: Matti Turusen kanssa keskustelemassa oli tänään siis Finland Festivalsin tuore puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Kosonen. Ja Matti Turunen tavataan siis Pikkumatin matkassa ohjelmassa jälleen perjantaina näin aloilla iltapäivässä. Minä Päivi toivottelen sinulle oikein hyvää siunattua maanantai-iltapäivää täältä studiosta. Me jatketaan nyt musiikilla kohti Israel tänään ohjelmaa.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi. Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Israel tänään.
1: Viime päivinä Israelin puolelta Gazan vastaisen rajan läheisyydestä on löydetty 5 Gazasta lennätettyä leijaa. Ensi kuulemalta tämä saattaa kuulostaa lähes harmittomalta. Gazan lähellä asuville israelaisille niiden ilmestyminen tuo kuitenkin mieleen ahdistavia muistoja. Syy tähän johtaa vuoteen 2018. Gazan rajalla järjestettyjen suurten palestinalaismielenosoitusten aikana palestinalaiset alkoivat kiinnittää tavallisiin leijoihin palavaa materiaalia ja lennättää niitä rajan yli Israeliin hyödyntäen Välimereltä puhaltavia tuulia, jotka kuljettivat leijoja itään. Pian samaa menetelmää alettiin käyttää ilmapallojen avulla. Niihin kiinnitettiin toisinaan sytytyslaitteita ja joissakin tapauksissa räjähteitä. Niitä lähetettiin satoja. Muistan päivän, jolloin perheemme suunnitteli retkeä sille alueelle. Jouduimme perumaan sen, koska kyseisenä päivänä lähetettiin yli 60 ilmapalloa ja koko alue oli tulessa. Gazalaisten tuhopolttojen jatkuessa tuhansia hehtaareja viljelysmaata ja luonnonsuojelualueita paloi. Maanviljelijät menettivät satojaan, eläinten elinympäristöjä tuhoutui ja Gazaa ympäröivien yhteisöjen palokunnat joutuivat hälytystehtäviin lähes päivittäin. Israelin oli vaikea löytää tehokasta keinoa pysäyttää tällaiset halvat ja yksinkertaiset aseet, eikä siinä juuri onnistuttu. Menetelmää käytettiin edelleen vuoden 2018 jälkeenkin, myöhempinä jännitteisinä ajanjaksoina. Esimerkiksi vuonna 2019 Gazasta lähetetyt ilmapallot aiheuttivat toistuvasti tulipaloja, ja Israel vastasi niihin toisinaan iskuilla Hamasin asemia vastaan. Vastaavia tapauksia sattui myös seuraavina vuosina. Meidän lapsiamme piti silloin tarkasti varoittaa, että satunnaisiin ilmapalloihin ei saa koskea. Tämä historia auttaa ymmärtämään, miksi nykyiset leijat herättävät huolta. Israelin armeijan alustavan tutkinnan mukaan lapset ja nuoret lennättivät niitä Hamasin komentajien käskystä. Tämä havainnollistaa jälleen Hamasin toimintatapoja. Hamas käyttää lapsia sodassa, ja kun Israel vastaa, Hamas syyttää Israelia lasten vahingoittamisesta. Viimeaikaisissa leijoissa ei ole ollut aseita. Israeliset viranomaiset muistavat kuitenkin hyvin, että aiemmin tavallisia leijoja käytettiin tiettävästi ensin testaamaan, minne tuuli niitä kuljettaisi, ennen kuin niiden mukana alettiin lähettää sytytyslaitteita. Asiaan liittyy myös syvempi psykologinen merkitys. Gazan vieressä sijaitsevat yhteisöt toipuvat yhä lokakuun 7. päivän hyökkäyksestä. Rajan ylittävä leija ei itsessään välttämättä muodosta merkittävää sotilaallista uhkaa, mutta se osoittaa, että Gazasta lähetetty esine voi edelleen ylittää rajan Israelin alueelle. Asukkaille, jotka muistavat sekä vuoden 2018 tapahtumat että lokakuun 7. päivän, tämä riittää tekemään 5 yksinkertaisesta leijasta syvästi huolestuttavia. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Israel tänään -ohjelman toimitti meille siis Johanna Regeve. Kello on reippaan 10 minuutin kuluttua 15 ja me etenemme nyt musiikilla kohti uutisia. Ja sitten tuolla uutisten jälkeen aika pian tapaamme Ilkka Puhakan ja äänessä on myöskin Markus Eek. Mutta musiikilla mennään. Tässä aloittelee Mikko Kuustonen, Taivas varjelee, ja sen jälkeen vielä siis Johannes.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietyt pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät varhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
1: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
2: Deimatkat.fi.
3: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia-areenalla tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
4: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoo lähettävänsä lähipäivinä yhdessä Ukrainan pääministeri Serhi Koretskin kanssa useille valtionjohtajille kirjeen väestön suojien tärkeydestä. Orpo kertoi asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Suomi perusti väestönsuojakoalition Ukrainan kanssa viime toukokuussa. Hankkeen tarkoituksena on kerätä varoja Ukrainan väestönsuojajärjestelmän kehittämiseksi. Puheenvuorossaan Orpo kertoi lisäksi Suomen tavoitteesta käynnistää teollinen yhteistyö Ukrainan kanssa. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä 1. lokakuuta, tiedottaa Ilmavoimat. Ilmavoimien mukaan ensimmäiset F-35-koneet ovat seremoniaan mennessä jo saapuneet Rovaniemelle. Koneiden laskeutumisesta Suomeen ei aiota tiedottaa etukäteen. Suomi hankkii Yhdysvalloista kaikkiaan 64 kappaletta F-35-monitoimihävittäjää nykyisten FA-18 Hornet-hävittäjien seuraajiksi. Norjan lennonjohtajien työriidan ratkaisemisesta on tänään alettu neuvotella sekä sovittelijoiden avustuksella että suoraan osapuolten kesken, kertoo lennonjohtajien ammattiliiton puheenjohtaja Robert Jönnes. Lentokenttiä hallinnoiva Avinor-yhtiö kertoi, että lakon vaikutukset lentoliikenteeseen ovat tänään olleet vähäisemmät kuin viikonloppuna. Jos sopua ei löydy, uhkaa lakko laajentua aamukuudelta keskiviikkona. Nyt lakossa on 12 lennonjohtajaa, mutta keskiviikkona lakkoon saattaa mennä vielä 8 lisää.

0: poikkeuslupien karhusta jo 98 on kaadettu. Karhujahti on päässyt alkuun myös Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ulkopuolella. Alueen 24 poikkeuslupien karhusta 11 on kaadettu.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Ja säätiedotus, joka on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti, lupailee maan länsiosaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja lounassa yksittäisiä sadekuuroja. Yöstä alkaen sitten poutaantuu ja ylimmät lämpötilat tänään 16-20, huomenna vähän korkeampi. Itäosassa maata enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta ja illalla sitten lännestä selkenee ja on poutaa. Päivän ylin lämpötila tänään 13-18 ja huomenna vähän korkeampi. Ja pohjoisosassa maata siellä on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa ja ylimmät lämpötilat tänään 13 ja 18 asteen välillä, huomenna vähän korkeampi. Yöllä alimmat lämpötilat 3-10 astetta ja paikoin voi olla hallaa.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.

0: laulettiin suomeksi joskus tuolla 80-90-luvulla paljonkin. En tiedä, lauletaanko enää paljon missään. Mutta kyseessähän on Andre Crouchin upea kappale Soon and Very Soon. Ja sillä jatketaan aalloilla iltapäivää. Kellohan on nyt jo 8:15. Oikein hyvää maanantaita sinulle. Minä Päivi Saloranta-Karvanen täällä edelleen seurassasi. Nythän meillä alkoi tänään tämä teemaviikko Raamatun äärellä ja Raamattua pidetään esillä monin tavoin. Aivan hetken kuluttua äänessä on Ilkka Puhakka, jonka tunnemme Raamatun opettajana. Mutta onko Puhakka omasta mielestään Raamatun opettaja? Se selviää hetken kuluttua ja mitä hän haluaa tuoda Raamatusta esille. Ja lokakuussa Deissä alkaa uusi ohjelmasarja Markus ja mestari. Siinä toimittajana on Markus Eek ja hänet tapaamme tänään aalloilla ekstrassa kello 15:40. Mutta seuraavaksi äänessä on Jukka Poika, mitä silmät ei näe, ja sen jälkeen lähdetään Anun uutuusbiisiin.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Anun uutuusbiisinä soi tällä viikolla Iki Ihana, Saima Harmajan tekstiin tehty laulu Siipeni murtuneet. Sen on levyttänyt nyt myös Mika Karola ja seuraavaksi hän kertoo tästä laulusta.
1: Aalloilla. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Moikka. Mä oon Karolan Mika. Mun ystäväni Jussi Vilkuna opetti mulle Tapani Suonon säveltämän Saima Harmajan runon Oi Jumala siipeni murtuneet. Oltiin silloin Itä-Afrikassa Keniassa. Tää kaunis melodia, nämä herkät koskettavat sanat, tarttu nuoren miehen mieleen. Elämä on ollut välillä hyvin korkealla lentämistä ja välillä matalaa mahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. Olen myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan, aina valmiina pelastamaan, aina valmiina nostamaan.
3: Oi Jumala siipeni murtuneet, ota käsiisi ihmeellisiin.

0: Anun uutuusbiisinä soi tänään tuo iki-ihana siipeni murtuneet, Saima Harmajan teksti, Tapani Suonon sävellys ja tämän Mika Karolan lauleman version on sovittanut Tommi Levy. Ja Mika Karola siis meille myöskin esitteli tuon laulamansa kappaleen.
1: Aalloilla.
2: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radiodein ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Deissä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
3: Olen kuullut

0: Kari Tapio ja olen kuuluton kaupunki tuolla. Aallolla iltapäivämme etenee siten, että seuraavan laulun jälkeen tapaamme Ilkka Puhakan. Monethan luonehtivat Ilkka Puhakkaa Raamatun opettajaksi, mutta onko hän itse sitä mieltä, että hän on Raamatun opettaja? Ja entä mitä hän haluaa tuoda Raamatusta puheessaan esille? Tästä seuraavan laulun jälkeen tässä Glow Artistit ja kappale Majesty.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
3: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renesanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renesanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia. Apostoli Pietarin hautakirkko.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi.
6: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
8: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
9: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa. Vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
10: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Glow-artistit ja upea Majesty. Deissä vietetään parhaillaan siis teemaviikkoa Raamatun äärellä ja Raamattua pidetään esillä nyt sitten ehkä entistäkin enemmän. Kuten tuossa vähän aikaa sitten kuulit, niin meillä on Raamatun opetusta yli 16 tuntia joka viikko. Ja sen lisäksi vielä Day Plusassa on näitä Raamatun opetusohjelmia, joita voi käydä kuuntelemassa koska hyvänsä. Yksi henkilö, joka usein on opettamassa, on Ilkka Puhakka, joka mielletään Raamatun opettajaksi, mutta onko Puhakka itse sitä mieltä, että hän sellainen on? Ja mitä hän haluaa yleensä tuoda esille Raamatusta, kun hän siitä puhuu? Tästä kuullaan seuraavaksi. Ohjelman on toimittanut Marja Salminen.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
2: Minä en varsinaisesti ole Raamatun opettaja omasta mielestäni, koska siis Raamatun opettajat ovat niitä, jotka koko Raamatun hallitsevat tavalla tai toisella. Minä en ole sellainen. Mä käyttäisin itsestäni mieluummin nimeä Jeesus-opettaja, koska minulla on Raamatusta vain yksi aihe ja asia, joka on innoittanut minun elämäni aivan 17-vuotiaasta pojasta saakka. Se on Jeesus. Ja sen takia mä olen halunnut perehtyä siihen, mitä Jeesus sanoo, mitä hän opettaa, sen lisäksi, mitä hän teki, niiden ihmisten silmin ja niiden ihmisten korvin ja mahdollisen ajattelutavan, jos saan sen selville, jotka elivät Jeesuksen aikana ja olivat hänen kanssaan, kuulla asioita niin kuin ne ihmiset kuuli. Ja löytää tätä kautta se Jeesuksen opetuksen helmi ja terä. Mikä se oli silloin. Ja nyt kun tämä löytyy, niin mä haluan tuoda sen helmen tähän aikaan ja tavallaan yritän jakaa sitä tämän opetuksen kautta ymmärrettävästi ihmisille, mitä se tarkoitti. Ikään kuin päästä sanojen ja lauseiden taakse, tarkoitukseen ja merkitykseen. Tämä innoittaa minua edelleen Raamatun opettamisessa, tai sanoisinko tarkemmin, Jeesuksen opettamisessa. Minä olen siis enemmänkin Jeesus-mies. Toinen asia, mikä minulle tässä opettamisessa on tärkeä, niin mä näen aika ison vaivan miettien sitä, miten sanotaan asiat yksinkertaisesti. Mä näen uskomattoman paljon vaivaa ja ajassakin mitattuna jonkun asian miettimiseen, miten yksinkertaisesti, vielä yksinkertaisemmin, miten ymmärrettävämmin tämän sanoisin. Ja miten löytäisin tähän elävän esimerkin, koska se esimerkki on se, joka jää elämään, se tuntuu ja se läpäisee sinne syvemmälle ihmisen sydämeen. Tähän minä pyrin opetuksessani.
0: Marja Salmisen kanssa Raamatun opetuksesta keskustelemassa oli siinä Ilkka Puhakka. Kello on näillä hetkellä 15.33. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen sinulle oikein hyvää maanantai-iltapäivää täältä studiosta. Nyt jatketaan Exit-musiikkiin. Arin Hamelia.

0: Exit ja arjen halleluja. Nyt tosiaan meillä täällä Deissä vietetään Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä teemaviikkoa. Ja jos se on Kristityt yhdessä ry:n teemaviikko, niin kyllähän se on silloin samalla Radio Deitä ja Kristityt yhdessä ry:tä ei voi oikeastaan erottaa toisistaan. Ja tällä teemaviikolla me pidetään esillä sitä tosiaan, kuinka paljon meillä on Raamattu esillä meidän ohjelmissa. Meillä on paljon Raamatun opetusohjelmia ja niistä voi valita sen oman suosikkinsa. Raamattu antaa aina jotakin uutta elämään, vaikka luulisi, että no kyllä mä oon sen jo lukenut, niin aina sieltä löytää jotakin uusia ajattelun aiheita tai johonkin tilanteeseen sopivaa tekstiä. Mutta ei Raamattu välttämättä ole heti kyllä ihan tuttu ja sitä ei tarvitse hävetä. Mulla tulee mieleen oma kokemukseni tuolta vuosikymmeniä sitten. Olin just sitten ihan noviisi. En ollut oikeastaan Raamattua lukenut. Toki olin pitänyt sitä kädessä, mutta en lukenut. Ja sitten hengelliset asiat tuli mulle tärkeiksi ja menin sitten erääseen Raamattupiiriin. Ja muistan, kuinka noloksi mä tunsin itseni, kun siellä sanottiin, että no niin, avataanpa Raamattu kohdasta se ja se. Ja kaikki muut avasivat Raamattunsa, hups vaan, se oli heti oikeasta kohdasta avattu. Ja minä pitelin omaa kirjaani ja ihmettelin, että mistähän tuo kohta, että missä päin se yleensä on, tuommoinen kirja täällä, että eihän minä tiedä, missä se on. Hyvä, että tiesi, mikä on vanha testamentti ja mikä on uusi testamentti. Mutta eihän silloin mitään väliä. Kukaan ei mua tuominut, päinvastoin katselivat vähän niin kuin hymyhuulilla, koska näkivät, että no niin, tuo nuori tyttö on kiinnostunut Raamatusta ja pikkuhiljaa sitä on sitten tullut Raamattu tutuksi ja näin sitä sitten saa. Jotenkin Raamatun sana, sehän on Jumala puhuu meille sen kautta, se on Jumalan puhetta ihan konkreettisesti. Aloilla. Radio Dayn päivän kysymyksenä on, mikä on sinulle rakkain Raamatun opetusohjelma Radio Dayssä tai Day Plussassa ja miksi suosittelisit juuri sitä muillekin? Ja katsotaan vähän Facebookista, minkälaisia vastauksia täällä on tullut. Hilkka kirjoittaa, että monta hyvää raamattuopetusohjelmaa on. Tykkäsin Tapani Suonon ohjelmista One Wayn Kaikki nykyiset käy. Sitten aika monta täällä peukuttaa tämän armoa ja lahjoja opetuksen puolesta. Radio Raamattupiiri on saanut niin ikään täällä ääniä. Ja sitten Mirkku kirjoittaa, että olisi ihanaa, että öisin tulisi enemmän vielä näitä opetusohjelmia uusintoina. Olen öisin töissä ja kuuntelen lähetystä siellä. Hyvä idea, kannattaa viedä tätä eteenpäin. Ja käy vastailemassa sinäkin Facebook-sivulla. Siinä arvotaan myöskin palkintoja kaikkien kommentoijien kesken, ystäväkassia ja niin poispäin.
1: Aalloilla. Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi. Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
4: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
3: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit. Radio Day.

0: Alison Krauss ja Down to the River to Pray. Teema viikkomme, eli Raamatun äärellä, näkyy myöskin tällä viikolla aalloilla extra-ohjelmissa. Nimittäin mukana on Markus Eekiolta. Itseltään alkaa sitten syksymällä lokakuun puolessa välissä uusi ohjelmasarja Markus ja Mestari. Ja kyseessä on tämmöinen raamattu opetus, jossa musiikkievankelista pastori Markus Eekin kanssa kuullaan raamatun tarinoita ja musiikkia ja pohditaan elämän suuria ja pieniä kysymyksiä. Ohjelma kuulemma tarjoaa samaistumispintaa, rohkaisua ja näkökulmia mestarin eli Jeesuksen seurassa. Ja Markus ja Mestari on tarkoitettu niin etsijöille kuin löytäjillekin, kaikille, jotka pohtivat elämän ja uskon kysymyksiä, näin Markus Eek kertoo tästä sarjastaan. Se alkaa siis lokakuun puolessa välissä tiistaisin kello 20.40 ja uusintana sitten sunnuntaina päivällä. Mutta tänään Markus on mukana aloilla extra-ohjelmassa. Hänet tapasi Miikka-Pekka Heikkilä ja tänään Markus Eek kertoo meille, mikä iso opetus on se, minkä hän on saanut aikoinaan isältään. Radio C.
1: Aalloilla extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
2: Yhdessä tämmöisessä sun pilottijaksossa sä keskityt tämmöisiin avainkohtiin sun elämässä. Tää, minkä mä kuulin, oli tämmöinen musiikillinen avainkohta. Joo. Mennään kohta enemmän musiikki. Mä mietin jotain semmoisia sanoja, koska sä käytät sanoja, sä kerrot sanoilla. Niin onko sä saanut jotain tommosia avainsanoja tai lauseita, mitä sä oot ehkä kantanut sun elämässä? Ne voi olla raamatun lauseita myöskin, mutta onko sulla jotain semmoista, että niinku mitkä selkeästi on vähän niin kuin auttanut tällä matkalla eteenpäin?
3: En mä tiedä niin ehkä sanoista, mutta mulle se isoin ja merkityksellisin on mun oma isä ollut ja hänen esimerkki. Mutta se, mikä mulla on jäänyt mieleen tosi vahvasti hänen elämästään ja tavastaan, kun hän aina sanoi mulle, että Markus, älä koskaan pelkää ihmistä. Pelkää Jumala silleen hyvällä tavalla. Eli Jumalalle kuuluu se kunnia ja arvo, mikä hänelle kuuluu. Mutta älä koskaan pelkää ihmistä. Ja se, että kun hän teki kriminaalityötä, päihde- ja kriminaalityötä, niin hän aina sanoi, että älä katso ihmistä koskaan ulkoa kuoreen, vaan mä katson aina sydämeen. Mm-hmm. Ja mä mietin, että tässä on kaksi semmoista niin tärkeää ohjetta ollut mulle, että nämä on sanoja. Mm-hmm. Että rohkeasti eteenpäin. Mm-hmm. Aina rohkeasti eteenpäin, luottaen siihen, että Jumala on vierellä. Mm. Ja se, että kun mä kohtaan ihmisiä, niin mä katson vaan sydämeen. Mm. Koska sieltä löytyy se ydin. Kuori voi olla mitä tahansa, mutta se todellisuus on siellä sisällä.
2: Ja noinhan Jumala sanoo Samuelille, kun hän etsii kuningasta ja katselee Daavidin veljeä, mutta se olikin se pieni paimen poika.
3: Kyllä, ihan totta.
2: Mä oon käynyt pyhäkoulut, niin mä tiedän.
3: Joo, ja isäkin on lukenut Raamattua, tai oli lukenut.
2: joo, kyllä. Oliko sun isällä kanssa tällainen hyvä ääni, niin kuin sulla?
3: Hän oli taitava puhuja, joo. Kyllä hän oli se, ehkä mä oon perinnyt se, että jotain ja samoin manereita, pojat.
2: On tullut käytettyä veikkaan.
3: Kyllähän on ollut hyvä malli monessa asiassa. Joo.
1: Aalloilla extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
0: Aalloilla extrassa vieraana oli siis Markus Eek. Ja hänethän me tapaamme aaloilla ekstrassa myöskin keskiviikkona ja perjantaina. Ja kuten jo kerroin, niin häneltä alkaa sitten oma ohjelmasarja tuolla lokakuussa 13. päivä lokakuuta tiistaina illalla kello 20.40. Markus ja Mestari. Me etenemme nyt kohti kello 16 uutisia ja tuolla seuraavalla tunnilla saadaan lukuvinkki laiturilta. Tapaamme Lars Edbergin ja tietenkin Radio Hartaus, jonka tänään toimittaa meille Timi Korhonen. Mutta kohti uutisia meidät vie tässä Ida Elina ja sen jälkeen ainakin jonkin aikaa äänessä myöskin Coldplay.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day.
1: 神は世を深く愛されたので、
2: Leman kol hamamin boloya bed.
3: Ma abbia la vita eterna.
4: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu, puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.
5: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Kansanmusiikkifestivaaleilta lähtenyt tuhkarokkoepidemia on jatkanut leviämistään Ruotsissa. Kaksi uutta tartuntaa on todettu Västerbottenin ja Sörmlannin maakunnista, kertovat paikalliset mediat. Varmistettujen tapausten määrä on siten yhteensä 29. Useimmat tartunnan saaneista ovat alaikäisiä ja rokottamattomia. Odotus on, että Urkult-festivaalien osanottajien joukosta ei pitäisi enää löytyä uusia tartuntoja, sillä tuhkarokon tyypillinen itämisaika on jo kulunut umpeen. Festivaali järjestettiin heinä-elokuun vaihteessa. Britannian pääministeri Andy Burnham sanoo, että Britannia aikoo jatkaa Ukrainan tukemista Venäjän uhkauksista huolimatta. Kreml ilmoitti maanantaina, että Britannian aikeet toimittaa Ukrainalle pitkän kantaman ohjusten valmistamiseen tarvittavaa tietoa estävät rauhan syntymisen. Brittimedioiden mukaan Burnham on aikeissa jakaa Ukrainalle kyseisten ohjusten rakennuspiirustuksia. Kreml uhosi tuhoavansa ohjuksia.

emännöimässä. Otetaan parin kappaleen verran tässä musiikkia ennen kuin saadaan sitten tämän päivän lukuvinkki laiturilta. Sellaisen on jälleen koonnut ja etsinyt meille Marja Salminen. Tänään vie meidät kirjaan nimeltä Pieniä suuria ihmeitä, Robert Brandau. Sitten ennen musiikissa Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, ja tässä aloittelee Pekka Sivojoki kumppaneineen. Suurimmainen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Lukuvinkkejä laiturilta.
1: Aika moni pieni brasilialaispoika haaveilee jalkapallotähteydestä, mutta kuinkahan moni unelmoi muuttamisesta kylmään ja kaukaiseen Suomeen? Tuskinpa 11 lapsisen perheen kuopuksena syntynyt Roberto Brandaukan olisi sitä itse osannut edes villeimmissä unissakaan kuvitella. Tai että hän rakastuisi Suomen talveen. Pieniä suuria ihmeitä kirja kertoo vaatimattomiin oloihin syntyneestä brasilialaispojasta, jonka suurperhe asui kahden huoneen ja keittiön asunnossa. Yksi siskoista joutui nukkumaan Singer-ompelukoneen päälle laitetulla patjalla, sillä kaikille ei riittänyt nukkumistilaa lattialta. Perheessä oli kuitenkin paljon rakkautta, ja Roberto kuuli rakastavasta Jumalasta jo pienenä, ja hän oli mukana paikallisen helluntaiseurakunnan toiminnassa, perheensä ja pastori isän mukana. Roberto ei kuitenkaan itse havitellut tulemista pastoriksi, sillä hän oli läheltä seurannut, kuinka oman isän työ vei häntä välillä kauaksikin oman perheen luota. Roberto kipuili elämänsä ja kutsunsa kanssa välillä hyvinkin epätoivoisena ja ajatteli, ettei Jumala ainakaan häntä rakasta. Jeesuksella oli kuitenkin suunnitelma 20-vuotiaalle Robertolle ja tämä alkoi kokea merkillistä vetoa ulkomaille. Ja niinpä Roberto Brandao pääsikin sitten opiskelemaan Englantiin, ensin kielikouluun ja sitten pastorilinjalle. Ja siellä hän tapasi kauniin vaalean suomalaisnaisen Anna-Marin. Ja näin yksi vanhan sokean naisen kautta saatu profetia toteutui. Tuonkin jännän johdatuksen voit lukea pieniä suuria ihmeitä kirjasta. Ehkä koskettavimpia tarinoita tässä Roberto Brandaon kirjassa ovat kuitenkin mielestäni ne kohtaamiset, joissa hän on saanut olla rukoilemassa ja rohkaisemassa henkilöitä, jotka ovat epätoivossaan suunnitelleet jopa itsemurhaa. Roberto on itsekin ihmetellyt, kuinka hän sattui olemaan juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Nykyään onnellisesti naimisissa oleva Roberto Brandao toimii pastorina Vantaan Harvest Churchissa. Ja minusta olisi kyllä hienoa kuulla, kuinka hänen ja perheen tarina ja palvelustehtävät ja seikkailut suuren majesteetin palveluksessa ovat jatkuneet. Ehkäpä saamme tälle ohuehkolle elämäntarinalle vielä jatkoa.
2: Lukuvinkkejä laiturilta tarjoilee meille aina Marja Salminen ja tänään hän esitteli meille Aikamedian kustantaman kirjan Pieniä suuria ihmeitä Roberto Brandao. Musiikissa jatkaa tässä Jannika B. Valot pimeyksien reunoilla.
0: Aalloilla.

0: Kello on 19, minuuttia oli 16. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää sinulle. Minä Päivi Saloranta-Karvonen edelleen täällä studiossa emännöimässä. Eli yhdessä ollaan vielä puolitoista tuntia aina tuonne kello 18 saakka. Juuri ennen kello 18 uutisia Laajasalo-ohjelmassa Teemu Laajasalon kanssa on Antti Kaikkonen. Ja häneltä Teemu Laajasalo kyselee, että mikä Antti mielestä on kirkon rooli yhteiskunnassa. Tästä kello 17.45. Sitä ennen tavataan viikon vieras ja tällä viikolla hän on Ilta, eli ihana laulajatar oikealta nimeltään Ilta Silva. Ja kysellään, millainen vaikutus musikaalisella kasvuympäristöllä on hänen lapsuudelleen ollut. Tästä kello 16.30. Ja aivan hetken kuluttua tavataan sitten Lars Edberg. Larsinhan me tunnemme muusikkona. Mies oli lapsi, kun hän perheensä kanssa muutti Ruotsista Suomeen, Göteborgista. Ja sitten mies askelsi takaisin Ruotsin maalle ja teki uraa muusikkona ja palasi sitten taas Suomeen ja täälläkin musiikillinen ura on jatkunut. Ja sen lisäksi mies tunnetaan tietenkin Radio Dayn Gospel Train -ohjelman toimittajana.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.
0: Lars Edbergin tapaamme siis hetken kuluttua, sitä ennen musiikissa Tanja Ilona, Pidä musta huolta, uutta musiikkia. Ja tässä seuraavaksi Michael Sanse, upea kuoro, esitys Ever Praise.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
4: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikasop.fi. Ja nappaa omasi.
5: Vielä kun ehdit.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tanja Ilona ja uutta musiikkia kappale nimeltään Pidä musta huolta. Lars Edberg, hänhän on tuttu mies Radio Dayn kuulijoille tuosta lauantaisin kuultavasta Gospel Train-ohjelmasta, jota hän toimittaa ruotsin kielellä, on toimittanut jo vuodesta 2009 saakka. Ja mies on pitkän linjan muusikko, muutti Suomeen lapsena Ruotsista ja takaisin meni sitten Ruotsiin, teki siellä tuon musiikillisen uran ja ilmestyi useita hyvin menestyneitä levyjä. Ja tällä hetkellä hän vaikuttaa jälleen Suomessa ja keikkailee ahkerasti erilaisissa kokoonpanoissa ja tekee paljon yhteistyötä muun muassa Jarkko Joupin kanssa nimellä Larset J.J. Tänään Larsin kanssa pohditaan, millaisen jumalakuvan hän sai perheeltään lapsena, millainen oli tuo ympäristö. Ja pohditaan myöskin se, mikä oli se hetki, jolloin hän kokee uudistuneensa uskossa.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
0: No sä oot tosiaan lapsuutesi elänyt Ruotsin maalla missäs päin?
2: Göteborg.
0: Ja sulla oli uskova koti?
2: Joo, kyllä. Isä oli evankelista siihen aikaan ja sitten kiersi ympäri Ruotsia, Norjaa ja myöskin Suomessa kävi saarnamassa. Hän on hyvin tunnettu siihen aikaan myöskin laulajana ja sitten evankelistana.
0: Mm-hmm. Minkälaisen jumalakuvan sä sait kotoa?
2: Mä sain semmoisen, niin kuin mä sanoisin, että Jumala oli rakkaus ja semmoista avointa ja sitten se, että myöskin hoitava ja sitten, että ymmärrettiin myöskin tämän musapuolen ja annettiin niin kuin tilaa ja mä sanoisin, että Jumala oli mulle niin kuin rakkaus, koska mä näin myöskin mä äiti ja isä ne halas toisensa ja tärkeä oli se rakkaus oli tärkeä, että ketä ei saa tuomita.
0: Sulla ei ollut tämmöinen tulikiven katkunen kiukkunen Jumala?
2: Ei ollut. Totta kai isä oli tiukka ja näin oli säännöt ja näin, mutta aina kuitenkin se rakkaus oli aina läsnä. Ja en kokenut, että Jumala on ilkeä tai paha mulle.
0: Miten sä oot kokenut sen sitten myöhemmin sun elämässäsi, koska sullekin on sen verran jo vuosia takana, että elämän on mahtunut monenlaista?
2: Mä voisin sanoa, että silloin kun kouluaikana sitten, kun mä pääsin, mä olin 15 näin, niin sitten tietysti tämä uskoasia, että rupeaa se niin kuin vähän silleen, että hei, onko nämä oikeasti faktoja ja totta, ja rupesi niin kuin kokemaan niin kuin kaikenlaista.
0: Epäilyksiä
2: ja tietysti piti sitten olla vähän kovis ja sitten kun ne tuli kysymään, että hei, että onko se totta, että sun isä on pastori, niin mä niin kuin valehdin, että ei, että mistä sä oot sellaista kuullut.
0: Okay.
2: Ja sitten kirosin siinä päälle vielä ja no, totta kai tuli huono matuntu ja näin poispäin ja menin sitten muutama vuosi, niin kuuntelin semmoista levyä kuin Jerusalem, bändi Jerusalem 78, niin se kosketti mua niin paljon, se sanoma siinä ja sitten se tyyli esittää gospel-musiikkia, se oli semmoista niin kuin kovempaa rockia ja se sai mut niin kuin kääntymään niin mun pää niin kuin, että ja mun sydäntä. Mä päätin silloin antaa niin kuin elämänsä Jeesukselle. Uudestaan, vai näin sanoa, että silloin kun on 6-7-vuotias, niin
0: lapsen usko.
2: No sitten tietysti on tullut kaikennäköisiä myrskyjä myöskin elämässä niin kuin edessäpäin ja avioeroa tällaista kauheata, mutta toisaalta niin sitä kautta on myöskin tullut hyviä asioita.
0: Niin, ja Jumala on pitänyt huolta vuodesta toiseen.
2: Hän on pitänyt huolta jo ilman hänen huolenpitoinen ja varmaan olisin hukassa niin kuin me kaikki ollaan.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
0: Kansani studiossa oli siis Lars Edberg ja Larsinhan me tapaamme joka päivä nyt tästä lähin tällä viikolla maanantaista perjantaihin samaan aikaan iltapäivässä kello 16.30. Ja Lars tosiaan tunnetaan paitsi Gospel Train-ohjelman toimittajana, niin myös muusikkona. Ahkerasti keikkailee ja tekee yhteistyötä erilaisissa kokoonpanoissa. Huomenna Lars paljastaa, mikä oli suurin kulttuurisokki, kun hän aikoinaan lapsena muutti Suomeen. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja jatkan täällä sinun kanssasi iltapäivän viettoa kello 18 saakka. Nyt mennään musiikilla kohti tämän päivän radiohartautta. Radiohartaudessa kuullaan muun muassa tarina siitä, millainen oli mies, joka oli kova murehtija. Radiohartauden toimittaa meidän Timi Korhonen, hän on tarinapappi. Sitä ennen tässä musiikissa Juha Tapio yhdessä Johanna Kurkelan kanssa. Rakastettu.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Wagevnikin kaupunginosassa on kaksi suurta pyhäkköä, Jumalan Laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Johannes Paavali II on ainoa paavi, joka on käynyt Suomessa, ja hän on julistettu myös pyhäksi katolisessa kirkossa, kuoli 2005, ja hänen piispan istuimensa oli Krakovassa ennen kuin hänet paaviksi valittiin, eli Krakova myös Johannes Paavali II kaupunki, ja hänen muistoaan siellä kunnioitetaan muun muassa, siellä nähdään hänen sutaani, joka hänellä oli päällä silloin, kun hänet yritettiin murhata Pietarin aukiolla 80-luvulla kommunistiaikana. Toinen pyhäkkö on Jumalan Laupeuden pyhäkkö, jossa on tällaisen puolalaisen nunnan sisar Faustina Kowalskan hauta. Tämä sisar Faustina Kowalska, samalla lailla kuin Ruotsin pyhä Birgitta, näki Jeesuksen ilmestyksiä ja kirjoitti niitä ylös. Ja sitten maalautti tällaisen kuvan laupiasta Jeesuksesta, jonka sydämestä vuotaa niin kuin tämmöinen punainen ja kirkas tavallaan laupeuden armon lähde tai virta, niin kuin ristiltä vesi ja veri. Ja tässä pyhäkössä on valtava määrä jumalanpalveluksia ja pyhiinvaeltajia tulee ympäri Puolaa ja myöskin ympäri maailmaa. Ja siellä on semmoinen sisarkunta, nunnakunta, joka rukoilee jatkuvasti maailman puolesta Jumalan armoa maailmalle. Ja yksi näistä nunnista myös tavataan sitten siellä paikan päällä. Hän meille kertoo tästä heidän elämäntavasta ja hartaudesta. Kaikkina aiempina kertoina, kun siellä on käyty, niin se on ollut myös erittäin vaikuttava paikka myös luterilaisille vieraille, että niiden tämmöinen motto on vaan, että Jeesus, luotan sinuun, ja sehän käy aika hyvin yhteen myös Lutherin ydinlöydön kanssa.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi. Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: Henna-Maria Harjuveli Hema ja kunniaa ja glooriaa jotenkin kuului Hemalle tyypillinen tämmöinen ihana iloinen elämän asenne. Me mennään nyt musiikilla kohti tämän päivän hartautta ja hartauden pitää tänään Timi Korhonen, tarinapappi, ja kuulemme tarinan miehestä, joka oli murehtija. Sitä ennen tässä Eve ja Ossi, uusi luovuus.
1: Aloilla.

0: Radio Day.
1: Radiohartaus.
2: Täällä tarinapappi Timi Korhonen. Tahdon kertoa sinulle tarinan, jonka nimi on Murehtija. Erään miehen elämä oli täynnä murheita. Hänellä oli hyvin stressaava työ ja kotona kipakka vaimo. Lapsistakin piti kantaa huolta. Tyttö ajelehti huonoille teille, eikä poika malttanut istua pulpetissa. Harmaita hiuksia toivat terveyskysymykset, sukuriidat, rahahuolet, poliittiset jännitteet ja lisäksi vielä kaikki arjen pienet muistilistat. Eräänä päivänä mies ei jaksanut enää kantaa murhetaakkaansa. Hän laittoi lehteen ilmoituksen sijaismurehtijan toimesta. Pestiin löytyi nuorukainen, jolle mies maksoi siitä, että tämä murehti murheet hänen puolestaan. Järjestely oli kerrassaan nerokas. Nyt miehen päivät sujuivat kuin tanssi ja yötkin tuli nukuttua. Sijaismurehtija hoiti kaiken voivottelun. Koska miehen murheet olivat suuret ja moninaiset, nuorukaisen liksa oli perin tuntuva. Yhtenä päivänä nuorukaisen mieleen nousikin ylimääräinen huoli. Kuinka ihmeessä sinulla on varaa maksaa minun palkkani, hän kysyi. Se ei ole minun murheeni, mies vastasi. Oheinen tarina on fiktiivinen. Me voidaan palkata itsellemme siivooja, autokuski tai lastenhoitaja. Murheet on kuitenkin liian henkilökohtaisia. Niitä ei voi ulkoistaa. Vai voiko sittenkin? Ainakin Raamatussa Pietarin kirjeessä sanotaan tällä tavalla. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Eikö meillä siis sittenkin ole sijaismurehtija? Jumala on luvannut pitää meistä huolen. Taivaan isä tahtoo antaa meille yltäkylläisen elämän tänäkin päivänä. Eikö siis annettaisi huolemme Jumalan kannettavaksi? Ehkä silloin elämässä olisi enemmän tilaa ilolle ja kiitokselle. Jumala varmasti jaksaa kantaa meidän murheet. Hänelle ei ole mikään ongelma ylitse pääsemätön. Kuljetaan siis tänään hänen ilossa ja voimassa, murheista keveinä.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
3: Radiohartauden toimitti meille tänään Timi Korhonen. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja vietän sinun kanssasi aalloilla iltapäivää vielä reippaan tunnin ajan. Nyt mennään musiikilla kohti kello 17 uutisia ja uutisten jälkeen kurkkailla vähän kuuntelijan toivelistaa huomiselle päivälle ja tavataan myöskin viikon vieras eli ilta tuossa kello 17.30. Mutta nyt mennään uutisiin musiikilla. Mirkka Paajanen ja Kosketa minua henki.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
6: Deimatkat.fi.
7: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
8: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
9: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Norjan lennonjohtajien työriidan osapuolet pääsivät maanantaina sopuun lakon päättämisestä. Lakossa olleet lennonjohtajat palaavat töihin mahdollisimman pian ja lentoliikenteen odotetaan palaavan normaaliksi piakkoin. Sovun syntymisestä kertoivat lennonjohtajien ammattiliitto ja työnantajapuolta edustava Spekter. Jos sopua ei olisi syntynyt, olisi lakko laajentunut keskiviikkona. Perjantaina alkanut lakko aiheutti viikonloppuna laajoja häiriöitä, etenkin Oslon ja Bergenin lentokenttien liikenteeseen. Oulun poliisi kertoo tutkivansa epäiltyä räjähderikosta, jossa ulkomailta hankittuja räjähteitä on välitetty alaikäisille Oulun seudulla. Tapauksessa on epäiltynä alaikäinen tekijä. Alustavassa tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty on tilannut satoja räjähteitä verkosta ja ehtinyt myymään niistä merkittävän määrän eteenpäin. Epäilty on myöntänyt tilanneensa ulkomailta P1-luokan pyroteknisiä tuotteita ja välittäneensä niitä alaikäisille, jopa alakouluikäisille. P1-luokan räjähteet ovat pyroteknisiä tuotteita, joita ei ole tarkoitettu viihdekäyttöön. Niiden myynti alaikäisille on kiellettyä. Siperian laajat metsäpalot huonontavat tänään ilmanlaatua monin paikoin maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Tuulet ovat tuoneet Lappiin viikonlopun aikana pienhiukkaskulkeuman, joka on levinnyt viime yönä Länsi-Suomea pitkin maan eteläosaan saakka. Ilmanlaatu oli tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Nyt Suomessa havaitut pienhiukkaspitoisuudet ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan tavallisia Keski-Euroopassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.

0: This Little Light of Mine ja Brenda Lee, sillä aloiteltiin maanantain aallolla iltapäivän viimeinen yhteinen tunti. Eli minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun kanssasi. Vielä tunnin ajan, eli kello 18 saakka. Aivan hetken kuluttua tavataan tämän viikon vieras ja perjantaihin saakka seurassamme tähän samaan aikaan, eli kello 17.30 on ilta. Ihana, ihana upea ääninen ilta, joka on meille tietenkin televisiostakin tuttu, mutta moni hitti soi täällä meilläkin, muun muassa viime aikoina tämä Se menee hyvin tai Se menee ohi. Ja ilta on mukana myöskin Glow-festivaalissa Nokia-areenalla nyt viikonvaihteessa. Ja nyt viikon aikana käydään läpi ja tehdään matkaa iltan lapsuuden kodista tuonne rap-artisti Cheekin kiertueelle. Käydään ja muistellaan TV-ohjelmista kohti tätä päivää ja myöskin äitiyttä. Pohditaan sitä, millainen on aurinkoisen hymyn takaa löytyvä iltasilva. Mutta ennen kuin siihen mennään, niin kurkistetaan seuraavan laulun jälkeen vähän huomiseen ja kuuntelijan toivelistaan. Sitä ennen tässä Chariotsia, Jeesus elää.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Kuuntelijan toivelista starttaa matkaa jälleen huomenna omalla paikallaan, eli kello 11.12. Ja huomenna kuunnellaan Marjan valitsemaa musiikkia. Ja tässä nyt yksi kappale, joka tuon tunnin aikana huomenna soi. Tästä Marja kirjoittaa, että laulu kattaa koko elämän kulun meitä kannattavat Jumalan kädet. Eli Juha Tapio ja sua kannetaan.
2: Radio Day. Kiintymys kehojen.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Orkestra Montuno ja Vedet jo virratkaa. Kello on 20 minuuttia yli 17. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää sinulle. Me etenemme nyt musiikilla kohti viikon vierasohjelmaa. Tässä seuraavaksi Chris Tomlin.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia-areenalla tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
3: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
5: Daymatkat.fi.
6: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Chris Tomlin ja Doesn't He. Viikonloppuna eli lauantaina Tampereella sitten jälleen käynnistyy Glow Festival, nyt jo kolmatta kertaa vuonna 2024 syksyllä. Oli se ensimmäinen kerta ja sehän oli aivan mahtava ja tuntui, että kaikki tuli sinne niin kuin aivan hämmästelle, että voiko joku järjestää tämmöistä, että näin paljon ollaan koolla kerralla ja nyt ollaan tosiaan jo kolmatta kertaa. Mutta arvaappa, mitä mulla on jäänyt mieleen siitä ensimmäisestä festarista. Se, että mä olin ihan hirveän huonossa kunnossa. Mä olin jo toukokuussa sairastunut niin kuin issias hervovaivasi ja oikein tosissaan se oli niin kipeä, että tuntui, että ei pystynyt kävelemään edes lyhyitä matkoja ja se koko kesä meni vähän niin kuin siinä kärvistellessä, mutta Glowhun piti päästä, kävi miten kävi ja muistan, että siellä sitten joka välissä piti mennä vähän istuskelemaan. Mä muistan, että Jussi sitten aina katsoi, että istut tuossa vähän aikaa ja hän kävi sitten jotain tuttuja moikkailemassa ja näin poispäin. Eli se jäi oikein mieleen se semmoinen kipu, mikä siinä oli. Mutta musiikista nautin tosi paljon ja niin meinaan kyllä nauttia taas tulevana viikonloppunakin. Yksi artisteista, joka nähdään lavalla tänä vuonna, on Ilta. Ja kuten jo kerroin, niin Ilta on seurassamme viikon vieraana nyt sitten maanantaista perjantaihin joka päivä tässä iltapäivässä kello 16.30. Seuraavan laulun jälkeen lähdetäänkin hänen kanssaan jutustelemaan. Otetaan sitä ennen musiikkia, jotain kaunista. Minä ja hän.

0: Radio Day. Viikon vieras.
1: Kotona on ollut perhekuoroa ja musiikki on muutenkin ihan siis ammattimaisuuteen asti kuulunut siellä kotona. Ja sä oot luonnehtinut sitä, että on ollut ihanaa, että sä oot saanut laulaa. Jos sua laulattaa, ei ole tultu sanoen, että ilta nyt hiljaa vaan. Mm. On enemmänkin, että jos tarvii löyty ovetkin ja avattu suunnilleen ikkunat, että loppu Jyväskyläkin saa kuulla, että miltä se kuulostaa.
2: Näin on.
1: Miettikö sitä silloin lapsena koskaan sen enempää, vai oliko se vaan, se oli sulle niin luonnollinen osa jotenkin, että kun laulattaa, niin sit lauletaan ja se on ok täällä meidän kotona.
2: No joo, ja siihen niinku tuettiin kyllä tosi paljon. Mä huomaan, että mulla liittyy se myös semmoiseen, että mä tykkään, en mä laulanut usein, jos kukaan ei ollut kotona. Mä myös lauloin silloin, kun mä tiesin, että jotkut kuuntelee, vaikka ne tekisikin muita juttuja samalla. Mun motivaatio oli aina laulaa niin hyvin ja niin koskettavasti, että mä muistan, että äiti saattoi pysähtyä keittiössä tiskaamasta ja tulla kyyneleet silmissä kuuntelemaan. Ja silloin mä olin jotenkin silleen, että nyt osu tulkinta. Että pienestä pitäen se oli niinku iso osa se, että joo, rakastin laulaa, mutta rakastin laulaa ihmisille ja saada ne niinku reaktiot aikaan. Ja siitäkin on kyllä tosi kiitollinen mun just vanhemmille, että tuettiin tämmöiseen, että kun mä tykkäsin laulaa myös kovaa ja korkealta, koska mun esikuvat oli Whitney Houston ja Celine Dion. Mutta kun 6-vuotias alkaa laulaa niin eihän se aluksi, en mä ollut mikään semmoinen, tiedätkö, että nyt se vetää upealla vibraatolla tuolta, vaan se oli myös varmaan semmoista, että niinku korvat lukkoo. Mutta sen sijaan just, että oltaisiin himmailtu, niin sitten just, no myöhemmin menin sitten tosi hyvällä lauluopettajalle, vaikka joka oli, äiti luki lehdestä, että se puhuu tämmöistä complete vocal tekniikasta ja sanoi tässä lehtiartikkelissa muun muassa Whitney Houston ja Celine Dionin nimet, että jos mietit joskus, miten he pystyvät laulaa korkealta ja kovaa, niin äiti bongas sen ja oli silleen, että ilta tonne sun pitää mennä. Ja et, kyllä sitä niinku, musta tuntuu, että ei ole ikinä ollut semmoinen olo, että mun vanhemmat on ohjailu, jotta musta tulisi artisti tai just meillä ei katsottu mitään, mitä nämä on MTV tai mistä näkyy. Ja niin kuin, että jotenkin eli aika pumpulissa, mutta sitten kuitenkin sitä niin kuin rohkaistiin vaan silleen, että saa niin kuin kehittyä siinä, mistä tykkää. Ja aina jos just muut alkoi siivoa ja ketään kuulostaa, että mä oon ihan lellitty, mutta aina jos mä sanoin, että nyt mä haluan mennä laulaa, niin äiti sanoi, että ok. Mä sain aina mennä laulaa ja livistää esimerkiksi iltavalan korjaamisesta sillä verokkeella.
1: Mutta meillä kuopuksilla on omat säännöt.
2: Niin, eikö niin?
1: Se vaan menee silleen.
2: Ja sitten jos muut sisarukset oli silleen, äiti oli se, että saatte tekin mennä soittamaan ja laulamaan.
1: Just. Sitten se tiskaaminen maistukin yllättäen. Joo.
0: Viikon vieras.
3: Viikon vieraana tällä viikolla maanantaista perjantaihin tähän samaan aikaan seurassamme on aina ihana ilta. Hänet tapaa Matias Vilberg. Tämän viikon aikana käydään sitten iltan elämää ja matkaa tuolta lapsuuden kodista tuonne rap-artisti Cheekin kiertueelle ja TV-ohjelmiin ja kohti tätä päivää ja äitiyttä. Kaikkea tätä vielä tämän viikon aikana. Nyt kuunnellaan iltalta musiikkia, kappale Jokaisen hymyn takana.

0: Oi, oi, olipa siinä tekstiä, joka meni oikeastaan mullakin suoraan sydämeen. Jokaisen hymyn takana on jotain kipeää. Kyllä sitä itsensäkin löytää. Voi kuinka monta kertaa. Voi kuinka monta kertaa sitä on vain hymyilyt ja hymyilyt, vaikka siellä todellakin hymyn takana on jotain, mitä muut ei näe. Me ei koskaan voida tietää toistemme elämän vaiheeseen yhtään mitään. Ei yhtään mitään, ja sen vuoksi ei pitäisikään arvostella ketään ja ajatella, että toi on nyt niin helppoa elämää tossa, että eihän sillä ole koskaan yhtään mitään. Me emme tiedä toinen toisistamme muuta kuin sen, mitä haluamme toisillemme näyttää. Hieno kappale, Ilta, ja jokaisen hymyn takana. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja vielä tässä vajaa puoli tuntia yhdessä ollaan ja vietetään tätä maanantai-iltapäivää. Me etenemme kohti Laajasalo-ohjelmaa, jossa Teemu Laajasalon seurassa on Antti Kaikkonen. Musiikissa jatkaa Andre Krauts ja tässä seuraavaksi Sakari Heikkilä.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin tarinassa. Tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen oma minä on. Jeesus on se kaiken keskus.
6: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Andre Grouts ja It's Gonna Rain. Teemu Laajasalo, hänhän on vieraansa kanssa äänessä Radio Dayssä aina maanantaisin kello 12-13 ja niin on ollut tänäänkin. Tänään hän keskusteli Antti Kaikkosen kanssa. Kuulimme uusintana ohjelman, joka oli tehty viime vuoden toukokuussa, jolloin Antti Kaikkonen oli vielä puolustusministeri ja Venäjäkin hyökkäsi niihin aikoihin Ukrainaan ja niistäkin aiheista keskusteltiin. Ja kokonaisuudessaan tuon jutustelun voi käydä kuuntelemassa edelleen Day Plusasta. Mutta otetaan nyt vielä pieni maistiainen tuosta Laajasalon ja Antti Kaikkosen keskustelusta. Laajasalo kysyi muun muassa Kaikkoselta, että mikä on kirkon rooli yhteiskunnassa?
1: Laajasalo. Mä olen kirkon jäsen ja olen aina ollut ja olen ajatellut olla jatkossakin. Mutta ehkä ne uskon asiat, kuulun siihen joukkoon suomalaiset, jotka haluaa pitää aika henkilökohtaisina, että en niistä hirveästi ole puhunut ja kirkko tekee paljon semmoista, jota ei oikein kukaan muu kunnolla tee. Että kyllä kirkolla ja uskonnolla on mielestäni Suomessa paikkansa ja on myös omassa elämässäni paikkansa.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Teemu Laajasalon vieraana oli siinä siis Antti Kaikkonen ja aikoinaan kun tuo nauhoitus on tehty, niin Kaikkonen oli vielä puolustusministeri. Ja kokonaisuudessaan heidän keskustelun voi käydä kuuntelemassa Day Plusasta. Aina maanantaisinhan kello 12-13 Laajasalo on vieransa kanssa täällä Dayn taajuudella. Kello lähestyy 18. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta Karvonen, kiitän sinua seurasta ja huomenna me jälleen tapaamme. Ensin kello 11 kuuntelijan toivelistassa ja sitten vietetään iltapäivää vielä huomennakin yhdessä, niin kuin vielä koko viikko tuonne perjantaihin saakka. Samuli Edelman ja Ei mitään hätää, sen mukana mennään tässä pikkuhiljaa kohti uutisia. Oikein hyvää ja siunattua illan jatkoa sulle.

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
2: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä. Ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Suomen presidentti Alexander Stubb katsoo, että ukrainalaisiskut logistiikkakeskuksiin Venäjällä ovat järkevää sotilasstrategian kannalta. Stubb vastasi suomalaismedian kysymykseen iskuista niin sanotun halukkaiden koalition lehdistötilaisuudessa Kiovassa. Stubb perusteli asiaa sillä, että ne kasvattavat sodan hintaa Venäjälle. Suomalaismedia kysyi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiltä, onko Ukraina kyvykäs jatkamaan iskuja. Zelenski ilmaisi Ukrainan olevan kyvykäs ja tarvitsevansa lisää rahoitusta. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Norjan lennonjohtajien työriidan osapuolet pääsivät maanantaina sopuun lakon päättämisestä. Lakossa olleet lennonjohtajat palaavat töihin mahdollisimman pian, ja lentoliikenteen odotetaan palaavan normaaliksi piakkoin. Sovun syntymisestä kertoivat lennonjohtajien ammattiliitto ja työnantajapuolta edustava Specter. Jos sopua ei olisi syntynyt, olisi lakko laajentunut keskiviikkona. Perjantaina alkanut lakko aiheutti viikonloppuna laajoja häiriöitä etenkin Oslon ja Bergenin lentokenttien liikenteeseen. Joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, ilmenee liikenneturvan kyselystä. Yli viidesosa kyselyyn vastanneista alentaa nopeuttaan hyvin harvoin ja 6% vastanneista ei koskaan. Kyselyn mukaan valtaosa autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tarkemmin hirvivaaramerkin alueella. Hirvikolarin riski on suurin syys-lokakuussa. Viime vuonna kyseisenä ajanjaksona tapahtui lähes 30% hirvikolareista. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian viime vuoden marraskuussa. Kyselyyn vastasi yhteensä runsaat 1000 ihmistä, joista autoilevia oli hieman yli 80%.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Oikein mukavaa iltaa täältä Radio Dayn Iltalampu ohjelmasta ja tarkemmin ottaen täältä Eurajoelta Iltalampu studiosta. Ja Laakson Taisto Tapio tässä on suorassa lähetyksessä, kun puhutaan maanantaiehtoosta 23. päivä maaliskuuta 2026. Ja sitten kun mennään lauantaihin, tulevaan lauantaihin, niin silloin tämä ohjelma tulee uusintana. Ja tuttuun tapaan jälleen tässä tervehdin teitä, jotka lauantaina uusintaa kuuntelette. Suora lähetys ja uusinta, niin samalla spiikillä tässä heti alkuun. Toivottavasti tämä ilta on jälleen sellainen, että voit sitten olla seurassani koko 2-tuntisen. Ja tänään on mielenkiintoinen ilta jälleen, vähän erilainen ilta nimittäin. Otan lähetykseen heti tämän illan vieraan Jaakko Karjalainen Ähtäristä. Oikein mukavaa ehtoota ja tervetuloa Iltalampu-ohjelman suoraan lähetykseen tänään maanantaina.
1: Hyvää iltaa ja kiitos tosi paljon, kun sain tulla.
0: No niin, mukava tutustua uusiin ihmisiin. Se on tämän illan, taikka tämän Iltalampu-ohjelman, tämä on sellainen rikkaus, yksi rikkaus, että saa tutustua uusiin ihmisiin. Mä tykkään kovasti ja Jaakko, sinä olet nyt sitten uusi siinä mielessä ensimmäistä kertaa Iltalampussa vieraana ja muutenkin meikäläiselle uusi tuttavuus, joten kiva tässä on jutustella sun kanssa. Ja nyt tässä on alkamassa, taikka alkanut jo, Iltalampun runoilta. Ja sinä, Jaakko, olet sitten koko 2-tuntisen tässä vieraana tänä iltana. Miltäs vaikuttaa suora lähetys 2 tuntia radioaalloilla?
1: No mukava tulla, mutta onhan tämä jännittänyt. Ajattelin, että jos minä kuolen tässä nyt jännitykseen, niin kuolen kuitenkin hyvää tehdä, enkä pahaa.
0: Niin, älä muuta sano. Jo, vielä voisi jatkaa, että paras on edessä päin. Mutta kyllä. Tietenkin ei sitä kukaan toivo. Ja olet, Jaakko, sen verran ollut yleisön edessä, että et varmaan siihen nyt kuole jännitykseen. Vai miltäs tuntuu tuolla sitten, kun kirkoissa vedät runo Jumalan palveluksia ja astut siellä yleisön eteen, niin siellä sakastissa ilmeisesti olet siellä valmistautumassa, niin minkälainen olotila siinä sulla on, kun muutaman minuutin päästä pitää astua yleisön eteen?

0: No kyllä se jännittää, että me on teatteriharrastaja ja yli 20 vuotta ollut opettajana, että mä oon huomannut, että se ero niin kuin maallisen ja hengellisen välillä on, että kun pitää 1000 oppituntia vuodessa, niin se ei jännitä, mutta sitten jotenkin se aina se tietty semmoinen lisämauste siinä, että kun on niin kuin hengellisten asioiden kanssa, niin se varmasti ihan hyvä, että se vetää niin kuin nöyräksi sitten, että mutta sitten toisaalta lohdullista, että se niin kuin voi jättää Jumalan käsiin itsensä ja jännittämisensä ja kaiken ja luottaa siihen, että Jumala tekee osuutensa varmasti tässä, että ei tämä ole niin kuin, ei tässä
1: Niin.
0: tarvitse turhia kuitenkaan sitten
1: Joo.
0: jännittää.
1: Vastuu on jokaisessa niissä, mitä mainitsit. Opettajana olet ollut niin siinä lasten edessä ja opettajana on vastuu ja myöskin kirkoissa sitten, kun siellä vedät iltaa ja teatterissa, niin kaikissa on oma vastuu. Mutta sitten tietenkin, niin kuin me Jaakko tiedetään, että kun puhutaan hengellisistä asioista, niin siinä on tietynlainen vastuu, ettei ihan läpi ja puhu päähänsä, että jos voi sanoa, että Jumalan kunniaksi lausutaan runoja ja soitetaan musiikkia ja niin kuin suoraan lähetystä vedetään, niin se antaa siinä semmoisen oman mausteensa ja siinä sitten menee kyllä kädet ristiin ennen ohjelmaa ja vaikkei nyt aina ristiin, mutta siellä kuitenkin rukoilen, että Jumala siunaisi ja antaisi sellaisen oikein profetaalisen henkensä läsnäolon illan ylle. Ja se on aina, vaikka 36 vuotta tulee tänä vuonna, kun ohjelmia olen alkanut tekemään ja 33 iltalamppuvuosia, niin se on aina sama vastuu.
0: Kyllä.
1: Vuodet ei sitä vie pois. Kyllä,
0: se on
1: sitä
0: kyllä.
1: Vastuuta. Joo, hienoa. Eli Ähtärin poikia. Ootko oikein sieltä? Etelä-Pohjanmaalla on Ähtäri. Se on, ei ole vielä Keski-Pohjanmaata. Ei ihan.
0: Joo, no Joensuusta olen kotoisin, että Joensuun poikia. Että 29 vuotta siellä, 29 ensimmäistä vuotta meni Joensuussa, mutta sitten vaimon työn perässä tultiin tänne vuodeksi ja nyt on mennyt jo 17 vuotta Ähtärissä.
1: Niin, aivan. Joensuu Ähtäri. Ja tuota, on toiselta puolelta Suomea sieltä jonkin verran menneen, niin on siellä itärajalla ja sitten tämä on taas täällä Länsi-Suomessa päin enämpi, niin mikä on suurin ero siinä, kun tulit Etelä-Pohjanmaalle? Jos ajatellaan ihmisiä ja puhuu eri murretta.
0: Joo. Seurakunnassa, kun vieraileva puhuja kysyy, että oletteko te pohjalaisia, niin puolet huutaa joo ja puolet ei. Että tämä on siinä rajamailla, että ennen kuulunut Keski-Suomeen ja kohta saattaa, en tiedä miten kuntaliitosten kanssa käy, että ollaanko taas Keski-Suomea vai Pirkanmaata vai säilytäänkö itsenäisenä kuntana, että ei mennä siihen. Mutta kyllä niissä perää on näissä vanhoissa kunnon maakuntavitseissä, että kyllä me on törmännyt täällä semmoisiin pohjalaisiin isäntiin, mikä on erilaista kuin Itä-Suomessa, että on niissä jotakin perää näissä heimoihin liittyvissä sanonnoissa, että täällä on niinku semmoisia mahtavia tyyppejä, mitkä ei niinku, välttämättä puhu ja hölötä niinku itäsuomalaiset, mutta mistä voi saada tosi, tosi hyvä ystävän.
1: Niin, se on Pohjois-Karjalaa Joensuu ja siellä on se karjalaisuus varmaan vähän tulee pintaan siellä myöskin ihmisten välisissä kommunikoinneissa.
0: No kyllä se tulee, että esimerkiksi urheilujutuissa, niin siellä käy suu koko ajan, ja täällä kun menee sählyvuorolle, niin kukaan ei pelata sano sanaakaan, että korkeintaan jotkut veljekset saattaa tauolla pikkusen toisilleen naljailla sille, että muut ei kuule, että se on tämmöisiä omia havaintoja, että pitää olla varovainen kaikkien yleistysten kanssa, mutta on se tietty semmoinen jäyhyys, niin se, minä ainakin sitä havainnoin, että on sitä olemassa, totta kai ihmiset on erilaisia, mutta kyllä siellä Itä-Suomessa on vähän semmoista niin kuin äänekkäämpää se meno.
1: Joo, kyllä. Se on rikkautta. Se on rikkautta ja niitä ei tarvitse peitellä, vaan murteet on, lähinnä tarkoitin, se on rikkautta ja ei kyllä. Muuta kuin. Jos tulee Pohjois-Karjala murretta, Jaakko, niin anna palaa vaan. Taikka sitten, jos olet oppinut jo pohjalaiseen murteeseen.
0: En oikein ole. Siinä on omat hienoutensa, kyllä.
1: Kyllä. Jaakko Karjalainen Ähtäristä, Joensuun poikia sieltä kotoisin. Milloin tällainen Runo Kärpänen sua puri, tai Kampiainen paremminkin varmaan?
0: No joo, kyllä se lapsuudesta lähtee, että runojen ympäröimänä on ollut kotona ja seurakunnassa ja koulussa, että ne on ollut niin kuin tärkeässä asemassa, että kaikissa on lausuttu, vanhemmat on lausunut runoja ja koulussa oli, muistan varsinkin semmoiset isot urheilulliset miesopettajat lausui runoja, ketä niin kuin vähän sen paniitti seurakunnassa lausuttiin, niin kyllä se on sieltä tullut, kutosluokalla tuli semmoinen lamppu syttyy, että keksin kävellessä, että tälleenhän sitä tehdään runoja muuten, että laitetaan oikea määrä tavuja ja sitten riimit näin ja näin.
1: Ai.
0: Niin kuin loksahtisella alkoi siinä.
1: Vai siinä, kevään. Siinä vaiheessa sitten 3.14.13 taisit olla.
0: Kyllä.
1: Niin
0: näin.
1: Oliko se niin kuin salama kirkkaalta taivaalta, että näin tehdään runoja?
0: No kyllä se aika lailla, muistan tarkasti missä käveli Joensuun helluntaiseurakunnan lähellä, siinä lähellä kotia. Siinä se vaan yksi kerta niin kuin iski ja sitten no tein myöskin niin kuin aika monet koululaiset tekee tuommoisia niin kuin väännöksiä tutuista lauluista tai runoista.
1: Niin. Mites Jaakko, edeltikö sitä joku runoihin liittyvä keskustelu tai asia vai oliko se ihan sitten tavallaan irrallaan muista asioista, että kun tämä lamppu syttyi siinä tietyssä tilanteessa?
0: No ainakin muistan, oli mahtava luokanopettaja 5.-6. luokalla Jorma Grön, joka lausu runoja. Jaakko Ilkasta muun muassa lausu kauniimpi orjan raadanta on kuolo hirsipuussa. Se teki niin kuin jotenkin vaikutuksen se, miten on niin vähillä sanoilla sanottu niin paljon.
1: Niin.
0: Mä uskon, että juuri tämä opettajan lausumat runot oli semmoinen, mikä käynnisti tämän homman.
1: Joo. Mainitsit tuossa, että vähillä sanoilla lausuttu paljon, niin onko runojen yksi ominaisuus, että se kiteytyy pieneen määrään sanoja?
0: Kyllä se on runoissa ja laulun sanoissa nimenomaan, että voidaan hyvin. Voidaan tietysti maalailla laveastikin, mutta pystytään sanomaan jopa muutamalla sanalla tosi paljon.
1: Niin. Miten sitten kotona, siellä lapsuuden kotona, tehtiinkö siellä runoja ja lausuttiin?
0: No ei siellä tehty, mutta isä esimerkiksi luki paljon tämmöistä klassikkorunokirjaa kuin Tiitiäisen satupuu. Ja ulkomuististakin lausui sieltä runoja ja sieltä poimittuja sanontoja käytti hellittelynimiinä ja näin, että sieltä se tulee.
1: Niin. Jos ajatellaan, molemmissa on käynyt Joensuussa ja sitten tuolla Etelä-Pohjanmaalla Ähtärin ohi, olen Ähtärissäkin käynyt kyllä, niin se sanojen rikkaus ja sen kielen rikkaus, sanotaan niin kuin siellä Pohjois-Karjalassakin, kun useita kertoja on, tosi monia kertoja käynyt, ja, niin se kielen rikkaus, se on ihan valtava, ainakin näin satakuntalaisen korviin.
0: Se on niin köyhää seutua, että pitää jossakin olla sitten rikas.
1: Joo. Mites sitten seurakunnassa otettiin, kun sanoit, että seurakunnassakin silloin runoja lausuttiin, niin oliko se joka viikkoista tai kerran kuukaudessa tai muutaman kerran vuodessa?
0: No en muista, että olisi säännöllistä tai niin kuin ohjelmallisesti ollut lukenut, että runoa tapahtumaa tai näin, mutta muista esimerkiksi tämmöisen joulujuhlan, jossa sitten vanha mies, joka oli asunut Australiassa, niin luki hyvin pitkän runoa, jossa hän kaipasi vähän niin kuin Sylviä joululaulumaisesti, niin kaipasi Australiasta kotisuomeen. Se oli niin jotenkin haikeaksi veti ulkomailla joulunvietto, niin se jäi niin kuin erityisesti mieleen, että kyllä sitä kulttuuria niin kuin oli. Ja toisaalta sitten paljon musiikkia, ja itse aina perehdyin sitten laulun sanoihin, kun vanhoina hyvinä aikoina niitä C-kasetin tai CD-levyn siinä lehdykässä oli aina laulun sanat, niin luin ne tarkasti, ja se oli englanniksi, niin suomeksi. Että joo. Mulla vähän niin kuin sekoittuu myöskin runot ja laulun sanat. Mä saatan puhua laulun sanoistakin runoina, vaikka ne ei aina ole ihan sama asia.
1: Niin, sekoittui silloin vai edelleenkin?
0: Edelleen, enkä nyt nää syytä, että pitäisi hirmuisen tarkkaa.
1: Niin, mutta sitten, niin kuin tiedetään, on virsirunoilijoita, vanhoja virsiä, ja ne on sitten sävelletty. Ja sitten Vapaiden suuntien laulukirjoissa on runoja, ja ne on sävelletty. Muun muassa Hilja Aaltonen, edesmennyt rakastettu runoilija ja lauluntekijä evankelista. Ja muuten otan tänä iltana jonkun Hiljan laulun. Tuossa on heti kohta tulossa yksi niistä. Niin miten sitten tuo, kun on tehty runo, kun teet runon tai kuka tahansa tekee, kirjoittaa runon, niin kuinka paljon sitä täytyy muokata, kun se saatetaan laulun tekstiksi?
0: No mä oon tästä puhunut aika paljon muusikoiden kanssa, itse en ole musiikki-ihmisiä. Niin se riippuu, jotkut on tehty sillä tavalla, että niissä ei tarvitse säveltäjän tehdä mitään tai paljon mitään. Että Juuse Leskinen sanoi Lauri Viidan runoista, että niissä on sävellys valmiina, että säveltäjät tekee turhaa. Tämä on tietenkin vähän liioiteltu, mutta esimerkiksi rytmi voi olla niin toimiva, että ei tarvitse tehdä mitään. Yksi semmoinen yleinen juttu minun runoista on muutama kymmenen sävelletty, niin niissä voidaan jotenkin yksittäisen sanaa joutua viilaamaan, että tarvitaan yksi tavu lisää tai yksi tavu pois, että se pystyy laulamaan. Ne on niin kuin, riippuu niin paljon, että minkälaista sävellystä haetaan ja mikä se rytmi on tosi tärkeä, mikä se rytmi on alun perin, sopiiko se laulettavaksi.
1: Joo. Kun on musikaalinen henkilö, joka kirjoittaa myöskin runoja, niin se on varmaan suuri etu siinä runojen kirjoittamisessa, että vähän jo, vaikkei säveltä tulekaan siinä, niin ehkä tietää vähän, että miten tämä voisi toimia myöskin sävellettynä.
0: Jos siihen, ihan varmasti.
1: Niin, ainakin ajattelisin, että siinä on etua. Kuinkas
0: kyllä,
1: paljon...
0: Joo.
1: Niin, sano vaan, mitä olit sanonut. Niin,
0: rytmi asettuu kohilleen. Ja, sitten, ja yksi, mistä muusikot sanoo, että jos melodiassa mennään ylös, niin silloin pitää myös lyrikoissa mennä ylös. Ei saa olla sitä ristiriitaa sanojen ja sävelkulun välillä.
1: Joo. Minkäs verran, Jaakko, sitä sitten, kun jonkun runoja, niistä tehdään laulu, niin minkä verran sitä voi muokata, että se on vielä sen tekijän näköinen? Että ei pitää tekijälle soittaa, että hei, että tässä jonkin verrankin täytyy muuttaa tätä sun alkuperäisrunoa. Oletko sä tavannut sellaisia tilanteita, tai ollut sellaisissa tilanteissa?
0: No kyllä niitä on jonkun verran joutunut muuttamaan, ja hyvässä hengessä toki kaikki mennyt. Viime vuosina olen kyllä kirjoittanut sillä tavalla, että niin kuin ajatellut, että ne vois tulla lauletuksikin, että laulun lyriikka. Se on ollut tavallaan laululyriikkaa, mutta toimii myös runoina, että se tietysti helpottaa sitä asiaa, mutta kyllä niissä esimerkiksi se, että kestääkö tavut venytystä, että tuleeko rakkaus kuulostaa paremmalta kuin raakkaus. Raakkaus saattaa tarkoittaa jotakin muuta, en tiedä, onko se jotakin lajittelua, että se merkitys ei saa esimerkiksi muuttua.
1: Niin.
0: Ja sitten halleluja kestää venytystä. Kuulemma ruotsalaisessa halleluijassa voi olla jopa 9 y:tä.
1: Ai.
0: Se vanha arvotus, missä ruotsin kielen sanassa on 9 y:tä.
1: Joo. Myöskin rukouksessa ne y:t monelle tulee sitten vaikka kuinka monta y:tä, niin se menee hallelujaa.
0: Näin just. Ja tietysti, Raamatussahan on valtava määrä runoutta. Runoutta. Nyt en muista prosenttilukuja, mutta niin kuin tietää, kuuntelijatkin hyvin tietää salmeista lähtien. Ja sitten myöskin kun niitä lainataan aina, niin silloin tietenkin lainataan sitten runoutta. Ja sitä on niin kuin valtava siivu Raamatussa, valitusvirret ja
1: niin.
0: Monet muut on niin kuin kokonaiset kirjat on niin kuin pelkkää runoutta, laulujen laulut tai korkea veisu. Näin, että on siinäkin, tietysti sanan kuulossakin on runojen kanssa tekemisissä.
1: Aivan.
0: Hyvin usein.
1: Mitä sinä ajattelet tästä, kun Raamatussa on runoutta, niin onko kaikki mieltänyt tämän asian niin? Sellaisetkin henkilöt, jotka ei niin välitä kuunnella iltalampun runoiltaa, että ei ole niin kuin sinne päin kallellaan runouteen, niin ymmärtääkö hän, että kun hän lukee Raamattua, niin hän myöskin lukee sieltä runoutta kuitenkin?
0: No ainakaan itse en ole sitä niin kuin aina ymmärtänyt, että on tullut yllätyksenä, että isossa kirjassa en ole siis käynyt kuin 2 kurssia, mutta toisella niistä hermeneutiikan kurssilla tein siis etänä kaiken ohessa, niin siinä oli sitten lisää opintoviikkona semmoinen, että kuinka lukea Raamattua kirjallisuutena, niin se yllätti tosi monta niin kuin kirjaa oli runoutta, mitä en tullut ajatelleksikaan.
1: Joo.
0: Voisin luulla, että aika moni saattaisi yllättyä siitä, että jaa, nämäkin kaikki on runoutta.
1: Niin, aivan. Nyt Jaakko Karjalainen, mennään eteenpäin ja soitan tuosta Tuula Lindin tulkitsemana laulun Onko totta, mitä kuulin? Ja tämä on Hilja Aaltosen tekstiin sävelletty laulu. Ja hyvät kuuntelijat, te jotka siellä olette jo melkein sormi näppäimillä, puhelimen näppäimillä, niin valttakaahan mielen vielä, ei ihan vielä, vaan tässä Jaakko on toimittanut Jaakko Karjalaiselle tässä muutamia runoja, jotka on tullut sähköpostilla ja myöskin kirjeitse, niin Jaakko ne tulkitsee tänään ne tässä heti tuon laulun jälkeen. Ja sitten joku Jaakon runo siinä ja sitten avaan puhelinlinjat. Mutta muistakaa, hyvät kuuntelijat, sinä, joka olet tänä iltana valmistautunut tänne iltalampun runoiltaan soittamaan, että myöskin esität oman itse tekemäsi runon. Jos esität toisen runon, niin sulla pitää olla lupa siihen kysyttynä tältä henkilöltä, taikka sitten se menee vielä vähän virallisemmin, kaikkea en käy läpi, mutta kuitenkin te, jotka runoilette, niin teillä on nyt sitten mahdollisuus soittaa ja esittää oma runonne tänä iltana. Siitä lähdetään, niin menee kaikkien näiden sääntöjen mukaan ja niinhän se pitää tehdä. Nyt Tuula Lindi ja Jaakko, jäätkö sinne odottelemaan, älä sulle puhelinta, vaan jatketaan tämän Tuulan tulkitseman laulun jälkeen.
0: Näin tehdään.

0: kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Ja tuohon lisätään tuohon tiedotteeseen jinkkuun, että siellä Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla ei kuulu radiosta, ei pidäkään kuulua maanantain suoralähetys, vaan lauantaina siellä kuuluu, kuten muillakin taajuuksilla, Radio Dayssa. Jos nyt joku soittaa sulle, hyvä kuuntelija, että täällä Pohjanmaalla yritän kuunnella ja pistän radion päälle, eikä tule aivan muuta. No niin tuleekin. Pohjanmaalla on alueen lähetystä tänä aikana, kun Iltalamppu tulee, samoin siellä pääkaupunkiseudulla. Mutta netin kautta kuuluu siellä. Voit neuvoa, että avaa, jos on netti käytössä, niin sieltä Radio Dayn sivuilta ohjelmat ja siellä klikkaa sellaista kohtaa kuin valtakunnallinen, niin jo alkaa kuulumaan suoralähetys myöskin kyseisillä alueilla. Ja sitten Jaakko on siellä linjoilla edelleen, eikö näin?
2: Näin on.
1: Joo, siis Jaakko Karjalainen. Ja tässä kun soittelen musiikkia, niin en tarkoituksella sitten kerro säveltäjistä ja sovittajista, vaan pelkästään tuon sitten esimerkiksi tämän Hilja Aaltosen tekstiin tehty laulu, niin näin mennään sitten muutamissa lauluissa, jotka sitten on Hiljan tai jonkun muun tekstiin tehtyjä. Niin, Jaakko, sinä tosiaan olet alan miehiä, runomiehiä ja esinnyt kirkoissa ja sit monta rautaa tulessa, kuten mainitsit, oot ollut opettaja ja nyt oot sitten, mikä se sun päätyö sitten, vai onko, tuleeko se kakko sitten niin sirpaleena sieltä murusina?
2: Leipä on niin pienenä palasina, että yksi kaveri sanoi, että se on jo krutonkia, mutta lastensuojelussa sijaisena kolmessa eri yksikössä, niin siitä tulee nyt isoin siivu leivästä tällä hetkellä, mutta monenlaiset muut projektit syksyllä pyöritän Ähtärin mehuasemaa ja sitten Roteva turvakouluttajana kierrän ja opetan runojen ja laulunsanojen kirjoittamista ja sun muuta.
1: Joo.
2: Monenlaista.
1: Joo, tuttua, vaikka en ole tehnyt noita asioita, mutta nuorena miehenä, kun oli täynnä virtaa, niin Oli niin monta rautaa tulessa, että joku sanoi, että 5 virkaa ja 6 nälkää. No joo, nyt sitten Jaakko, kuuntelijoiden runoja, niin kuuntelijat ovat lähettäneet näitä, niin sulla on siellä Tanna Palaa. Mitäs muuten tuosta äsken kuulusta laulusta, Hiljan tekstiin tehdystä laulusta, niin millä mielellä kuuntelit? Tuota tekstiä ja tietysti laulajaakin.
2: Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kuulin kyseisen laulun tai runon, että Hilja Aaltonen on toki tuttu hengellisestä laulukirjasta ja on tosi vaikuttunut ollut Hilja Aaltosen teksteistä ylipäätään, mutta oli kyllä hieno, tarkasti kuuntelin, että hieno muoto tuo, että kysymysten muodossa totatellaan siihen aiheeseen ja pyöritellään.
1: Joo, kyllä mun melkein suu loksahti auki, kun kuulin ensimmäisen kerran, pidettiin vankilakokousta tuolla Iltalamppua ja siellä tämä kyseinen Tuula Lind lauloi ja kuulin ensimmäistä kertaa tuon laulun. Niin se teki minuun kyllä tosi ison vaikutuksen. Se on niin hyvä laulu. Niin, Jaakko, sulla on nyt sitten runot siinä kuuntelijoilta tulleet runot, niin olepa hyvä.
2: Kiitos. Minä olen ihastellut näitä, kun olen käynyt läpi niin sitä Jumalan diversiteettiä, miten erilaisiksi Jumala on meidät luonut, ja on tosi erilaisia runoja, hienoja kaikki. Tässä on ensimmäisenä Anne, vuosikymmeniä sitten ollut pääsiäistunnelmissa, ja Annelta on tässä kaksi runoa. Getsemanessa ja Pääsiäinen.
1: Mm.
2: Getsemanessa. On tullut myöhä. Puutarhassa kukat on terälehdet sulkeneet. Öljypuussa laulaa lintu öinen. He puutarhaan ovat vaiti kulkeneet. Valvo Simon, pyytää hän. Rukoilkaa. Hän menee loitommalle. He jäävät alle öljypuiden. Hän kulkee, polvistuu suurimman puun alle. Isä, tahtosi sun, hän rukoilee. Painostava hiljaisuus alas laskeutuu. Äänet sirkkojen, sävel satakielen suiden ovat vaienneet. Simon, nukutko? Valvokaa. Taas hän rukoilee. Isä, tahtosi se tee. Hikensä kuin veri maahan putoille. Simon, vain hetken sua pyysin valvomaan. Yksin valvomassa öljypuiden alla. Eräs tuskissaan. Kun aamu koittaa Getsemaneen, kukat väriloiston avaa. Linnut, tuuli, kaikki soittaa. On tuoksua, täynnä sirkutusta maa. Askel kulkijan hämmästyen seisahtaa. Miksi kuollut on suurin öljypuu? Se iki ajoista jo ollut, hetkisessä kuivettuu. Oksat paljaat, niin kuin risti, ylös kurottu. Pääsiäinen. Ristin vain näen. Hoitoosi Herra kokonaan jää. Turvaa ei muuta kuin sinä vain. Juurella ristin tyyntyä sain. Sinulle Jeesus luovutan elämäni. Sinä saat johtaa maista polkuani. Pidä sylissäs lastas, kun jaksa en. Käsivarsi Herran on iankaikkinen. Tuule jos tuulee, niin tuulkoon vaan. En pelkää sun kanssas päivää tulevaakaan. Sylissäs Jeesus, sylissäs vain. Kun kaikki muu sortuu mun maailmassa. Totta on taivas ja kirkkaus sen. Matkaa vielä rahtu, käyn kanssasi sen.
1: Siinä oli Annen runot.
2: Tämä oli Anne.
1: Joo.
2: Annen kaksi runoa.
1: Joo, kiitoksia Annelle.
2: Todella paljon kiitoksia, on kyllä vaikuttava. Uskallettu laittaa yksityiskohtia tuonne runoon, ensimmäiseen runoon. Todella tämmöinen visuaalinen öljypuut.
1: Joo.
2: Ja sitten myöskin nämä kaikki yön äänet, kun vaikenee.
1: Ja sitten lisää.
2: Sitten Kaisa Kajaanista. Kun kuulen äänen Jeesuksen, hän antaa rauhan, levon sydämeen. Ei enää pelkoa, ei surua, ei kyyneleitä. Saan kuulla sanan armosta, jonka Herra taivaasta tuli antamaan ristillä kuollessaan. Hän kulkee täällä edelleen ja kantaa kauas eksyneen sylissään taivastielle. Perille pääsen vielä minäkin, heikko, syntinen. Sydän musta pestynä, hänen verellään on nyt lumivalkoinen. Puhdas, valmis ikielämään, Herraa ylistämään. Iäti kiittämään.
1: Kiitoksia Kaisalle.
2: Isot kiitokset on kyllä, kuten sanoin, niin hyvin erilaisia, hienoja runoja. Tämä on rikkaus.
1: Joo, mainittakoon tässä kuuntelijoille, että olen jokaisen runon täällä lukenut, mutta sitten Jaakon kanssa sovittiin, että lähetän Jaakolle, niin Jaakko saa sitten ammatti-ihmisenä lausuanne. Ja sitten sitten seuraava?
2: Sitten Helena. Tässä on saatesanana Jumalan sanasta, ihmistä ja eläintä sinä Herra autat ja pidät huolen. Oravalla ruuan haku, suuhun jäikin hyvä maku, istui talviturkki päällä, seuras suotuisalla säällä, toimijani kotipihas, notkea on sillä lihas. Puolen vuoden vanha, keväällä kurrevauva, jota emo suussaan kantoi, pitkin seinämää kyytiä antoi, karvapallo pesään vietiin, sitten siitä itsenäistyi. Toisiamme tarkkaillessa, kumpikin asemissa, ylös seinämän nurkkausta, kiipevän näin, suunta kotipesään päin. Taidon näytös akrobaatin, hienovaraisin ottein, joista pito varma, luja, tuttu hälle kotikuja. Ylös katon rajaan asti, 7 kerrosta hallitusti, vaaka suoraan loppumetrein, pesä koloon ottein vetrein. Minä myöskin kotiin riensin. Luojan viisautta mietin, miten ruskeen kesäkarvan, talviturkin sille harmaan, taivaan Herra räätälöinyt, siitä ihmetystä riittänyt. Jänäpupuut saavat kesän jälkeen valkopeitteen, turvaväri lumireittein, kameleontti värit vaihtuu, extempore vai vihkaa. Käärmen nahkansa luo uuden, kiilto hyvä juovikkuuden. Kotkan sulkasato tuottaa, uudet sulat, uudet voimat, aivan verrattomat. Linnut kaukomaille lentää, ennen kuin talven kylmyys entää. Perhonenkin kotelostaan korein siivin, lennähtää, ylöspäin ennättää. Herran oma mustan puvun myös saa päältään heittää. Veren armo synnit peittää.
1: Ja siinä oli Helenan runo.
2: Helenan valtava luonnon kuvaus.
1: Joo, kyllä.
2: Ihastelen ihmisiä, jotka osaa tehdä pitkiä runoja. En ole koskaan kirjoittanut näin pitkää.
1: Ai, joo, kyllä.
2: Pitkää runoa. Joo. Ja sitten tässä on Helenalta vielä toinen. Joulun Herra vapahtaja, valkovaatteen lunastaja. Isän kotiin kutsun antoi, ristille kun synnit kantoi. Herran viisaus, voima suuri, työnsä osoittanut juuri. Anteeksi, vähän vaikea saada selvää vanhasta hienosta käsialasta.
1: Joo.
2: Taivaat uuden maan, hän luo rakkaudessaan. Siellä rauha ikuinen, rakkaus ylenpalttinen. Ihanaa jo ajatella, siellä saamme aina olla. Takana on vajavuus. Kirkastettu keho uusi.
1: Siinä.
2: Suuret kiitokset Helenalle.
1: Joo, ja tuohon voisi lisätä vielä, uskallan sen sanoa, koska Helena esiintyy myöskin sukunimellään, eli Helena Tapola Porista oli lähettänyt nämä runot. Ja sitten seuraavaan.
2: Seuraavana Hilkka Porista. 2 runolla. Tule kotiin isän luo, kun alkaa soimaan, niin sillä hetkellä alan hyvin voimaan. Iltalamppu syttyy, pari tuntia loistaa ja tosi monen kuuntelijan kiireet se poistaa. Taistotapio Laakso, kun toivottaa maanantai-ehtoota mahtavaa, niin sillä hetkellä kaikki muu unhoittuu ja aivan hiljaa kiitosta kuiskii suu. Iltalampun iltarukous meitä muistuttaa, että sinua ja minua Jeesus rakastaa. Siksi juuri iltarukous onkin ihana. Siksi tahdon rukouksen kuunnella. Just iltalamppu maanantai-ehtoona. Ja sitten Satakunnan Kansa-lehdessä julkaistu runo tänään. Jos onnekkaana ystävän tänään omistaa, niin enemmän kuin paljon häntä pitää arvostaa. Jos yksin on eikä ystävyyttä tänään missään näe, niin enemmän kuin paljon sydän tuntee ikävää.
1: Ja siinä Hilkan, eli tuon voi myöskin sanoa sukunimen, eli Hilkka Simpanen Porista. Ja ketkä luette kyseistä Satakunnan kansaa, niin silloin tällöin Hilkan runo on siellä ja sitten nimi alla reilusti, että Hilkka Simpanen. Ja Hilkalta on tullut taidokkaita piirustuksia mulle hienosti piirretty ja siellä on myöskin runoa ja kiitos Hilkka niistä.
2: Kiitokset Hilkalle. Sitten on Erkki Tervosta. Niin sun hyvä kylvyvakkasen uurteessa. Olen hyvä joukossa muiden, hyvä pieni ja kurttuinen.
1: Hei Jaakko, mä keskeytän. Pikkasen pätkii se puhelu vai onko sä vaihtanut huonetta?
2: En. Joo. En ihan samassa kohtaa ollut.
1: Joo, pikkasen pätki se tuossa, mutta koitapas uudestaan.
2: Otetaan uusi lähtö.
1: Joo.
2: Nisun jyvä kylvävakkasen uurteessa. Olen jyvä joukossa muiden, jyvä pieni ja kurttuinen. Minä itseään piilottelen, vain uurteessa vakkasen. Miksi olen mä ollenkaan täällä, joukossa muiden jyvien, joissa uhkuvi elämän voima, sadon satakertaisen? Mitä eloa minussa lienee? Onko itua ollenkaan? Että voisin mä oraan nostaa, saisin tähän tähkänkin kasvamaan. Vaikka parhaaseen peltomaahan minä sattuisin pääsemään, niin elämä minussa alkuun tuskin lähtisi sittenkään. Niinpä vakkasen uurteeseen olen itseni tunkenut, kun elämän merkit olen niin vähäisenä havainnut. On parempi, että sen paikan joku jyvä sellainen saa, josta herrani isäntäni voi satoa odottaa. Nyt isäntä vakkasen ottaa, pellon laitahan astelee. Hän isältään siunausta kylvätyöllensä pyytelee. Näin askelin verkkaisin, vakain peltosarkaansa astuvi, ja jyvät niin monenlaiset, ne multahan ropaavi. Näin isäntä sarkaa astuu, ja jyviä sirottaa. Jyvät vakassa väheneepi, sen pohja jo pilkottaa. Hän viimeiset pohjalta vakaan, näin kouraansa kallistain. Nyt lausuvi, kiitos isä, jo työni mä loppuun sain. Mutta kuitenkin kerran vielä vakan pohjalle vilkaisee. Minut huomaa ja lausahtaapi. Ken siellä se piilottelee? Hän ojan varpehen astuu, tikun pajusta taittavi. Minut onnettoman ja kurjan, näin uurteesta kaivavi. Minut ottaa hän kämmenelleen, ja siinä mua katselee. Voi kuin mua hävettääpi, ja syömmeni värisee. Taasko kuulen nuo tylyt sanat? Sinust ei ole mihinkään. Varsin hyvin sen itsekin tiedän. Voi miksen piiloon päässytkään. Näin minua kämmenellään hän katsoo ja kääntelee. Mä rohkenen katseeni nostaa. Voi ihme, hän hymyilee. Jotain outoa ihmeellistä nyt tunnen tapahtuvan. Ja kuivan kuorni alla koen jotakin liikkuvan. Sinus paikka elämän merkit nyt vähäiset ovatkin. Niin kuitenkin arvokas mulle, olet silti sittenkin. Ja vaikka et kovin suurta, sä satoa tuottaisikaan, niin kuitenkin siunaten sinut, laitan peltoni kasvamaan. Näin hän minutkin kädestänsä nyt ja siunauksen lausuin päälleen, multaa irottaa. Niin kovin nuo isännän sanat nyt mieltäni lämmittää. Jos kerran hän minuun luottaa, taidon minäkin yrittää. Huhhuh, kiitokset Erkki.
1: Joo.
2: Tervosta. on nämä kyllä rikkaus.
1: Joo.
2: Näitä on ilo lausua.
1: Joo, kyllä. Ilo lausua tänään maanantaina suorassa lähetyksessä ja sitten lauantaina kuullaan uusintaa. Kiitoksia Erkille Tervoon ja sitten seuraava.
2: Sitten Olavi. Paikkakuntaa ei näy. Olavin yö. On keskiyö. Kukat nukkuu. Pilvet hiljaa leijailee. Päättynyt on työ. Laineet lepää. Kuutamossa kaikki välkkyilee. Yön sylissä linnut nukkuu. Ei liiku haavanlehtikään. Ja kaihossa sydän uhkuu. On vihdoin päässyt lepäämään. Ja sitten Olavilta on Elämän ilo -niminen runo. Mm. Kuinka laulat noin valoisalla miellä? Kuinka katkeruuskaan ei sul ole tiellä? Kuinka työtä tehdä noin sä jaksoit? Kuinka toisen parasta vain katsoit? Kuinka luonnon polkuja vain kulkenet? Koskaan kaupungissa viihdyet? Kuinka kesästä noin kiittää voit? Kaiket kauniit päivät aina karkeloit. Olet lahjana elämän saanut.
1: Ja siinä oli Olavin molemmat runot.
2: Kyllä.
1: Joo. Kiitoksia Olaville. Ja sitten seuraa.
2: Täällä on vielä kahden henkilön runot.
1: Joo.
2: Jouko. Herra käsillään mua kantaa. Levon rauhan sydämeeni antaa. Miksi silloin levoton mä oisin, kun käteen turvaisaan tarttua mä voisin? Joskus tuntuu, kuin oisin yksin maailmassa, turvatonna, pimeässä kulkemassa. Kuitenkin mä tiedän, joku lasta valvoo pimeässä, polulta pois astumasta. Taas kun valo kajastaapi, aamun kajo, syttyy sydämeeni uusi toivon valo. Antaa Herra voiman päivään uuteen. Johtaa rauhantietä kohti. Kiitos Jouko.
1: Joo, kiitoksia.
2: Ja tähän mennessä viimeinen kuulijoiden runo Pirkolta. Miksi murehdit, sieluni, sä päivää tätä? Aivan kuin olisi sinulla suuri hätä. Etkö muista, se lapsonen maan, että sinulla on isä taivaan? Hältä pyytää saat voimaa uutta, joksun mielesi tyynnyttää. Käy luokseen murheesi tuomaan, jättäys kaikki ne rakkaan herrasi huomaan. Hän hoitaa sun asiasi parhaiten, ja sinä saat rauhan suloisen. Mielesi kevyt on. Tilaa tulla suo Herrasi armon turvaan niin ihmeellisen. Jeesuksen kädet sua kantaa. Ilo mielesi täyttää ja lepo suloinen. Hän Jeesus Kristus sen antaa. Pois ei ota milloinkaan. Tuota rauhaa, jonka antoi armossaan. Se kestävi iät ainiaan.
1: Näin, kiitos Pirkolle.
2: Kiitoksia Pirkko.
1: Siinä oli 11 runoa. Jos nyt oikein laskin. Oli
2: kyllä
1: tuota vain. Oli kaksikin runoa joltain henkilöiltä. Mutta tosi upeaa, hienoa. Tässä kyllä on nauttinut, kun on kuunnellut näitä kuuntelijoilta tulleita runoja ja lämmin kiitos vieläkin kerran teille kaikille, jotka lähetitte. Ja oli siellä muuten sitten ihan kynällä kirjoitettuakin, ihan kirjeitse lähetettyä, kaikki ei ole sähköpostilla.
2: Oli kirjoitettu tietokoneella, oli kirjoitettu kirjoituskoneella ja oli kirjoitettu käsiin, ja käsialassa oli vielä tikkua ja vanha-aikaista kaunoa, niin siinä Tarjalainen hieman takelteli joissakin, kun oli niin tyylikäs vanha-ajan käsiala. Todella rikastuttavaa saada näitä lukea ja lausua. Kiitos.
1: Nyt mennään musiikkiin jälleen. Sinä, Jaakko Karjalainen, saat myöskin vähän siellä sitten äänijänteitä leputella. Ja tässä jälleen sitten Hilja Aaltosen tekstiin tehty runo, taikka laulu, Saanko kerran lunta valkeammaksi? Ja tämä tulkitsijana on harjavaltalainen Perttu Matliin, tenori. Ja teille, hyvät kuuntelijat, että ei ihan vielä tämän laulun jälkeen, vaan sitten Jaakko lausuu omia runojaan muutamia ja sitten avaan puhelinlinjat. Ja vielä kerron teille, viime maanantaina tätä en huomannut niin tarkkaan sanoa, että vain teidän omia runoja tänä iltana voitte soittaa ja lausua, esittää, lukea, millain vaan itse haluatte. Niin tämä on sitten tällainen sääntö on vähän kalahtaa, mutta sinne päin kuitenkin. Ja päästetään Perttu Matliin ääneen.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Näin, täällä sitä ollaan ja sovitellaan kuulokkeita päähän. On tää jännä tämä, kun kuulokkeekin on niin solmussa pitää olla, että no joo, tää on suoraa lähetystä, tulee juonettua tällaisiakin asioita. Siinä Perttu Mattlin ja Hilja Aaltosen teksti Saanko kerran lunta valkeammaksi? Ja Iltalampun runoilta on menossa ja tässä, kuten äsken mainittiin, Iltalampumies Laakson Taisto on tässä teidän seurassanne. Ja koko tämän ohjelman ajan on myöskin siellä Jaakko Karjalainen siellä puhelinlinjoilla. Hän on Ähtäristä runon lausuja ja runojen tekijä ja monta rautaa tulessa, niin kuin tässä alussa kuultiin, niin näissä merkeissä mennään ihan tuonne kello 20 koko 2-tuntinen. Ja kohta, hyvät kuuntelijat, on se hetki, että te voitte soittaa ja lausua omia runoja. Mutta tässä seuraavaksi Jaakon omia runoja. Jaakko siellä linjoilla.
2: Täällä ollaan. Kiitoksia paljon mahdollisuudesta.
1: Toi on, muuten tuohon äskeiseen lauluun, niin toi oli varmasti sulle tuttu, toi laulu.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Joo, kyllä. Niin, Jaakko, sulla on, kuinka paljon muuten sulla on, ootko laskenut, kuinka paljon on runoja sun tekemiä?
2: No, niitä on satoja, että saatan kirjoittaa 3 päivässä. Että laadusta en tiedä, mutta määrää on ihan hyvin.
1: joo, kyllä. En malta olla kysymättä, kun on haastatellut monia laulajia ja sitten laulun tekijöitä, niin on kysynyt, että mikä on kummallisin, merkillisin paikka, erikoisin paikka, miten vaan sen voisi kysyä, missä laulu on syntynyt, niin sulta, Jaakko, kysyn samaa asiaa, missä runo on syntynyt, ei ihan tavanomaisessa paikassa. Siellä keittiön pöydän äärellä kenttä.
2: Vessa tulee ensimmäisenä mieleen, että siellähän monet sanoo, että tulee hyviä ideoita. Niin kyllä se on yksi paikka. Ja monesti tämmöiset arkiset askareet, että laittaa pyykkejä narulle, niin ehtii ehkä toisen teepaidan laittaa, niin tulee jo joku rivi sitten mieleen. Ja se pitää kirjoittaa ylös, ettei unhoitu.
1: Niin, niin missä se paikka on, missä tulee ideoita, sanoit alussa?
2: Vessassa. Kun kerran kysyit, niin pitää olla rehellinen.
1: Joo, näin arvelinkin.
2: Aikaa ajatella 4 lapsen isällä. Niin
1: joo, kyllä. Miten saunan lauteilla?
2: Kyllä on tullut jo autolla ajaessa. Monesti on levikkeelle joutunut vetäsemään ja sitten kirjoittamaan tai sanelemaan ylös. Että
1: joo, kyllä. No niin, olepa hyvä. Kerro vähän, jos on sellainen paikka, minkä haluat kertoa, että mikä on inspiroinut, niin ihan vapaasti, ihan miten vaan haluat.
2: No vaikka nyt parista ensimmäisestä, tässä on Patsas ja Nahka-nimiset runot, niin Patsas tulee ihan Jämsässä. Onko se nyt sitten Häkä Häkkisen vai kenen lasketteleva mies ihan luonnollisessa koossa patsaana, niin siitä lähti ajatus, ja sitten tämä Nahka on taas minun serkkutytön ja minun sedän välisestä keskustelusta. Että näitä monesti ihmisten keskustelut tai jonkun laittama viesti tai joku Facebook-päivitys, niistäkin on paljon syntynyt.
1: Niin, ole hyvä.
2: Kiitos. Patsas. Minä katsoin patsasta, jossa ukko lasketteli. Kysymysten tulva sisälläni eli, miksi vain jotkut jalustoille nostetaan ja toiset saavat mennä suoraa päätä unholaan? Missä ovat patsaat perhepäivähoitajista, heistä, jotka pitävät huolta pikkuisista? Onko tehty patsasta Heikki Hurstista? Mistä löytyy patsas reiluimmasta kaverista? Missä veistokset aviouskollisista? Kuka tekisi patsaan omaishoitajista? Huoltomiesten patsasta, missään nähnyt en. Kuka veistäisi patsaan duunariäijien? Missä patsas siitä, kenen koti oli avoin, joka kuunteli ja auttoi monin tavoin? Patsas jokaiselle, minä sanoisin, joka arjesta vain selviää. Se laji onkin kovin. Ja patsas myöskin niille, jotka eivät selviä. On patsaan arvoinen jokainen elämä.
1: Joo, olipa hyvä.

0: taas miljoonannen kerran menen pojan huoneeseen. Pikkumies ei haluaisi nukkua yksikseen. On taivaan isä kanssasi. Mä koitan selittää. Pienet sormet tarttuu kiinni. Pieni huuli värähtää. Mä taltten jonkun sellaisen, jolla on nahka. Isi, jonkun sellaisen, jolla on nahka. Silittelen pikkupäätä, kunnes poika tuhisee. Ja mietin, että kosketus, se on enemmän kuin klisee. Voi luoja tartten jonkun, jolla on nahka. Ja sylin, johon juosta, aivan päätä pahkaa.
1: Kyllä, kyllä oli hyvä teksti tuossakin. Elävästä elämästä.
0: Kyllä, lasten suusta tullutta.
1: Joo, kyllä.
0: Tarvii jonkun, jolla on nahka. Se, niin kuin, taivaan isä, hän ei sitä kiistänyt, etteikö taivaan isä olisi auto, mutta tarvittiin jonkun, jolla on nahka.
1: Niin, aivan. Joo, hyvä, hyvä kommentti toteamus. Ja sitten?
0: Sitten, silminnäkijä. Jotkut sanoo, ettei ihmeitä olekaan. Jotkut sanoo, että luonnonlait on vaan. Mutta minä tiedän, että katseet uudistui. Kai mä tiedän, olin siellä, kun se tapahtui. Eppäillähän soppii, myös Tuomas teki niin. Kuitenkin hän lukautui Jeesuksen ystäviin. Jeesus nosti minut ylös lentohiekassa, kun uin. Kai mä tiedän, olin siellä, kun se tapahtui. Jeesus muutti kaiken, antoi uuden elämän. Kuka maailmassa voisi antaa enemmän? Kuin kuinka taivaallinen rauha laskeutui. Kai mä tiedän, olin siellä, kun se tapahtui.
1: Mm. Joo, hienoa, kiitos. Tässä Jaakko, tosi tarkkana kuuntelen sun lausumia runoja. Tiedätkö sä, mitä mä tietysti tekstiä kuuntelen, mutta mä kuuntelen myöskin sun painotuksia.
0: Joo.
1: Miten sä painotat näitä asioita, kun mua on kiehtonut runot jo pitkän aikaa ja jonkun on paperillekin saattanut joskus. Ja sitten tämä painotus, kun niitä sitten lausutaan, niin se on kiehtovaa jotenkin. Se on vähän niin kuin laulua kuuntelee miten se melodia menee, niin se on vähän sama juttu, että kuuntelen runoissa ja tässä ihailen sun lausuntaa.
0: Kiitos. Opettelen sitä. En ole ammattimies, mutta se on tämä mukava ammatti, toiveammatti.
1: niin. Ja sitten?
0: Luksusta. On luksusta herätä uuteen aamuun. Luksusta rakkaita morjestaa. Luksusta hengittää puhdasta ilmaa terveillä jaloilla tallusta. On luksusta osata unelmoida. Luksusta toisia kannustaa. Luksusta nauttia päiväunet. Herätä kiittämään onnestaan. On luksusta kaikkensa antaa. Luksusta uudestaan aloittaa. Luksusta vuoden aikojen kierto, luksusta kaunis ja vapaa maa. On luksusta olla Jumalan lapsi, luksusta matkata taivaaseen. Ja vaikka usein mä kompastelenkin, saan sylinsä kiivetä uudelleen. Ja kun rakkaat joku päivä minut kantavat kalmistoon, mä tiedän, kaikkein rikkain mies mä oon.
1: Hienoa. Kiitoksia. Jaakko, vielä yksi runo tähän osuuteen ja kuunnellaan sitten musiikkia ja sitten sen jälkeen kuuntelijat voi soittaa ja esittää lausua omia runojaan ja sitten otetaan vielä uudestaan sun kanssa vielä jossakin viimeisellä tunnilla, toisella tunnilla ollaan, että kellokin käy, niin tähän väliin nyt tämän jakson viimeinen, niin sitten lisää vielä.
0: Selvä.
1: Vähän myöhemmin.

0: Tämän nimi on liian iso. Sinä loit tulen ja sinä loit jään. Opetat lintuset lentelemään. Leviitit taivaan ja muovasit maan. Sinä saat pimeyden karkoittumaan. Tähtiäs katson ja sanoitta jään. Mikä on ihminen ymmärtämään? Yllä en kanssasi kamppailemaan, mutta silti sun syliisi pään painaassaan.
1: No niin, kiitoksia. Ja sitten jos kuuntelijat soittaa omia runojaan, niin sovitaanko Jaakko näin? Ei puhuttu siitä vielä puhelimessa aiemmin mitään, mutta kommentoissaan niitä runoja ja kun sitten kuuntelijat esittää lausuu, niin sovitaanko näin?
0: Tehdään näin.
1: Ja ootko muuten ollut suorassa lähetyksessä tai radiossa kuinka monta kertaa?
0: En ikinä.
1: No nyt sitten kokemus on vielä lisäkokemus sulle, että jos kuuntelijat soittaa sieltä, niin mä kerron sulle, että otappa Jaakko seuraava soittaja. Eli toivotat hänet tervetulleeksi ja kerrot, että hän kuuntelee Iltalampun runoiltaa ja toivotat tervetulleeksi ja johdattele siitä eteenpäin sitten, pyydät häntä lausumaan oman runonsa ja kyllä mäkin jotain voi kommentoida, mutta nyt sä oot niin kun sen lisäksi vielä tässä kakkosjuontajana.
0: No niin, kiitoksia. Tämä tuli minulle yllätyksenä.
1: Joo, eikö elämä ole ihmeellistä?
0: On, otetaan haaste vastaan.
1: Joo, kyllä. Tässä seuraava laulu on myöskin Hilja Aaltosen tekstiin tehty laulu. Joni Enroth, tee minut soihduksi yöhön. Ja numero on, kerron joitakin jonkun tiedotteen ja yhteystiedon tämän laulun jälkeen, niin sitten hyvät kuuntelijat, linja on vapaa.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Ja siinä Hilja Aaltosta tuli tekstin muodossa ja laulun muodossa sitten Joni Enruuttia. Ja kuuntelet Iltalampun runoiltaa ja täällä suorassa lähetyksessä, ei täällä studiossa, vaan tuolla linjoilla on ähtäriläinen Jaakko Karjalainen, joka lausui omia runojaan. Ja tässä vielä tuossa vähän ennen iltarukousta, niin Jaakko lausuu sitten vielä lisää. Ja hän myöskin palvelee tänään Iltalampun iltarukouksessa. Ja tässä vielä muistutan teitä, jotka haluatte lähettää Iltalampulle palautetta, jonka myöskin toimitan tuonne Radio Dayn ihmisille, jos näin voidaan asia ilmaista, niin voitte laittaa esimerkiksi tästä ohjelmasta ja muistakin palautetta osoitteella Iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Siis Iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja käykääpä katsomassa siellä Iltalampun verkkosivuja, eli kotisivuja, ja sanon tässä tämän oikein www-muodossa, eli www.iltalamppu.fi. Sieltä löytyy monenlaista tietoa ja kuvia ja niin edelleen Iltalampu-toiminnasta. Ja kuten olen sanonut, on siellä pieni pätkä meikäläisen ensimmäisistä päivistäkin siellä, minkälaiset olot oli silloin, kun on syntynyt Köyliö Viitalan torpassa, ihan siellä kotona. Ja tässä vielä tiedote, jotka haluatte Kristityt Yhdessä ry:n kautta tukea Iltalamppu-ohjelmaa, niin Iltalamppua ja tämän ohjelman tuotantokuluja, niin tässä sitten tulee tämä tiedote.
0: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt Yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
1: Ja sitten vielä toistan tuon www.iltalamppu.fi, niin käykää siellä katsomassa. Siellä on monenlaista tärkeääkin asiaa ja tietoa tulevista ohjelmista. Muuten ensi maanantaina on ihan normaalisti Iltalamppu, jos Jumala suo, kello 18.03 alkaen. Mutta pääsiäis maanantaina, meikäläinen ei ole täällä studiossa suorassa lähetyksessä, vaan tuona maanantaina tulee uusinta. Kunnes taas sitten seuraavana ihan normaalisti. Tällainen pieni poikkeava tilanne sitten pääsiäis maanantaina. Ja sitten, hyvät kuuntelijat, ei muuta kuin rimpauttelemaan ja lausumaan omia runoja. Tässä kun kello käy, Eeroa vielä näy, tällainen sanonta Mäntyrannan Eeron hiihdosta. Siitä ei puhuta, jos ei nyt joku runomuodossa halua sitä siitä sitten lukea esittää. Ja sitten seuraavalle ensimmäiselle soittajalle oikein mukavaa ehtoota. Otappa Jaakko tämä puhelu sieltä hallintaas.
3: Yes, sir.
1: No niin, onko siellä joku linjoilla?
4: Joo, täällä on Ani Kotkasta.
1: Ani Kotkasta ja nyt sitten illan vieras Jaakko Karjalainen johdattaa tätä sitten eteenpäin. Tätä teidän keskustelua. En mä kommentoi johonkin väliin.
3: Joo. Kiitos.
2: Hyvää iltaa, Ani. Tervetuloa Iltalampun runoiltaan.
4: No kiitos, kiitos. Täällä tutisten jännitetään, että pääseekö läpi ja miten menee. Mutta mulla on kaksi omaa tekemää runoa. Ja tämä ensimmäinen on tehty noin 27 vuotta sitten. Ja mä sanon sitten tuosta toisesta, kun olen tämän ensimmäisen lukenut. Voinko aloittaa? Vai
2: kyllä, ilo kuunnella runoja. Olkaa hyvä.
4: No niin. Tämä on yksi elämäni vaikea vaihe. Tuskaani huudan, kuule ei kukaan. Tuskani kulkee vain tuulien mukaan. Jalkani liukuu vain liukkaalta tieltä. Mikään ei innosta pettyneen mieltä. Pohjalta valtameren tunne vesien paineen. Olenko hukannut kultaisen maineen? Hoidossa luojan huomaan kätten suojan. Kiitoksen nöyrän annan avun tuojan. Pohjalta kaiken näen auringon valon. Olen löytänyt elämänlahjan luojani jalon. Se oli se ensimmäinen.
2: Kiitos.
4: Ja sitten tämä toinen on huomattavasti uudempi. Tämä on noin reilu vuosi sitten, kun mun mies kuoli yllättäen. Ja sitten sen jälkeen 5 kuukautta myöhemmin mua 8 vuotta nuorempi veljeni kuoli syöpää.
2: Ai, otan osaa.
4: Anteeksi?
2: Osanotot.
4: Joo, kiitos. Anna anteeksi. Anna anteeksi, Isä taivaan, kun surun myrsky voimalla käy ja armos rakkautes unhoon jää. Ei järki pysty ymmärtämään, mikä tarkoitus on surun tään. Isä kapinoin jo tulevaa. Ja päässäni pyörii ajatus. Miksi, miksi, miksi? Kysymys vastausta vaille jää. Ehkä ymmärrän tämän kaiken vasta kun oma kulkuni loppuun käy ja isän laupian kasvot lopulta näen. Se oli siinä.
2: Kiitos.
1: Kiitoksia, Ani. Hienoa, että osallistuit tähän iltaan.
4: Joo, olen odottanut oikein kyllä.
1: Joo, se on hienoa.
4: Annetaan seuraaville tilaa.
1: No niin, kiitoksia sinne Kotkaan, Ani, sulle.
4: Joo, kiitos.
1: Moi. Ei. Ja sitten seuraavia. Ja Jaakko, mun luvalla voit sinutella kaikkia näitä, ketä soittaa.
2: No kiitos, luvan kanssahan saa.
1: Mulla on se tapa aina, kun ihan outoja ihmisiä soittelee, niin mä sinuttelen vaan rohkeasti. Ja ne kaikki tykkää.
2: Siinä on se, että joskus voi teitittely etännyttää.
1: Joo, kyllä. Ja sitten otapa Jaakko, nyt on soittaja linjoille, niin ota hänet. Toivota tervetulleeksi.
2: Hei.
3: Joo, hei. No täällä on Eija-Liisa Tampereelta.
2: Hyvää iltaa. Tervetuloa Iltalampun runoiltaan.
3: Joo, iltaa. Mulla on tämmöinen syysaiheinen runo, jonka mä oon joskus saanut silleen pyhässä hengessä. Syksyn tuuli tuivertaa pudottaen lehdet puiden peittäen maan. Syksyn tuuli tuivertaa järven pinta aaltoilleen vahtopäin. Syksyn tuuli tuivertaa linnut tehden muuttoaan maihin aurinkoisiin eteläisiin. Syksyn tuuli tuivertaa ihmiselo tällaista olla voi. Luona Jeesuksen on myrskyt tuulet pois. Siellä on ilo, rauha, loputon.
2: Kiitos.
1: No niin, kiitoksia Eija-Liisa. Vai oliko sulla vielä oma tekemiä muita juttuja?
3: Mulla olisi kyllä vielä toinenkin, että
1: joo, ole hyvä.
3: Ehtiikö vai onko?
1: Kyllä.
3: jonossa.
1: Ole hyvä.
3: Joo. Nouse ylös vuorelle, katso alas ja näet laaksot, kukkulat, niityt, järvet. Katso ylös ja näet taivaan sinen, poutapilvet, auringon säteet. Katso ympärilles ja näet, miten vieno tuuli, tuulen henkäys käy ylitsesi. Iloitse elämästä. Anteeksi nyt. Iloitse elämästä. Iloitse tästä hetkestä. Iloitse elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
1: Mm. Kiitoksia.
3: Molemmat runot on saanut silleen Herralta pyhässä hengessä. Mm.
1: Joo, kiitoksia. Miten Seija-Liisa Tampereelta, niin, mikä sua inspiroi runoa kirjoittaa yleensä, vai niitä on varmaan niin monta asiaa, että ei kaikki tule mieleen?
3: No, niitä on vaan silleen niin kuin hengessä tullut. Ja joo. Sitten kun niitä on tullut, niin mä oon kirjoittanut ylös.
1: Tarkoitatko hengessä tullut, että rukoushetkessä?
3: Silleen niin kuin sydämen maaperään.
1: Ja... Aivan. Jumala puhuu sun henkeesi niin sanotusti.
3: Niin, joo, kyllä. Joo,
1: kyllä. Kiitoksia. Hyvää illan jatkoa sinne Tampereelle.
3: Joo, kiitos.
1: Kiitos. Hei hei.
3: Joo, kiitos, hei.
1: Siinä oli Tampereelta ja sitten ei muuta kuin soittelemaan. Ja seuraava soittaja on tässä, niin jatka Jaakko tästä eteenpäin.
2: Selvä.
1: Halo.
5: No niin, hei. Morjesta. Onko se Satu? On nyt puhelimessa.
1: No niin, Satu, oot suorassa lähetyksessä, niin ole hyvä.
5: Joo, okei. Okay.
2: Tervetuloa Iltalampu runoiltaan.
5: Joo, jos voin lukea pari runoa.
2: Kyllä.
5: Tämä ensimmäinen on lahjaksi saatu. Annoin sinulle itseni ja sinä hymyilit, koska sinä annoit itsesi minulle. Annoin käteni sinulle ja sinä puristit päätäsi. Sinähän annoit minulle kädet. Annoin huuleni sinulle ja sinä sanoit, antaneesi minulle sanat, jotka ovat elämä. Katsoin itseäni, kaikki saatu, lahjana annettu. Otan vastaan kuin omaani ja kaikki on sinun, sinusta, sinuun. Onko enää muuta kuin kiitos? Kohotan käteni tyhjät, ja sinä ne täytät hyvyydelläsi. Kiitos isäni.
1: Kiitos, ja sitten toinen.
2: Kiitos.
5: Toinen. Tämä on suostuitko? Sinä särjet, että voisit jakaa elämän leipää. Sinä ojennat palaa elämän leivästä ja huomaan, siinä on osa minua. Sinä annoit ruumiisi, jaoit sen meille leiväksi. Sinä jaat meidätkin leiväksi muille. Kehyestä vaikea jakaa. Suostuitko särjettäväksi? Suostuitko jaettavaksi?
1: Kiitoksia. Onko sulla, kiitos, Satu, paljon runoja siellä jossakin muodossa, joka pöytälaatikossa tai tietokoneen kovalevyllä?
5: Siis mä oon tehnyt niin kuin valokuvakirjoja. Mä oon itse ottanut kuvia ja tyttö ottanut kuvia. Ja mä oon tehnyt 5 niin kuin valokuvakirjaa, mihin mä oon laittanut runojani. Ja antanut omille lapsilleni, että ne on mun perintö heille.
2: Hienoa.
1: No, mitä se Jaakko sanot?
2: Onpa hieno perintö. En ole kuullut vastaavasta perinnöstä.
1: Niin. Joo, hieno.
5: Saanko lukea vielä yhden, hei?
1: No niin, ole hyvä.
2: Ole hyvä.
5: Tämä on ilmestyskirja niin kuin innoittanut. Kirjoittaja ja kynä. Ilman toista olemme parittomat, yhteen kasvaneet, liittoutuneet, sanoneet tahdon. Vie sinä, minä viserään. Johdattele minut mutkaisille poluille, kukkiville keitaille, armottomaan erämaahan. Ilman sinua ei synny mitään. Minä olen kynä, sinä olet kirjoittaja. Ohjailet minua taidollasi, luoden lempeän katseen jälkeesi. Näin syntyi, mitä syntynyt on, sinusta sinuun. Ilman sinua ei ole luotuja, sinä ihmisen luoja.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos, kiitos.
1: Satu, joo. Syvällisiä runoja. Kiitoksia.
5: Mutta siunausta sinne. Ihana, että järjestit tällä te runoilla.
1: Joo.
5: Mä oon kuunnellut koko illan ja veli kuuntelee aina nämä sun lähetykset, mutta nyt mäkin oon vähän innostunut.
1: No niin.
5: Siunausta sinne.
1: Joo, siunausta sulle. Kiva, soitit.
2: Kiitos.
1: Ja veljelle sinne terkkuja, joka kuuntelee.
5: Joo. Okei.
1: Okay. Hienoa. Kiitos.
5: Kiitti, hei.
1: Hei. No niin, nyt soitetaan musiikkia tähän väliin ja sitten tämä oli nyt vähän lyhyempi tämä kuuntelijoiden osuus, anteeksi nyt vaan, mutta tässä sitten otetaan tuolta yksi, kun vilkkuu niin anovasti tuo valo tuossa, niin otetaan ihan lyhyt runo sieltä, yksi runo kuuntelijoille, kuka soittaa?
6: Irma.
1: Anteeksi?
6: Irma.
2: Hei Irma.
1: Irma, joo. No niin, sulla on oma runo sillä.
6: Kyllä.
1: Olepa hyvä.
6: Tämä on syntynyt 14.11.2006.
1: Mm.
6: Kauan aikaa illan ja aamun rukoukseni on ollut pese vesi, polta tulellasi rakas Jeesus ja uudista hengelläsi. Kullalle uuni, hopealle sulatin, mutta sydämet koettelee Herra. Kymmenkertaisesti puhdistettua minäkin tahdon olla ja yhä lähemmäksi Jeesustani tulla. Kun kaikki rakkaat työt ja harrastukset ihmiseltä otetaan pois, kuinka yksikään ihminen silloin murtumatta ja itkemättä olla voisi? Tahtoo kyynel väkisin kihota silmään ja jopa uhma ja viha nousta pintaan. Kun oma paino jo selälleni rasite on, niin silloin välttämättömät kodinhoitotehtävätkin liikaa elämässä on. Sinä puhdistavaa tulta yhdelle naisihmiselle kivasti maatilalla riittää. Jeesus kuitenkin parhaiten tietää, mikä minut hänen lähellään pitään. Vain sitä sydämeni pyytää ja halajaa yhä syvemmin lisää, oi Herrani, mulle tehtävä anna. Ja Herrani, itsekäs luontoni syrjään panna. Sitten tehtävissäni minun kulua anna. Ja Herrani, itse lyhteeni taivaan kotiin kanna. Siksi Jeesus sylisi rukoillen ja itkien jään. Veristä rintaasi vasten painan monien kysymysten uumuttaman pään. Tämmöinen oli aikoinaan yksi runo.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Irmalle, mistä muuta soittelet?
6: Siilinjärveltä.
1: Aivan, kiitoksia oikein paljon ja hyvää illanjatkoa, siunausta.
6: Siunausta.
1: No niin.
2: Siunausta Itä-Suomeen.
1: Nyt sitten iltalampumies teki pienen muutoksen, piti soittaa tähän musiikkia väliin, mutta eipä soiteta, vaan mä laitan tästä tulemaan Väinö Viikilän runon ja monia mietityttää. että kun ikääntyy, niin mietityttää monikin asia ja varsinkin kauniimman sukupuolen edustajat katsoo sinne peiliin, että sitten kun ikääntyy, niin voi voi, tuohon on tullut vähän ryppyä lisää. Ja tämä runo kertoo siitä, Väinö Viikilän runo, ja lausujana on Maija-Liisa Viikilä Matikainen. Ja sitten tämän jälkeen, Jaakko, sun omia runoja ja kohti iltalampun iltarukousta niiden myötä. Sopiiko näin?
2: Sopii hyvin, kiitos.
1: Hyvä.
7: Onko se vanhuutta, kun pää hopeoidaan ja hiusten tummuus vaihtuu valkeaan? Onko se vanhuutta, kun kasvojen sileys muuttuu uurevaoiksi, joista jokainen sisältää salattua tai julkista itkua lähimmäisten ja rakkaiden murheiden puolesta? Eivätkö rypyt ole vain kanavia, joista jokainen kertoo? Katso, minä rukoilin puolestasi. Katso, sinun murheesi lyötiin minuun. Onko se vanhuutta, kun mieli jälleen herkistyy lapsen kaltaiseksi? Loukkaukset satuttavat kuin kaksiteräinen miekka. Syytösten alla sanat loppuvat, eikä voimakkaampia vastaan jaksa enää pitää puolia. Onko se vanhuutta, kun on aika olla hiljaa, istahtaa kivelle ja kuunnella lintujen laulua, katsella pilvien soutua ja ihastella luontoa niin kuin ei koskaan ennen? Ei, eiväthän ne vanhuutta ole, vaan elämän kypsyyttä ja täyteläisyyttä, ihan niin kuin punakylläinen mansikka valmiina poimittavaksi. Se on syventymistä pintavesistä armon valtameriin. Se on katsomista asioita uusin silmin, jotka näkevät enemmän kuin suu puhuu ja kuulevat enemmän kuin sanat kertovat. Sitä se iän siunaus on, perspektiiviä, pituutta, laajuutta, syvyyttä ja korkeutta. Mutta se on vanhuutta, kun ote kiitokseen on hervonnut. Ruumis liikkuu kuin muumio, mutta henki on sammunut, elämän halu kadonnut, ilon aiheet loppuneet. Vuosikymmenet muuttuvat painolastiksi, kivireeksi, jota ei jaksa enää vetää. Vain suu jaksaa vaikertaa elämän kurjuutta, kallistuvia hintoja ja yksin jättäneitä omaisia. Se on vanhuutta. Olkoon sinun ikäsi siunausta, polkusi sydänpäivään asti kirkastuvaa aamuruskoa.
1: Ja siinä Väinö Viikilän runo ja Maija-Liisa Viikilä Matikainen lausujana. Ja siellä Jaakko linjoilla.
2: Kyllä, nyt ei jääty pintavesiin. Ja minä tässä levittelin lattialle tulostamiani omia runoja ja rytmitin vähän uusiksi. Otin tähän runo, joka liittyy tähän äsken kuultuun.
1: No niin. Eikö se ole hienoa, että elää tilanteet?
2: Kyllä.
1: Joo. Ole kyllä. Hyvä.
2: Kiitos. Tämän nimi on Enemmän sua. Nuorena en tarvinnut avukseni ketään. Nyt harmaampana kaiken uusin silmin näen. Alkaa apu kelvata. En yksin jaksakaan. Mielelläni painan polvet lattiaan. Jälkeenpäin näen, kuinka sinä kannoit mua. Edessäsi tahdon jälleen rauhoittua. Kun riisuttu on kaikki, vain rakkautesi jää. Siihen verrattuna muu on samantekevää. Enemmän sua ajattelen vaan. Enemmän sua vapahtajaa. Enemmän sua tarvitsen vaan. Enemmän sua armahtajaa. Sinulle saan tuoda laulun särkyneen. Rakkaat ihmiseni, kannat huomiseen. Saan nostaa katseen sinuun, kun mä jaksa en. Sydämeeni lahjoitat uuden sävelen. Sinä annat enemmän kuin kukaan antaa voi. sinun kunniaasi taivaan holvit soi. Todellinen valo, ikiaikainen, täytät riemullasi ihmissydämet.
1: Mm. Kiitoksia, Jaakko. Siinä oli vähän pidempi runo sulla, kun sanoit, että sulla on yleensä lyhkä.
2: No,
1: niin,
2: no, no joo, totta.
1: Ei liian pitkä, tietenkään.
2: Tässä kun on printannut, niin näkee tämän, joo. Sinä huomasit.
1: Mutta ei liian pitkä tietenkään, ei ole liian pitkä tai ollut. Entä sitten?
2: No sitten tuohon, oliko se Irma, joka runoili paljon sydämestä, niin tämäkin on, tämä on nimeltään sydän toki espanjaksi, kun siitä kielestä tykkään, corazón. Ja tähän on saatu inspiraatio meidän pastorin vessasta, jossa on semmoinen huoneentaulu, missä lukee englanniksi. Ajatus on näin, että jos haluat tietää, missä sun sydän on, niin kiinnitä huomiota siihen, mihin mieli harhailee, kun se saa mennä vapaan. Se oli aika pysäyttävä teksti.
1: Niin, kyllä.
2: Niin, nyt sitten, corazón, on sydämesi siellä, minne mieli vaeltaa. Silloin, kun se vapaana kuljeskella saa. Minä kaipaan kuulla kuikan kailotusta. Kaipaan kesäöiden valoa, nyt kun yö on musta. Minä kaipaan kuulla tulen rätinää. Havuvuoteen päällä kaiken selvemmin mä näen. Minä kaipaan haistaa meren paajan. Nähdä Kotkan liidon vuorilla, kun vaellan. Minä kaipaan tuntea kasvoillani valon. Kaipaan pönttöuunia vanhan kotitalon. Kaipaan hartioihin veljen kosketusta. Kaipaan taivaan valoa, kun päiväkin on musta. Minä kaipaan kuulla sitä vanhaa sanomaa, jossa isä juoksee vastaan ja juhlat alkaa saa.
1: Kiitoksia. Siinä oli sitä pönttöä, uunia ynnä muuta, kaipausta. Joo, ole hyvä vielä.
2: Kiitos. Sitten otetaan parisuhdeaiheinen välikevennys.
1: Niin.
2: Nimeltään, mikä siinä viehättää?
1: Joo.
2: Tämä sai alkunsa erään työkaverin Facebook-päivityksestä. Hän kirjoitti tosi lämpimään sävyyn miehestään, joka oli oikein miehinen mies. Vaimo oli tehnyt herkullisen ruuan ja synttärikakun ja keittänyt kahvit. Ja mies tulee sisään, potkaisee saappaat jalasta, tulee syömään, syö ruuan, syö kakkupalasen, toisen kakkupalasen, juo kahvit. Ei sano edes kiitos, vaan menee sängylle ja kohta kuuluu sitten. Sitten hän kirjoittaa saman tien, rouva kirjoittaa Facebookiin, että mikä niissä viehättää, kuvaa tämän tilanteen. Ja sillä lämpimästi kuvaa tämän äskeisen ja sitten kysyy, että mikä niissä viehättää. No tästähän oli pakko kirjoittaa sitten runo. Tämä on päätynyt erääseen joensuulaiseen musikaaliin sitten biisiksikin.
1: Ai.
2: Katri Sannelvoo Pitkänen on tämän säveltänyt. Tämä on ollut kaikille rouville. Ei ole helppoa olla rouva.
1: Joo.
2: Tästä se lähtee.
1: No niin.
2: Mikä siinä viehättää? Alttarilla aattelin, että hänet koulutan juuri sellaiseksi kuin haluan. Mutta vessanpöntön kansi ylhäällä on vieläkin. Ja paita väärinpäin tuon sankarin. Mutta mikä kumma siinä oikein viehättää? Yhtään järkisyytä mä en näe. Joku saa mut hullaantumaan häneen uudestaan, vaikka hän ei pysty muuttumaan. Vuosia mä uskoin pieniin vihjeisiin ja ajan myötä yhä isompiin. Rautalankaa ostin, taivutteluun panostin. Rauta taipui, muttei ukkoseen. Mutta mikä kumma siinä oikein viehättää? Yhtään järkisyytä mä en näe. Joku saa mut hullaantumaan häneen uudestaan, vaikka hän ei pysty muuttumaan.
1: Se oli siinä.
2: Se oli siinä.
1: Joo.
2: Kaikessa karvassa.
1: Aivan loistava. Tässä nähdään, että voidaan myöskin, niin kuin sanot, kevennykseksi tähän, niin mahtava, aivan mahtava oli, kyllä. Tiedätkö sä, Jaakko, nyt on semmoinen tilanne, että on iltalampun iltarukouksen aika ja oot luvannut palvella siinä, mutta kyllä. Sitten siihen rukoukseen johdanto myöskin runo.
2: Kyllä,
1: niin
2: tähän on varauduttu.
1: Joo, sitten vaan, ole hyvä. Kiitos. Tänä iltana, hyvät kuuntelijat, iltalampun iltarukouksessa palvelee Jaakko Karjalainen, joka tänä iltana on koko tämän kohta 2 tuntia ollut iltalampussa vieraana. Ole hyvä, Jaakko.
2: Kiitos. Viimeinen runo on samalla rukous. Ja tämä nimi on Mun huominen on sun. Ennen keskiyötä kanssas rauhoitun. Kuiskaan korkeuksiin. Mun huominen on sun. Sinä tunnet minusta jokaisen solun. Ja minne tieni viekään, mun huominen on sun. Pyhit poskiltani joka kyynelee. Rakkaat ihmiseni, kannat huomiseen. Kannan myöskin minut, kun mä jaksa en. Hymyillen voin nukahtaa. Sun on mun huominen. Pyhit poskiltani joka kyyneleen. Rakkaat ihmiseni, kannat huomiseen. Kannat huomiseen.
1: Joo, ole
2: käydään rukoilemaan.
1: Joo, ole hyvä.
2: Kiitos Jeesus, että saadaan sinun nimessä käydä yhdessä iltarukoukseen radioiden ääressä, kotona, autossa, missä ollaankin. Kiitos niistä runoista, mitä on saatu kuulla. Kiitos niistä runoista, mitä on Raamatussa. Kiitos, että sinä pystyt runojen kauttakin antamaan sanat, joilla esitetään sulle asia. Jeesus, sinä tiedät jokaisen kuulijan tarkalleen. Tunnet jokaisen sydämen. Kiitos, me saadaan tuoda kaikki meidän huolet sinulle, meidän kiitos sinulle. Me saadaan tuoda itsemme sinulle. Kiitos Jeesus, että sinun ajatukset meitä kohtaan ainoastaan hyvät. Kiitos, että saadaan luottaa, että meidän jokaisen huominen on sinun käsissä. Sinä tunnet huomisen, sinä tunnet meidät. Kiitos, että jokainen meistä, Jeesus, saa jäädä sinun hyvin käsi. Kiitos, että sinä olet lähellä niitä, jotka kärsii. Kiitos, että lähellä niitä, kello on särkynyt sykään. Etkä kysyy kysymyksiä, joihin ei tunne tulevan millään vastauksia. Ja jos kiitos, että sinä haluat antaa uuden elämän. Kiitos sinun suuresta rakkaudesta jokaista meitä kohtaan. Kiitos, että jäät olemaan jokaisen kanssa, joka avaa sulle sydämessä. Aamen.
1: Amen. Kyllä meni 2 tuntia tosi nopeet, vai mitä, Jaakko?
2: No meni todella.
1: joo, kyllä. Mutta kuten olen ennenkin sanonut, ei hyvä kello tuntia kauan pyyhkäsen, niin näin se vaan menee. Ja oli ilo pitää sua vieraana, Jaakko, tänään tässä.
2: Kiitos, oli mahtava olla mukana.
1: Joo.
2: Kiitos Pirkko Peltoselle, joka minulta, minähän olen tämmöinen varamies.
1: Joo, mainittakoon Pirkko, kiitoksia Pirkko vinkistä, kun Pirkko Peltonen tuolla Alavuuden iltalampussa, kun oli iltalampu Eeva Vaajan runojen ja laulujen äärellä, niin pyysi häntä lausumaan muutaman Eeva Vaijan runon, ja hän palveli siinä, ja nyt jälleen lähestyin tätä runoiltaan varten häntä, niin hänpä antoi vinkin, että nyt hänellä on tässä vinkki, että otapa yhteyttä Jaakko Karjalaiseen, ja hän on taitava runoilija ja runolausuja, ja siitä se lähti.
2: Kiitos Verkolle vielä. Hän on todella taitava.
1: Joo.
2: On kuullut monesti hänen runoja.
1: Joo, kyllä.
2: Hänen lausumia runoja.
1: Tuossa tuli, laitan kohta viimeisen laulun soimaan tässä. Se on muuten Hilja Aaltosen teksti. Suo puhallus hellun tai tuulen. Ja se jatkaa rukousta myöskin.
2: Kyllä.
1: Sehän on rukouslaulu. Suo puhallus hellun tai tuulen. Minun sieluni syömäni kynttilään, meniköhän se näin?
2: Kyllä.
1: Ja mitä Jaakko sä oot mieltä, kun ajatellaan tätä laulua, että se liekki uudestaan syttyisi, niin tämä aika on vähän semmoinen, että se liekki varmaan maailman melskeissä ja monissa tilanteissa vähän uhkaa sitten sammua tai ainakin mennä sinne hiilokselle melkein, niin se on varmaan ihan aiheellinen rukous, laulu tähän iltaan. Me tarvitsemme uskovinakin sitä liekin loistua, että meidän sydämemme ja se hengen liekki saisi jälleen roihuta meissä.
2: Niin. Kyllä, aiheellinen muistutus ja aiheellinen rukous.
1: Joo, sitä olin kysymässä, että Jaakko, jos sun runoista puuttuisi ja sun elämästä puuttuisi tämä hengellinen ulottuvuus, niin mitä olisi runous? Vaikkei nyt jokaisessa runossa mainitakaan tätä hengellistä termistöä, niin mitä olisi runous ilman tätä hengellistä sisältöä ja sitä kaikkea, mitä se tuo tullessaan niin sun työssä ja runoudessa?
2: Joo, kyllä iso osa runoista on hengellisiä. Nyt kun pyydettiin Ähtärin kirjastossa esiintymään ja siihen toivottiin, että olisi semmoisia niin kuin tavallisia runoja, ei hengellisiä, niin piti kaivella. Kyllä siihen löytyi 3 vartiksi, mutta enin osa on hengellisiä. Et siinä sai oikeastaan tehdä aikamoisen työn, että etti niitä ei hengellisiä. Kyllä jotenkin ne eniten puhuttelee hengelliset asiat. Aika vähän tulee esimerkiksi rakkausrunoja tehtyä esille, että nehän on hienoja ja niitä saa olla. No itsellä lähimpänä on niin kuin hengellisen musiikin kautta tulee paljon ideoita ja Raamatusta nousee paljon. Nyt tässä jäi lausumatta runoja, että oli Jobiin ja psalmeihin saarnaajaan pohjautuvia runoja paljon, että
1: niin.
2: Kyllä niitä ainakin määrällisesti jää niin kuin valtaosa pois, ja no, Jeesuksella ikuisen elämän sanat, että
1: joo, näin.
2: Kyllähän siitä jää aika paljon pois.
1: Kyllä. Nyt Jaakko, ehditään kuuntelemaan ainakin osa tuosta Vikin esittämästä laulusta, Viktor Klimenko, Suo puhallus hellun tai tuulen, niin nyt laitetaan se soimaan. Ja vielä kerran kiitos paljon tästä illasta. Kiitos että olet tullut vieraana.
2: Kiitos soittajille.
1: Ja nimenomaan myöskin soittajille paljon kiitoksia ja sun elämään siunausta ja johdatusta ennen kaikkea. Molempia.
2: Samoin kiitos. Siunausta.
1: Kiitos. Hei hei. Ja kuuntelijoille ensi maanantaina, jos Jumala suo, niin iltalamppu syttyy jälleen tuttuun kellonaikaan kello 18.03. Iltalamppumies Taisto Tapio Laakso kiittää tästä illasta. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantai-iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Kehitysvammaliiton mukaan liiton koko toiminta on vaarassa loppua, jos sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEAn ensi vuodelle valmisteleva avustusehdotus toteutuu. Kehitysvammaliiton tiedotteessa sanotaan, että liiton saamien ennakkotietojen mukaan liiton yleisavustus lakkautettaisiin lähes kokonaan. Kehitysvammaliiton yleisavustuksesta oltaisiin leikkaamassa noin 1 000 000 euroa. Yleisavustuksella on rahoitettu esimerkiksi vaikuttamistoimintaa ja kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen edistämistä. Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallan tekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. 2 teinipoikaa loukkaantui vakavasti, 1 lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina. Britanniassa poliisi on pidättänyt 12 ihmistä tapauksessa, jossa auto ajoi lauantaina väärään suuntaan moottoritiellä ja törmäsi poliisiautoon. 5 nuorta miestä ja 2 poliisia kuoli. Poliisi kiisti maanantaina, että kolari olisi liittynyt TikTok-videon kuvaamiseen, kuten on epäilty. Onnettomuuden tapahtuessa lähellä Middlesbrough'ta poliisit ajoivat takaa 2 autoa, joissa oli toisille ajoneuvoille kuuluvat rekisterikilvet. Tapahtuman jälkeen 12 ihmistä on pidätetty epäiltyinä järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuulumisesta sekä aseiden hallussapidosta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt kuullaan rohkaisua Raamatusta. Ohjelman kustantaa Nurmijärven helluntaiseurakunta. Radio
3: Day. Oikein hyvää maanantai-iltaa Radio Dayn kuulijoille ja lämpimästi tervetuloa seuraamaan Nurmijärven helluntaiseurakunnan kustantamaa ohjelmaa Rohkaisua Raamatusta. Seurassanne seuraavan 15 minuutin ajan seurakunnan pastori Esa-Pekka Mattila. Tietoa tilaisuuksistamme löydät parhaiten nettisivuiltamme osoitteesta www.nurmijärvenhelluntaisrk.fi. Jumalan palvelukset sunnuntaisin kello 11 ja niitä voi seurata suoratoistolähetyksenä seurakuntamme YouTube-kanavalla ja sinne jäävät myös saarnoista tallenteet. Ja nyt käännymme Jumalan rohkaisevan sanan äärelle. Ja aloitamme aivan Raamatun alkulehdiltä, jossa Jumala kertoo meille, että me olemme hänen luomistyönsä tuloksia. Ja koko tämä maailmankaikkeus on tämän voimakkaan ja viisaan, taiteellisen ja suunnitelmallisen Jumalan aikaansaannosta. Miksi tämä tieto on meille tärkeää? Se on tärkeää muun muassa siitä syystä, että kenenkään meistä ei tarvitsisi luulla, että olemme täällä sattumanvaraisesti, ilman syytä, ilman tarkoitusta, ilman päämäärää. Koska me olemme Jumalan luomia, se itsessään tuo meille valtavan arvon. Ja kun rohkenemme katsoa itseämme peiliin ja kuulla hieman, mitä tiedemiehet ovat ja ovat löytäneet ihmisestä. Tiedämme, että olemme äärettömän monimutkaisia. Entä

yrittäjä sanoi, että tämä on erittäin hyvä. Eikö ole hieno lähtökohta meille jokaiselle? Me olemme täydellisen Jumalan erittäin hyvää luomistyötä. Siksi kenenkään meistä ei ensinnäkään tulisi halveksia itseämme. Ei ajatella itsestämme negatiivisesti, eikä puhua itsellemme toivottomuutta ja tarkoituksettomuutta. Jumala, meidän luojamme, antaa meidän elämällemme tarkoituksen ja päämäärän. No joku voisi tietenkin sanoa, että miksi täällä sitten on näin paljon pahuutta, kun kaikki kerran luotiin erittäin hyväksi, ja tämä on hyvin relevantti kysymys. Raamattu ilmoittaa sen lisäksi, että kaikki on luotu erittäin hyväksi. Raamattu puhuu meille lankeemuksesta ja siitä, että ihminen valitsi oman tien ja tämän oman tien valinnan seuraamuksia me kaikki kannamme. Tätä Raamattu nimittää synniksi. Sekä heprean kielessä että kreikan kielessä on sama merkitys syntisanalle, ja se on sitä, että ammumme ohi maalin. Me astumme ohi päämäärän, emme täytä tarkoitusta. Jumala on se, joka antaa elämälle käyttöohjeet. Hän, joka on ihmisen suunnitellut, tietää parhaiten, minkälainen elämä on ihmiselle hyväksi. Ja jos me rikomme Jumalan antamia asetuksia ja elämän ohjeita, se tuo kärsimystä mukanaan. Synti ei koskaan tuo mitään siunausta eikä hyvää tullessaan. Se saattaa luvata paljon, mutta se lopulta vie kaiken. Koska se on aina käyttöohjeista pois poikkeamista. Se on aina ohi maalin ampumista ja harhaan kulkemista. Siksi meidän tulisi palata Jumalamme luo, kääntyä synneistämme ja pahoista teoistamme, katsoa rehellisesti elämämme hedelmää, pyytää anteeksi ja sanoa, että auta minua uudelle tielle. Eli sen lisäksi, että me olemme luotuja, me olemme myöskin langenneita. Tällä hetkellä vielä elämme siis maailmassa, jossa on nämä kaksi todellisuutta samanaikaisesti. Toisaalta valtavan ihmeellinen Jumalan luomistyö ja hänen sallimuksestaan myöskin pahuutta. Jumala ei onneksi luonut meitä roboteiksi. Nykyaikana uutisetkin kertovat meille entistä enemmän roboteista ja mitä kaikkea robotit saavat aikaan. Aivan tämän päivän uutisissa oli, että robotti on juossut nopeammin 100 metriä kuin maailman ennätyksen hallussa pitävä Usain Bolt. Mutta en tiedä, kuinka moni oikeasti olisi innoissaan siitä, että saisimme robotteja kotiimme keskustelukumppaneiksi, jotka ovat ennalta ohjelmoituja. Jumala ei onneksi luonut meitä roboteiksi, vaan hän antoi meille myös vapaan tahdon, ja tähän ilman muuta sisältyi riski. Samalla tavalla kuin mies ja vaimo haluavat lapsia maailmaan, niin sehän on aina riski. Kukaan isä ja äiti ei voi ehdottomasti tietää, mitä lapset tulevat valitsemaan. Mutta rakkaus on suurempi voima kuin pelon voima, ja me vanhemmat haluamme lapsia maailmaan, jos Jumala niitä meille vaan suo ja siunaa meitä. Mutta jokainen lapsi kasvaessaan tulee tekemään omia valintoja. Välillä vanhemmat ovat tyytyväisiä valinnoista ja välillä saattavat hieman kyseenalaistaa ja olla huolissaankin lasten valinnoista. Mutta emme me aikuiset kuitenkaan toivoisi, että lapset robotinomaisesti tottelevat meidän jokaista käskyä, koska siitä puuttuisi sellainen suhde, mikä parhaimmillaan ihmisten välillä voi olla. Eikä Jumalakaan halunnut meihin ihmisiin sellaista robotinomaista ennalta ohjelmoitua suhdetta, vaan hän halusi elävän suhteen, rakkaussuhteen, jossa on todellista vuorovaikutusta ja kanssakäymistä. Ja tämä valinnan vapaus toi mukanaan mahdollisuuden valita väärin ja joutua kärsimään väärin valinnan seurauksista. Mutta voisimmeko kuitenkin luottaa siihen,
että

0: Jumala, joka on näin äärettömän viisas, taitava, tarkka, suunnitelmallinen, voimakas, vailla vertaa oleva, että hän kuitenkin osaa ottaa tämän kaiken kokonaisuuden ihmeellisellä tavalla huomioon. Ja voisimmeko me luottaa, että Jumala tietää paremmin, miten on kannattanut kaikki luoda? Meille ihmisille kärsimysten keskellä on välillä hyvin haastavaa uskoa, että Jumala todella olisi rakastava ja hän välittäisi meistä. Ja mitä lähemmäksi kärsimys tulee, sitä suurempaa kipua se saattaa tuottaa ja joillekin ihmisille siitä saattaa tulla myöskin todellinen kompastuskivi. Ikään kuin se kärsimyksen tuoma todellisuus huutaisi, että Jumala ei voi olla hyvä ja rakastava ja miksi hän on ylipäänsä sallinut tällaisen kärsimyksen mahdollisuuden. Olisiko kuitenkin viisaampaa, että me pienet ihmiset, joilla on hyvin pienet aivot ja hyvin vajavainen ymmärrys suhteessa siihen kaikkeen, mitä tämä maailmankaikkeus pitää sisällään, että Jumala kuitenkin tietää parhaiten. Kivun keskellä sitä ei ole helppo tunneperäisesti uskoa, mutta silti me voimme ojentautua tähän tietoon. Että jos Jumala on kerran jotakin tällaista ylipäänsä saanut aikaiseksi, niin eikö hänen täydy olla äärettömästi viisaampi ja ymmärtäväisempi kuin me pienet ihmiset? Elämme siis tällaisessa todellisuudessa, että on olemassa kaunis ja ihmeellinen Jumalan luomakunta ja samalla pahuuden todellisuus, joka välillä näyttäytyy hyvin kipeällä tavalla meidän ihmisten elämässä. Mutta tässäkään ei ole vielä kaikki. Jumala tiesi tämän synnin mahdollisuuden jo ennen kuin hän loi maailman kaikkeutta. Ja ilmestyskirja kertoo, että Jumalan karitsa, joka on maailman perustamisesta asti ollut teurastettu, hän otti täyden vastuun siitä, että ihminen voi valita pahan kerran väärin. Hän on ottanut sinun ja minun kaikista synneistä vastuun siinä mielessä, että hän on sovittanut ne Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hän ei ole unohtanut yhtäkään syntiä, hän ei ole unohtanut yhtäkään kärsimystä ja kipua. Hän ei ole unohtanut yhtäkään väärinkäytöstä, ei mitään pahuuden ilmenemistä, vaan hän otti koko maailman, kaiken synnin itseensä. Hän tuli synniksi meidän edestämme, että me voisimme tulla Jumalan vanhurskaudeksi, että Jeesukseen Kristukseen uskomalla sinut ja minut voitaisiin julistaa syyttömiksi pyhän Jumalan edessä, vaikka me kuinka hyvin tietäisimme, kuinka paljon me olemme rikkoneet Jumalaa ja lähimmäisiämme vastaan. Jumala siis loi meidät, mutta me lankesimme ja siihen tarvittiin lunastus. Ja tämä lunastus ja ristin työ puhuu Jumalan rakkaudesta ja täydestä vastuunotosta. Hän ei siis hylännyt meitä eikä jättänyt meitä, vaan hän rakkaudessaan astui alas pimeään maailmaan ja oli valmis tulemaan sovittamaan meidät. Ja jokainen meistä elää tässä samassa todellisuudessa, toisaalta Jumalan kallisarvoisina luomuksina ja samalla langenneina, epätäydellisinä. Ja jokaiselle meillä on täysin yhdenvertainen, tasavertainen mahdollisuus ojentautua Jumalan puoleen ja saada syntimme anteeksi ja löytää uusi elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kun me otamme Kristuksen Jeesuksen vastaan uskon kautta, nöyrrymme hänen edessään ja tunnustamme tarvitsevaisuutemme, hän antaa meille meidän syntimme anteeksi. Ja Jumala on luvannut vuodattaa kolmannen persoonansa, pyhän henkensä, asumaan jokaiseen, joka sitä häneltä anoo, jokaiseen, joka avaa sydämensä hänelle. Ja roomalaiskirjeen 8. luvun mukaan tämä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumalalla on siis valta antaa syntejä anteeksi, ja hänellä on myöskin valta vapauttaa meidät syntiemme orjuudesta. Me luotuina ja langenneina voimme löytää ihmeellisen lunastuksen Kristuksen veressä. Hänen veriuhrinsa tarvittiin, sillä ei ole sovitusta ilman veren vuodatusta. Synti on maksettava kuolemalla ja Jeesus Kristus maksoi kuolemalla meidän jokaisen synnit. Hän palasi kirkkauteen, hän nousi ylös kuolleista ja nousi taivaaseen ja istui Isän valtaistuimen oikealla puolella. Ja Jumala lähetti Pyhän Henkensä meille voimaksi. Ja meihin tulee toinen laki, joka on suurempi ja vahvempi kuin synnin ja kuoleman laki, joka vapauttaa meidät siitä pimentyneestä ja sumentuneesta ja sokeasta elämän menosta, jossa me vaelsimme synneissämme ja otimme harha-askeleita ja ammuimme mitä erilaisimmin tavoin ohi maalin, laiminlöimme Jumalan käyttöohjeiden noudattamisen ja teimme elämässämme, mitä me itse halusimme, ja sen tähden me ihmiskuntana kärsimme suunnattomasti. Synti saa siis paljon kärsimystä ja kipua aikaan. Ja onkin hyvin erikoista, että kärsimyksen ja koettelemusten todellisuuden keskellä voi olla suuri kiusaus ihmisillä hylätä Jumala ja pettyä Jumalaan siksi, että Jumala on sallinut niin paljon kärsimystä maailmaan. Jos työnnämme hänet pettyneenä pois luotamme, se ei meitä helpota lainkaan. Jumala on meidän paras auttajamme, paras lohduttajamme, paras ystävämme, joka lupaa, että kerran kaikki kyyneleet tullaan pyyhkimään pois, kerran kaikki kipu tullaan ottamaan pois ja kerran tulee aika, jolloin ei ole enää kuolemaa eikä kärsimystä. Jeesuksen Kristukseen kannattaa turvata. Hän on luja ja vahva kallio jalkojemme alla. Hän kestää, eikä hän koskaan horju. Ollaan siunattuja ja turvataan Jeesukseen Kristukseen. Hän auttaa meitä. Aamen.
1: Rohkaisua Raamatusta -ohjelman kustansi Nurmijärven helluntaiseurakunta. Ohjelma kuullaan jälleen 2 viikon kuluttua.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
1: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Kristian Tienhaara ja hän opettaa meille aiheesta kuolema ja ikuisuus.
4: Kun me puhumme kuolemasta, puhumme asiasta, joka tavalla tai toisella koskettaa jokaista ihmiselämää. Ehkä joku on juuri menettänyt läheisensä. Joku toinen saattaa pelätä omaa kuolemaansa. Ja joskus kuolema tuntuu niin kaukaiselta asialta, ettei sitä tule oikein edes ajatelleeksi. Mutta Raamattu puhuu kuolemasta paljon. Ja ymmärtääksemme tätä, meidän täytyy aloittaa aivan alusta. Raamatun ensimmäisillä sivuilla ei nimittäin vielä ole kuolemaa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan Jumalan luomistyöstä. Jumala luo maailman ja ihmisen, ja yhä uudelleen tekstissä todetaan, että Jumalan luoma oli hyvä. Jumala katsoo kaikkea tekemäänsä ja sanoo, että kaikki oli hyvä. Ihminen luotiin elämään yhteydessä luojaansa. Hänet oli asetettu tähän hyvään maailmaan, jossa elämä on lahja. Mutta sitten jotakin tapahtuu. Jumala oli antanut ihmiselle yhden käskyn. Hän sanoo, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Sitten tulemmekin kolmanteen lukuun, jossa käärme saapuu ihmisen luo. Käärme saa ihmisen epäilemään Jumalan sanaa. Ja näin ollen ihminen rikkoo Jumalan käskyä vastaan. Sen jälkeen kuolemasta tulee ihmiselle todellisuutta. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa myös Jumala sanoo ihmiselle, maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat. Näissä sanoissa on jotakin pysäyttävää. Ihminen, joka oli tarkoitettu elämään Jumalan yhteydessä, joutuukin nyt kohtaamaan kuoleman. Yhteys Jumalaan on rikkoutunut. Synti on tullut maailmaan ja sen mukana kuolema. Paavali tiivistää tämän roomalaiskirjeessä näin. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Kuolema ei siis Raamatun mukaan ole vain luonnollinen ja väistämätön osa sitä hyvää maailmaa, jonka Jumala alun perin loi. Se on seurausta syntiin lankeemuksesta. Ja tämä on tärkeä asia ymmärtää, koska muuten voi olla vaikea käsittää myös sitä, miksi Raamattu puhuu kuoleman voittamisesta. Jos kuolema olisi ollut Jumalan alkuperäinen ja hyvä suunnitelma, miksi Jeesuksen olisi pitänyt voittaa se? Kuolema tuli synnin seurauksena, ja Jumala alkaa heti toteuttaa omaa pelastussuunnitelmaansa kohti sitä päivää, jolloin kuoleman valta murretaan. Siksi kristillinen usko ei totea vain, että kuolema kuuluu elämään ja hyväksy se. Raamattu suhtautuu kuolemaan paljon vakavammin. Nimittäin kuolema on vihollinen. Paavali kutsuu kuolemaa jopa viimeiseksi viholliseksi, joka kukistetaan. Mutta tässä kohtaa meidän täytyy katsoa Jeesukseen. Erässä Raamatun koskettavimmista kertomuksista Jeesuksen ystävä Lasarus on kuollut. Jeesus saapuu Betanian ja kohtaa Lasaruksen sisaren Martan. Martta sanoo Jeesukselle, että hänen veljensä ei olisi kuollut, jos sinä olisit ollut paikalla. Ja Jeesus vastaa hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Mitä Jeesus siis tässä sanoo? Hän ei sano ainoastaan, että hän pystyy joskus tulevaisuudessa antamaan ylösnousemuksen, vaan hän sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Kristillinen toivo ei siis viime kädessä perustui johonkin abstraktiin ajatukseen kuolemanjälkeisestä elämästä, vaan perusta on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän syntyi meidän maailmaamme. Hän otti meidän syntimme päälleen. Hän kuoli meidän puolestamme ristillä. Ja kolmantena päivänä hän nousi kuolleista. Siksi kuolemalla ei ole Raamatun viimeistä sanaa. Tämä on tärkeää myös silloin, kun itse kohtaamme kuoleman todellisuuden. Me emme voi Raamatun perusteella väittää, että kuolema olisi helppo tai että kristityn pitäisi suhtautua siihen välinpitämättömästi. Jeesuskin itki Lasaruksen haudalla, mutta Jeesuksen kyyneleet eivät tarkoittaneet toivottomuutta. Hän itki kuoleman edessä ja samalla tiesi, ettei kuolema tulisi jäämään viimeiseksi sanaksi. Ja ehkä juuri tässä on hyvä kohta aloittaa tämän viikon matkamme kuoleman ja iankaikkisuuden äärellä. Me kaikki kuolemme. Se on todellisuutta, jota emme voi väistää, mutta kaikki ei pääty siihen. Raamattu alkaa maailmasta, jossa Jumala antaa ihmiselle elämän. Sitten ihmisen synti tuo maailman kuoleman. Ja koko Raamattu kulkee kohti Kristusta, joka tulee voittamaan synnin ja kuoleman. Siksi kuolemaakaan ei tarvitse kohdata yksin. Sen voi kohdata turvaten vapahtajaan, joka sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Tämän viikon aikana katsomme tarkemmin, mitä Raamattu kertoo siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Mitä Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus merkitsevät meille ja millaiseen iankaikkisuuteen Jumala kutsuu ihmistä. Mutta jo tänään voimme pitää mielessämme tämän yhden asian. Kuolema ei lopulta saa viimeistä sanaa, sillä viimeinen sana kuuluu Jeesukselle. Hän on ylösnousemus ja elämä.
3: Ja Raamattu avaimissa tänään opetti Kristian Tienhaara aiheesta kuolema ja ikuisuus. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen Kansanlähetys. Lujalla pohjalla Turku-aktio järjestetään Henrikin kirkossa 24.–27. päivä elokuuta osoitteessa Peltolantie 2. Tilaisuudet alkavat joka päivä aktion ajan kello 16.30. Lue tarkemmat tiedot aktion ohjelmasta osoitteesta vskl.fi/toiminta/turku/lujalla pohjalla Turku-aktio. Me jatketaan huomenna Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
5: Ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin tarinassa. Tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen oma minä on. Jeesus on se kaiken keskus.
6: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, kertoo lähettävänsä lähipäivinä yhdessä Ukrainan pääministeri Serhii Koretskin kanssa useille valtionjohtajille kirjeen väestönsuojien tärkeydestä. Orpo kertoi asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Suomi perusti väestönsuojakoalition Ukrainan kanssa viime toukokuussa. Hankkeen tarkoituksena on kerätä varoja Ukrainan väestönsuojajärjestelmän kehittämiseksi. Puheenvuorossaan Orpo kertoi lisäksi Suomen tavoitteesta käynnistää teollinen yhteistyö Ukrainan kanssa. Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Kehitysvammaliiton mukaan liiton koko toiminta on vaarassa loppua, jos sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEAn ensi vuodelle valmisteleva avustusehdotus toteutuu. Kehitysvammaliiton tiedotteessa sanotaan, että liiton saamien ennakkotietojen mukaan liiton yleisavustus lakkautettaisiin lähes kokonaan. Kehitysvammaliiton yleisavustuksesta oltaisiin leikkaamassa noin 1 000 000 euroa. Yleisavustuksella on rahoitettu esimerkiksi vaikuttamistoimintaa ja kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen edistämistä. Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Ranskassa hallitus on ilmoittanut vievänsä eteenpäin suunnitelmaa kieltää matkapuhelinten käyttö lukioissa ensi kuusta lähtien koulujen alkaessa. Kiellon nopea täytäntöönpano voi olla vaikeaa, sillä koulujen on muutettava järjestyssääntöjään. Ranskan parlamentti hyväksyi heinäkuussa lain, jolla kielletään matkapuhelinten käyttö lukioissa. Toimenpide on osa presidentti Emmanuel Macronin pyrkimystä vähentää lasten ruutuaikaa. Parlamentti päätti myös kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta, mutta perustuslakineuvosto kumosi tämän säädöksen.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään siirrymme Sakarian kirjaan ja mietimme nimien merkitystä. Entä miksi profeetta Haggain ja Sakarian piti kohdella ihmisiä lempeydellä? Ja miten nämä kaksi profeettaa erosivat toisistaan ja miten heidän tehtävänsä erosivat? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Eli Sakarian kirja, ensimmäinen luku, jakeet alusta kuudenteen. Johdanto Sakarian kirjaan.
1: Sakaria, jonka nimi merkitsee, jota Herra muistaa, oli Perekian poika. Perekian nimi puolestaan tarkoittaa Herra siunaa. Tämän isä puolestaan oli Itto, joka merkitsee määrätty taikka oikea aika. Tämä nimirypäs, jolla on näin rikkaat merkitykset, kertoo osuvasti myös siitä rohkaisusta, jota annettiin pakkosiirtolaisuudesta palanneiden ihmisille. Jumala muistaa ja siunaa oikeaan aikaan. Paljon rohkaisua Babylonian vankeudesta palanneet ihmiset tarvitsivatkin. He olivat pääasiassa köyhiä ihmisiä, jotka koittivat päästä jonkinlaiseen alkuun uusissa oloissa. Jos heitä vertaa ennen pakkosiirtolaisuutta eläneisiin israelilaisiin, niin ero on varsin suuri. Aikaisemmin kansa oli ollut äärimmäisen uppiniskainen. Vaikka Jumala lähetti useitakin profeettoja varoittamaan sitä tulevasta tuomiosta ja epäjumalan palveluksen turmiollisuudesta, puheilla ei ollut mitään näkyvää vaikutusta. Ihmiset uskoivat itse tietävänsä asiat parhaiten. Sen jälkeen oli tapahtunut paljon. Jerusalem ja sen kaunis temppeli oli tuhottu. Väestö oli siirretty kauas entisiltä asuinsijoiltaan Babyloniaan.

mutta toisaalta heille ei tarvinnut kohdistaa yhtä kovia sanoja kuin heidän esi-isilleen. He taipuivat paljon isiä nopeammin kuulemaan Jumalan tahtoa. Siksi Hakkain ja Sakarian vaikeutena ei ollut se, etteikö heitä olisi kuultu. Paremminkin ongelmana oli se, että he voisivat tarpeeksi lempeästi ohjata näitä ihmisiä oikeaan suuntaan. Hakkai ja Sakaria elivät siis samaan aikaan. Hakkai oli kuitenkin kaikesta päätellen heistä vanhempi ja tunnetumpi. Hakkai oli käytännön mies, joka kehotti ihmisiä ottamaan kirveen ja vasaran käteen ja lähtemään töihin temppeliä rakentamaan. Sakaria oli taas enemmän näkyjen mies. Hän oli jonkinlainen mietiskelijä. Hänellekin oli toki temppelin rakentaminen tärkeällä sijalla, mutta hän korostaa vielä enemmän sydämen puhtauden merkitystä. Yhteistä Sakarialle ja Hakkaille oli myös se, että he kumpikin päiväsivät saamansa profeetiat. Hakkain kirjaa tutkiessamme havaitsimmekin, että Hakkai sai Herralta saman vuoden aikana yhteensä 4 profeetiaa. Silloin elettiin vuotta 520 ennen Kristuksen syntymää. Verrataanpa hetki toisiinsa Hakkain ja Sakarian saamien profeettioiden ajankohtia. Hakkain ensimmäinen profetia, josta kerrotaan hänen kirjansa ensimmäisessä jakeessa, tuli 29. päivä elokuuta vuonna 520. Toinen profetia tuli Hakkain toisen luvun ensimmäisen jakeen mukaan 17. päivä 10. samana vuonna. Seuraavaksi onkin vuorossa Sakarian saama ensimmäinen profetia. Sitä kerrotaan Sakarian kirjan ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa. Tuon profetian ajankohdan Sakaria tosin ilmoittaa vain kuukauden tarkkuudella. Silloin elettiin lokakuun 27. ja marraskuun 25. päivän välistä aikaa vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Seuraavaksi hyppäämme jälleen Hakkain kirjaan, nimittäin joulukuun 18. päivänä hän sai 2 profetiaa samana päivänä. Sitä kertoo Hakkain kirjan toisen luvun jakeet 10 ja 20. Sitten siirrymme jälleen Sakarian kirjaan. Ensimmäisen luvun 7. jakeesta käy ilmi, että Sakaria sai näyn Herralta 15. päivä helmikuuta vuonna 519, eli pari kuukautta Hakkain saman profetian jälkeen. Ja edelleen Sakarian kirjan luvussa 7. jakeessa 1 kerrotaan, että 7. päivä joulukuuta vuonna 518 tuli jälleen profetia Sakarialle. Toisin sanoen lähes 2 vuotta kului näiden 2 profetian välille. Sakaria sai siis välitettäväkseen kansalle ensimmäisen profetiansa sen jälkeen, kun Hakkai sai toisen profetiansa, mutta kuitenkin ennen kuin Hakkai sai 2 viimeistä. Sen jälkeen Raamattu ei kerro meille enää mitään Hakkaista. Hänen tehtävänsä päättyi siihen, kun temppelin rakennustyö pääsi kunnolla vauhtiin. Sen sijaan Sakarian työt profeettana jatkuivat vielä senkin jälkeen. Voisi sanoa, että hän jatkoi Hakkain aloittamaa työtä ja myös syvensi sitä. Sakarian saamat profeetiat olivat oikeastaan näkyjä. Ne muistuttavatkin Danielin, Hesekielin ja ilmestyskirjan näkyjä. Daniel ja Hesekiel syntyivät Israelin maassa, mutta he näkivät näkynsä muualla. Sakaria taas syntyi muualla, Babylonin kanavien varrella, mutta sai näkynsä Israelin maassa. Daniel, Hesekiel ja myös Johannes olivat siis kaikki muualla kuin omassa maassaan, saadessaan Herralta näytty. Sakaria oli siis näistä ainoa, joka näki näkynsä Israelissa. Pakkosiirtolaisuudesta palanneen jäännöksen masennuksen päivinä Sakaria näki Messian.

0: sen ajan ihan uuteen. Hänellä onkin enemmän messiasennustuksia kuin kellään toisella niin sanotulla pikkuprofeetalla. Tämä on siis tärkeä ja mielenkiintoinen kirja. Sakaria oli siis hakkain aikalainen, mutta hänen kirjansa on kovin erilainen kuin käytännöllisen hakkain kirja. Kumpikin välitti Jumalan sanomaa samalle kansalle samana aikana, mutta heidän profetiansa olivat kuin yö ja päivä. Hakkailla oli jalat maassa ja hän mittaili temppelin perustuksia. Sakarian pää oli pilvissä. Hän sai 8 näkyä yhden vuorokauden aikana, mikä on varsin paljon. Hakkai oli käytännön mies, Sakaria näkyjen näkijä. Ja kuitenkin kumpikin puhui Jumalan puolesta samoille ihmisille samaan aikaan samoista ongelmista. Kumpikin puhuu meille myös tänään, mutta omalla tavallaan. Kumpaakin ihmistyyppiä tarvitaan edelleenkin. He sopivat yhteen. Käytännöllisen ihmisen tulee kulkea visionäärin rinnalla, sillä yksinään uneksijat voivat olla jopa vaarallisia. Vastaavasti käytännöllisiltä ihmisiltä puuttuu usein näky, ja siksi he suuntaavat tarmoaan sinnekin, missä sitä ei varsinaisesti tarvittaisi. Sakarian kirjan 6 alkulukua ovat messiaanisia. Se tarkoittaa sitä, että vaikka näyillä oli selvä viesti myös Sakarian omaan aikaan liittyen, ne kertovat myös jotakin tulevaisuudesta, jossa Messias, eli Jeesus Kristus, hallitsee. Luvuissa kerrotaan siis 8 näystä, jotka Sakaria näki lyhyen ajan sisällä. Aivan heti kirjassa ei kuitenkaan siirrytä näkyjen maailmaan. Kirjan 6 alkujaetta johdattavat meitä tilanteeseen, jossa tuolloin elettiin. Kirjan 1. jae toimii hyvin myös kirjan johdantona. Luen siis Sakarian kirjasta luvusta 1 jakeen 1. Darjoksen 2. hallitusvuotena, sen 8. kuukautena, tuli profeetta Sakarialle, Berekian pojalle, Iddon pojanpojalle, tämä Herran sana. Kirjan ajoitus liitetään Persian kuninkaaseen, koska Israelin kansan jäännös oli juuri palannut Babylonian pakkosiirtolaisuudesta, eikä Israelissa tai Juudassa enää ollut kuningasta. Daavidin suku ei siis istunut enää valtaistuimella, mikä tietenkin omalta osaltaan kasvatti kansassa ikävää saada todellinen daavidilainen hallitsija. Sellainen Messias juuri on. Myös Hakkai ennusti Darjuksen 2. hallitusvuotena. Hakkai aloitti profetoimisensa sen vuoden 6. kuussa ja Sakaria 2 kuukautta myöhemmin. Hakkai sai ennustuksensa elo-, loka- ja joulukuussa ja Sakaria marraskuun vaiheilla vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Eletään siis sitä vaihetta, kun Jerusalemin temppelin rakentaminen oli alkanut. Mutta toisaalta rakentajien mieli on apea, kun uusi temppeli tulisi olemaan varsin vaatimaton aikaisempaan verrattuna. Ensimmäisessä jakeessa ovat myös sanat, tuli profeetta Sakarialle tämä Herran sana. Hakkain kirjassa käytetään samaa ilmausta. Sakaria siis puhuu samalla arvovallalla kuin Hakkai. Tämä ilmaus esiintyy Sakarian kirjassa 14 kertaa. Ei ole sattumaa, että luku 14 on yhtä paljon kuin 2 kertaa täydellisyyden luku 7. On kuin 2 täydellistä todistajaa olisi takaamassa sitä, että Sakarian kirja välittää meille Jumalan sanan. Se on Jumalan ilmoitusta meille, ja meidän tehtävänämme on tutkia sitä ja pyrkiä ymmärtämään sitä. Sakaria oli Iddon pojanpoika. Iddo mainitaan myös Esran kirjan luvussa 6 ja kessa 14. Juutalaisten vanhimmat jatkoivat rakentamista ja työ onnistui hyvin, kun profeetat Hakkai ja Sakaria Iddon poika rohkaisivat heitä puheillaan. Temppeli rakennettiin valmiiksi, niin kuin Israelin Jumala oli käskenyt, ja niin kuin Kyyros, Darejos ja Artaxerxes, Persian kuninkaat, olivat määränneet. Se, että Sakaria kutsutaan Esran kirjassa Iddon pojaksi, on tyypillistä Raamatun sukuluetteloille, joissa usein ohitetaan sukupolvia ja mainitaan vain suvun tunnetuimpia edustajia. Berekiasta ei olekaan mitään tietoa säilynyt, kun taas Iddo mainitaan lyhyesti myös Nehemian kirjan luvussa 12 ja kessa 4, joka on osa pakkosiirtolaisuudesta palaneiden leiviläisten ja pappien luetteloa. Mainitussa jakeessa sanotaan, Iddo ginnetoi Abia. Sakaria kuului siis aivan ilmeisesti pappissukuun. Se käy ilmi itse kirjastakin, paitsi haluna rakentaa temppeli, myös huolehtimisena ylipapista, josta puhutaan neljännessä näyssä. Kirjan toinen jae aloittaa varoitussanoman, jonka Jumala antoi Sakarian välitettäväksi. Herra varoittaa kansan pakkosiirtolaisuudesta palannutta jäännöstä seuraamasta esi-isiensä onnettomia jälkiä. Jae 2. Herra on ankarasti vihastunut teidän isiinne. Sakaria muistuttaa kansaa pakkosiirtolaisuuteen joutumisen syystä. Herra oli ankarasti vihastunut näiden ihmisten esi-isiin. Nämä olivat tehneet syntiä Jumalaa vastaan, ja nyt kansaa varoitetaan tekemästä samoja virheitä. Jakeet 3 ja 4. Julista siis kansalle nämä Herran Sebaotin sanat. Palatkaa minun luokseni, niin minä palaan teidän luoksenne, sanoo Herra Sebaot. Älkää tehkö niin kuin isänne. Aikaisimmat profeetat julistivat heille, näin sanoo Herra Sebaot, palatkaa vääriltä teiltänne ja lakatkaa tekemästä pahaa. Mutta teidän isänne eivät kuunnelleet minua, eivät välittäneet puheestani, sanoo Herra. Näissä jakeissa on nähtävillä se ero, johon johdanto-osiossa jo viittasinkin. Ennen kansan joutumista pakkosiirtolaisuuteen profeetat kehottivat sitä palaamaan vääriltä teiltä ja lopettamaan pahan tekemisen. Nyt Jumala pyytää kansaa tulemaan hänen luokseen. Korostusero on siis selvä. Nyt suurimpana ongelmana ei ollut enää se, että kansa harjoittaisi paljon julkista pahuutta. Nyt heitä sen sijaan kutsutaan läheisempään yhteyteen Herran kanssa. Hakkain kirjasta käy ilmi, että juuri näinä aikoina Jerusalemiin palanneet ihmiset alkoivat lannistua työssään. Heitä olivat vaivanneet myös useat katovuodet. He olivat kunnostaneet omia talojaan, mikä sinänsä oli aivan oikein. Mutta he olivat unohtaneet Herran huoneen tarpeet. Siksi heitä pyydetään palaamaan Herran luo. Heitä kehotetaan siis panemaan elämässään asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Näyttää siltä, että Sakarian kirjassa viitataan tässä kohtaa erityisesti profeetta Jeremian kirjaan. Jeremian kirjan luvussa 35 ja jakeessa 15 ovat näet seuraavat Herran sanat. Olen kerran toisensa jälkeen lähettänyt teidän luoksenne palvelijoitani profeettoja ja kehottanut. Kääntykää vääriltä teiltänne, hylätkää pahat tekonne. Älkää seuratko muita jumalia, älkääkä palvelko niitä. Silloin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän esillenne ja teille. Mutta te ette ole ottaneet kuuleviin korviinne, mitä minä olen puhunut. Jumala oli aikoinaan lähettänyt Jeremian lisäksi myös sellaisia profeettoja kansan keskuuteen, kuten Hoosea, Joel, Aamos ja Jesaja. Heidänkin tehtävänään oli varoittaa kansaa vääristä valinnoista. mutta koska kansa ei kuunnellut heitä, se joutui pakkosiirtolaisuuteen. Nyt Sakaria siis muistuttaa kansaa siitä, mitä uppiniskaisille voi tapahtua. Näin kehotuksesta on tullut myös varoitus. Samaa asiaa ajaa myös kansalle esitetty kysymys jakeessa 5. Missä isänne nyt ovat? Entä profeetat? Elävätkö hekään ikuisesti? Aiempien profeettien ääntä ei enää kuulla. He ovat kaikki kuolleet. Ja isät on haudattu kauas Babyloniin. Se on väärä paikka israelilaiselle tulla haudatuksi, sillä hän tahtoo tulla haudatuksi omaan maahansa. Kun Jaakob kuoli Egyptissä, hän pani Joosefin vannomaan, että häntä ei haudattaisi Egyptiin. Patriarkkojen ja muidenkin jumalisten israelilaisten toiveena oli saada olla omassa maassaan, kun kuolleet nousivat ylös. Jos olet käynyt Jerusalemissa, olet myös nähnyt, kuinka koko Kitronin laakso ja Öljyvuoren rinne tuntui olevan täynnä israelilaisten hautoja. He tahtovat tulla haudatuksi sinne, koska odottavat Messiaan tulevan maan päälle juuri siellä. Jumalan Sakarian kautta esittämä kysymys menee siis asian ytimeen. Kysymys, missä isänne nyt ovat, kertoo siitä, millainen kohtalo voisi odottaa myös muita tottelemattomia. Isät on haudattu Babylonian kanavien reunoille, mikä on huono paikka, kun heidän toivonsa on Israelin maassa. Jatkan jakeesta 6. Mutta minun sanani ja käskyni, jotka minä annoin palvelijoitteni profeettojen julistaa, ovat kaikki käyneet toteen teidän isienne kohdalla. He tutkivat itseään ja myönsivät. Niin kuin herra Sebaot oli sanonut tekevänsä meille pahojen töittemme ja syntiemme vuoksi, niin hän on myös tehnyt. Profeettojen sanat olivat käyneet toteen, koska ne todellisuudessa olivat Herralta tulleita, eikä hän erehdy. Uppiniskaisten esi-isien syntien tähden määrätty tuomio ja rangaistus kävi toteen. Pakkosiirtolaisuuteen joutuminen oli viimein kääntänyt sinnikkäimmänkin israelilaisen pään. Viimeistään siellä isät olivat suostuneet tunnustamaan, että Jumala oli toiminut oikein. He olivat siis tunnustaneet syntinsä ja myöntäneet ansainneensa kaiken sen, mikä heidän osakseen oli tullut. He olivat siis rangaistusta kärsiessään myöntäneet, että Jumalan antama rangaistus oli ollut oikea ja oikeudenmukainen, sillä hän oli varoittanut heitä, mutta he eivät olleet kuunnelleet häntä. Itse asiassa jo siinä vaiheessa, kun Israelin kansa oli astumassa luvattuun maahan, Mooses palautti kaikkien mieleen Jumalan solmiman liiton ehdot. Jos kansa hylkäisi Herran tahdon, se joutuisi kokemaan kauhistuttavia asioita. Niistä kerrotaan 5. Mooseksen kirjassa luvussa 28 seuraavaa. Herra vie teidät ja kuninkaan, jonka olette asettaneet hallitsijaksenne, vieraan kansan keskelle, jota ette tunne ja jota eivät isännekään tunteneet. Ja te joudutte siellä palvelemaan puusta ja kivestä tehtyjä jumalia. Kaikissa niissä kansoissa, joiden sekaan teidät ajetaan, teidän kohtalonne herättää kauhistusta, ja teistä tulee niille varoittava esimerkki ja pilkan kohde. Teille syntyy poikia ja tyttäriä, mutta ette saa pitää heitä ominanne, vaan he joutuvat vankeuteen. Näin siis 5. Mooseksen kirjassa. Näistä kirouksista profeetat olivat yhä uudelleen kansaa muistuttaneet, mutta heitä ei ollut kuultu. Jeremian kirjassa kerrotaan kansan asennoitumisesta seuraavaakin. Luen hänen kirjansa luvusta 7 alkaen jakeesta 3. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Hylätkää väärät tienne ja tehkää hyvää, silloin minä annan teidän asua tässä paikassa. Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat. Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli. Kääntykää vihdoin oikealle tielle ja tehkää hyvää. Kohdelkaa aina oikeudenmukaisesti toisianne. Älkää sortako vierasheimoisia, älkää orpoja, älkääkä leskiä. Älkää surmatko syyttömiä tässä maassa. Älkää seuratko muita jumalia, sillä se on teille turmioksi. Jos tottelette minua, niin saatte asua tässä maassa, jonka annoin teidän isillenne ikuisiksi ajoiksi. Mutta te luotatte valheellisiin hokemiin, eivät ne teitä auta. Tällaisia ovat teidän tekonne. Te varastatte, murhaatte, teette aviorikoksia, vannotte väärin, uhraatte Baalille ja juoksette muiden jumalien perässä, joita ette edes tunne. Sitten te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu, ja sanotte minun edessäni, me olemme turvassa. Kuitenkaan ette luovu kauhistuttavista teoistanne. Nämä esi-isät siis kuvittelevat, että temppeli takaa heille ikuisen suojan riippumatta siitä, miten he elävät. Heille kuitenkin selvästi ilmoitettiin, että mikäli he eivät tee parannusta, heidän käy huonosti ja he joutuvat lähtemään maastaan. Profeetan sanat kaikuivat silloin kuuroille korville, mutta pakkosiirtolaisuudessa ne palautuivat mieleen. Silloin kansa suostui tunnustamaan vääryytensä ja sen, kuinka se oli rakentanut elämänsä pettävien kuvitelmien varaan. Siksi Sakaria nyt varoittaa kansaa palaamasta isiensä petollisille teille. Siksi heitä kutsutaan palaamaan Herran luo. Näihin kehotuksiin päättyy Sakarian kirjan lähinnä käytännön elämään liittyvä jakso. Tästä eteenpäin saamme tutkittavaksemme Sakarian näkemiä näkyjä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan ensimmäistä lukua otsikolla Hevosia myrttilaaksossa. Ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista profeetat kehottivat kansaa palaamaan vääriltä teiltä ja lopettaa pahan tekemisen. Nyt Jumala pyytää kansaa tulemaan hänen luokseen. Korostusero on siis selvä. Nyt suurimpana ongelmana ei ollut enää se, että kansa harjoittaisi paljon julkista pahuutta. Nyt heitä sen sijaan kutsutaan läheisempään yhteyteen Herran kanssa. Hakain kirjasta käy ilmi, että juuri näinä aikoina Jerusalemiin palanneet ihmiset alkoivat lannistua työssään. Heitä oli vaivanneet myös useat katovuodet. He olivat kunnostaneet omia talojaan, mikä sinänsä oli aivan oikein, mutta he olivat unohtaneet Herran huoneen tarpeet. Siksi heitä pyydetään palaamaan Herran luo, heitä kehotetaan panemaan asiat elämässään oikeaan tärkeysjärjestykseen. Lähemmäs Herraa Jumala kutsuu meitäkin. Painaudutaan ikään kuin isän syliin seuraavan kappaleen aikana ja rukoillaan Petri Kososen laulun sanoin, halleluja tunnet sydämeni, halleluja kuulet rukoukseni. Tänään avaan sinulle lukot sisimpäni, eteesi tuon alttarille tuhat unelmaani. Tahdon luottaa viisauteesi, käsivarsiisi ne kantaa. Heittäytyä rakkautesi, tahdot parasta vain antaa, kuin isä lapsilleen. Jäädään tänäänkin Herran rauhaan. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
0: Radio Day, sielusi kumppani.
4: Autuaita kärsivälliset, he perivät maan. Ratkaisukeskeisessä maailmassamme Jumalakin tahdotaan nähdä ongelmien poistajana. Herramme kätkeytymistä emme tahdo kestää. Emmekä jaksaisi odottaa Jumalan aikaa murheiden päättymiselle. Vain suostumalla Jumalan johdatukseen ja aikaan, uskomme voi kuitenkin kypsyä ja luottamus syventyä. Jumalan voima on salattua voimaa. Hän pukeutui vaatimattomuuteen saapuessaan luoksemme. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Tässä heikkoudessaan hän oli kuitenkin, kuten Johannes sanoo, meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Kärsivällisyyttä, sisareni ja veljeni, matkallesi. Olet Herran turvallisissa käsissä.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseurassa evankelistana ja muusikkona. Työaluettani on koko Suomi. Olen valinnut meille tähän hetkeen Jesajan kirjan 55. luvusta muutaman jakeen ja ne kuuluvat seuraavasti. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja se saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivaallinen Isä, Pyhä Jumala, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen ihmeellisessä nimessä. Herra, me haluamme kiittää sinua tästä päivästä, jonka olet meille antanut. Ja kiitos pyhästä, ihmeellisestä, voimallisesta sanastasi, jossa on elämä, jossa on pelastus. Kiitos Herra tästä lupauksesta, jonka meille annat Jesajan kirjassa. Sinun sanasi tekee työtään meissä jokaisessa, hiljaa ja varmasti. Silloinkin, kun me emme itse sitä näe tai tunne. Herra, me rukoilemme tässä niiden puolesta, jotka ovat kuulleet sinun pyhää sanasi kauan sitten, ehkä jo lapsuudessa. Ja joissa siemen vielä odottaa itämistään. Anna sateesi, Herra. Anna sateesi tulla. Ja anna sanan nousta eloon heidän sydämissään. Tee meistä kylväjiä ja anna meille rohkeutta puhua sinusta työpaikalla, kotona, ystävälle. Sinä vastaat kasvusta ja me saamme kylvää. Kiitos, että sinun lupauksesi pitävät. Kiitos, että me saamme luottaa sinuun tänäänkin. Jeesuksen pyhässä nimessä.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Radio Dayssä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
2: Tänään KD-kompassiohjelmassa haastateltavana on ex-ammattinyrkkeilijä ja monivuotinen Helsingin kaupunginvaltuutettu Jukka Pyöveli-Järvinen, joka nyt on Kaakkois-Suomen kristillisdemokraattien kansanedustaja, eli siis eduskuntavaaliehdokas. Jukka Järvinen, sä oot lähtenyt ehdokkaaksi Kaakkois-Suomen vaalipiirissä kristillisdemokraattien listalla. Mutta miltä susta tuntuu, kun sua edelleen kutsutaan pyöveliksi?
3: Ei se pahalta tunnu, että siinä on pieni pilke mukana, että hyvä veli ehkä mieluummin, mutta ei se mua haittaa yhtään. Se liittyy siihen aikaisempaan uraan urheilijana Käpylän pyöveli. Mulla on pelkki hyvin muistoja tietysti siitä ajasta, että sain olla Miamissa Angelo Dundee tallissa, mies joka teki Muhammad Ali ja elää semmoista urheilijaelämää siellä, että ihan mukavalta tuntuu. En ole tosiaan sitä nimeä hyljännyt itse sillä tavalla, että ihmiset tulee hirveästi puhumaan, että se sama kaveri, mutta mä oon se sama kaveri. Ei se mua haittaa.
2: Sä oot sanonut, että nyrkkeily pelasti sinut joltain muulta. Mikä se oli, mistä sinut pelastettiin?
3: Asema, eli Stacey. Mä pyörin Stacellä, kun kotona oli vaikeaa olla ja silloin mentiin sitten asemalle, että sieltä löytyi niitä vertaisia sieltä ja pyörittiin sitten asemalla, kun ei ollut muuta tekemistä ja ehkä vähän dokattiin siellä ja vähän tapeltiin ja semmoista nuorilla haettiin sitä omaa paikkaamme yhteiskunnassa ja tietysti naiset tuli kovan kundin perässä, niin piti yrittää olla kova kundi, että saa parhaat friidut. No, se oli sitä elämää, mutta Ei koskaan sieltä sattunut mitään katastrofiin kohdalle, niin kuin usealta sattuu, että käyttää päihteitä ja huumeita, mutta mä en koskaan koskenut niihin, koska mä olisin nyrkkeellä. Ja se nyrkkeily vei sitten loppupeleissä pois kun sieltä asevalta, että pääsin tekemään hyviä asioita Muhammad Ali -valmentaja Angelo Dundeeta myöten Miamiin. Mä sain, se urheilu pelasti mut sieltä asemalta, vei mut sieltä pois. Mä ajattelin, että mä voin näitä nälikas pyöriä ja dokailla täällä niin kuin muuta, että en mä pysty nyrkkelemään silloin. Ja se oli ihan selvää, että mä haluan nyrkkeä.
2: Mitä sulle tapahtui 1998?
3: Mä olin tullut aamun pikkutunnille kotiin. Olin ollut edellisen illan poikien kanssa nauttimassa vähän päihteitä. Ja tuun kotiin ja mä herään Käpylässä asun. Herään lattialta, jääkaappi, ovi on vähän raolla ja mä menin kattoon jääkaapin ovi, että se on vähän raolla, että mitä siellä tapahtuu. Nousin päin, koira nuole mun naamaa, vai mitä se mua nuole, mulla on semmoinen kultainen nouta ja se nuole mun nassua. Ja mä menin kattoon jääkaapin ovi, kun se oli vähän raolla, painan jääkaapin oveen kiinni, niin mä näin samalla, että siellä on koiran maksaa munuaiset verisenä myttynä, niin puoliksi syötynä siinä paperilla. Mulla oli tapana keittää koiralle maksaa munuaista. Mä olin rouhinut humalapäissä niitä raakoja, kun koira maksaa munuaista. No, se koira tietysti tuli mun kultainen noutaja, oikein rakas koira mulle. Tuli nuoleen mua siihen, kun mä pötköttelin siinä jääkaapin alla, ovi auki, huilasin vähän, otin happea siinä aamuun pikku tunnella ja tuli nuoleen mun naamaan. No mä menen vessaan, sit pesee kasvojen ja samalla hetkellä mä näen, kun siellä oli sitä rustoa ja verimöttöä naamassa, kun mä pesen kasvoja, niin herra puhuttelee mua sillä hetkellä ja mä pesen kasvoja niin siinä peilin edessä, niin samalla tuli vahva johdatus, että on tässä. Että päätteet ei enää liittyä mun elämään millään tavalla, että sä et käytä elää, sä et auttaa heitä, ketkä ei jaksa yksin niiden parissa, että sä lähdet tuomaan uutta uskoa heille ja lopetat itse tämän päätteen, että se ei ole sun enää kuulu elämään millään tavalla. Ja tämä oli tosiaan syyskuun 13. päivä 1998. Ja siitä lähtien on päihteet ollut pois mun elämästä, eikä ole mitään ongelmaa, että koskaan tulisikaan takaisin. Että päinvastoin olen saanut ihmisen raittiiksi ja tehnyt paljon sitä työtä.
2: Sinulle kävi niin, että urasi, pitkä urasi nyrkkeilijänä ja menestyksekäs ura jatkui vuoteen 2005 asti. Sitten tuli koulu takaisin Jukka-pojan
3: elämään. Joo, sitten tuli tosi aikaisin, kun piti käydä kouluja, niin ei tullut käytyä niitä kouluja. Et silloin kun piti mennä lukioon, niin mulla oli kotona vähän vaikea olla. Et ei siellä, mä ajattelin, että en mä pysty opiskelemaan siellä. Mä lähdin Ruotsiin ja mä lähdin kaveritten kanssa Ruotsiin sitten, kun piti mennä lukioon. Olin päässyt jo lukioon, mutta en koskaan mennyt sinne. Ja Ja tulen sitten aikanaan pois Ruotsista ja koulut oli alkanut. Sanoin isälle, että ei sinne koulu kesken voi mennä, vaikka varmasti olisi voinut mennä, mutta en sanonut, ei ollut mitään haluja mennä sinne. No, isä sanoi sitten vanhan liiton tiukka mies, että mennään töihin sitten. Kadulla jäädä potkii kiviä, että mennään töihin. No siitä alkoi mun työura sitten silloisessa kansalaispankissa Aleksanterikadulla. Aloin lähettinä työt 15-vuotiaana ja sitä lähti on tehnyt töitä sitten enemmän ja vähemmän. Sitten mun pitää opiskella uudestaan, kun huomasin, että mun pitää saada sitten, kun nyrkkeily loppuu jotain jo paljon aikaisemmin. Mä olin miettinyt sitä nyrkkeilyurani kanssa aikana, kun mä olin siellä Miamissa pitkiä aikoja, että mitä mä alan tekemään. Niin mä halusin lähteä auttaa tosiaan heitä päihdeongelmaisia ja kodittomia. Helsingissä on kodittomia ihan liian paljon. Ja jokainen koditon on liikaa. Mä ajattelin, että mä lähden auttaa kodin, asuttaa heitä. Sitten opiskelin päihdetyöntekijäksi Diakonissa laitoksella ensin. Ja sitten sosionomiksi ammattikorkeakoulussa ja ylemmän sosionomin 8 kurssia käyn. Että saa vähän työkaluja lisää, mutta se on sydämessä se työ. Että siitä saa vähän työkaluja lisää ja apuja siihen työhön, mutta itse kutsumus on mulla se auttaa heitä. Ja se on sydämessä, että sitä ei saa koulun penkiltä. Mä lähden ottaa heitä. Olen saanut ihmisiä paljon selviytymään ja raittia selämässä ja asuttanut heitä ja saanut heille uuden mahdollisuuden.
2: Jukka Järvinen, olet ehdolla Kaakkois-Suomen vaalipiirissä. Stadin kundista on tullut Etelä-Savolainen. Ensin Kangasniemellä 2 vuotta ja sitten nyt Pieksämäellä. Miten sä oot sopeutunut Etelä-Savoon? Ja sulla on vähän uudenlainen elämätilanne siellä vanhassa remontoitavassa talossa.
3: Ihan huippusiirto ollut meillä. Että tosiaan lähdettiin Kangasniemelle Helsingin Käpylästä ja mä oon Uudessa Liitossa, mulla on pieni poika sitten Uudesta Liitosta. Mä ajattelin, että poika voisi nähdä vähän muutakin kuin Helsingin Kivikylä. Että mennään Kangasniemelle, se on meidän mökkipitäjä. Tämä mökkikunta on ollut vuodesta 1966. Ja ollaan paljon vietty kesiä siellä, että se on kaunis paikka. Ja on hyviä muistoja Kangasniemestä. Ja sitten puoliso on ratsastus, sosiaalipedagoginen ratsastuksen ohjaaja. Niin se päästään Veera Mannisen olympiaratsastajan talliin mukaan, joka on Pieksämäellä. No sitten me tultiin Kangasniemelle, oltiin siellä ensin ja sitten Reetta teki töitä täällä Pieksämäellä siellä Veeramannisen tallella ja mä sain töitä sitten täältä Savelakodilta, täältä Pieksämäestä päihdettyä kuntoutuksesta. Niin sitten se oli aika selvä siirto, että muuttaa tänne. Sitten mihin me muutettiin, me ollaan haettu vaimoni kanssa, Reetan kanssa kauan aikaa semmoista taloa, missä olisi, niinku iso, olisi mahdollisuus ottaa vaikka tämmöinen sijoituslapsi. Meillä on yksi oma ja mietittiin sitten semmoista taloa, missä on tilaa. Ja me löydettiin sitten vanha pappilarakennus tuosta yläristeltä, mikä on vain 1800-luvun peruja. Ja tehty remonttia siellä niin kuin Iisakin kirkkoa. Ja
2: se ei lopu koskaan.
3: Siitä on tullut tosi kiva nyt. Ja asutaan täällä Pieksämäellä ja tykätään asuttaa tosi paljon.
2: Vielä kysyn Jukka Järvinen, kun olet nyt ehdokkaana, niin onko, kun haluat auttaa niitä, jotka on päihdeongelmaisia, se on tosi paha ongelma Suomessa tänään, niin onko toivoa?
3: Aina on toivoa. Niin kauan kuin sulla on elämää, niin kauan on toivoa. Ja myös näin päihdeasiakkaiden kohdalla, niin se pitää löytää se toivo, se motivaatio, se pitää löytää sitä, vaikka ne kokisi niin, että asiakas kokee, että ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta mihinkään, että tuntuu, että pelikortit on pelattu kaikki. Mä jostain löydän sen mahdollisuuden, mä näytän sen, että kyllä sulla on, että säkin oot arvokas ihminen, just semmoisena kuin sä oot. Toivotaan käännetään vene toisin päälle tai tekee asiat toisella tavalla ja sä selviät.
2: Olen Kristiina Kunnas ja haastattelussa tässä KD-kompassiohjelmassa oli Jukka Pyöveli Järvinen, entinen raskaansarjan ammattilaisnyrkkeilijä ja nykyinen päihdetyöntekijä sekä sosionomi Pieksämäeltä. Jukka Järvinen on kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokas Kaakkois-Suomen vaalipiirissä ensi kevään 2027 eduskuntavaaleissa.
1: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus, 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa, lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
5: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja, uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi.
6: Vielä kun ehdit.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainassa vierailulla oleva Suomen presidentti Alexander Stubb sanoo, että Ukrainan puolustuskyky Venäjän ballistisia ohjuksia vastaan on lähellä nollaa. Stubb kertoi näkemyksensä suomalaislehdistölle Kiovassa. Stubbin mukaan Venäjällä on tällä hetkellä noin 600 ballistista ohjusta ja Venäjä kykenee tuottamaan noin 100 uutta kuukaudessa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on jo aiemmin tuonut esiin maan ahdingon ilmatorjunnassa. Venäjä on toistuvasti tehnyt ilmaiskuja Ukrainaan. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen sanoo tukevansa valtiosihteeri Jukka Salovaaran ehdotusta siitä, että suojelupoliisi olisi ulkoministeriön ohjauksessa. Valtonen sanoi ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä järjestetyssä mediatilaisuudessa pitävänsä tärkeänä, ettei suojelupoliisi joutuisi kilpailemaan poliisin kanssa samoista määrärahoista. Lisäksi Valtonen sanoi tukevansa Salovaaran ehdotusta siitä, että ulkoministeri toimisi samalla Eurooppa-ministerin roolissa. Salovaara siirtyy syyskuun alussa Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamsson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallan tekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. Kaksi teinipoikaa loukkaantui vakavasti, yksi lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent on esitellyt uusia suunnitelmia Iranin talouden nurkkaan ajamiseksi. Yhdysvallat kohdistaa uusia toissijaisia talouspakotteita viidelle sektorille: digitaalisiin varoihin, teknologiaan, kultaan, ilmailuun ja merenkulkuun. Toissijaisilla pakotteilla tarkoitetaan sitä, että ne rankaisevat myös Iranin kanssa kauppaa käyviä maita. Bessent sanoi myös, että kaikki tahot, jotka edistävät rahanpesua Iranin puolesta, poistetaan Yhdysvaltain dollarijärjestelmästä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

harasti hiljaa. Korjata Jumalan viljaa. Korottaa kortta arasti.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
2: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen toivemusiikkia kanssani tunnin ajaksi. Ja kuten taisin jo viikko sitten mainita, niin tänään on sitten ihan viimeinen kerta, kun me näissä merkeissä yhdessä tapaamme. Ja tänään on viimeinen toivekonsertti. Syyskuun alusta sitten tälle ohjelmapaikalle tulee kuuntelijan toivelistan uusinta. Mutta nyt tosiaan tunti kuunnellaan vielä toivemusiikkia ja olen niitä koonnut tähän niin, että yritän kaikki ne, jotka ovat jonossa, niin saada vielä tänään toteutettua. Ihan ensimmäisenä tässä soi Kari Tapiolta Kuin taivaisiin. Kati tätä toivoo ja kertoo aina tykänneensä tästä laulusta.
0: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kari Tapio ja Queen Taivaisiin, Katin toivemusiikkia. Mario haluaa kuulla Anna-Mari Kaskisen ja Pekka Simojoen yhteistyönä syntyneen laulun Uusi taivas, uusi maa. Mario ei sitten perustele tätä toivettaa, mutta se kuullaan tosiaan tässä nyt Hannu Lepolan ja Johanna Aarnion laulamana.
1: Tule katso.

0: Hannu Levola ja Johanna Aarnio, kappale Uusi taivas, uusi maa, Marion toiveena. Hetken kuluttua äänessä on Petteri Laaksonen, kappaleella on lähde salainen, mutta sitä ennen tässä toteutetaan Kalevin toive. Kalevi haluaa kuulla Viktor Klimenkolta laulun Ilta saapuu, hetki kuin viimeinen. Ja Kalevi kirjoittaa, että elämme ajan ehtoossa.
1: Radio Day.

0: muistan, että tämä soi ennen radiossa. On hyvä. Näin luonnehtii Satu tätä toivettaan, eli Petri Laaksosen On lähde salainen. Ja hyvähän tuo kappale on kuin mikä. Ja niin ovat myöskin muut toivekappaleet. Olen aina nauttinut näiden toiveiden toteuttamisesta, mutta kuten jo viikko sitten lauantaina taisin kertoa, niin tämä on nyt tosiaan viimeinen kerta, kun olen juontelemassa tätä toivekonserttiohjelmaa näin lauantaina. Tälle ohjelmapaikalle sitten syyskuun alusta siirtyy kuuntelijan toivelista. Minä Päivi poistun sitten täältä Radio Daystä ja siirryn asumaan Kuopioon. Keväällähän minä avioidun Jussin kanssa ja totta kai sitten halutaan Jussin kanssa myöskin yhdessä asua. Mutta tänään tosiaan kuunnellaan vielä toivemusiikkia ja jatketaan Emilian toiveeseen. Emilian toive on vähän tämmöinen mystinen kappale A Place Called Earth, joka Emilian mielestä on upeaa kuultavaa. Näinpä. Tässä laulussahan kaivataan taivasta paikkaan nimeltä maa, paikkaa, jossa jokainen poika ja tytär tietäisivät arvonsa. Ja tässä laulussa nähdään tämmöinen uni, jossa ollaan armon käsivarsilla ilon ja tuskan läpi ja kaivataan tosiaan tätä taivasta myös maan päälle.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen. Oh,

0: Lauren Daigle ja John Foreman, hieno A Place Called Earth, soi siinä Emilian toiveena. Paula haluaa kuulla laulun Rakkauden syliin, tai Jussi Taipaleen laulun, ja uskon, että moni muukin kuulija tätä toivoa kuuntelijan toivelistassa. Tämä oli jossain vaiheessa todella suosittu.
1: Radio Day.

Tapio Henriksson, noin 5 vuotta sitten edesmennyt Vapaakirkon pastori, jolta ilmestyi myös useita äänitteitä. Tällä kertaa kuultiin kappale Herran johdatus on mulle parhain ja toivekonserttiin sitä toivoi kuultavaksi ensio. Paloyhtye ja vahvista ystävää on seuraava laulu ja tätä toivekonserttiin toivoo Saara.

0: Saaran toiveena soi siinä Palolta Vahvista ystävää. Kummallinen kaipuu, tämä on Sannalle kuulemma se ensimmäinen laulu, josta Eve ja Ossi aikoinaan tulivat hänelle tutuksi. Sanna kertoi, että sittemmin heidän monet laulunsa ovat tulleet tutuiksi, mutta tämä edelleen tuntuu niin hyvälle. Eli Eve ja Ossi, Kummallinen kaipuu.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Eve ja Ossi, kummallinen kaipuu, Sannan toive musiikkia, ja Sanna tosiaan kertoi, että tämä laulu oli se, joka tutustutti hänet Even ja Ossin musiikkiin. Keijo puolestaan haluaa kuulla sitten laulun, joka vie hänet kuulemma uskoon tulon alkuun ja muistuttaa niistä ajoista. Eli Seppo Kohvakka ja Isä pitää huolen.

Seppo Kohvakka ja Isä pitää huolen. Kappale vei Keijon siis muistoissa tuonne uskoon tulon alkuaikoihin. Eija Merilä on seuraavaksi äänessä. Laululla On paikka rauhaisa. Tätä toivoo Annikki. Hän kertoo, että Eija Merilä on aina kuulunut suosikkeihin.

0: Eija Merilä ja Onna Paikka Rauhaisa, Annikin toivemusiikkia. Vielä yksi laulu me ehditään kuunnella ennen kuin kello tulee 17 ja siirrytään tuoreimpiin uutisiin. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän lauantain ja oikeastaan kaikkien muidenkin lauantain toivekonserttien seurasta. Sillä kuten jo kerroin, niin tämä oli viimeinen toivekonsertti syyskuun alusta. Sitten tällä ohjelmapaikalla on kuuntelijan toivelistan uusinta. Ja kerroin myöskin, että minä poistun täältä Radio Daystä tuossa kuun vaihteessa. Vielä pari viikkoa olen täällä hommissa ja sen jälkeen sitten suuntaan askeleeni Kuopioon. Keväällä minä avioiduin Juhani Karvosen kanssa ja totta kai sitten haluamme myös asua yhdessä, joten askeleet suuntaavat Savon maalle. Vielä pari viikkoa täällä tuurailen nyt Anua iltapäivässä kello 14 eteenpäin joka päivä ja kuuntelijan toivelistatkin toimitaan, joten ihan heti en tästä poistu. Mutta tältä iltaa hyvästelen sinut ja toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Viimeinen toivelaulu on oma toiveeni. Pistän soimaan tässä oman aviopuolisoni Juhani Karvosen kappaleen Kiitetään. Kiitos mielellä, kun tässä ollaan menneistä ja tulevista vuosista. Tämän mukana hei hei ja siunattua päivän jatkoa sulle.
1: Radio Day.

0: Nyt Radio Deissa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Deyn ystävä.

se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi,

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Miltä tuntuu, kun joutuu tahtomattaan ja yllättäen myrskyn silmään? Miksi erilaiset näkemykset, esimerkiksi sateenkaaritoiminnasta, herättävät niin voimakkaita reaktioita? Entä onko kirkkoherran pakko hyväksyä sateenkaarimessujen järjestäminen omassa seurakunnassa? Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin, rovasti Teijo Peltola.
1: Kiitos.
0: Ja minä olen Sari Savella, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Teijo Peltola, sä oot toiminut Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherrana. Ja tässä seurakunnassa on ollut erimielisyyksiä siitä, saako seurakunnassa järjestää sateenkaarimessuja. Ja jos vähän käydän tätä historiaa lyhyesti läpi, niin alkusyksystä 2024 linjasit, ettei ole tarpeen järjestää erillisiä sateenkaarimessuja. Tämän jälkeen sitten ilmeisesti seurakuntaneuvoston jäsen teki aloitteen, että näitä messuja järjestettäisiin. Ja tästä aloitteesta sitten äänestettiin ja aloitteen tekijän esitys voitti hyvin niukasti. No, kirkossa on tapana ilmeisesti näin, että jos seurakuntaneuvosto ja kirkkoherra ovat erimielisiä, niin asia siirtyy sitten tuomiokapitulin ratkaistavaksi. Huhtikuussa 2025 tuomiokapituli päätti piispa Matti Salomäen esityksen mukaisesti, että Vaasan suomalaisessa seurakunnassa voidaan järjestää sateenkaarimessuja. Miten sinä koit tämän reilun puolen vuoden prosessin?
1: No, itse asiassa se prosessihan on, jos ajatellaan, että se lähti siitä, se lähti itse asiassa jo niin kuin työyhteisön sisällä, se lähti toukokuussa 2024 ja sitten, että sittenhän järjestettiin yksi sateenkaarimessu niin, että en siihen puuttunut, koska se oli keretty jo tiedottaa. Ja tosiaan käytäntö oli ollut mua ennen, että kun olin aloittanut 1.3.24 kirkkoherrana, niin Vaasan suomalaisessa seurakunnassa ei ollut omana toimintana vakiintuneita sateenkaarimessuja. Ja sitten kun tämä tuli sitten tämä niin kuin mun linjauksen, joka siis ei ollut päätös, vaan siis sen toteaminen, että olisin halunnut jatkaa edeltäjäni linjalla, että Vaasan ruotsalainen seurakunta, joka on järjestänyt sateenkaarimessuja, niin meidän työntekijät voivat siihen osallistua. Se sitten herätti Vaasan setan piirissä huomiota ja järjestettiin tapaaminen ja siitä sitten alkoi prosessi, joka sitten tuli maakuntamedioihin ja siinä tuli esille se narratiivi, että olisin lopettanut toiminnan, mitä ei ollut siis tapahtunut, vaan en ollut suostunut aloittamaan. Ja se lähti sitten elämään omaa elämäänsä ja sitten se niin kuin viittasi siis kirkkolainsäädännön mukaisesti, jos seurakuntaneuvoston enemmistö, vaikka niukkakin on eri mieltä kuin esittelijä eli kirkkoherra, niin se siirtyy tuomiokapituliin ja sen mukaisesti tuomiokapituli sitten päätti ja sen mukaisesti on niin kuin eletty ja mä olen kunnioittanut tuomiokapitulin päätöstä, mutta olen pitäytynyt niissä teologisissa perusteissa, jotka siinä esityksessäni esitin ja olen ylipäätään sanonut tästä asiasta hyvin vähän, mutta ne teologiset periaatteet on pitänyt esillä ja tuomiokapitulihan ei ottanut kantaa niihin teologisiin argumentteihin, vaan sitten sanoitte sen niin, että se päätös oli hallinnollinen.
0: Päätös oli hallinnollinen. Mitä sä ajattelet siitä päätöksestä?
1: No siis mä olen pyrkinyt siihen, kun mä ajattelen niin, että tietysti kaikkina aikoina ihan kirkkoherran perustehtävä, kun ajatellaan, että tämä ei koske nyt pelkästään sateenkaarikysymyksen asettelua, että jos ajatellaan tämmöistä teologista keskustelua, erilaisia jännitteitä, niin on hyvä käydä teologista keskustelua. Ja mä olen pyrkinyt sitä edistämään. Me ollaan kyllä sitä käyty sen jälkeenkin. Mä ymmärrän sen, että tällaisena niin kuin polarisoituneena aikana se on hyvin vaativaa. Ja kyllä se tietysti sillä tavalla niin kuin hämmentävä kokemus on, että jos vastaus siihen, että onko niin kuin huomautettavaa näihin teologisiin argumentteihin on, että ei ole. Eli niitä ei niin kuin kumota, mutta sitten pitäydytään siinä hallinnollisessa päätöksessä, niin se tavallaan sehän jättää sitten kirkkoherran johtajana aika yksin. Mutta jos mä nyt ajattelen, että mikä on kirkkoherran perustehtävä, niin ilman muuta kirkkoherran tulee voida johtaa teologista keskustelua. Ja kyllä me ollaan sitä myöskin näihin sateenkaarikysymyksiin liittyen sitten seurakunnassa myöhemminkin käyty ja mun mielestä ihan rakentavassa hengessä.
0: Entä sun esimiehen piispan kanssa, niin ootko sä käynyt hänen kanssaan teologista keskustelua koskien sateenkaarimessuja ja muita tapahtumia?
1: No silloin me käytiin kyllä, kun tämä oli niin kuin ajankohtainen, mutta mä kunnioitan sitä, että ne oli meidän välisiä keskusteluja. Liittyy tietysti siihen ajankohtaiseen tilanteeseen. Ja mä oon kuitenkin, minut on rakennettu niin, että mä olen niin kuin eteenpäin katsova ja haluan, että se mitä keskustellaan niin kuin näkemyksellisistä asioista ja luottamuksella, niin pysyy myöskin sellaisena.
0: No sä olit kuitenkin tavallaan tuossa aikamoisessa myrskyn silmässä ja niin kuin totesit, että itse puhuit asiasta hyvin vähän, mutta maakuntalehdet ja laajemminkin nostivat tätä teemaa. Ja oliko sulla jossain kohtaa semmoista oloa, että olet jonkinnäköisen ajojahdin kohteena?
1: No itse asiassa ne asiat, mitä mä oon varsinaisesti niin kuin teologisesti sanonut, siis siinä perusteluosassa, jonka silloin kun sateenkaarimessuasia käsiteltiin, niin nämä kiteytyy oikeastaan niin kuin neljään asiaan. Eli ensimmäinen on siis Jeesuksen, apostolien ja kirkon traditiosta ja raamatusta nouseva ymmärrys avioliitosta, joka on hyvin syvällinen kysymys. Sitten toinen on ymmärrys biologisista sukupuolista, eli on olemassa mies ja nainen, ja sitten lapsen luovuttamattomasta oikeudesta isään ja äitiin. Ja sitten neljäs näkökulma, mikä liittyy sitten jumalanpalveluselämään ja symboliikkaan, että katson, että kirkkoherran keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, että myöskään niin kuin kirkon jumalanpalveluselämä ja siihen liittyvä symboliikka eivät murenna näitä kolmea ensimmäistä. Ja tämä oli oikeastaan se, mitä mä niin kuin varsinaisesti olen sanonut. Ja siinä mielessä se niin kuin on ollut kyllä hyvin hämmentävää olla siinä myrskyn silmässä, että mähän olen siis varsinaisesti kirjoittanut yhden kolumnin Kotimaa-lehteen, mihin sitten piispa vastasi. Ja sitten mä olen antanut pari haastattelua tämän parin vuoden aikana käytännössä. Ja nyt sitten ihan tässä viime aikoina niin on antanut pari radiohaastattelua, kun katse suuntaa jo niin kuin tulevaan. Että totta kai siis, jos ajattelet, että käytännössä kun en ole edes tässä asiassa varsinaisesti hallinnollista päätöstä tehnyt, vaan hallinnolliset päätökset, että hän on seurakuntaneuvoston ja tuomiokapitulin tekemiä, niin kyllä se tietysti sillä tavalla on tuntunut myöskin ajojahdilta, että maakuntamedioissa on ollut kymmeniä, siis todellakin kymmeniä, aika lailla stigmatisoivia uutisia, jotka ovat toistaneet sitä samaa narratiivia, mikä alkoi syksyllä 24.
0: No yksi sivujuonne näissä tässä, mitä kaikkea sitten tapahtui sen jälkeen, kun tuomiokapituli teki tämän päätöksen ja tapahtumia vielä, nämä tapahtumat etenivät, niin Lapuan tuomiokapituli osoitettiin myöhemmin kirje koskien työhyvinvointia seurakunnassa. Mitä sä arvelet, että mitä sen kirjeen taustalla oli?
1: No ensinnäkin mä sanoin, että minulla ei ole mitään vaatimuksia ketään kohtaan, mutta siinä kirjeessähän oli siis, se oli sillä tavalla niin kuin anonyymi kirje, että minäkään en tiedä, ainoastaan tiedän yhden henkilön, joka sen allekirjoittanut, ja tiedän kaksi ihmistä, jotka tietävät, ketkä ne allekirjoittajat ovat, ja se kirjan sisältö on sitten vuotanut juuri niin tavallaan ikään kuin salaperäisenä mediaan, että kun se on päätetty salaiseksi asiakirjaksi, niin vaikka mä olen siihen kirjoittanut vastineen sekä seurakuntaneuvostolle että kapitulille, niin mulla ei ole ollut mitään mahdollisuutta julkisesti vastata siihen kyselyyn. Ja siinä kirjeessä on sellaisia asioita, että toivoin silloin, että se olisi julkaistu saman kuin mun vastineeni sen takia, että sitten jokainen olisi voinut itse arvioida, että mistä tässä oikein on kysymys. Mutta niin ei ole tapahtunut. Ja että se oli niin kuin sanotaan, että mä koen, että minun oikeusturvani kannalta se oli epäreilu tilanne olla tämmöisen niin kuin varjon niin kuin katveessa ilman mielestäni laillista mahdollisuutta puolustautua. Ja mä oon ollut hyvin tarkka siinä, että mä en ole levittänyt enkä antanut niin kuin julkisuuteen asiakirjoja, en myöskään vastineitani. Niitä olisi tietysti jokainen voinut toimittajatkin kysyä, mutta mä en ole ollut tässä aktiivinen. Että ehkä mä tässä suhteessa olen jotenkin ajattelin, että sitten loppupeleissä kuitenkin niin kerran kaikki on julkista.
0: Niin, se mitä salassa tehdään, niin se huudetaan katoilta vai miten se menee Raamatussa? Kyllä. Luuletko, että tämä meni laillisesti ihan oikein? Vai onko tässä tämmöinen, niin kuin, että ehkä meni, ehkä ei?
1: No se on tietysti mun henkilökohtainen näkemykseni, että jos niin kuin ei anneta mahdollisuutta oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja näkemykseni mukaan sen perusteet, varoituksen perusteet perustuvat niin kuin anonyymiin lähteisiin, niin onhan se niin kuin oikeusturvan kannalta, minusta se ei niin kuin ole oikein. Näin ei oikeusvaltiossa pitäisi toimia. Mä luulen, että tämä voi olla laajempikin yhteiskunnallinen ilmiö, ja tässä suhteessa kyseessä voi sanoa, että yksittäinen, varsinkin niin kuin julkisoikeudellisen yhteisön johtotehtävissä oleva ihminen, joka joutuu tällaisen niin kuin maalittamisen kohteeksi tai kokee joutuvansa, niin siinä on kyllä aika heikoilla. Että totta kai mulla on muutama läheinen ystävä, jonka kanssa on tätä tilannetta niin kuin pohtinut. Ja kaikki se, mitä olen niin kuin arvioinut tai sanonut, niin olin tarkistanut käytännössä myöskin juristeilla.
0: Kuuntelet viikon Seurakuntalainen podcastia. Tänään puhumme siitä, miltä se tuntuu, kun joutuu tahtomattaan ja yllättäen myrskyn silmään. Vieraanani on rovasti Teijo Peltola ja minä olen Sari Savela. Mikä on auttanut sinua jaksamaan koko tässä prosessissa, johon liittyy tämmöistä epäoikeudenmukaisuuden kokemusta?
1: Raskaintahan tässä on tietysti ollut se, että kun olen nähnyt, mitä tämä on tarkoittanut mun perheelleni ja mun läheisilleni, rakkailleni, että se on sietämätöntä. Mutta minua on auttanut jaksamaan hyvin arkiset asiat, mulla on ystäviä ja sitten mä olen kokenut johtaja. En mä ensimmäistä kertaa johda näin isoa työyhteisöä. Mä oon johtanut kansanlaitoksen ulkomaantyötä monta vuotta. Mä oon ollut hyvin vaativissa olosuhteissa lähetys- ja kehitysyhteistyötehtävissä erilaisissa työpaikoissa sekä maallisissa että kristillisissä järjestöissä. Että kyllä mä tiedän sen palautteen ja siis näiden vuosien aikana, minkä olen saanut palautetta entisiltä työtovereilta, joidenkin esihenkilö olen ollut, niin sehän on ollut siis pääasiassa tällainen, että tämä on todella hämmentävää, koska he tuntevat ja tietävät, mitä mä oon. Siis tietyllä tavalla siis siinä merkityksessä hyvä itsetunto ja vahva kokemus auttaa jaksamaan. Mutta tietysti myös, että on viisas vaimo ja läheisiä, jotka rakastaa ja hyviä ystäviä. Ja sitten arkiset asiat, liikunta, urheilu on mulle hyvin tärkeää. Lopulta tämmöiset niin kuin monessa muussakin asiassa jaksamiselle lähteet on niin kuin auttaa säännöllinen elämä ja terveelliset elämäntavat, joita yritän noudattaa.
0: No sä tulit Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherraksi tosiaan kansanlähetyksen apulaislähetysjohtajan tehtävästä ja sun vastuualueella oli siellä ulkomaan työn johtaminen, oliko näin?
1: Joo, siis mä olin 8 vuotta yhteensä, että aluksi mulla oli ulkomaantyö ja kotimaantyö, olin sekä ulkomaantyö että kotimaantyöjohtaja, sitten oli ulkomaantyö ja hallintojohtaja. Se oli aika raju yhdistelmä, silloin oli taloudellisesti hyvin isot haasteet. Se oli noin 1,5 vuoden jakso, ja sitten loppuaika olin ulkomaantyöjohtaja. Ja niihin aikoihin liittyy ennen kaikkea silloisten niin kuin yleisen strategian ja ennen kaikkea lähetysstrategian tekeminen, hyvin pitkälle muutosjohtaminen. Ja mä luulen, että se oli varmaan yksi keskeinen syy, miksi mut kirkkoherran virasta aikanaan kansanlähetykseen rekrytoitiin.
0: No tosiaan mainitsit, että kirkkoherran virasta rekrytoitiin kansanlähetykseen, niin sä olit Tammelan seurakunnassa kirkkoherrana ennen kansanlähetystä ja siinä eti 8 vuotta kulua sitten niin kuin järjestössä, herätysliikejärjestössä, niin millä tavoin sä näet, että kirkko oli muuttunut tuona aikana, kun palasit sitten kirkkoon töihin?
1: No mulla on siis tämä ura on ylipäätään rakentunut tämmöisen niin kuin, aika pitkällä tämmöinen, niin kuin, ainakin pari tämmöistä 8 vuoden jaksoa on ollut. Sitä siis Tammela edelsi 11 vuoden jakso, jolloin me oltiin 3 työkautta perheenemme Senegalissa Suomen lähetysseuran palveluksessa, lähetys- ja kehitysyhteistyön tehtävissä, työalueen esimiehenä ja yhteistyökirkon lähetystyökoordinaattorina. No, sitten tulin Lounais-Hämeeseen, joka oli mulle hyvin niin kuin, uusi maailma. Ja se oli niin kuin mielenkiintoista, kun mä oon siis kaupunkilainen, syntynyt ja kasvanut kantakaupungissa, niin totutella siis semmoisen hyvin juurevaan lounaishämäläiseen seurakuntaan, niin se oli aivan fantastinen kokemus. Mä siellä niin kuin oivansin sen, että Tammelan seurakuntahan on siis tämmöinen katoliselta ajalta oleva niin kuin emäseurakunta. Ja mä tajusin sen, että seurakunnalla on identiteetti. Mä yritin kaikenlaisia ja toteutettiin kaikenlaisia hienoja strategiatyöskentelyjä muun muassa Ilkka Halvan kanssa. Ja en mä olekaan varma, että miten me onnistuttiin niissä, mutta mä opin sen, että lopulta muutosjohtamisessa on niin kuin mahdollista se, että on palveleva asenne. Sillä tavalla saa sitten pysyvää jälkeen. Ja kyllä Mulla on siis hyvät yhteydet sinne edelleen. No sitten kun mä siirryin kansanlähetykseen, niin tietysti siis järjestöjohtamisen dynamiikka on hyvin erilainen kuin paikallisseurakunnan. Järjestöt elää ihan eri tavalla hektisesti reaaliajassa. Toiminnan ja talouden, ennen kaikkea talouden seurannan tulee olla hyvin reaaliaikaista ja budjetointi yksityiskohtaista, talouden seurannan reaaliaikaista ja lähde- ja kohdeajattelu, rahat käytetään sinne, minne ne on kerätty ja sitten kun siitä tulin taas niin kuin seurakuntavirkaan, niin, ja siis Vaasahan on mun kotikaupunki, mä oon syntynyt ja kasvanut siellä. Mun täytyy sanoa, että se oli niin kuin, se ei ole enää sama kaupunki. Siinä on tapahtunut mun näkemykseni mukaan niin kuin hyviä muutoksia. Se kaupunki on kasvanut tietysti ja monikulttuuristunut. Mutta kirkko ja se kirkko, jossa minut on kastettu ja jossa mä olen siellä ja sitten tietysti mun juuret on rauhansanalaisessa herätyskristillisyydessä, missä mä oon oppinut Jeesuksen Kristuksen tuntemaan, niin siitä on kyllä kirkko kulkenut pitkän matkan. Ja se ei nyt koske vain Vaasan suomalaista seurakuntaa, vaan ylipäätään, että siitä voisi järjestää ihan oman podcastin. Että ei tämä ole enää se sama kirkko ja meidän kirkko kärsii.
0: Säästetään se tosiaan toiseen podcastiin, tämä kirkkokeskustelun syventäminen, mutta tuossa aikaisemmin mainitsit, että olet puolisosi kanssa ollut Senegalissa 11 vuotta lähetystyössä ja nyt ympyrä on jälleen sulkeutumassa. Olette puolisosi kanssa lähdössä lähetystyöhön Kyprokselle kansanlähetyksen lähettämänä. Miten päätös syntyi?
1: No, me ollaan itse asiassa vaimoni Minnan kanssa vuosia mietitty sitä, että me haluttaisiin vielä tehdä jonkinlainen jakso ulkomaan työssä. Mun vaimollani on hyvin merkittävä yli 15 vuoden työura avustustyöntekijänä humanitäärinä eri puolilla maailmaa usean järjestön palveluksessa. Ja siinä vaiheessa, kun lähdin kansanlähetyksestä 24, keskustelin Daniel Nummelan kanssa ja sanoin tämän ajatuksen, että me voitaisiin vielä miettiä tällaista. Ja nyt sitten, kun elämässä on tapahtunut tämmöisiä asioita, mitä nyt on viime vuosina tapahtunut. Mietittiin, että mihin me haluttaisiin käyttää niin kuin tämä aktiiviuralla olevat vuodet. Mä ajattelen sitä osaamista, kokemusta, mikä meillä on. Hänellä on tietysti vaimollani on hyvin laaja monipuolinen osaaminen ja mulla sitten omanlaiseni. Me halutaan käyttää se johonkin sellaiseen, joka suuntaa tulevaisuuteen. Ja itse asiassa, kun Kyproksesta puhutaan, niin siinä puhutaan siis juutalaistyöstä. Ja juutalaistyö on mahdollisuutena ollut jo oikeastaan siinä vaiheessa, kun me tavattiin Minnan kanssa, kun mä olin aloittanut 80-luvun lopussa teologian opinnot. Me oltiin Israelissa käymässä. Hän oli siellä lähetysseuran silloisen Shalhevetia-keskuksen vapaaehtoistyöntekijänä Heikki ja Mari-Liisa Nurmisen kanssa keskusteltiin. Heikki Nurminen, joka oli siis aivan huikea, erittäin arvostettu työntekijä lähetysseurassa, niin olisi toivonut meitä Israeliin. Ja me oltiin avoimia menemään, minne lähetysseura halusi. Me haluttiin, että me päästään omin ammatillisiin tehtäviin. No, meidät sitten johdatettiin Senegaliin ja näin oli varmasti hyvä. Mutta tämä niin kuin juutalaistyön näky on kulkenut. Meillä on oikeastaan niin kuin koko ajan, myös minulla. Olen sitten myöskin kansanlähetyksen ulkomaantyöjohtajana toimiessani ollut päivittämässä kansanlähetyksen näkyä, näkemystä ja ennen kaikkea sitä, että miten me voidaan tukea sitä, että juutalaistyöllä löydetään niin kuin uuden sukupolven vastuunkantajia, jotka vievät tätä soihtua eteenpäin.
0: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta rovasti Teijo Peltola. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulla.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Israel tänään.
2: Viime päivinä Israelin puolelta Gazan vastaisen rajan läheisyydestä on löydetty 5 Gazasta lennätettyä leijaa. Ensi kuulemalta tämä saattaa kuulostaa lähes harmittomalta. Gazan lähellä asuville israelaisille niiden ilmestyminen tuo kuitenkin mieleen ahdistavia muistoja. Syy tähän johtaa vuoteen 2018. Gazan rajalla järjestettyjen suurten palestiinalaismielenosoitusten aikana palestiinalaiset alkoivat kiinnittää tavallisiin leijoihin palavaa materiaalia ja lennättää niitä rajan yli Israeliin hyödyntäen Välimereltä puhaltavia tuulia, jotka kuljettivat leijoja itään. Pian samaa menetelmää alettiin käyttää ilmapallojen avulla. Niihin kiinnitettiin toisinaan sytytyslaitteita ja joissakin tapauksissa räjähteitä. Niitä lähetettiin satoja. Muistan päivän, jolloin perheemme suunnitteli retkeä sille alueelle. Jouduimme perumaan sen, koska kyseisenä päivänä lähetettiin yli 60 ilmapalloa ja koko alue oli tulessa. Gazalaisten tuhopolttojen jatkuessa tuhansia hehtaareja viljelysmaata ja luonnonsuojelualueita paloi. Maanviljelijät menettivät satojaan, eläinten elinympäristöjä tuhoutui ja Gazaa ympäröivien yhteisöjen palokunnat joutuivat hälytystehtäviin lähes päivittäin. Israelin oli vaikea löytää tehokasta keinoa pysäyttää tällaiset halvat ja yksinkertaiset aseet, eikä siinä juuri onnistuttu. Menetelmää käytettiin edelleen vuoden 2018 jälkeenkin, myöhempinä jännitteisinä ajanjaksoina. Esimerkiksi vuonna 2019 Gazasta lähetetyt ilmapallot aiheuttivat toistuvasti tulipaloja, ja Israel vastasi niihin toisinaan iskuilla Hamasin asemia vastaan. Vastaavia tapauksia sattui myös seuraavina vuosina. Meidän lapsiamme piti silloin tarkasti varoittaa, että satunnaisiin ilmapalloihin ei saa koskea. Tämä historia auttaa ymmärtämään, miksi nykyiset leijat herättävät huolta. Israelin armeijan alustavan tutkinnan mukaan lapset ja nuoret lennättivät niitä Hamasin komentajien käskystä. Tämä havainnollistaa jälleen Hamasin toimintatapoja. Hamas käyttää lapsia sodassa, ja kun Israel vastaa, Hamas syyttää Israelia lasten vahingoittamisesta. Viimeaikaisissa leijoissa ei ole ollut aseita. Israeliset viranomaiset muistavat kuitenkin hyvin, että aiemmin tavallisia leijoja käytettiin tiettävästi ensin testaamaan, minne tuuli niitä kuljettaisi, ennen kuin niiden mukana alettiin lähettää sytytyslaitteita. Asiaan liittyy myös syvempi psykologinen merkitys. Gazan vieressä sijaitsevat yhteisöt toipuvat yhä lokakuun 7. päivän hyökkäyksestä. Rajan ylittävä leija ei itsessään välttämättä muodosta merkittävää sotilaallista uhkaa, mutta se osoittaa, että Gazasta lähetetty esine voi edelleen ylittää rajan Israelin alueelle. Asukkaille, jotka muistavat sekä vuoden 2018 tapahtumat että lokakuun 7. päivän, tämä riittää tekemään 5 yksinkertaisesta leijasta syvästi huolestuttavia. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään siirrymme Sakarian kirjaan ja mietimme nimien merkitystä. Entä miksi profeetta Haggain ja Sakarian piti kohdella ihmisiä lempeydellä? Ja miten nämä kaksi profeettaa erosivat toisistaan ja miten heidän tehtävänsä erosivat? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Eli Sakarian kirja, ensimmäinen luku, jakeet alusta kuudenteen. Johdanto Sakarian kirjaan.
1: Sakaria, jonka nimi merkitsee, jota Herra muistaa, oli Perekian poika. Perekian nimi puolestaan tarkoittaa Herra siunaa. Tämän isä puolestaan oli Itto, joka merkitsee määrätty taikka oikea aika. Tämä nimirypäs, jolla on näin rikkaat merkitykset, kertoo osuvasti myös siitä rohkaisusta, jota annettiin pakkosiirtolaisuudesta palanneiden ihmisille. Jumala muistaa ja siunaa oikeaan aikaan. Paljon rohkaisua Babylonian vankeudesta palanneet ihmiset tarvitsivatkin. He olivat pääasiassa köyhiä ihmisiä, jotka koittivat päästä jonkinlaiseen alkuun uusissa oloissa. Jos heitä vertaa ennen pakkosiirtolaisuutta eläneisiin israelilaisiin, niin ero on varsin suuri. Aikaisemmin kansa oli ollut äärimmäisen uppiniskainen. Vaikka Jumala lähetti useitakin profeettoja varoittamaan sitä tulevasta tuomiosta ja epäjumalan palveluksen turmiollisuudesta, puheella ei ollut mitään näkyvää vaikutusta. Ihmiset uskoivat itse tietävänsä asiat parhaiten. Sen jälkeen oli tapahtunut paljon. Jerusalem ja sen kaunis temppeli oli tuhottu. Väestö oli siirretty kauas entisiltä asuinsijoiltaan Babyloniaan. Ihmiset olivat saaneet kovan opetuksen, jota he eivät unohtaisi. Tällaisen kovia kokeneen kansan keskuuteen Jumala lähetti samaan aikaan kaksi profeettaa, Haggain ja Sakarian, rohkaisemaan näitä ihmisiä etsimään Jumalan tahtoa. Tietenkään nämäkään ihmiset eivät olleet täydellisiä. Eivät he synnittömiä olleet. Heilläkin oli kiusauksena ajatella ensin omaa etuaan ja vasta sitten lähimmäisiä ja Jumalaa. Mutta toisaalta heille ei tarvinnut kohdistaa yhtä kovia sanoja kuin heidän esi-isilleen. He taipuivat paljon isiä nopeammin kuulemaan Jumalan tahtoa. Siksi Haggain ja Sakarian vaikeutena ei ollut se, etteikö heitä olisi kuultu. Paremminkin ongelmana oli se, että he voisivat tarpeeksi lempeästi ohjata näitä ihmisiä oikeaan suuntaan. Haggai ja Sakaria elivät siis samaan aikaan. Haggai oli kuitenkin kaikesta päätellen heistä vanhempi ja tunnetumpi. Haggai oli käytännön mies, joka kehotti ihmisiä ottamaan kirveen ja vasaran käteen ja lähtemään töihin temppeliä rakentamaan. Sakaria oli taas enemmän näkyjen mies. Hän oli jonkinlainen mietiskelijä. Hänellekin oli toki temppelin rakentaminen tärkeällä sijalla, mutta hän korostaa vielä enemmän sydämen puhtauden merkitystä. Yhteistä Sakarialle ja Haggaille oli myös se, että he kumpikin päiväsivät saamansa profeetiat. Haggain kirjaa tutkiessamme havaitsimmekin, että Haggai sai Herralta saman vuoden aikana yhteensä 4 profeetiaa. Silloin elettiin vuotta 520 ennen Kristuksen syntymää. Verrataanpa hetki toisiinsa Haggain ja Sakarian saamien profeettioiden ajankohtia. Haggain ensimmäinen profetia, josta kerrotaan hänen kirjansa ensimmäisessä jakeessa, tuli 29. päivä elokuuta vuonna 520. Toinen profetia tuli Haggain toisen luvun ensimmäisen jakeen mukaan 17. päivä 10. samana vuonna. Seuraavaksi onkin vuorossa Sakarian saama ensimmäinen profetia. Sitä kerrotaan Sakarian kirjan ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa. Tuon profetian ajankohdan Sakaria tosin ilmoittaa vain kuukauden tarkkuudella. Silloin elettiin lokakuun 27. ja marraskuun 25. päivän välistä aikaa vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Seuraavaksi hyppäämme jälleen Hakkain kirjaan, nimittäin joulukuun 18. päivänä hän sai kaksi profetiaa samana päivänä. Sitä kertoo Hakkain kirjan toisen luvun jakeet 10 ja 20. Sitten siirrymme jälleen Sakarian kirjaan. Ensimmäisen luvun 7. jakeesta käy ilmi, että Sakaria sai näyn Herralta 15. päivä helmikuuta vuonna 519, eli pari kuukautta Hakkain saman profetian jälkeen. Ja edelleen Sakarian kirjan luvussa 7. jakeessa 1 kerrotaan, että 7. päivä joulukuuta vuonna 518 tuli jälleen profetia Sakarialle. Toisin sanoen lähes 2 vuotta kului näiden kahden profetian välille. Sakaria sai siis välitettäväkseen kansalle ensimmäisen profetiansa sen jälkeen, kun Hakkai sai toisen profetiansa, mutta kuitenkin ennen kuin Hakkai sai 2 viimeistä. Sen jälkeen Raamattu ei kerro meille enää mitään Hakkaista. Hänen tehtävänsä päättyi siihen, kun temppelin rakennustyö pääsi kunnolla vauhtiin. Sen sijaan Sakarian työt profeettana jatkuivat vielä senkin jälkeen. Voisi sanoa, että hän jatkoi Hakkain aloittamaa työtä ja myös syvensi sitä. Sakarian saamat profetiat olivat oikeastaan näkyjä. Ne muistuttavatkin Danielin, Hesekielin ja ilmestyskirjan näkyjä. Daniel ja Hesekiel syntyivät Israelin maassa, mutta he näkivät näkynsä muualla. Sakaria taas syntyi muualla, Babylonin kanavien varrella, mutta sai näkynsä Israelin maassa. Daniel, Hesekiel ja myös Johannes olivat siis kaikki muualla kuin omassa maassaan, saadessaan Herralta näyt. Sakaria oli siis näistä ainoa, joka näki näkynsä Israelissa. Pakkosiirtolaisuudesta palaneen jäännöksen masennuksen päivinä Sakaria näki messianisen ajan ihan uuteen. Hänellä onkin enemmän messiasennustuksia kuin kellään toisella niin sanotulla pikkuprofeetalla. Tämä on siis tärkeä ja mielenkiintoinen kirja. Sakaria oli

sähköä yhden vuorokauden aikana, mikä on varsin paljon. Hakkai oli käytännön mies, Sakaria näkyjen näkijä. Ja kuitenkin kumpikin puhui Jumalan puolesta samoille ihmisille samaan aikaan samoista ongelmista. Kumpikin puhuu meille myös tänään, mutta omalla tavallaan. Kumpaakin ihmistyyppiä tarvitaan edelleenkin. He sopivat yhteen. Käytännöllisen ihmisen tulee kulkea visionäärin rinnalla, sillä yksinään uneksijat voivat olla jopa vaarallisia. Vastaavasti käytännöllisiltä ihmisiltä puuttuu usein näky, ja siksi he suuntaavat tarmoaan sinnekin, missä sitä ei varsinaisesti tarvittaisi. Sakarian kirjan 6 alkulukua ovat messiaanisia. Se tarkoittaa sitä, että vaikka näyillä oli selvä viesti myös Sakarian omaan aikaan liittyen, ne kertovat myös jotakin tulevaisuudesta, jossa Messias eli Jeesus Kristus hallitsee. Luvuissa kerrotaan siis 8 näystä, jotka Sakaria näki lyhyen ajan sisällä. Aivan heti kirjassa ei kuitenkaan siirrytä näkyjen maailmaan. Kirjan 6 alkujaetta johdattavat meitä tilanteeseen, jossa tuolloin elettiin. Kirjan 1 jae toimii hyvin myös kirjan johdantona. Luen siis Sakarian kirjasta luvusta 1 jakeen 1. Darioksen 2 hallitusvuotena, sen 8. kuukautena, tuli profeetta Sakarialle, Berekian pojalle, Iddon pojanpojalle tämä Herran sana. Kirjan ajoitus liitetään Persian kuninkaaseen, koska Israelin kansan jäännös oli juuri palannut Babylonian pakkosiirtolaisuudesta, eikä Israelissa tai Juudassa enää ollut kuningasta. Daavidin suku ei siis istunut enää valtaistuimella, mikä tietenkin omalta osaltaan kasvatti kansassa ikävää saada todellinen daavidilainen hallitsija. Sellainen Messias juuri on. Myös Hakkai ennusti Darioksen 2 hallitusvuotena. Hakkai aloitti profetoimisensa sen vuoden 6. kuussa ja Sakaria 2 kuukautta myöhemmin. Hakkai sai ennustuksensa elo-, loka- ja joulukuussa ja Sakaria marraskuun vaiheilla vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Eletään siis sitä vaihetta, kun Jerusalemin temppelin rakentaminen oli alkanut. Mutta toisaalta rakentajien mieli on apea, kun uusi temppeli tulisi olemaan varsin vaatimaton aikaisempaan verrattuna. Ensimmäisessä jakeessa ovat myös sanat, tuli profeetta Sakarialle tämä Herran sana. Hakkain kirjassa käytetään samaa ilmausta. Sakaria siis puhuu samalla arvovallalla kuin Hakkai. Tämä ilmaus esiintyy Sakarian kirjassa 14 kertaa. Ei ole sattumaa, että luku 14 on yhtä paljon kuin 2 kertaa täydellisyyden luku 7. On kuin 2 täydellistä todistajaa olisi takaamassa sitä, että Sakarian kirja välittää meille Jumalan sanan. Se on Jumalan ilmoitusta meille. Ja meidän tehtävänämme on tutkia sitä ja pyrkiä ymmärtämään sitä. Sakaria oli Iddon pojanpoika. Iddo mainitaan myös Esran kirjan luvussa 6 ja jakeessa 14. Juutalaisten vanhimmat jatkoivat rakentamista ja työ onnistui hyvin, kun profeetat Hakkai ja Sakaria Iddon poika rohkaisivat heitä puheillaan. Temppeli rakennettiin valmiiksi, niin kuin Israelin Jumala oli käskenyt, ja niin kuin Kyyros, Darejos ja Artakserkses, Persian kuninkaat, olivat määränneet. Se, että Sakaria kutsutaan Esran kirjassa Iddon pojaksi, on tyypillistä Raamatun sukuluetteloille, joissa usein ohitetaan sukupolvia ja mainitaan vain suvun tunnetuimpia edustajia. Berekiasta
ei ole

0: mitään tietoa säilynyt, kun taas Iddo mainitaan lyhyesti myös Nehemian kirjan luvussa 12 ja jakeessa 4, joka on osa pakkosiirtolaisuudesta palaneiden leiviläisten ja pappien luetteloa. Mainitussa jakeessa sanotaan Iddo ginnetoi Abia. Sakaria kuului siis aivan ilmeisesti pappissukuun. Se käy ilmi itse kirjastakin, paitsi halunaa rakentaa temppeli, myös huolehtimisena ylipapista, josta puhutaan neljännessä näyssä. Kirjan toinen jae aloittaa varoitussanoman, jonka Jumala antoi Sakarian välitettäväksi. Herra varoittaa kansan pakkosiirtolaisuudesta palannutta jäännöstä seuraamasta esi-isiensä onnettomia jälkiä. Jae 2. Herra on ankarasti vihastunut teidän isiinne. Sakaria muistuttaa kansaa pakkosiirtolaisuuteen joutumisen syystä. Herra oli ankarasti vihastunut näiden ihmisten esi-isiin. Nämä olivat tehneet syntiä Jumalaa vastaan, ja nyt kansaa varoitetaan tekemästä samoja virheitä. Jakeet 3 ja 4. Julista siis kansalle nämä Herran Sebaotin sanat. Palatkaa minun luokseni, niin minä palaan teidän luoksenne, sanoo Herra Sebaot. Älkää tehkö niin kuin isänne. Aikaisemmat profeetat julistivat heille, näin sanoo Herra Sebaot, palatkaa vääriltä teiltänne ja lakatkaa tekemästä pahaa. Mutta teidän isänne eivät kuunnelleet minua, eivät välittäneet puheestani, sanoo Herra. Näissä jakeissa on nähtävillä se ero, johon johdanto-osiossa jo viittasinkin. Ennen kansan joutumista pakkosiirtolaisuuteen profeetat kehottivat sitä palaamaan vääriltä teiltä ja lopettamaan pahan tekemisen. Nyt Jumala pyytää kansaa tulemaan hänen luokseen. Korostusero on siis selvä. Nyt suurimpana ongelmana ei ollut enää se, että kansa harjoittaisi paljon julkista pahuutta. Nyt heitä sen sijaan kutsutaan läheisempään yhteyteen Herran kanssa. Hakkain kirjasta käy ilmi, että juuri näinä aikoina Jerusalemiin palanneet ihmiset alkoivat lannistua työssään. Heitä olivat vaivanneet myös useat katovuodet. He olivat kunnostaneet omia talojaan, mikä sinänsä oli aivan oikein. Mutta ne olivat unohtaneet Herran huoneen tarpeet. Siksi heitä pyydetään palaamaan Herran luo. Heitä kehotetaan siis panemaan elämässään asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Näyttää siltä, että Sakarian kirjassa viitataan tässä kohtaa erityisesti profeetta Jeremian kirjaan. Jeremian kirjan luvussa 35 ja jakeessa 15 ovat näet seuraavat Herran sanat. Olen kerran toisensa jälkeen lähettänyt teidän luoksenne palvelijoitani, profeettoja ja kehottanut. Kääntykää vääriltä teiltänne, hylätkää pahat tekonne. Älkää seuratko muita jumalia, älkääkä palvelko niitä. Silloin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän esillenne ja teille. Mutta te ette ole ottaneet kuuleviin korviinne, mitä minä olen puhunut. Jumala oli aikoinaan lähettänyt Jeremian lisäksi myös sellaisia profeettoja kansan keskuuteen, kuten Hoosea, Joel, Aamos ja Jesaja. Heidänkin tehtävänään oli varoittaa kansaa vääristä valinnoista. Mutta koska kansa ei kuunnellut heitä, se joutui pakkosiirtolaisuuteen. Nyt Sakaria siis muistuttaa kansaa siitä, mitä uppiniskaisille voi tapahtua. Näin kehotuksesta on tullut myös varoitus. Samaa asiaa ajaa myös kansalle esitetty kysymys jakeessa 5. Missä isänne nyt ovat? Entä profeetat? Elävätkö hekään ikuisesti? Aiempien profeettojen ääntä ei enää kuulla. He ovat kaikki kuolleet. Ja isät on haudattu kauas Babyloniin. Se on väärä paikka israelilaiselle tulla haudatuksi. sillä hän tahtoo tulla haudatuksi omaan maahansa. Kun Jaakob kuoli Egyptissä, hän pani Joosefin vannomaan, että häntä ei haudattaisi Egyptiin. Patriarkkojen ja muidenkin jumalisten israelilaisten toiveena oli saada olla omassa maassaan, kun kuolleet nousivat ylös. Jos olet käynyt Jerusalemissa, olet myös nähnyt, kuinka koko Kitronin laakso ja Öljyvuoren rinne tuntui olevan täynnä israelilaisten hautoja. He tahtovat tulla haudatuksi sinne, koska odottavat Messiaan tulevan maan päälle juuri siellä. Jumalan Sakarian kautta esittämä kysymys menee siis asian ytimeen. Kysymys, missä isänne nyt ovat, kertoo siitä, millainen kohtalo voisi odottaa myös muita tottelemattomia. Isät on haudattu Babylonian kanavien reunoille, mikä on huono paikka, kun heidän toivonsa on Israelin maassa. Jatkan jakeesta 6. Mutta minun sanani ja käskyni, jotka minä annoin palvelijoitteni profeettojen julistaa, ovat kaikki käyneet toteen teidän isienne kohdalla. He tutkivat itseään ja myönsivät. Niin kuin herra Sebaot oli sanonut tekevänsä meille pahojen töittemme ja syntiemme vuoksi, niin hän on myös tehnyt. Profeettojen sanat olivat käyneet toteen, koska ne todellisuudessa olivat Herralta tulleita, eikä hän erehdy. Uppiniskaisten esi-isien syntien tähden määrätty tuomio ja rangaistus kävi toteen. Pakkosiirtolaisuuteen joutuminen oli viimein kääntänyt sinnikkäimmänkin israelilaisen pään. Viimeistään siellä isät olivat suostuneet tunnustamaan, että Jumala oli toiminut oikein. He olivat siis tunnustaneet syntinsä ja myöntäneet ansainneensa kaiken sen, mikä heidän osakseen oli tullut. He olivat siis rangaistusta kärsiessään myöntäneet, että Jumalan antama rangaistus oli ollut oikea ja oikeudenmukainen, sillä hän oli varoittanut heitä, mutta he eivät olleet kuunnelleet häntä. Itse asiassa jo siinä vaiheessa, kun Israelin kansa oli astumassa luvattuun maahan, Mooses palautti kaikkien mieleen Jumalan solmiman liiton ehdot. Jos kansa hylkäisi Herran tahdon, se joutuisi kokemaan kauhistuttavia asioita. Niistä kerrotaan 5. Mooseksen kirjassa luvussa 28 seuraavaa. Herra vie teidät ja kuninkaan, jonka olette asettaneet hallitsijaksenne, vieraan kansan keskelle, jota ette tunne ja jota eivät isännekään tunteneet. Ja te joudutte siellä palvelemaan puusta ja kivestä tehtyjä jumalia. Kaikissa niissä kansoissa, joiden sekaan teidät ajetaan, teidän kohtalonne herättää kauhistusta, ja teistä tulee niille varoittava esimerkki ja pilkan kohde. Teille syntyy poikia ja tyttäriä, mutta ette saa pitää heitä ominanne, vaan he joutuvat vankeuteen. Näin siis 5. Mooseksen kirjassa. Näistä kirouksista profeetat olivat yhä uudelleen kansaa muistuttaneet, mutta heitä ei ollut kuultu. Jeremian kirjassa kerrotaan kansan asennoitumisesta seuraavaakin. Luen hänen kirjansa luvusta 7 alkaen jakeesta 3. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Hylätkää väärät tienne ja tehkää hyvää, silloin minä annan teidän asua tässä paikassa. Älkää luottako valheen puhujiin, jotka hokemalla hokevat. Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli. Kääntykää vihdoin oikealle tielle ja tehkää hyvää. Kohdelkaa aina oikeudenmukaisesti toisianne. Älkää sortako vierasheimoisia, älkää orpoja, älkääkä leskiä. Älkää surmatko syyttömiä tässä maassa. Älkää seuratko muita jumalia, sillä se on teille turmioksi. Jos tottelette minua, niin saatte asua tässä maassa, jonka annoin teidän isillenne ikuisiksi ajoiksi. Mutta te luotatte valheellisiin hokemiin, eivät ne teitä auta. Tällaisia ovat teidän tekonne. Te varastatte, murhaatte, teette aviorikoksia, vannotte väärin, uhraatte Baalille ja juoksette muiden jumalien perässä, joita ette edes tunne. Sitten te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu, ja sanotte minun edessäni, me olemme turvassa. Kuitenkaan ette luovu kauhistuttavista teoistanne. Nämä esi-isät siis kuvittelevat, että temppeli takaa heille ikuisen suojan riippumatta siitä, miten he elävät. Heille kuitenkin selvästi ilmoitettiin, että mikäli he eivät tee parannusta, heidän käy huonosti ja he joutuvat lähtemään maastaan. Profeetan sanat kaikuivat silloin kuuroille korville, mutta pakkosiirtolaisuudessa ne palautuivat mieleen. Silloin kansa suostui tunnustamaan vääryytensä ja sen, kuinka se oli rakentanut elämänsä pettävien kuvitelmien varaan. Siksi Sakaria nyt varoittaa kansaa palaamasta isiensä petollisille teille. Siksi heitä kutsutaan palaamaan Herran luo. Näihin kehotuksiin päättyy Sakarian kirjan lähinnä käytännön elämään liittyvä jakso. Tästä eteenpäin saamme tutkittavaksemme Sakarian näkemiä näkyjä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan ensimmäistä lukua otsikolla Hevosia myrttilaaksossa. Ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista profeetat kehottivat kansaa palaamaan vääriltä teiltä ja lopettaa pahan tekemisen. Nyt Jumala pyytää kansaa tulemaan hänen luokseen. Korostusero on siis selvä. Nyt suurimpana ongelmana ei ollut enää se, että kansa harjoittaisi paljon julkista pahuutta. Nyt heitä sen sijaan kutsutaan läheisempään yhteyteen Herran kanssa. Hakain kirjasta käy ilmi, että juuri näinä aikoina Jerusalemiin palanneet ihmiset alkoivat lannistua työssään. Heitä oli vaivanneet myös useat katovuodet. He olivat kunnostaneet omia talojaan, mikä sinänsä oli aivan oikein, mutta he olivat unohtaneet Herran huoneen tarpeet. Siksi heitä pyydetään palaamaan Herran luo. Heitä kehotetaan panemaan asiat elämässään oikeaan tärkeysjärjestykseen. Lähemmäs Herraa Jumala kutsuu meitäkin. Painaudutaan ikään kuin isän syliin seuraavan kappaleen aikana ja rukoillaan Petri Kososen laulun sanoin: Halleluja tunnet sydämeni, halleluja kuulet rukoukseni. Tänään avaan sinulle lukot sisimpäni, eteesi tuon alttarille tuhat unelmaani. Tahdon luottaa viisauteesi, käsivarsiisi ne kantaa. Heittäytyä rakkautesi, tahdot parasta vain antaa, kuin isä lapsilleen. Jäädään tänäänkin Herran rauhaan. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.